本文与賞もおすすめでございます。今日も健やかに過ごしましょう。ひとみさん頑張れ、よろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。マサラブさんからいただきました。ひとみさんおはようございます。おはようございます。今日のテーマ、欠かせない我が家の調味料ですが、これから暑くなりピリカで汗だくになる季節なので塩も欠かせませんが、やっぱりタバスコです。お、タバスコ、辛いの好きで、ピザやパスタだけでなくこれにも合うかなとつい何にでも挑戦してしまいます。気づけばタバスコの減り方だけ異常に早いですでは皆様、今日も笑顔でジョイピリカ。何にかけてるの、マサラブさん、一体何にかけてそんな早くなってるのタバスコなかなか減らないでしょ。ピザとかパスタとかは使うけどね。そうでしたか。あ、鍋豚さん、しじみ醤油 FM 和橋の番組プレゼントで伊藤ゆりかさんに送ってもらったんです。細長い容器で美味しくいただいています。あ、うちからのプレゼントだったんだ。あ、そっかそっかそっか、ね、スポンサーさんだったことあるから、いやーね、美味しく食べていただいてよかったです。メッセージありがとうございます。

お送りするのは、これは石狩の猫男さんのリクエストかな、ルバート・ホルムズでアンサリング・マシーン。

時刻は9時8分です。ここで天気情報をお伝えします。5月20日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に濃霧注意報が出ています。天気概要です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方は曇りで昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。北見地方と紋別地方は曇りで朝は晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市16度、北見市18度、紋別市13度です。続いて降水確率、網走地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜12時まで 20% です。北見地方と紋別地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。アメダスによります現在の網走のデータです。9時現在、気温は 14.1 度、風は南南西の風 3.6 メートル、湿度は 67% です。オホーツク海側各地の気温です。北見は 14.7 度、空港がある大空町目満別 14.5 度、小清水 12.8 度、斜里 13.6 度、美幌 14.1 度、津別 13.4 度、紋別 11.4 度、湧別 12.9 度、所 12.4 度、遠軽 14.6 度、サルマは15度です。では道内各地の気温から見てみましょう。今朝の最低気温です。道内で一番気温が低かったのは宗谷地方の沼川、深夜0時9分 1.8 度でした。また網走北見紋別地方ではウトロが0時55分に 2.5 度を記録しています。では最高気温見てみましょう。島内で今日一番気温が高いのは8時現在ですが、渡島地方の松前です。深夜0時16分に 17.3 度を記録しています。網走北見紋別地方では北見が8時に 12.9 度を記録しました。海上警報です。現在網走沖に海上濃霧警報が出ています。ところどころ濃霧が発生しています。日本海北部およびオホーツク海南部ではところどころで濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下です。網走沖の海上予報についてですが、まず午前6時観測実況についてです。網走沖、風は南東の風5ノット、天気は曇り、気圧は1017ヘクトパスカル、気温は8度、視程は10海里でした。海上予報です。今日20日網走沖は南東20ノット10メートルの風、午前9時までに25ノット13メートルになる見込みです。天気は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。視程は 0.5 海里1キロで、ところにより 0.3 海里 0.5 キロ以下でしょう。波は 1.5 メートルで、今日の午前9時まで2メートル、20日午後3時までに 1.5 メートルになる見込みです。潮引き見てみましょうか。今日20日、あ、1回潮ですよ、満潮が3時47分で137センチ、干潮は12時15分、これからですね、12時15分でマイナス4ですから、141センチ低くなることになりますよね、満潮から。これは一回潮でいいんじゃないでしょうかね。潮干狩りね、
交通ルールを守っていただいて、路上駐車がすごく多くてね、迷惑をかけているという方もいらっしゃるかもしれませんので、十分気をつけて、なんかできれば乗り合わせ中で行っていただくのがいいかもしれないなと思いますね。指数情報、天気 .jp の指数情報によりますと、今日の洗濯指数は乾きます、乾きは遅いけどじっくり干してみましょうというものです。お出かけ指数、今日は80、お出かけ日和、どこへでも行きたくなりますね。 FM バシリスタジオ併設 LYA カフェ、この後11時オープンとなります。皆様のお越しをお待ちしております。続きまして、ちょっと傘指数も見とこうかな。50、折りたたみ傘お持ちになった方がいいと思います。からビール指数、今日は60、冷たいビールが飲みたくなりますね。夜の星空指数です。今日10、ああ見られたらかなりラッキーです。では続きまして、交通情報、 JR 北海道の運行状況です。今日は遅れに関する情報はありません。網走バスです。平日ダイヤで平常運行の予定です。市内線、郊外線、都市間バスについても平常通りを予定しています。北見バス、市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線、いずれも平常通りの運行を予定しています。では続いて女満別空港の情報ですが、まず駐車場ですが、第一駐車場、第二駐車場、いずれも空車となっていますので、安心してご利用ください。で本日のフライト情報です。20日9時15分現在ですが、この後運行する便、出発便、到着便、いずれも定刻での運行を予定しています。現在10時20分、札幌丘珠行き JAL 2722便、ゲート入場案内中となっています。では続いて道路情報です。日本道路提供システム、5月20日9時15分更新の情報からです。国道244号、斜里町あざ富士の 0.22 キロ、道路施設工事のため今朝7時30分から夕方5時まで片道交互通行となりますのでご了承ください。道道306号、マルセップ上諸骨線、遠軽町マルセップ上丸139-13の滝ゲートから紋別市上諸骨町上立牛の丸立峠下ゲートまで 10.4 キロ通行止め。道道494号、クンネップ津別線、クンネップ町大谷道有林のゲートから津別町最上のゲートまで 11.7 キロ通行止め。道道682号、二俣北見線、津別町最上のゲートから北見市若松のゲートまでの 7.9 キロ通行止め。道道873号、小向井元門別線、紋別市小向井400の指導交点から小向井515まで 0.94 キロ通行止めとなっています。また国道334号、羅臼町湯野沢から斜里町あざ岩尾別までの延長 23.8 キロは先ほど午前8時規制解除となっています。通行止め解除となっています。当分の間、毎日午前8時から夕方5時までは知床峠、知床横断道路通行可能となりますが、夕方5時から翌朝までは夜間通行止めとなりますのでご注意ください。以上、天気情報に続いて交通情報などをお伝えしました。

ライブ版でお送りします。ライターのママさんからのリクエスト、テデスキートラックスバンドでエブリバディトーキング。

FM Abashiri 78.7.

この声だあれのコーナーです。誰もが一度は耳にしたことがあるであろう有名な曲の中には別のアーティストがカバーした作品も少なくありません。このコーナーでは意外なアーティストがカバーしている曲をお聴きいただいて、その歌声が誰であるかを皆さんに答えていただきます。毎週金曜日午前10時30分からの FM 網走を代表する音楽番組、港義行のグレーテストカバーズもそんなカバー曲をお送りしている番組ですよね。ラジオを聴きの皆さんは毎週 G カバー聴いていらっしゃれば、もしかしたら今日の問題の曲も聴いたことがあるかもしれません。答えが分かったら歌手アーティスト名、あなたのお名前ご住所名義の上、この声誰クイズ係までご応募ください。正解者の中から抽選で1名様に番組ステッカーをプレゼントいたします。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ではまず元になった曲からねお聴きいただきたいと思います。

まあ、今日はトークテーマが欠かせない我が家の調味料ということもありまして、この曲を選んでみました。スターダストレビュー、ブラックペッパーのたっぷり効いた私の作ったオニオンスライス。さあ、この曲なんですけど、結構ねたくさんの人がカバーしてるんですね。その中から私が選んだのはこの方でございます。では今日の問題お聞きください。この声誰？

この方はですね、女優でタレントで歌手でナレーターでもある、名字がちょっと変わってますよね。名字漢字3文字名前は漢字2文字なんですけど、漢字2文字で音も2音ですね。名字は漢字3文字で6音こんな出し方はあれですわね。女優さんの方が、あ、妹もいてね、妹も、女優で歌手でもあります。お姉ちゃんの方です。アニメのね、君の名はとか出てた、これ言ったら分かっちゃうかな。とテレビドラマですごくね人気が出たの、これ言ったら分かるかもしれないけど、今の段階でみんな分かんない人もいるかもしれないからね。恋は続くよどこまでも、これで話題になりました。あ、もう大ヒント、これもう分かったね。え、なんかね、デビューのきっかけ東宝シンデレラオーディションだったらしいんだけど、グランプリだったわけじゃなくて審査員特別

別称だったらしいですよ。さあこの方が誰か分かったらですね、あなたのお名前、住所、そして答え、アーティスト名をお書きの上、この声誰クイズ係までご応募ください。正解発表はこの後9時台後半のカプセルボンバーの後となります。それまでたくさんのご応募お待ちしております。

0: ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
1: 彼女に振られた。
2: 歌屋があるよ。
3: 試験に合格した。
2: 歌屋があるよ。
4: 二次会どうしよう。
2: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル。
10: 同心網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
11: 爆裂カプセルボンバー。
0: 爆裂カプセルボンバー。このコーナーは後藤真彩ちゃんから引き継いだコーナーです。最近ついつい回してしまったカプセルトイを爆発的な熱量でご紹介するコーナーとなっていますとね。昨日ベーシックに買い物に行ったんですよね。下のベーシックです。下のベーシック京北店行ったんですけど、そこでねあったんです。あそこ結構入れ替わってますね、カプセルトイね。前行った時と全然違ってました。のね、これは株式会社エールさんから出ている瓶で庭園、ボトルでガーデン、なごみ、ペットボトルで、あら、ペットボトルで育てる植物。なんか私これ去年もペットボトルで育てるやつじゃないけども、こう鉢があってそれで育てるっていうのをやってみたんですけど、タイムかなんかだったんですね去年は。今年これ出してみたらですね、三つ葉でした三つ葉。どんな種類があるかっていうと、また種類どこに書いてあったか、あ、三つ葉、ハッカ、シソ、わさび菜、これね4種類なんですが、これ私が出たのは三つ葉です。これ生えたら食べられますね。育て方、これ400円でした。確かで、育て方ですが、水の入ったペットボトルに吸水スポンジ、まあ、ついてるんですけど、吸水スポンジを入れたキャップを装着してください。これね、キャップがあるんですよ。キャップを装着してくださいと。そして土を塗る前、土ってね、もうね土が入ってる、なんかコルク状みたいになってるようなのが入ってるんですけど、これが土なんですね。でも種が入ってるそうなんです。あ、違う、種入ってない、種別に入ってた。でこの土をぬるま湯で戻して種を植えて、土の表面を乾かさないように水やりをするということです。で芽が出たらちょっと大きな鉢に

0: 植え替えるっていうことらしいですよ。ちゃんと詳しくね説明書も載ってます。発芽適温は20度から25度、栽培適温は15度から25度。まあ、室内でいいんでしょうね。フィルターから水を吸い上げていくので、ペットボトルの水を絶やさないようにすればいいのかな、これ。常にねペットボトルに水をいっぱい入れておけばいいんだろうなと思いますが、大きく育てたい人は大きな器にネットごと取り出して植え替えてくださいというふうにも書かれておりますのでね。で、種と種が重ならないように、結構な粒入ってますよ種。これ全部植えちゃっていいんだろうか。え、こんなに植わせるかな。この土はね、五円玉、いや、もうちょっと大きいかな、100円玉ぐらいの大きさですよ。で、高さというか厚さが2センチもないかな、 1.5 センチぐらいかな。これで植えるっていう、へーって感じですね。まあ、育ったらまた報告したいと思います、皆さんに。今日私がご紹介しましたのはボトルでガーデンなごみ株式会社エールさん、本当に種でね栽培ができるというものでした。結構ね昨年はねうまくいったんですよ。今回も頑張って、頑張らなくてもいいか、まあ、ペットボトルに水入れとけば多分育つのかなと思いますのでやってみたいと思います。三つ葉だとねうまく育てば食べられるしね発芽したらなんかちょっとちっちゃな畑に植え替えてもいいかもしれないですね。楽しみ楽しみ。奥が深いカプセルトイの世界、あなたも深い沼にハマってみませんか。
1: Listening to 78.7 FM Abashiri
2: Abashiri 消防署から救急講習についてのお知らせです。消防署では例年3月、6月、12月に3時間の普通救命講習、9月には8時間の上級救命講習を開催しております。もしもあなたの隣にいるご家族が、友人が、職場の人が突然倒れたとき、あなたの力でその方を助けることができるかもしれません。興味のある方はぜひご参加ください。6月に定期的に実施している普通救命講習については、令和8年6月6日に定員を30名として開催する予定です。申し込みにつきましては前日の6月5日まで受付可能です。講習内容につきましては心肺蘇生法、 AED の使用方法、止血法、異物除去法となっております。講習の詳細については網走地区消防組合のホームページまたは網走地区消防組合公式 SNSX、旧ツイッターや Facebook、Instagram をご覧ください。ご不明な点などございましたら、網走消防署出張所救急係、電話 0152-43-3016 番までお問い合わせください。

FM Abashiri 78.7。ではこの声誰、正解発表の時間です。まずは今日の問題、改めてお聞きください。

演の、あのドラマの話とかしたのでね、お分かりになった方も多かったんじゃないでしょうか。上白石萌音さんでございます。さあみんなは分かったでしょうか。見てみましょう、答えですね。マサラブさん苗字のうんうんうんうんで分かります。

ました。FM ホイさん、ヒントたくさんで分かりました、正解。そしてデビル84さん、分かんなかったから調べちった、上白石萌音。チャイナさん、最初はサーカスとかのコーラスグループかなって思っていたんですが、ヒントの中間部分で分かりましたよ、正解。

千葉県北西部、今日の予想最高気温29度。29度、暑い。まだ5月なのに暑くなりそうです。この声誰、ひとみさんのナイスヒントで分かりました。上白石萌音さんですね。正解です。新町の職人肌の2番バッターさん、もうヒントがサービスしすぎですよ。やっぱり町の山崎製鋼地の奥さんも心優しいです。さすがです。どうもありがとうございます。淀川プラジロさん、山崎さん、今日はテーマ通りにとっても甘いヒント大サービスデーですね。正解です。横浜 MY67 さん、この声であれ、上白石萌音さんですね。オフィスで耳を塞がないワイヤレスイヤホンを使ってこっそり拝聴しております。横浜 MY67 さん、ありがとうございます。鍋豚さん、なかなか難しいけどヒントで分かりました。上白石萌音さんではないでしょうか。正解です。ゴミ宝山さん、この声誰、上白石萌音さんってクエスチョンマークついてますが、正解でございますね。え、みんなすごいすごい大正解でございます。まあまあヒントねたくさんだったので答えてくれた方が嬉しいです。今日答えてくださった方の中から抽選で1名様に番組ステッカープレゼントさせていただきます。来週もこの時間にお送りいたします。この声誰のコーナーです。

ここでリクエスト曲聴いていただきましょう。ゆうちゃん大好き K さんからのリクエストです。走りゆうすけ、網走港3番地。

時刻は9時49分になりました。ハブアグッデイ、そろそろお別れの時間です。今日もあっという間でしたね。メッセージまだご紹介してない方がいらっしゃるのでご紹介していきますね。お待たせしました、輝くシンデレラさんです。おはようございます。おはようございます。欠かせない我が家の調味料バジルかな。あ、バジル。目玉焼きやオムレツ、ウインナー焼くときは必ず使います。あ、なんておしゃれなんでしょう。ピザトーストを作るときもトッピングとして欠かせないのと、どんなサラダにも大体混ぜますよね。あ、シンプルなドレッシングを作るときにもアクセントで入れるし、今朝も目玉焼きとウインナーと長芋を焼きましたがバジルを使いました。意外に何にでも合うので重宝しておりますよ、ということで。バジルね、去年ね、あのラジオ少年団の後押ししている NPO 実得でお米少年団っていうのをやってたからね、今年も規模縮小してやるんですけど、それでね、畑が割り当てられてたのでバジル作ったんですよ。そしたらね、ものすごい育っちゃって、3株ぐらい植えたんですけど、ものすごくもうバジルね、あれでしたね、お茶にしちゃうぐらい取れました、まあ、美味しかったけどね。そういいですよね、バジルね。なんかあれも乾燥させてね、オリジナルのスパイスにすればよかったのか、それから続きましてメッセージいただいていた方がいなかったかしらね。淀川プラジローさんだ。山崎さん、おはようございます。おはようございます。大阪線、大阪吹田市の万博公園、晴れで25度です。今日は午後から雨予報、いよいよ梅雨入り。あー、梅雨か。今日のテーマ、我が家には普通の上白糖や生成塩はありません。生成前の粗糖っていうのか、それからヒマラヤ岩岩塩、ヒマラヤ岩塩、へー、沖縄や小笠原の海水塩を使ってます。嫁さんにはこだわりがあるんですが、プラジはまだ使い分けがよくわかりません微量ミネラルが体には大切ですよね。オホーツクの塩、網走に行ったら買ってみます。ぜひぜひ買ってみてください。今度みんな読めてますかね、大丈夫ですかね。あ、ドエスな俺さん、ひとみねさん、おはこんにちは。おはこんにちは。今日のメールテーマ、欠かせない我が家の調味料ですが、 LINE お友達登録以外で投稿してみたくなったので、昨日の早い時間に送ったつもりが遅れてなかったのですが、先ほど判明しまして、今からじゃ間に合わないので金曜日の何金のよしみさんの推しのコーナーにでも送ろうかな。え、何間に合ってたしょ、ここにでも先週もメールテーマと推しのコーナーを合体させて送ったけど拾ってもらえなかったんで、そのトラウマがどうしようか悩んでます。いやいや、送ってくださいよ。あの、拾ってもらえない、あなただけではないのよね、ドイツの俺さん。多分ね、今ね、どの番組もありがたいことにすっごくたくさんメッセージいただいてるんですよね。なのでちょっとね、全てのリクエストやあのメッセージを読み上げるということがね、できない日もあるのね。私頑張ってすごい早口であの紹介するんですが、ただ見落としていることもあるので、もし見落としてたらごめんなさいなんですけど。

ね。網走の吉行さん、おはようございます。おはようございます。欠かせないのはマヨネーズですね。キャベツの千切りにたっぷりかけて食べちゃいます。ちなみにうちはキューピーです。そういえばマヨラだった平田さん、元気でやってるかな。うんね、マヨネーズといえば平田くんでしたよね。元気でやってると思います。マサラブさんはタバスコのさっきの使い方ね。肉じゃがなどの煮物や麺類、オムレツ、納豆など和食にも意外に合いますよ。オムレツ、あ、まあ、肉じゃがはかけますよね。そうでしたかね。そんな使い方も教えていただきました。ありがとうございます。タバスコ、まあ、いろいろかけて美味しいというか、南蛮みたいに使えばいいってことですよね。うんうん、なるほどな気がしますよ。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。今日のトークテーマ、欠かせない我が家の調味料でございます。この後の番組宛にもたくさんのメッセージお待ちしております。輝くシンデレラさんのリクエストをお送りしましょう。原優子で私はピアノですね。でこの後の番組です。この後10時からは FP トモローの独り言生放送でお送りいたします。本日ゲストさんがいらっしゃいますのでお楽しみに。11時からは日替わりゲストパーソナリティ番組の再放送、先週お送りいたしました第52代流氷パタラの月刊パタラお送りいたします。11時半からはブレイクタイム網走、今日は水曜日なので梅津まりなちゃんが一人担当となっております。でそして午後3時日替わりゲストパーソナリティ番組ですが、今日はラジオバーへようこそ、鈴木秀幸マスターの登場となります。3時半 LIA ミュージックはあなたからのリクエストにお答えする番組です。必ず LIA ミュージック宛てと書いてメッセージリクエストをお寄せください。午後4時からは10時台の先週の再放送、そして5時からはラジオでサークル始めてみました、東京農業大学オホーツクキャンパスの学生さんの番組です。パワープレイを挟んで午後6時からは日替わり再放送、そして6時半令和ミュージックシャワーをお送りいたします。今日も午後7時まで FM 網走の番組でお楽しみください。ここまでのお相手は山崎ひとみでした。この後も良い一日をお過ごしください。Have a good day!

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。

0: おはようございます、タマロです。
1: おはようございます、引き続き山崎ひとみです。
0: 水曜日らしいいい天気が戻ってまいりました。
1: あ、本当 ね朝すごいどんよりだったんですけど ね、 もう今青空の方が多くなってきましたね。
0: 本当ね、でもまだやっぱり風冷たいな、
1: 風冷たい、はい、うん、
0: あのこの間の28度何だったのって
1: 、あれ経験しちゃうと ね、
0: この番組じゃなくてちょっと一月に一遍のものね、北見が 28.5 度、
1: はいはい、
0: なのでバイクで行きましょうって来たら、網走13度、これはいじめだよね。
1: 寒かったね、
0: 寒かったね。まあ本当の春夏にはもうちょっと時間かかるかなと思います、はい、60分よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今日は先週予告をしました、ビッグな
1: ビッグな
0: ね、でっかいねゲストがお越しでございます。何年ぶりでしょうかね、はい、自己紹介していただきましょう。聖也くんです、はい、
2: あ、よろしくお願いします。ロコスラーレのチームトレーナーやっています高田聖也と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: みんな知ってる、みんな大好きロコスラーレを陰で支えてる、うん、聖夜さん。
1: そうですよ ね、
0: チームトレーナー、
2: チームトレーナーですね、
0: う
2: ん、はい、
0: ずっとこう帯同してっていうか動いたりしてるんだ。
2: そうですね、カナダとか遠征行くときはいつも常に一緒に行動して行ってます、う
0: んうんうん、今はオフシーズンと。
2: 今そうですね、うん、
0: ね、実はもう以前も一度お越しいただいてね、
1: はい、
0: あの時は違ったね。
2: そうですね、あの時は今、うん、あの時はトレーナーやってなくて。
0: やってないよね、はい、うん、そうですよね。そっか、あの時は3人でお越しいただいて、うんうん、それぞれ、これから違 う、 こう道に行くんですっていう。
1: そうでしたよね。
0: そうそうそうそう、あの今3人で動けるのはこの時だけみたいな感じでね、はいはい、1人は海外飛んで歩くしさ、うんうん、1人は僕この間あの ね、お越しいただいたけど、それは沖縄で会ってきて、
1: はいはい、
0: そうそう、まあ、彼もカーリングを一生懸命沖縄の地で広めましょうということで、頑張っていただいてます。まあ、その時から3年いろいろあったでしょう。
2: いろいろありました ね、
0: ね、充実した時間を送られてるのかな。
2: そうですね、うん、楽しく毎日やってます。
0: 楽しい、
2: はい、
0: 北見に、あ、もともと出身は、
2: 出身は瀬田名町というところで、道南の、うん、
0: 就職で
2: 北見に、
0: 北見に来て、はい、で縁あってロコソラーレのチームトレーナーということになってると、
2: はい、
0: だけどなかなかその一応本拠地は北見なわけね。
2: そうですね、今は、うん、はい、
0: まあ、住民票というか、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: で帯同してるってことは結構な期間北見にいないわけだ。
2: そうですね、冬はほとんど北見にいないかな。
0: そうだよね、オフっていうのは正式にはいつからいつまでぐらい。
2: あ、そうですね、出る大会にもよったりするんですけど、うん、だいたい夏はやっぱり5月とか6月はオフになるかなって感じです、うん、また8月

0: 8月9月からまた大会がちょくちょく出てくるんで、
1: あ、
0: 大体9月ぐらいから
1: です。なるほど。今このリンクはさ、はい、パッティングリンクであのオールシーズンやれたりするじゃないですか。
0: そうです、う
1: ん、でその大会じゃなくてもデモンストレーションみたいんだとかなんだとかっていうのがチームとしては出番があったりするんですか。
0: あ、いや今のところそういうのはないかな。そうですね、
1: うん、じゃあもう基礎トレーニングというか調整したりとかっていう、
0: はい、
1: まあ、逆に言うとトレーナーとしては忙しいというわけではないけども
0: そうです、ね、
1: うん、管理しなきゃいけないところだったりするのかな、ね、これ一番の出番というのはどういう時、まあ、やっぱり日常のトレーニングというか管理だと思うんだけど、うん、
0: はい、
1: これ当然生身の人間だから、
0: そうです、ね、
1: 不測の事態って起こるじゃないですか。
0: あ、起こりますね、うん、まあ、怪我とか
1: 、はい、まあ、そんな時もやっぱり出番というかケアをしなきゃいけないわけ
0: ですね。そうですね、むしろそこが一番僕の仕事というか、うん、ケアが主な仕事なので。
1: なるほど。
0: 試合終わって、うん、この試合カーリングこう試合間が短い大会が多くて、
1: ね、テレビで見ててもえ、またやんのって言ったら、要は現地時間朝と、
0: はい、
1: 午後みたいな。
0: そうですね、
1: その割に尺長いよ、ね、
0: 長いです3時間とかやって
1: ます、ね、はい、昔ね僕ねカナダ協会っていうところの、
0: はい、
1: 北見カナダ協会っていうところの役員をやってるんだけど、NHK 杯ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれに大使館が来るっていうと、うん、接待役だったのよ。
0: あ、そうなんです
1: か。アテンド役だったのずっと、うん、でやってたら NHK 入ってなんでって言ったら、はい、非常に尺が長いのでそのオリンピックとかそういう時にうまくやると、はい、番組をすご番組というか、うん、こうプログラムをつなぎやすくていいんだと。
0: あ、そう、
1: 100m なんて大騒ぎするけど10秒かかんないで終わっちゃうでしょ。4秒パーンで終わっちゃうから、
0: 早いですよ、
1: ね、あれはちょっとトイレ行ってよって間にパンってやられちゃったら終わっちゃうんだって、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: それから見たらカーリングは素晴らしい。まあカーリングはNHK でやるとさ中間でコマーシャルがないからね、
0: あ、
1: なかなかトイレ行けない
2: とか。あ、そうですね
1: そうそうそう。でもちゃんとかの有名なもぐもぐタイムがあったり、ね、
0: そうですね、
1: するわけだ。そうか。きっかけは、
0: はい、
1: まあ、元々ね僕と高田さんがご一緒させていただいたジムさ、ジムっていうの
0: かな、
1: はい、うん、そこに彼女たちも来てたっていうのが、
0: そうですね、
1: ね、
0: 出会いはそこです。
1: そこで、
0: はい、
1: うん、でも今は専属って形なわけでしょ。
0: そうです、うん、はい、
1: それなるきっかけっていうのは、
0: きっかけですか、
1: うん、
0: 僕そのフィジジムを辞めた後がしばらくちょっとバイトしたりとかでいろいろつないでたんですけど、
1: その時に
0: そうですか、その時にで1年くらいで地元に帰ろうかなとかいろいろ考えてた時にお話をいただいて、またちょっとトレーナーやってみないかっていうので、
1: ちょうどコロナで、
0: そうです、
1: 出入りが大変な頃か、
0: その時です、ちょうど。
1: じゃあもう前の時はこうついてって戻ってみたいな感じ
0: で、そうです、
1: ね、戻るのが、
0: はい、大変だったんですよ。
1: ね、40何日間監禁するとか、
0: 隔離とかがいろいろあって、
1: そっかそっか。じゃあもう選手たちはずっと出てるからそれはそれでいいけど、
0: そうです、
1: 途中で戻るわけいかないみたいな、
0: そうなんです、
1: そういう状況、
0: いろいろ事情があって、
1: まあ、なんか思い出すとあったな、そんなことって感じ
0: で懐かしいですね。
1: 懐かしいよ ね、 ね、ここのスタジオ入る時もね、
0: はい、
1: 今日久しぶりにさ近く寄ったんだね、適切な温度ですってお声が聞いただきました、
0: あ、ね、あ、体温の、
1: 体温のやつあれ前はどこでもあったけど、
0: ありましたね、
1: 最近なかなか見ないじゃないですか。
0: 見ないです、
2: ね、そうですね、
1: うん、昔なんかあるとこ素通りしたらそこ通ってって言われたけど、今なんか覗き込んだら適切な体温ですってお声がお声が、機械全部どこ行っちゃったんだろうっていう
0: ね、本当ですね、
1: まあないに越したことはないけどさ、そうか。これ体力的、まあ若いからだけど体力的なこととかその移動に関わることで大変なことってないの？
0: いや移動がやっぱり大変ですね。そのもうカナダに行くのにも乗り換えとかいろいろあるんで、
1: 今度どこだっけ、カナダも千歳とかさ毎日じゃないけど定期便
0: とか、あ、なんかありますね、ね、うん、復活するとか、
1: それからアメリカも、うん、サンフランシスコに千歳から飛ぶとか、
0: うん、
1: サンフランシスコだとピョってね
0: そうですね、
1: 国内線で営業を受けたりするので、うん、

0: まあ結果的には便利なのは成田まで行ってとか、
1: そうですね、
0: 便が多いんだろうけど、はい、なんかこう特に北海道とアルバータ州っていうのは姉妹州なので、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、そこをうまく連携できるといいなというのと、うん、国際交流っていうのを僕実はずっと委員長もやってたんだけど、うん、ただ単純に会えて嬉しいあはって言ってるだけでは続かなくって、うん、その競技であったりそれからプラス経済的なつながり、うん、があるといいなと思うので、はい、ね、あの国内ではほらロコソラーレブランドの、カップ麺から、
1: はい、ありますね、
0: あのレトルトカレーからいろいろあるけど、はい、ああいうのもさカナダとかさ連携できるといいなって、あるカナダのね、あの、通商代表札幌事務所っていうところで、その北見は玉ねぎが有名だから、はい、ただ玉ねぎそのまま生でっていうのはなかなかあの運賃も高いし検疫的にも難しいから、うん、あのこちらで言うと、まあ、オニオンスープにしたりしてるけどフライドオニオンがいいよと、フライドオニオンをすごく使うんで、はい、もうフライドオニオンしたらギュッと重さも軽くなるから、うこう向こうから何かを、まあ、まあカナダ政府だから、
1: はい、
0: 輸入してくれと、その帰りの便にそれを乗っけてっていやいや カナダから木材だなんだって思いもいっぱい積んだやつに、うん、フライドオニオンだけじゃちょっと埋まらんよねとかっていう話をしたことがあるな、向こうに行って困ることってある？
1: 困ることですか、うん、まあ、食材がやっぱり日本のスーパーとかと比べるとちょっと、うん、まあ、鮮度じゃないけど、うん、こう自分で選ばないと本当に危ないというか、
0: はいはい
1: はい、うん、なかなか鮮度の違いはある。日本だったらもう基本的にどれ取っても
0: そうだね
1: 大丈夫なんですけど、カナダ大変ですね。
0: だから外国の方はさ、うん、自分で選ぶからいろいろ手に取って、うん、中にはあのなんかこう押したりするわけ。この間どこ行ったかったな、あの英語で、はい、その手に取ってプッシュしたり、うん、そういうことをしないでくださいって書いてあった。で結局外国の方がこれ文化の違いだからしょうがない、慣れるのはしょうがないんだけど、うん、そうだろうなと思いながら、
1: うん、そうか。
0: でお声掛けをいただいた時、
1: はい、
0: 迷わなかった？
1: ちょっと迷いました他もトレーナーはもう一旦やめようと思ってたので。
0: あ、そうなの、
1: はい、その時に声かかったので、うんうんうんうん、でも僕を必要としてくれる人がいるんだったらちょっと頑張ってみようかなっていうので。
0: で 今思ってその迷いはどうだった？
1: あ、もう全くなくなりました
0: ね。なんで迷ったんだろうって感じ
1: そうですね、う
0: ん、あのね、僕はそのジムでもあのあれなんだけど、ジムでこう被った時間ってそんなに長くなかったよね。
1: そうですね、
0: うん、だけどね、ちょうどそのコロナの時、
1: はい、
0: あのオンラインでやった
1: じゃん。やってました。 懐かしい。
0: あれはね、高田さんのやつね、僕やってました。
1: エアロビーか何かですよね。
0: 腹筋とかさ、
1: 腹筋とか、はい、
0: そうそう。で当時もあの、まあ、もう要は本当ジムに通ってね、うん、あのいろいろご指導いただくまで、もともと高校時代にウエイトトレーニングで、うん、あの第三腰椎の軟骨がぐちってなったっていうのがあって、うん、だからもう腰痛はもうずっとあるもんと思ったわけ、
1: うんうんうん、
0: でもあのジム行ってさ、ストレッチとかさ、はい、ちょっと筋力って言って、ストレッチとその筋力トレーニングも、あの特にコロナの時はもうね、どこも動けなくってっていうのをオンラインでやって、今気づくとさ、
1: はい、
0: あの当時のあのいわゆる腰痛持ちの腰痛ってないのよ。
1: おー、良くなったんですね。
0: そうそうそう。それとあのストイックにガンガンやってね、うん、あのやろうっつうんじゃなくて、あの思いついた時だとか、まあ、基本はなるべく毎日やるようにっていう、あのひっくり返って頭とこう足だけちょっと上げるみたいなやつを、はい、未だにやってたりとかすると、
1: 素晴らしい。
0: あれはね、いいですね。
1: いいですね、うん、
0: で歩いたり、うん、コカ・コーラのアプリで目標つけて1週間達成するとポイントがもらえて、はい、それが15枚貯まるとドリンク1本もらえるわけよ。
1: あ、うん、あります
0: ね。どんだけかかんねんと思いながら、それで健康ならいいで、それでコール飲んだらダメじゃんとかって言われるんだけど ね、
1: そうですね。
0: でもね、それをね、あのカーリングでもお世話になった孫にね、はい、やるわけよ。そうそうそうそう、ね、あんなもんでもね、はい、あの喜ばれたりするわけね。うん、まあ、あのそうやって自分が、まあ、習慣化されればいいんだけど、うん、何かね、こう誰か一緒にそういうことをやるとか、まあ、これジムなんかもそうだと思うんだけど、
1: はい、
0: 一人でやれることもやっぱり行って顔を見てやるとか、はい、いうことがいいのかな。
1: そうですね。うん。

0: そういうやっぱり一般の人が健康のためにとか、まあ、ちょっとしたこう体の改造とかっていうのと、うん、いわゆるチームトレーナーってやることと全然違うでしょ。
1: そうですね、うん、かなり違いますね。
0: これあの重圧って言ったらあれだけど、はい、そういったこともあるのかな。
1: そうですね、うん、まあプレッシャーというか緊張感はやっぱありますね。普通のやっぱアスリートなんで、うん、少しでも間違ったことをすると、うん、次の試合に影響とか出ちゃうので、うん、いろいろ考えながら、うん、話ししながらやってますね、
0: うん、なるほど。俺まあ、あの具体的にどうこうじゃないけど、はい、ああこうじゃなかったなっていうこともある。
1: 多少は、うん、こうすればよかったなみたいなのはありますけど、まあ、
0: それが正しいかどうかも分かんないけどね。よくあの人でもあるのは、要は寝て起きたら首痛くて筋違いとか、
1: はい、
0: 寝違い、あんなんだって何とかしなきゃいけないんだよ。
1: そうですね。
0: でアスリートだってあるよね。
1: ありますあります、うん、特にカナダとか海外のベッドは結構、うん、まあ、でかくてもう深く沈むベッドが結構多くて、
2: そう
1: 枕も全然違うので、
0: 枕のもっこもこれ
1: すごいでっかいもっこ
2: もこ、
0: そのくせにあいつら、彼らはうつ伏せで寝るんだよな。あれ
2: 沈んじゃうのに、
0: もうね窒息するぞ、もうあの外国、あの元々の骨格もあるんだろうけど、うん、あの実は僕らが被るヘルメット、うん、あれね、はい、アジア人とね、あの西洋人とねモデルがちゃうんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: 靴もそう、木型も違って細くてひょろ長かったりする、うんうん、あのうつ伏せ目が多いので、どちらかというとあの西洋人の方は頭が平らで前後に長いの。
2: へ
0: え。我々はちょっと丸い感じなんですよ。
2: あ、
0: うん、なので、
2: じゃあ向こうのヘルメット被りにくいですね。
0: 被りにくいですよ。被りにくい。で、変な この頭のこう両サイドが押されたり、ほっぺたギュッと押されたり、そうそうそうそう。
1: そうなんですね。
0: あの変な話、合わないヘルメットを被って、うん、ガム噛んでたりすると、うん、口なんか血だらけになるのが。
2: ええー、押されてるから。
0: そう。だからね、環境としては全然違うね。
1: 全然違いますね。
0: あれこの間のなんだ、冬季のオリンピックの帰り、はい、主にスケートのペアが映されてたけど、うん、これスポンサーの関係なんだろうな、みんなあのベッドに引くマットを一番上に荷物の上に乗っけて、うん、はい、みんな絵に描いたように降りてくるわけよ。ああいうのが有効だったりするわけ。
1: そうですね、かなり違うと思います、うん、僕らも前のオリンピックで持って行ってましたね。
0: ああそうなんだ、はい、
1: 全然違います。
0: なるほど、そうかそうか、みんながみんなあれお好みってわけじゃない、まあ、スポンサーとかそういう大人の事情あるのかなと思ったけど、うん、そっか、ベッドの環境が違うから、
1: 環境が全然違います。
0: あ、
1: マットレスが、
0: そうすると、まあ、そういう環境だからこそ体に変調があったり、まあ、慣れてはきても最初行ってすぐの時とか ね、
1: そうです
0: ね、そのシーズンカナダ中心だとしてカナダに長くいるカーリング選手だとそれはそれかもしれないけど、
1: はい、
0: ポンと移っていって慣らすためのタイムリードタイムだけで来るような選手、うんうん、それから もちろんロコ・ソラーレさんだって、はい、どっかそこから遠征行く時に馴染まないとことかあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、そういう時っていうのはやっぱりトレーナーが先にそういうのを気遣ったりする、
1: まあ、ストレッチ多めにしたりだとか、うん、まあ、選手たちももう慣れているので、うん、自分たちでこうランニングしたりとか、うん、ね、うん、日を浴びたりとかでいろいろ時差ボケ直したりとかいろいろもう分かってるので。
0: なるほどね、そっか、時差ボケもなかなかだね。
1: 時差ボケすごいですね。
0: よく向こう行く時の方がしんどくてこっち来ると割と楽でって言うけど、はい、そんなに頻繁ではなくてもやっぱり時差ボケは影響する。
1: 影響しますね、うん、やっぱり寝れなかったりとか朝早く目覚めすぎちゃうとか、
0: うまく寝れてもやっぱり変な時間目覚める。
1: いや覚めます、絶対覚めますね、
0: 絶対
1: 覚める朝夜中に、
0: うんうん、でやっぱり日本帰ってきても時差ボケになる。
1: なりますね、
0: うん、僕の一つの夢はさ、僕はほら海外 旅行はまあまあ仕事も兼ねてよく行くんだけど、
1: はい、
0: やっぱり1週間10日程度長くても、うん、僕は今まで一番それこそカナダアメリカに行った時に11日間かなんかっていうのは滞在では一番長いわけよ、
1: うん、
0: そうすると完全に時差ボケ取れないで帰ってくるのが
1: 元。あ、そうですね、
0: 元でしょ、まあ、ハワイ20回行きました、どこ行きましたみたいなことを言ったってやっぱ時差ボケ

0: なるほど。でそれは完全に時差ボケがなくなるっていうのは、うんうん、完全というのはないのかもしれないけど、どのぐらいかかる？
1: いやでも僕らも慣れてきてるので、うん、本当2日3日あれば大体馴染んできます。僕らは最初の頃は大変でしたけど、まあ
0: ね、ハワイって帰ってきたらさ、すごい早起き の, あの健全な生活になる、うん、1週間経ったら戻るわけ、
2: あ戻っちゃう、
0: うん、寝坊じじいになるんだ、うん、そうか。僕の夢の一つはね、はい、あの現地に馴染んで、日本に帰ってくるとき時差ボケを心配するぐらい長くいてみたいな。あそうそうそうそう。だから本当はね、定年は僕はないけど、リタイアしたらまあまあ、せめてハワイぐらいで、まあ、せいぜい1ヶ月ぐらいいたいなとか思ったんだけど、なかなか定年がないし
2: 本当に、ね、定
0: 年ないね、うん、今もうそれこそ為替の関係やら何やらで、はい、ハワイに1ヶ月なんかいたらこっちの1年分ぐらい使っちゃいそうだと。カナダどう？
1: そうですね、うん、なかなか
0: 物価というか、
1: 物価は日本に比べるとやっぱ高いので、ね、あんまり使えないですね。
0: ね、昔僕が本当に引率でカナダ行った時とかはそんなに高いってことは考えずに、
1: そうです、ね、うん、
0: いたけども、もうその後のこう経済のこう変動が日本にとってはものすごく厳しい状況に、
1: 結構上がりました
0: ね。上がってるよね、本当にね。どうですか、一番カナダの拠点としてるのは
1: 一番多いのはカルガリーですね。
0: カルガリー、あー、はい、やっぱり、うん、なるほど。カルガリーあのジャンプ台のすんげえタワーみたいなのもね、
1: はい、
0: うん、そうか。カルガリーに拠点を置いてそこから遠征みたいな。
1: そうですね。
0: あの東海岸の方まで行くの？トロントとか。
1: トロントもたまに行きます。
0: 行くんだ、
1: はい、トロントになるともう飛行機で移動して、
0: まあ、そうだよね、
1: はい、ホテル取ってって感じ。
0: カルガリー界隈もさ、車ったってさ、うん、延々まっすぐじゃん。
1: そうですね、
0: ね、であのなぜかあの州境って、カナダって新しい国なのか、州境まっすぐあってるじゃん。
1: まっすぐ、ずっとまっすぐ。
0: そう、道路も北上するってただひたすら北上、
1: ひたすら上がりますね。
2: 本当まっすぐなんだ。
0: そうそう。でバンフ行くとか、あの、ね、バンフからちょっと、ね、北の方から回ってあの行こうとすると割と山道を走って越えていくんだけどね、はい、あれカルガリーからちょっとあの 下回りというか南回りで行って行こうとすると全く直線でさ、うん、
1: 直線です。
0: 1時間ぐらい居眠りしても目覚めても全く景色変わってないから、
2: そう、
1: なんか同じ景色ですね。そうそう、
2: つまんないね。
0: めちゃめちゃつまんない。だからあの一度カルガリーからエドモントンまであのコミュニティみたいなちっちゃい飛行機じゃなくて、うんうんうん、バスで行った時、はい、あね、景色が見れて楽しみだなって言ってたんだけど、最初の1時間もしたらずっと変わんねえじゃん。
1: そうですね、ずっとも う大きい、
0: うん、ね、でその途中になんかね、恐竜の博物館かな、
1: ね、ありますね。
0: あそこに行きたいって言うんで行ったら、はい、定休日でやるの。
2: ちょうどなんと
0: なんとって、あの、まあ、これはさ、調べたところで工程がそう組まさってるからどうしようもないよね。これ向こうで観光とかすることってあるの？
1: 観光、そうですね、ほんと時間が空いたら、うん、なんかお城見に行ったりとか。
0: お城、
1: なんかキャッスル、はい、見に行ったりとかしたことはありましたね。あとはみんなでちょっと散歩しようみたいな、カフェ行ったりとか。
0: カフェ行ったりね、はい、じゃあバンフだとか、うん、ウィスパーだとか、うん、そういう観光地みたいなとこに泊まるみたいなことあんまりない？
1: 泊まることはないですね。ただバンフはカルガリーから結構近めなので、車があれば行けるところなんで、うん、1回だけ行ったかな、うん、
0: あ、本当、
1: はい、
0: バンフいいよ。
1: バンフめちゃくちゃ良かったです。
0: めちゃめちゃいいよ。ちょっとこんなヘラジカっていうの、
1: はい、
0: あれが普通に歩いて
2: た、
0: 歩いて
2: ます、すごい。
0: あのね、びっくりしたのは信号とかで止まってるとヘラジカが来て、うん、タイヤ舐めるのよ。
2: なんで？
0: なんでと思ったら、要は冬になると、うん、あの融雪剤撒くわけ、うん、誰に塩分含まれてるから、塩分補給にタイヤ舐めんだよ。
2: 知ってるんだ。
0: 知ってるんだね、びっくりした。それを全然さ、普通だったらうわーギャーンとかで全然平気で、うん、普通にで、あの動き出しもゆっくり動き出すと
2: 彼ら
0: も
2: 離れていくの。
0: 本当、
2: へ、
0: まあ、ヘラジカだからね、でかいよヘラジカって ね、
2: まあ、襲われることはないので、
0: 襲われることはないんだよ、うん、あれクマだったらみんなビビる
2: けどね。怖いですね。
0: あとね、あの普通にシカが、あの、まあ、北海道にいたらシカ見かけることはあるし、うんうんうん、あれだけど街の中の公園に 普通に現れて

0: なんか鼻むしゃむしゃ食べたりする、あれも騒ぎもしないでまたそのうちどっかいなくなる、すごい、まあ、自然を大事にする国だよなって感じが。そうか。怖い思いってしたことありますか？
1: 怖い思い、うん、カナダで怖い思いはあんまりないっす、ね、ないよね、うん、アメリカこの前行った時に、うん、アメリカのレイクタホで、あのリゾートみたいなところ、はいはいはいはい、あそこでグランドスラムがあったんですけど、あの時にスーパー行ったら狼、狼がそこら辺テクテク歩いてて、えあれ犬じゃないよねみたいな大きさの狼だったんで、あれ狼じゃねみたいな、
0: そうそうそう、
1: ちょっと早く車乗ろう車乗ろうって言って、うん、でなんか近くの人に聞いたらなんかもう住み着いてるというか、うん、もうみんな知ってる狼で、なんか
2: 近くの山から住んでる、
1: 山から降りてきちゃってるみたいな、近づかなければ大丈夫だよと言われたんですけど、めっちゃその後びっくりしましたね。
0: いやだってね、僕がホームステイをしたところが、はい、ものすごい広い土地を持ってて、この広さで250頭の牛ってどういうことっていうぐらい広いところなんだけど、うん、そこに牛放し飼いにしてるから、うん、巡回に行くって言ったんだけど、急に、ホームステイの父さんが降りて、はい、で後ろから、猟銃を持ってちょっと、にこやかな父さんで亡くなったわけよ、うん、で見たら足跡があって、はい、で電話をし始めたら最初クマかなと思ったの、うんうん、だからウルフだって言ってるわけよ、あ、うん、それ発音が分かんない、ウルフウルフって言ってる、あウルフだって、ってもちろん出てくるんだ、だけどこれこんなでかいね、ウルフの足跡だというので、うんうんうん、警戒して牛をまとめろみたいな話をどっかに指示してね、うん、でも今大騒ぎになってるクマっていうのは天敵が狼なんだね。
1: あ、そうなんですね。
0: だ日本狼っていうのがいなくなっちゃって、はい、それでクマがああなっちゃうんだよ。あの一部の専門家は狼を入れろと。いやいや、何ことわざだけど、全門の狼、肛門の狼みたいな話じゃないけど、クマと狼どっちだよって感じね。でもかつてのっていうか、クマもこの間去年か、人を襲っちゃった知床のクマも、うんうん、割とみんな知ってて、であの母グマはそんな危険な母グマじゃないって言ってたんだけど、あの人は多分子グマとの間を走り抜けた、それで本能的にアタックされたんじゃないかっていうようなことを言ってる人もいたんね。でその共存なかなか難しいですよ。で簡単に0100ではないと思うけど、時間かけてこうエリアを分けるとか、はい、そのね、みんなが知ってて慣れてるから、うん、こっちから危害かけなきゃ大丈夫、うん、だってクマだって人間怖いね。いや
1: ですよね、
0: うん、多分そういう動物の遭遇ってカナダはすごく多いんだろうなと思う、ね、うん、
1: だと思います。
0: 本当に自然っていうのはすごくいいところだと思います、うん、またもうカナダ行って、はい、まあ、カナダじゃなくてもトレーナーになって帯同して一番これはその普通にトレーナーとかそういう仕事を定置でやってたら、定置で一点のところでやってたらできなかった経験だなみたいなのが何か、はい、
1: 定置なかったできたこと、そうですね、まあやっぱり車の運転は多分しなかったんじゃないかなと思います、うん、長距離運転も僕たまに3時間4時間とか移動で使うんですけど、なかなかこう大人数乗せて長距離の運転はなかなかさせてもらえないかなと。
0: チーム4人、まあ、5人か
1: 5人、
0: それにコーチ2人、
1: コーチ2人、うん、まあ、コーチはまた別で移動の時が多いんですけど、大体そうですね。あと荷物が結構いっぱいあるんで、あ、なかなか結構でっかい車がいるんですよ、
0: うん、これずっと借りっぱなしなの？
1: 借りっぱなしです。
0: じゃあ、まあ、まあ慣れという部分では
1: そうです、
0: ね、都度行くたんびにレンタカー違うのでっていうわけではないのね。
1: あ、でも、うん、いや毎回違いますね、借りるのが。
0: あ、そうか、
1: そうですね、
0: まあね、
1: いろんな種類、
0: 走行車線違うしね。
1: そうなんですよね、ウィンカーも逆だし。
0: 逆ですね。
2: いやでも海外でそんなに運転するなんて大変ですね。
1: そうですね、僕はもう慣れたんであれですけど、最初の頃はめっちゃ怖かったですね。
0: 怖かったね、
1: 常にほぼ高速乗ってるみたいなもんなんで、はいはいはい、
0: そうだそうだ、
1: はい、 でしかも法定速度がの110とか、
2: うんうん、法定速度が110なんだ。
0: そしてさ冬がさ冬のタイヤがさ、
2: 冬だよね。
1: そうなんですよ、冬タイヤがなくて基本的に。
2: そうなの、海外って。
1: そうそうないんですよ、
0: ごっついて。その代わり融雪剤ガンガン巻いて溶かしてるぞって。だから道路しょっぱい。
2: あ、なるほどね。
0: そう、それでヘラジカがな
2: る。なるほどなるほど。
0: だから車真っ白になるしね。
1: なりますなります。
0: そう、
2: 何で、
0: その塩。
2: あ、塩で、塩。そう、その融雪剤で。
0: そう、そして錆びる。
2: うわあ、うん、ああ、そうね。
1: 錆びてる車多い
0: ですね。多いよね。でまたね、その気にしないんだ。
2: うん、
0: バンパーはね。車をぶつけるためのもんだからゴンと追いつけるわけよ。本当になんてことしてくれるんだっていう感覚違うよね。
1: 感覚全然違いますね。
0: カナダ人がね、留学生じゃないや、ワーキングホリデーで来てたこと、うん、それこそ北海道ドライブ連れてって総音響とか行った時に、うん、はい、このスクラップがいっぱいね積んであるわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、なんであれ積んであるんだって、あれはスクラップで間もなく潰されるんだって、
1: はい、
0: だからカナダにある私の車より立派なんだけど
1: そんな
0: そうそうそう、確かにな。で僕がそのホストファミリーという街中でパーティーがあるっつって行ったわけよ、うん、でもお酒飲んでんの、
1: はい、
0: 帰りガンガン行くんだよ。 そしたらさ
2: 怖い、
0: 今はどうか分かんないよ、もう20年も20、30年近く前だから、うん、だからさ2台がチェイス始めるわけよおお勘弁してくれって言ってるさ、いや大丈夫大丈夫って俺は慣れてんだみたいなこと言ってんだけど、窓ガラスがビャーってひび入っててこれなんだって、いやなんか飛んできたんだみたいなもうアバウトだな。確かにね、インターステッツほどじゃないけど高速道路みたいになったとこ、うん、道路の縁何にもないから、うん、スピンして飛び出ても、うん、おうで終わるわけ。
2: あー
1: ガードレールとかない
0: っすよね。ないのないの。だ最悪自分で出られなかったら誰か引っ張り出してくれれば、うん、なんてことないんだよな、う
1: ん、なんてことないです、
0: うん、街の中じゃなくて
1: 結構外に出てる車ありますよね。
2: そう
1: ちょいちょい、
0: そうそう、おうまた明日取りに来るわって歩いていなくなったりとか
2: へ
0: ー、あの辺おおらかだよね。
1: いやおおらかっすね。車も結構なんかミラーがなかったりとかサイドミラーがない車とか。そうそうそう、結構走ったり。
2: 走ってるのそれで。
0: ワイパービューってやったら片方動かない。
1: 車検がないんですかね。
2: 車検がないの。
0: そうそう、
1: 走れればいいみたいな、
0: うん、止まればいいよみたいな。
2: だいぶそう。
0: 違う違う、もうだからね、だからなんで私の車より立派なやつあそこに捨ててあるんだ
2: そうですね。 それは
0: それとその時聞いたのは、なんで日本の車白と黒しかねえんだみたいな。今でこそ色々あるけどね、
1: はい、
0: うん、カラフルでねっていう。あ、そうか、そんなとこも違うなと思いながら、これはいわゆる国際交流ね、
2: うん、
0: 異文化コミュニケーションみたいなことをやった記憶がある。楽しかったなと思って、
2: ね、じゃあ交通違反で捕まるとかない？
0: あ、それはある。
2: あ、それはある。
1: 結構厳しい。
0: 結構
2: それは厳しいんだ、
0: うん、それもね、こっちみたいにわーっとやんないで、こんなね、ガンみたいなやつをね受け
2: ガン？
0: そう、こんなね、ちょっと
2: それ法定速度測るやつなの？
0: そう、こんなんでビャンと測るお前大丈夫かって言いながら、でも僕はアメリカだけど、
1: はい、
0: アメリカをそれこそどっかで時間なくて、フェンウェイパークだったかな、野球を見に行ったわけよ、
1: うん、
0: レッドソックスの。で遅れるってんで、運転してたら止められたで向こうにしてみたら、僕が当時向こうに留学してた弟と義理の父と母とを積んでたので、はい、まあ、東洋人の変な習慣で兄貴絶対に動くなと、
1: うん、
0: でダッシュボードに手を置いたまんま、万が一にもポケットに手つくもないよって、向こうはもうとにかくなんか東洋人の集団で、向こうはポリス一人だから向こうも怖いわけ、クマと一緒で。でも完全にホルスター開けて手をつけたまんま来るわけ。めちゃめちゃ怖かったあれね。もうポリスが怖いっていうのは捕まるのも怖いんだけど、それ以上に命の危険なの。
2: 間違えてね、
0: で僕ら以上にポリスも危険だから、
2: うん、
0: だから当然防衛してくるっていうね。
1: そうです、
0: ありましたね。その時うちの弟が運転手かな、その時の罰金を払わずに、
2: 罰金を払わずに、
0: 払わずにだから手続きちゃんとしないままうちの弟も卒業して、イギリスかどうか移っちゃった、
2: はい、
0: でアメリカの次に再入国する時にそれが引っかかって大変なことです
2: 払っとけばよかったのに
0: そうそう、大したら100ドルぐらいの話だったそうか。これは 若いからできるっていう部分もあるじゃないですか。

0: やっぱ大会始まると、うん、なんだ夜の試合終わった次の日の朝の試合とかって時もあるんですよ。だから本当にもう選手のケアをしてて、うん、寝るのがもう本当夜中とかになって、うんうん、朝起きるのが5時とか本当、うん、だから本当睡眠時間がやられますね。
1: で運転していくの？
0: 選手なんですけど運転していきます。
1: うわー大変
2: で何かあったら大変なことになる
0: んですね。いやそうなんですよね。でも頑張って、
2: まああのね、あまり年の話したくないけどさ、若い時ってそれがずっと続くと思うのよ。ずっといてもやれると思うのよ。
1: あ
2: そう
1: です、ね、まあ無理は効かなくなるよ ね、
2: うん、ね、 僕ぐらいになるとさ何にもしてねえんだけどなんでこんなに疲れてるってさあ、いやお前普通動きすぎだからとかって言われたりとか言われてみればフェイスブック見たらもう同級生なんかはさなんか花が美しいだとかさ、
1: うん、あ そんな
2: 記事見て喉肩のこいつら、ね、本当に人生やっぱりいろいろね思い通りにいかない、まあ、それがいいんだけどね、うんうん、そっか、なんかいっぱい聞きたい話いっぱいあるなって、はい、一曲
1: そうです、ね、
2: あのリクエストどうですか。
0: はい、
2: うん、
0: あじゃあスノーマンのカリスマックスでお願いします、うん、
2: はい、ではお聞きください。

カリスマックス。まるで時差はスタジオみたいな。みんなが役者。カリスマ。何でもできる。さあ、君は何？

0: Race Max。 はい、今日はゲストにロコソラーレのチームトレーナー高田誠也さんにお越しいただいています。いろいろね聞きたいことがいっぱいあるんでね、あの GoTo は今日はお休みしてやっていこうと思いますけども、
1: はい、メッセージいただいてるのでご紹介させてください。はい、まずですねサキュレさんから。
0: サキュレさん、
1: ひとみさんともろさんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 先週の金曜日同友会って同友会を初めて放送の様子見ることができてすごく楽しかったですともろさんの話もおもろしろかったですが、ミキサー宅ではスタッフのミキさんがサポートを受けながら、うん、新しく FM 橋の仲間に加わったのどかちゃんが頑張ってミキサー宅操作している姿が印象的でした。うん、時をホースク使って

0: って札幌から5時間30分かけて行った甲斐がありました。
1: ようこそ。本当に
0: 帰りは飛行機で帰ったみたいですけどね。
1: あ、そうなんだ、
0: うんうん、お泊りしてね。
1: ようこそだ ね、
0: かね。
1: あ、素晴らしい。
0: 写真を送ってくれました。おしゃべりしている様子ね。貴重な写真じゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、なんかあのスタジオのそこの外にいて、はい、お便りいただくっていう ね、面白い体験、
0: 面白い体験でしたね、はい、うん、続きましてのメッセージです、うん、埼玉の県さんからいただきました。友郎、はい、さん、ひとみさん、おはようございます。埼玉の県です、うん、今日は週一の自転車ライドの日で、埼玉西部、うん、京山湖だった、これ狭い山、狭山湖ですね、狭、うんうん、山湖までを往復中 iPhone で聞いてます、うん、連休の頃から続いたさつき晴れも今日まで、明日から梅雨の走りとなりそうです、今日のテーマ、欠かせない我が家の調味料が、うん、あの本日の FM バシのトークテーマなんですが、うんうんうんうん、福岡出身の我が家ではあごだしですね。飛び魚のだしですが、はいはい、ここ一番の和食に欠かせません。
1: なるほど。
0: でも一番登場するのは桃屋のめんつゆです。うどんやそうめんだけでなく煮物やラーメンのスープとしても OK、うん、何にでも使える魔法のだしです、うんうんうんうん、これ作った人天才です。今朝話が出た福岡の醤油の話、はい、福岡の醤油の話出たんですけど、はいはいはいはい、確かに我々は甘口の醤油に舌ができてますね。関東では人気のある山佐醤油などはしょっぱくて厳しいな、減塩タイプを買ってなんとか辛辣を入れますということで、本当甘いですね。
1: そうそうそう、鹿児島からいただいたあの醤油びっくりした、
0: 甘くてね、
1: これで何したのっていうぐらい甘い。
0: これでお刺身食べるんだって思ってびっくりしましたよね。そうそうそう、うん、続いてですね、ロコソラーレさんの話もいただいておりますよ。ラジオネームチャイナさんからです。トゥモローさん、ひとみさん、そしてゲストのロコソラーレのせいやトレーナーさん、こんにちは、
2: うん、こんにちは。
0: 特にせいやトレーナーさんは初めましてです。
2: 初めまして。
0: 早速質問になりますが、ロコソラーレのメンバーさんたちを陰で支えるせいやトレーナーさん、はい、カーリングという競技の特性上、どちらかといえば頭脳面での集中力を鍛えたりするのが主なのかなと考えていたんですが、
1: なるほど、
0: カーリングという競技ならではの鍛えたりケアしたりする体の部分、どの辺が主になるんでしょうか。カーリングの世界、つくづく奥深いと感じた私でした、ということです。
2: はい、そうですね、あのポジションにもよるんですけども、スイーパーは特に上半身、
0: へえ、あーそっか、
2: 後背筋だったりとか背中の筋肉とか腕だったりとかが特に張りやすいので、そこを中心にケアすることが多いですね。
1: あれ、たまに僕野球とかさ、はい、カーリングとかさ、解説を英語に入れといて、
2: はい、
1: なんかやりながらだからそんなにっていう場面の時に、クレイジースイーパーだから
2: ね。クレイジースイーパー
1: ね、はい、言ってるよね。
2: 言ってますね。
1: あんなちっちゃいのにクレイジーだみたいな、
2: 本当すごいと思います。
0: いやすごいね。
1: あれ一回やってみるといいですよね。
2: やった方がいいですね。
1: もうね、もう一瞬で終わるよ。もうね、しかもバランス取れないとさ、体重かけろって体重かけた瞬間に、うんうん、ステッキいなくなるんだよ。
2: そうですね。
1: それもう顔面崩壊するよね。
0: ね、ということで、そのねポジションによるということですが、うん、そうですね、ということでした。上半身も大事だよってことですね。いや、
1: さつきちゃんがさ、
0: はい、
1: 藤沢さつきさんがさ、
2: はい、
1: あれ去年一昨年なんかボディービル
0: ドのボディービル
2: やってましたね。
1: ね、うん、俺直前に会ったのよ。
2: あ、そう。
1: それで急にこう
0: 顔ね、顔変わってて、細くなってて、
1: うん、俺さ本当声かけれないっていうか話題に触れられない。なんか病気かなっていうぐらい、うん、でも彼女たちがそのジムで僕何度かお会いした時に、うん、本当にストイックっていうかさ、
2: いやすごいですよ。
1: すごいよね、あれテレビとかで見る以上に、
2: はい、
1: スパッツとかの、うんうん、もうすごいもんね。
2: すごいです、
1: すごいの、
2: はい、
1: でこんなこと言っていいのかな、別室の方でさ、
2: はい、
1: ストレッチとかやるじゃん、
2: うん、
1: でカーテンはあるんだけど、
2: はい、
1: 誰かが分かるね、よう喋ってる子もいるよね。
2: なんとなく分かる、
1: 分かると思います。まあ本当にね、本当に普段からあの通りのね、
0: うん、
1: いい人たちなんだ。
2: そうですね、変わらないですね、う
1: ん、あれがもっと空気感がギスギスするとトレーナーなんかね、きっと痩せちゃうね。
2: そうです、ストレスで。
0: 続いてのメッセージです、はい、新町の職人肌の2番バッターさんから、うん、友田さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕もフラ

0: ドオニオンが好きで、うん、コンソメスープなんかに入れると玉ねぎがしんなり溶けてさらに旨味が増しますよね。そしてカーリングは頭も体も使う分ある意味で一番体力がいりますね、うん、ロコソラーレの皆さんは栄養管理で使う調味料など気を使われてたりしますかね。もぐもぐタイムをまたオリンピックでも見たいですねというメッセージです、
1: ね、調味料ですかね。そうですね、
2: まあ、いろいろそのドーピング

0: できないので。
1: そうだそうだね、なんか突然やってくんだよね、検査みたいなね。
2: そうです、本当突然来ます、う
3: ん、抜き打ちなんだ。
2: 夜だろうが
1: 朝
2: だろうが、
1: そうそうそう
3: そう、夜とか来るんですか。
2: す、
3: うわ迷惑、
1: ね、それで来たって話もね、はい、本人から聞いてありましたね。
3: 続いてのメッセージです、はい、ラジオネームいもきちさんからです、はい、質問です、うん、勝った後の試合の後は、うん、カナダなどで打ち上げってするんですか。お酒飲んでご飯食べて美味しいもの食べながら反省会みたいな、そして美味しいカナダなどの料理やお酒は何ですかということです。
2: そうですね、勝った後、大会終わった後はみんなでちょっとピザを取ってみたりとか。
3: ああそうなんだ。
2: やっぱカナダのピザはなんか日本のピザとまたちょっと違う感じなので、そうですね。あとお酒はビール飲む方はビール飲んだりとか、僕はあんまビール飲めないんでウイスキーとかカナディアンウイスキーとかを買ってきて飲んだりとかはよくしてますね。
1: まあ、カナダといえば、うん、なんだっけ、アイスワインね。
2: アイスワイン、
1: あ、ありますね、はい、めっちゃ高いけどね。
2: 高いです。
3: 楽しんでいるということですよ、はい、メッセージありがとうございます。もう一つ、はい、輝くシンデレラさんからいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
3: 初めてのメッセージになります。
1: ですよね。
3: 質問なんですが、うん、スポーツ選手は大会の1ヶ月前から禁酒されるんでしょうか。レベルの低い質問となり申し訳ないです。知り合いがオホーツク網走マラソンに出場されてるんですが、当日の1ヶ月前から禁酒するそうなんですよ。体作りにアルコールはよろしくないとのことなんでしょうか。
2: すごいストイックですね。
3: いや、まあ、最中もだって今飲んでるって話だったしね。
2: そうですね。
3: どうなんでしょうか。
2: 別に、まあ、そんなにたくさん飲むことはないと思いますね、さすがに、
3: うんうんうん、
2: 禁酒まで、まあ、うちはそんなに飲む人がそんなにいないのでなんですけど、まあ、そこまで厳しくは取ってはないと思います。
3: 絶対飲んじゃダメとかいうことはない。
2: そこまでは、はい、逆にストレスになっちゃうと思うので、うんうんうん、多少飲みすぎなければみたいな感じですね。
1: お酒以外でなんかセーブするよっていう、まあ、個人的ないろんな好みとか験担ぎとかもあると思うんだけど、はい、トレーナー目線からこれはあんまりたくさんじゃない方がいいななんていうのがある、まあ、
2: やっぱ揚げ物ですよね。
1: 揚げ物、
2: 揚げ物はやっぱり消化に時間かかっちゃうので。
1: あ、じゃあ一応に負担かかるというか、
2: は
1: い、
2: トレーニング前とかそういう試合前とかは絶対取らないですね。
1: そうか、まあ、選挙なら本番前にカツ丼だみたいな。
2: あ、絶対食べないです
1: ね。コーヒーは、
2: コーヒーはいいと思います。
1: みんなコーヒー好きよね、
2: はい、あの、うん、カナダの大会でもよくコーヒーは無料でこう飲めたりするので、うん、
1: あ、そっか、そうか、
2: 最初みんな飲んだりします。
1: 前もずうずうしくさ、どういう会に公園に来ていただいたりとかね、はい、した時に僕の稚拙なコーヒーをとかね、うん、そしたらわざわざさ、ちゃみちゃん、ジェラミちゃんじゃないや、さつきちゃんがさ持ってるところの写真を送ってくれたりとか。優しいのよ。
3: うん、嬉しいです ね。
1: 今度持ってってね、この次合流するときね、
2: はい、
1: そうか、いいな。なんかいろんな、さっきちょっと迷ったって話をされてたけど、
2: はい、
1: 結構僕もいろんなこう人のお付き合いがあるとね、こんな人いませんかとか、うんうん、こんな人探してるんですけど顔の広いとこでっていうのがあるわけよ。そうするとさ、この年も好奇心だけさバリバリなわけよ、
2: うんうん、
1: で俺じゃダメってどっかで思う自分がいるわけ。もちろんその専門性なのは全然ダメよ、うんうん、昨日もとある外資系企業の方が相談したいって言ったら、半分の相談は税務相談だから僕税理士じゃなきゃダメって正直にお断りをしたんだけど、うんうんうん、だけどさ、どっかでさその題材自体も、まあ、例えばそのカーリングに帯同しませんかみたいな話があったらさ、
2: う
1: ん、そのこと自体にものすごく興味あるじゃん。で誰かいないかって言われた時に俺じゃダメっていう自分がまだいるのよ、うんうん、
2: すごい。
1: で考えてみたら、誰かいないか、俺もそろそろ年だからって相談来てる人が僕より若いの。
3: あらあらあら、
1: ね、
3: うんうんうん、
1: そしたら俺じゃダメってダメに決まってるだろうってもうギュッと抑えたりするんだけどさ、なんか、まあ迷うね。僕娘が3人いるんだけど、
2: はい、
1: 男の子か女の子か分かんない時に思ってたのは、女の子だったら世界中どこ行っても通じるような名前、
2: うん、
1: どっか嫁行っても、
3: うんうん、
1: なんかいいっていうような名前で、うんうん、もうレーナ、アヤカ、シーナって言うんだけど、
3: うんうん、
1: なんかもうシーナなんていうのはシーナ・イーストンから取ったみたいな、
3: はいはい、
1: でレーナっていうのはスペイン語で女王様なの
2: よ。そうなんだ、
1: そうなんだ。
2: へ
1: ー。で男の子が生まれたら何とか慎太郎とか、
2: うん、
1: なんかね、そういう風に日本人って分かる名前にしよう。残念ながら男の子が生まれなかったんです。

0: まあ、いろいろなんか欲深くやってみたいことはあるんだけど、今後の展開でなんかもしも誘われたら行っちゃおうかなっていうような、なんか別なことってなんかある？
1: 業界ですか、うん、うわそうですね、僕は結構昔からこう IT というかパソコンをいじるのが好きだったので、ちっちゃい頃から、うんうんうん、なのでそっちの例えば動画編集とか、たまにロコソラレの動画も編集したりするんですけど、そっちの世界も飛び込んでみようかなっていうのは一時期思ってましたね。
0: なるほど、そうか、まあ、それはねまたねいつかのタイミングでやって、僕ねあのリタイア後とか、はい、そういう職業相談も受けるのよ。でその時にどうしたらいいって言った時に、過去の夢はって言ったら、作家になりたかった、画家になりたかった、そしたらね、まあ、例えば子育てが終わってるとか、あの一段落したところはね、もうその名刺作っちゃえと、作家ですって、で売れようと売れまいと関係ないんだから、ね、あのできるのが分かんない、死ぬ間際かもしれない、今もうあの長編小説書いてますみたいなみんな、もうそれはそれで、ね、やっちゃう。でも逆に、まあ、まあ問題がなければだけど、たまにそのロコのやつを編集してるんだったら、はい、それはそれでデジタルクリエイターみたいな名刺をいや実はこういう科もあるんですねっていうね、あのロコも面白いね、あのみんなでワイワイやってるとことかさ、
1: ね、
0: もう笑い転げてるのとかさもうストレスないんだろうかっていうぐらいのあれだけど、前回のオリンピックの最終予選稚内、
1: うん、
0: で結局クローズでやったんだよね、はい、あれね、
1: そうです、
0: あの時俺稚内同じホテル泊まってたのよ。
1: あそうなんです
0: か。そうであの誰かな、ちなみちゃんが、はい、あのストレッチかなんかを公園で前庭のとこでやってて、
1: あ
0: これ俺とか思ってほんで応援来たかったんだけど、まあ、別な仕事で行ってたから、まあいけないとは思いながらも結局クローズドになりました。
2: うん
0: で非常にねドラスティックだったよねでその最終日の朝食会場がなんかいっぱいだったのかな、
1: うん、
0: で僕らも別部屋に通されたら一人いたのよ。
1: うん
0: でちょっと声かけらんないオーラがね声かけるなオーラ、もう普段全然違う感じだったの。でも食事したら目あって分かったのね、はい、でこうやって頭下がっていただいたんだけど声かけれなかった
1: あの時はやっぱ緊張しますね。
0: で多分後からのインタビュー多分ね彼女はね自分のせいにする部分もあったんでだと思うんだけど、うん、あやっぱそうだよなって
1: 思う。おかりはそうですね、メンタルが
0: 本当にあの本当あの100僕は陸上部だったんで、
1: はい、
0: 緊張してるのなんてスタート前の一瞬だけじゃん、
1: うん
0: ね、オニアマークレディーバーンって終わりでしょ。
2: そんな
0: もんあってもうカーリングはさ、うん、あの緊張がずっと続くんだよね。
2: ああね、うん、そうだよね、集中して
0: ますね、
2: 長い時間
0: の割にこう笑いながらとかさ、それからあの最後 のあれあの負けてたけどくるっと回るやつ、
1: あ回ってたやつ、はい、
0: あんなのあれは何いつかやろうって思ってたのかな
1: 思ってたんですかね。でもなんか伝統というか、うん、カーリングの伝統としてはやっぱり海外の選手よくやってたので、
0: うん、あそうなんだ、は
1: い、結構パフォーマンスというか、うん、ああいうのやってたんで、
0: まあもちろんねそういうシチュエーションにならないように一生懸命頑張ってんだろうけど、
1: まあまあまあまあ、
0: もう来たっていう感じだったのかな、
1: ね、最後までやっぱ楽しんでもらいたいっていうので、
0: そうだよね。あとあのコンシードっていうのがさ、
1: はい、
0: あの何が起こるか分からんからっていう、うんうん、普段僕らがよく言っているようなこと、
1: はい、
0: あの野球で言えば9回裏2アウト、
1: うん、
0: 2ストライクまでって言っても、はい、そこでコンシードはしないじゃん。
1: しないですね、
0: 野球はね、
1: 野球はしないですね、
0: うん、その辺が、あなるほど、それも文化なんだろうなって、うん、思ったり、あとは審判がいない、
1: そうです ね、
0: は
1: い、
0: うん、でもあのなんかマイクで拾ったら喧嘩してるチームもあるじゃん
1: 言い合いしてる
0: チームあれって結構あるの。
1: いや、うん、そうですね、最近この前が多かっただけでなかなかないですけどね、
0: うん、
1: 日本ではまず見ない光景なんで、
0: まあ、日本はほら元々のチームがこう出てくじゃない。
1: そうですね、
0: あれあの選抜チームになるとそういうこともありえるのかな、
1: あるのかもしれないですね、新しい環境になったら。
0: なんか協会ではそのオリンピックに向けての強化云々っていうところでそういう選択肢も出てくるんだろうかね、は
1: い、あもしかしたらあるかもしれないですね、確かに、
0: ね、まあでもあの本当冬になると楽しみで、
1: そうですね、
0: しかもあの海外でやるやつとんでもない時間にとんでもない時間をやるんでね

0: 僕はかなり夜更かしなんですけど、はい、その夜更かしがやばいって思うであれ一回見てルール分かっちゃうとさ、まあ奥深さは分からんよ、うんうん、あのコーチがねどうこうっても分かんないけど、はい、面白いね。
1: 面白いですよ、
0: ね、面白いね、
1: 見れば見るほど、で分かってくるとまた面白い
0: ですね。そうなのよ、
1: なんか作戦が合ってたりとかすると、うん、こうするんだろうなっていうのが合ってたりすると結構面白いですよね。
0: で将棋やチェスだとさ、はい、作戦通り打てるじゃん。
1: そうなんですよ、
0: ここ打とうと思ったのに隣行っちゃったのないじゃ ん、
1: ないです。
0: カーリングはさそこがまたメンタルでものすごくするんだよ ね、 そ、 ね、はい、まあ、そこがまた面白かったりするんだけど、僕はカーリング直接そんなにやったことはないけども、はい、実はシニアで頑張ってるあの今コーチでやってる林さん、
1: はい、う
0: ん、彼が彼女が同級生 で、
1: あ、そうなんです。
0: 古い付き合いでもう戦友って言いながらやってるんだけどね、はい、あのそういうあのレベルも僕と同い年だから、もう間もなく70にってか届くような年齢でね、頑張ってたりするという。それから海外のチームでは出産後にまた戻ってきたりとか。あります
1: ね、多いですね。
0: 多いよね、
1: すごいと思います
0: 。そういう競技ってすごいよね。
2: すごいですね。
1: 珍しいです。
0: でもそういうのを支えてるのがトレーナーだったりするので、
2: 大事な仕事ですね。
0: 大事な仕事だよね。まああの一般の我々みたいな人をこうジムだとか治療院だとかで支えてもらってたりする仕事もあれば、そういう専門性を持ちながらもう、まあ、まさに身を粉にしてじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、でも全然痩せないから大丈夫ですね。まあ、ぜひねいろいろあの頑張っていただいて、いろいろそのデジタル面の発信をしていただいたりとかさ、うんうん、はい、もっともっとこの地域でね、オホーツク全体で応援できる形を取っていただけたらなと思います、はい、なんか言い残したことないですか。
1: 言い残したこと、うん、そうですね、今あのロコ・ソラーレは韓国で合宿をしていて頑張っているので、う
0: ん、合宿か、
1: はい、で6月に日本選手権が横浜であるので、うんうんうん、そちらもぜひご覧ください、うん、
0: これはあの放送とかあるのかな。
1: 放送もあるはずです、はい、うんうん、
0: そっか、本橋さんがね、エスコートキッズを、
1: はい、
0: 神奈川で募集中とかってなってね、はい、そう、エスコートキッズ俺は無理だなと思いました
2: そこはね
0: そう、はい、でその時にあの無理だなっていう自分を納得させるために、あ、神奈川在住の人はあそれはダメだな年のせいにしたくないみたいな本当にね、素晴らしい人生を、人生というかね、人の出会いの中で送られてる今日はロコ・ソラーレのチームトレーナーの高田誠也さんにお越しいただきましたけども、本当に前回お越しいただいた時とやっぱ全然展望が違ったりだとか、
1: そうですね、う
0: ん、人生何が起こるかわからないから楽しい、
2: はい、
0: うん、あの今もしもひょっとするとなんか暗い気持ちになってる人、絶望感に潰されそうになってる人がいるかもしれないけど、明日は明るい日と書くわけだ。何が起こるか分かんないし、はい、また逆に今もう順風満帆、俺はもう怖いもんないわっていう人もひょっとするとなんか崖っぷちに突然なるかもしれない。それはもうあることをね楽しんでいきたいなというふうに思います、はい、ゲストの高田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: トモローでした。
2: 山崎ひとみとお送りしました。
0: また来週。
3: FM アワシリではスポンサーを募集中。
4: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM アワシリのラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 毎月第3水曜日午後3時からはラジオバーへようこそ。私鈴木秀幸がバーやお酒にまつわるエピソードを中心に音楽を交えながらお届けいたします。昼下がりのバータイム、ラジオバーへようこそ。お楽しみに。
10: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
11: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
10: リッスンラジオ、
11: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
10: すごい。でどうすれば使えるの？
11: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
8: FM 網走聞くならリスラジ。
12: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時までは

0: ハブアグッデイ。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデイ。
1: 見える、
2: 聞こえる、
1: ラジオがすぐそこ。
3: LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
2: 新メニューも続々登場。
3: あなたのお腹と好奇心
2: どちらも満たします。網走でランチするなら
3: FM 網走併設
2: LIA カフェ。
0: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: 5月13日水曜日、時刻は午後3時になりました。こんにちは、第52代流氷パタラの鈴木さくらです。30分間お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。聞き手は私林芳美です。生放送でお届けしておりますので、どうぞ皆様からのメッセージお待ちしております。宛先は fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後 abashiri.com です。ホームページや LINE、Instagram や X からも皆様からのメッセージお待ちしております。さあ始まりました。さくらちゃん、
0: はい、
1: ようこそラジオの世界へ、
0: はい、
1: 緊張してるんだよね。
0: 緊張してます、
1: はいはい、今スタジオに入ってどんな気持ちになりましたか？
0: いや、もうラジオの収録ってこんな感じなんだと思って、
1: うん、
0: ちょっと緊張してます
1: いいよ、声張ってこ、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ラジオに出るのは
0: 初めてです。
1: 初めて、
0: はい、
1: いいですね。あの第52代の流氷パタラのね、皆さんの活動が始まって、でも早5ヶ月
0: そうですね、はい、
1: ね、あっという間ですよね。
0: あっという間です。
1: どうでしょう、始まって流氷パタラになって、なんかこう周りの反響とか。
0: はい、うん、母親からはそんな観光大使なんてあんまり慣れることないと思うから頑張ってみなさいっていうふうに応援していただいてます。
1: あ、嬉しいですね、はい、お母さん聞いてるかな今日。
0: 言うの忘れちゃった
1: 。再放送あるから。
0: あ、あるんですか、
1: ね、あるある、はい、来週ちょっと後で言うね、
0: はい、
1: お母さんにぜひ、はい、ね、お伝えしてください、
0: はい、
1: さあということでね、まあ、そもそもね、まずはさくらちゃんがどんな人かというところを皆さんに知っていただきたいなというふうに思いますので、
0: はい、
1: 自己紹介、そして、まあ、流氷パタラとは全国でこの放送を聞いている方がいるので、
0: はい、
1: 何だろうっていう方のためにぜひご紹介お願いします。
0: はい、改めまして、第52代流氷パタラの鈴木さくらです。出身は東京で、地元江東区には豊洲市場があり、美味しいマグロを食べることができます、
1: うん、
0: そして流氷パタラとは、網走独自の観光大使として昭和50年に創作され、パタラとは北方少数民族ウィルタ族の言葉で、お嬢さんという意味です。市内外で開催されるイベント等で網走の観光宣伝をしています。
1: はい、バッチリじゃん。
0: ありがとうございます
1: あの学校のこととか言っても大丈夫？
0: あ、大丈夫です。
1: 大丈夫、はい、事務所的に OK？
0: 大丈夫だよ
1: 隣にね、はい、いるけど、
0: はい、
1: ぜひぜひご紹介お願いします。
0: はい、
1: はい、今何かで学んでいるのかとか、
0: はい、東京農業大学の海洋水産学科で学んでいます、
1: うん、はい、そもそもどうして網走にこう来たいって、ま、もちろん農大にっていうことだと思うんだけれども、はいはい、なんでこれを学ぼうって思ったの？
0: はい、もともとそういう生き物とか生物が好きで、うん、そういうのを学ぼうってなった時に、この網走の東京農業大学だとフィールドワークって言って、うん、現地で研究とかができたりするのが多かったんで、それが魅力的だなと思ってこちらに来ました、
1: そっか、
0: はい、
1: 今何についてこう、なんだろう、学んでるの？
0: はい、3年生になって研究室に所属して、
1: 研究室、
0: 今プランクトンとかそういう

0: クラゲとか、はいはい、そういうのについて学ぶところに所属しています。
1: そうなんだ、はい、あの私の浅はかな知識だと、はい、流氷明けのカニとか、はい、ウニは、はい、あの流氷の下のね、はい、プランクトンをいっぱい食べてるからすごく美味しいっていうくらいの知識なんだけど、はい、これ合ってる？
0: 合ってると思います。
1: よかった。プランクトンやクラゲについて学ぶ、はい、すごいね。もともとそういうクラゲとか学びたかったの？
0: クラゲ、はい、高校の時から結構興味があって、
1: はい、すごいな。最初このオホーツクキャンパス、はい、網走に行きたいって言った時、はい、親御さんどんな感じだった？
0: もともと親戚が北海道にいて、全然この辺じゃなくて伊達の方にいるんですけど、なので北海道何回か来てて、家族でも、なんで北海道ぜひ楽しんできてねっていう風に。
1: じゃあ心よく送り出してくれたんだ、
0: はい、そうです、
1: そうかそうか。さくらちゃん兄弟とかいる？
0: 兄弟います。お兄ちゃんとお姉ちゃん、
1: うん、あ、じゃあ末っ子ちゃんなんだ、
0: はい、
1: もう心配されなかった？
0: されましたね。でも楽しんできなって。
1: そ
0: っか、なかなかないと思うので、
1: はい、ねえ、一番最初に網走に来たのはオープンキャンパスか何か？
0: はい、オープンキャンパス、うん、高校2年生の時に来ました、
1: は
0: い、
1: 夏かな？
0: 夏です、
1: うん、それは一人？
0: 親とお母さんと来ました、
1: う
0: ん、
1: その時に網走に初めて降り立った、
0: はいはい、
1: どうでした印象は？
0: なんかもう自然がいっぱいで、うん、もう道の駅でなんか電動自転車借りれたので、うん、それで、うん、なんか車も運転できなかったので、うん、それを借りて野戸岬まで行ってみたりとか、うん、して。
1: お母さんも一緒に？
0: お母さんとです、
1: はい、すごい。サイクリング楽しんでくれたんだ、
0: はい、とっても楽しかったです。
1: はい、まあ、電動自転車だからまだね、
0: まだ
1: まだあれだけど、はい、でもすごい距離だよね。
0: 結構な距離でしたね。
1: だってその道網走マラソンのコースだもん。ねえ、ね、アップダウンが激しいって有名なのに、はい、そっか、電動自転車でね、はい、楽しんだんだ。今もねやってますのでね、はい、網走に道の駅流氷街道網走では電動自転車または、はい、あの通常の自転車もあるんですけれども、はい、借りることができて網走市内だったりをね散策することが可能になってるので、はい、もうやってたとは、さくらちゃん、はい、すごいね。野戸岬着いた時ちょっと感動しない？
0: 感動しましたね、初めて行ったら、
1: うん、はい、そっか、はい、で決めたんだ、
0: はい、
1: 農大に行くぞと、
0: はい、
1: うーん。それから住み始めたのはこのもう本当農大に入る時、
0: はい、そうです、
1: ね、その時は打って変わって冬だったと思うけど、うん、3月とか、
0: はい、
1: どうでした？
0: へ、うん、来てから一回すごい雪が降って、うんうん、あ、こんなに雪積もるんだと思って、うんうん、北海道の雪すごいなって感じでしたね。
1: ね、なかなかね東京のね、はい、もうね江東区も豊洲市場が近くにあるところでは経験しないところだよね。
0: そうですね、はい、
1: うん、豊洲が近いっていうことは海のものもねたくさんね、はい、あると思うけど、またオホーツクの海のものともね
0: 違った魅力があります、ね、
1: さあ今日はねそんなさくらちゃんと一緒に30分間もうあっという間に20分間ぐらいしかないんですけれども、はい、おしゃべりしていきたいと思います、はい、あの第52代の新パタラとしてもリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではここで1曲お聴きいただこうと思いますが、何にしますか？
0: はい、ジャンヌ・ダルクさんの桜という曲で、私の名前でもある桜というタイトルとドライブで聴くと気分の上がる曲になっております。
1: あ、いいですね。桜ちゃん自体も運転するの？
0: はい、めちゃくちゃします。
1: 運転好き？
0: めっちゃ好きです。
1: あ、そうなんだ、はい、もう電動自転車もねあれしてるぐらいだから、もうそういうのやっぱ好きなんだ。
0: 好きですね。
1: 結構遠くまで自分でも行く？
0: 行きますね、うん、春休みは北海道一周とか。
1: 嘘？
0: 自分で運転して
1: したの？
0: はい、しました。
1: お友達と？一人
0: で、うん、地元の友達が北海道に来てくれて、
1: うんうんうん、
0: それで一周しました。
1: どこ回ったの？
0: でも全部ですね、稚内以外。
1: 逆に稚内行かなかったんだ。なんか行きたくない？そこ
0: ちょっと遠くて
1: ね、なんかねえ、最北端行きたくない？
0: そこ行かなかった？東端は行きました。
1: あ、そっかそっか、
0: 東端、
1: ね、東端は行ったんだね。どこ印象的だったとか？
0: 函館。
1: そっちも行ったの？函
0: 館行き
1: ました。全部だもんね。
0: 行きました。
1: すごい、何日かけて？
0: でも1週間半ぐらい。
1: おお、1週間半、10日くらいで。
0: 10日くらいですかね。
1: 泊まったりしながら
0: 車中泊。
1: あ、車中泊。

0: ワクして、ね、はい、その地のなんか景色とか
1: 美味しいものとか、
0: いやまだまだ聞きたいけど、ね、どこの何美味しかったとかある？
1: でも、ね、函館の、うん、ラッキーピエロ食べたりとか、いい、ね、
0: ラッキーピエロ、
1: 海産物もいっぱい食べましたし、うんうん、美味しかったですね。
0: すごい、まあ、ちょっと後でまたゆっくり聞くとしまして、はい、もう一度曲紹介、はい、曲だけお願いします。
1: はい、エッチャンヌダルクさんの桜です。
0: それではお聴きいただきましょう。

0: さあ月刊パタラお届けしております。お相手は
1: 鈴木さくらです。
0: はい、流氷パタラも第52代まで来たんですね、はい、さあ後半戦も楽しんでいただきましょう、はい、ではここでメッセージいただきましたのでご紹介しますね。ラジオネームサキュレさんからいただきました。第52代流氷パタラちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: パタラちゃんと言ったら特急オホーツクの車内販売がすごく楽しみですね。札幌から網走に向かう特急オホーツクに乗るたび幸せを感じますが、パタラちゃんが担当する車内販売が実施されると札幌では絶対に売っていない流氷飴とか網走カニせんべいなどがあるのでめちゃくちゃ楽しみです。札幌から網走まで5時間30分の旅路ですがワクワクが止まりませんね。ではということでいただきました。うん、食べたことある？
1: ないですね。
0: おお、流氷飴や網走カニせんべい、
1: ないですね。
0: 食べてもらいたい。流氷飴はもうほんとね、見た目流氷みたいに青くって、はい、そうでも美味しいの。カニせんべいもね、すごい、なんだろう、おばあちゃん家にあるおせんべいみたいにちょっと素朴な味ででも美味しいの。
1: 一番美味しいやつですね。
0: そうそうそうね、ぜひ機会がある、はい、そしてね、社内販売の活動、うん、お仕事とかもそのうち来ると思うから、うん、あの、あれよ、本当に社内で販売してる、
1: はい、
0: 見るじゃないたまに、はい、あれあれ、
1: 楽しみです
0: ね。やるんだよ、はい、はい、ということでね、ラジオネームさきれさん、メッセージありがとうございます。では、いろいろ聞いていきたいと思いますけれども、今日ね、5月13日の FM 網走1日を通してのトークテーマがドラマの役、どんなのやってみたいっていう、
1: はい、
0: どうでしょう、
1: やるならぜひ悪役がやってみたいですね。
0: 悪役
1: はい、
0: なん、どんな悪役したいの？
1: なんかもう最後の最後で裏切るような、うんうん、
0: そっち最初からなんかダークなあれじゃなく
1: じゃなく、
0: もういい人だと思ってたのに一番後味悪いやつでしょ、ね、
1: やってみたい
0: の、はい、いいね、可愛い顔してなんかそういうちょっと願望あるのね、はい、うん、なんか好きなドラマとかある？
1: なんか最近なかなかドラマ見ないんですけども、うんうん、3年前くらいはなんか、うん、ムロツヨシさんのうちの弁護士は手がかかるっていうドラマ見てました、
0: ね、はいはいはいはい、楽しいよね、
1: はい、
0: うんうんうんうん、そっか、
1: はい、
0: もうなんか3年前なんだ、なんか先週ぐらいやってたぐらいな感じする、うん、なんか流行ってたドラマとかって、さくらちゃん何年生まれ？
1: 2006年です。
0: 2006年生まれ、はい、そうだよね、20歳に、ね、なった、
1: はい、なりました、
0: なった、
1: はい、
0: そっか、この間のドラマじゃんみんなでなんか流行ってたドラマとかある？
1: コードブルーとか。
0: おー、コードブルーね。
1: アンナチュラルと
0: か。アンナチュラルね。
1: そういうの
0: です、はい、楽しかったね流行ってた、この間入ってたってきっとリスナーさんも思ってると思う、私と同じぐらいそうだよね、はい、何系のドラマ好き？

0: 系とか、うん、弁護士系とかそういうのを見ます、
1: ね、お仕事ドラマとかね、
0: お仕事ドラマ系結構見ます、ね、
1: で最後裏切るんでしょ
0: 裏切ります
1: 裏切るのがいいんでしょ、
0: はい、ね、
1: はい、ありがとうございます。さあそれではですね、さくらちゃんはもうすでに流氷パタラになってこんなお仕事したよっていうこととか活動したよありますか？
0: はい、流氷祭りでホタテ投げとかと、あとニポネと会場を歩いて網走の参加してくださってる方とトークしたりとか、そういう感じですね。
1: いいですね、はい、これからもねいろんなイベントがあるので、はい、楽しんでいっていただきたいと思いますが、これから待ち望んでいるイベント、パタラちゃんの活動は何がありますか？
0: 夏に流氷踊りっていうのがあるって聞いているので、うんうん、それを楽しみにしています。
1: ね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、そして今月5月にはね、はい、大きなイベントがありますね。
0: はい、
1: はい、春カニ合戦 in 網走ということで、はい、今年は5月23、24の、同日2日間の開催となりますが、パタラちゃんも参加する？
0: はい、23日土曜日に参加します、
1: うん、はい、ちなみにさくらちゃんも参加するんだよね？
0: はい、参加します。
1: はい、担当パタラとしてね、さくらちゃんに会えることができますので、はい、皆さん流氷パタラちゃんね、あの2人で参加かな、
0: はい、
1: うん、見かけましたらぜひお写真一緒に撮っていただいたり、はい、お話ししていただきたいなと思います。春カニ合戦は、はい、去年とか行ったことある？
0: はい、去年行きました。
1: おー、どうでした？
0: なんかカニすごい投げてて面白かったですね。なかなか見ないお祭りで、
1: そうそう、ね、さっきさらっとあの流氷祭りはホタテ投げてって言ったけど、はい、流氷祭りはホタテを投げる、春カニ合戦はカニを投げる、はい、いわゆるあの餅巻きって皆さんあるじゃないですか、あれのカニバージョンなんですよね。いやね、今年なんか本当に美味しいお店もたくさん出ますし、うん、なんと2日間でカニ巻きが8回ある。
0: 8回、
1: 1日4回、2日で8回あるっていうことなので、多分さくらちゃんのパタラちゃんたちはカニを投げる方だと思うので、はい、
0: 楽しみです
1: ね、はい、楽しんでいただきたいです。その他ね、キッズダンスだったりよさこいですとかね、いろんなイベントが盛りだくさんとなっていますので、楽しんでいただきたいと思います、はい、はい、ぜひねパタラちゃんにもお声掛けしていただきたいなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、なんか最近網走でここ行ったよとか、ここ好きだなとか、なんか食べたものとかおすすめとかありますか？
0: はい、最近お店で言うと、アンドムギさんっていうベーグルと、ラテとか飲み物が売ってるお店に行きました。
1: もう一回もう一回、何て言った
0: アンドムギさん。
1: アンドムギさん、
0: はい、
1: 知らない。網走？
0: 網走です。網走の、網走駅の裏のところにある、テント山のところにある、はい、お店です。
1: 何おすすめ？
0: でもベーグルがいっぱいいろんな味売ってるんですけど、ベーグルは私が行った時にはもうなくって、あのバニララテだけ
1: あるんですけど、美味しそう。
0: なんかバニララテ上にプレッツェルのお菓子みたいなのがトッピングしてあって、可愛、うんうん、い感じでした。
1: いいですね。美味しかったです。やっぱりアンテナが違うよね。知らなかった、はい、へー、今度行ってみよう、
0: はい、うん、看板犬の麦丸くんって可愛いワンちゃんがいて、
1: ワンちゃんがいるのね、はい、あららららら、らへー、可愛い、ありがとう教えてくれて、
0: はい、
1: ねー、そっか、ありがとう、はい、へー、ということでね、ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいなというふうに思います。
0: はい、
1: さあ、あっという間にね、お別れのお時間が近づいてまいりましたけれども、初めてのラジオ出演ということで、はいはい、いかがでしたでしょうか？
0: いや、もうめちゃくちゃ今も緊張してるんですけど、うん、楽しかったです
1: ね、はい、楽しいよね、
0: はい
1: はい、またあのパタラちゃん4人いるから、
0: はい、
1: あの4ヶ月後くらいかな、
0: はい
1: はい、遅くても回ってきますので、
0: はい、
1: またなんか楽しいお話を聞けることを楽しみにしていますので、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい。ではですね、この後最後の曲でお別れとなるんですけれども、はい、最後の曲は何になさいますか？
0: はい、バックナンバーさんのエメラルドという曲で、元気が出るドライブにも向いている曲になります。
1: うんうん、ドライブ好きだもんね。

0: はい、ドライブナンバーがたくさん聞けて、はい、さくらちゃんから嬉しいです、はい、ではまたね次回も楽しみにしていただきましょう。それでは、はい、最後の締めのご挨拶お願いします。
1: はい、ここまでのお相手は流氷パタラ鈴木さくらでした。次回の担当は八木美咲さんです。来月は6月10日水曜日の放送です。ありがとうございました。

0: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
4: あなたの思いをどこまでも届けます。
6: お気軽にお問い合わせください。
7: 毎月第4水曜15時からはモータースポーツのスペシャルプログラム、亀井久志の F1 パラダイスをお送りします。2026年のレース結果などを熱くお伝えしてまいります。毎月第4水曜15時は F1 パラダイスにぜひお付き合いください。
8: 選挙の七つ道具って知ってる？
9: 椎茸って雷が鳴るとね、
10: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
11: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
12: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
13: 学ぶんデジタル。
14: 同心、あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
15: 空を渡る雲のように、頬を撫でる風のように、瞳、
16: よしみ、
17: ま

0: ゆりか、
1: まさみ、
2: 自由に軽やかに私らしく、
1: 毎週金曜お昼12時から午後3時まで
0: 空を見上げてチューニング FM 網走
3: スカイ定期便、本日は晴天なり。
4: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。

時刻は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなです。2026年5月20日水曜日のブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが青空が見えます。日差しがしっかり出ていて、昨日より暖かくなり、暑くもなく寒くもなく、ちょうどいい気温だな、お出かけしたくなるなっていう、そんなお天気です。ただですね、網走、北見、紋別地方ともに雷注意報が出ています。急な強い雨や落雷に注意してください。なんだかね、こんなにお天気がいいので雷やこう雨が降るっていうのピンとこないかもしれませんが、まあ可能性としてねあるかもしれないということで、なんか車でお出かけされる方とかは車に雨具を積んでおくとか、雨で濡れた時に使えるようにタオルを置いておくとか、そんな風にするといいかもしれません。今の時間帯はですね、外に出かけたくなる、お散歩したくなったり、洗濯物もね外で干したいですけど、干して家を離れるのはなのでちょっと避けた方がいいかもですね。急に雨が降った時に取り込めるようなそんな状態にしておくといいかなって思います。では今日の番組ラインナップです。この後ニュースとお天気情報をお伝えして、 LIA カフェからのお知らせです。 CM を挟みお昼12時台前半はニュースとお天気情報をお伝えします。後半は明日の給食のコーナーや、お昼12時54分からは網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報、交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナー、今日は童謡ってどうよお送りいたします。つい歌うことに挑戦したくなるような、そんな曲、魔法のピンクという童謡をご紹介したいと思います。そして午後2時台も前半はニュースとお天気情報をお伝えします。午後2時30分頃からの日替わりコーナーはニューリリースリコメンド、今日発売の新譜、新しい CD などご紹介したいと思います。ということで、ブレイクタイマー走りはおよそ午後3時まで続きます。FM 走りの今日一日通してのトークテーマは、欠かせない我が家の調味料です。一番使う機会が多いのはやっぱり塩かな。まあ塩単品で使うよりは

塩コショウを使うことが多い。でもお味噌汁も基本毎日作るので、そう考えたらグラム数で言うと味噌の方が使ってるかな。あとはまあ、サーシースセソ、料理調味料のサーシースセソなんていう風に聞いたことありますよね。サは砂糖、シは塩、スはお酢、セは精油、醤油ですね。ソは味噌。この中だと塩、味噌、醤油はよく使う。でも逆に言うと砂糖を砂糖と酢はあんまり使わないかな。お砂糖使わない代わりにみりんは結構使ってますね。甘さとなんかあのコクが出る感じがする。まあでも砂糖入れたバージョンとみりん入れたバージョンでこう同じ料理を食べ比べとかはしたことがないので、なんかあの勝手なイメージで、まあ酒も使う人もいるじゃないですか、お料理に。料理酒、みりんはなんかお酒と砂糖のその2つの力を発揮してくれると思い、何でもかんでもみりん入れがちかな。あとそんなサーシースセソ以外のよく使う調味料は、そうだな、鶏ガラとかオイスターソースとか、そういうこう出汁が出るというか旨味が出るものは結構使う。あと困った時のケチャップ。ケチャップ入れて炒めりゃ何でも美味しくなると私は思っている。いや本当に本当に。であのケチャップだけでも、普段は塩コショウとかそれに足したりとか、それこそ醤油とか味噌とかでちょっとこう味強くするんですけど、最悪なかったらケチャップだけ入れて、例えば鶏肉と野菜とか炒めます、ケチャップ入れます、でなんかこう味が決まる感じがして、ケチャップは結構使ってるな。あとナツメグ、なんかこうやって言うと料理できる感じしません？料理のサシスセソ以外はよく使うのはナツメグですかねって言ったらすごいかっこいい感じがするんですけど、これ私小学生の時からそうで、っていうのもあれね、小学校4年生だったかな5年生だったかなくらいに家庭科の授業でハンバーグを作ったんですよ。で学校の授業で作るハンバーグなので、あのグラム数とかもグラム数とか使う材料とかもみんな一緒で決まってて、その中にナツメグが入ってたんですよ。私はだからその時に初めて、家にナツメグなんてなかったから、結構私あの小さい頃から料理はしてたんです。家事の中で一番料理をする機会が多かったかな。両親があの働いていたので、小学校から帰ってきてご飯は先にじゃあ私作っとくみたいな、まあ、そんな大層なものはできないですよ。今考えたらよく食べてくれてたなっていうような、なんかこう炒めただけのものとか、まあでも料理はする機会が多くって、家の台所の調味料とかは勝手に使ってたんですけど、ナツメグなんて見たことなかったんです。でハンバーグを作る授業で出てきて、でその時のこう家庭科を教えてくれてる先生が、ナツメグをねって、今回はハンバーグに入れるけど、いろんな特に洋食にちょっと入れるとお店の味になるよって教えてくれて、でまあその時作ったハンバーグがすごく美味しかったんですよ。今考えたらあのナツメグのおかげではなく、こう自分で作ったとか、あのそういう調理実習の授業とか好きだったので、それでこう楽しいも相まって

すごくこう美味しく感じたのかもしれないんですけど、その後、まあ、あの家庭科って結構家でも作ってみてねみたいな、最後そんな授業の終わりになるんですが、早速母にあのハンバーグ作るって言って、次こう一緒にスーパーに行くときにハンバーグの材料を買うのにこれも買うって、ナツメグ何みたいな、母もいやなんか分かんないって、辛くないのみたいな、いや辛くない、これを入れたら美味しくなるって言って、その時はハンバーグを作るためだけにナツメグ入れてたんですけど、今は本当なんでも炒め物とかもちょっと入れたらなんかあの香りが立つというか、あとね私がよく入れるのはシチューもナツメグ入れたらなんかちょっとこうお店の味風になるから、ちゃんと切らしたら買いに行ってますね、とかかな。皆さんはいかがでしょうか。欠かせない我が家の調味料を教えてください。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエスト募集中です。 LIA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LIA ミュージック宛てのリクエストは午後1時までにお寄せください。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは ABASHIRI です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。ブレイクタイム網走、今日の1曲目はマルーン5、シュガー。

刻は午前11時45分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。昨日午後2時ごろ、室蘭市佐喜森町の廃棄物関連企業新興環境ソリューション室蘭 SD 製造所の建物内で爆発出火し、鉄筋コンクリート造り平屋の内部を焼きました。およそ8時間後に鎮火し、怪我はいませんでした。新興環境ソリューションなどによりますと、建物はおよそ1100平方メートルで、製造所では主に PCB、ポリ塩化ビフェニールを分解・無害化する薬剤を製造しており、建物内では水と反応すると発火・爆発の恐れがある金属ナトリウムを扱っていました。現場は室蘭港に面した工業地域で、国の PCB 処理事業が今年春に終了して現在は稼働しておらず、昨日は施設撤去のため5人が作業していたということです。近隣の事業者はボンという大きな爆発音がした、窓の外を見ると白い煙が出てきて次第に黒い煙に変わったと話しました。次です。北見市の道東の森総合病院で14日、認知症への理解を深めるオレンジカフェもりもりが開かれました。道東の森総合病院と北見市北部地区地域包括支援センター、そして市民団体北見市認知症の人と家族の会の主催です。オレンジカフェを病院内で開催するのは北見市内では唯一の取り組みで、2025年度から実施しています。道東の森総合病院の稲葉泉物忘れ外来担当医師が、認知症の中核症状やうつや不安などの周辺症状について説明しました。薬の服用時の注意点についても触れ、接種目的や効果、副作用を理解した上で必要な時に最低限度飲むようにしてほしいと呼びかけました。このほか参加者は介護予防体操も行いました。オレンジカフェもりもりは道東の森総合病院で毎月第2木曜日午後1時から開催しています。参加料は200円です。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、大相撲の話題です。大相撲夏場所10日目は昨日、両国国技館で行われました。単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め、3勝目を挙げました。小結び若隆景は新関脇熱海富士を寄り切り勝ち越しました。熱海富士は5勝5敗です。新関脇琴勝峰は豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となりました。2敗は霧島、若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤井亮がです。十両は風剣王が1敗を守り単独首位です。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に雷注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は19度、北見市は18度、紋別市は14度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこのあと夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。紋別地方はこのあと夕方6時まで 40%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 18.4 度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は 16.9 度、風向きは南東の風、風速 2.8 メートル、湿度は 60% です。天気情報をお伝えしました。お送りする曲はチャラ、苦くて甘い。

0: 時刻は午前11時55分です。 LIA カフェからのお知らせをお伝えします。今日も元気いっぱい LIA カフェオープンしております。 FM 網走の生放送のスタジオに併設しているカフェです。カフェから生放送の様子を見学できますよ。でもちろんランチやあとはお茶しよっかなとか、そういった風にこうご利用いただけます。メニューですが、例えばランチにぴったりなご飯系だと幸せ混ぜご飯、きのこの旨味としその香りがする、そんな混ぜご飯ですとか、あとはスタミナ丼、お肉とご飯もりもりでたくさん食べたいよという方もお腹いっぱいになること間違いなしです。あとよくこうお客様お召し上がりになっていて人気だなって思うのがカルボナーラや、あとはナポリタンなどのパスタメニューもありますし、あとフレンチトーストがですね、 LIA カフェ種類が充実しているんです。なんと5種類フレンチトーストあります。甘い系のフレンチトーストからちょっと変わったしょっぱい系のフレンチトーストまで、そして他にもご飯食べた後にちょっと甘いもの食べたいわって、これからね暑くなりますのでちょっとアイス食べたいわっていう方、アイスクリームがですねシングル、ダブル、トリプルと選べて、その時のこう食べたい量を選んで食べていただくことができます。味はですねその時々によって変わりますので、スタッフにどんな味ありますかっていうふうにお声掛けいただければなと思います。あとドリンクメニューも種類豊富になっておりまして、ドリンクメニューはですねテイクアウトも可能なので、ドライブの途中とかにちょっと立ち寄っていただけたらなと。私が好きなドリンクはバナナスムージー、これ好き。甘くてこうさっぱりしているし、スムージーなのでちょっとこう小腹空いた時とかにも飲める。ちなみにスムージーはいちごスムージーもあります。で飲み物だったり食べ物もそうですけど、ご自身でバニラアイスやホイップ、チョコソース、蜂蜜などプラス100円から150円でカスタマイズもできます。私はバナナスムージーにチョコソースをかけてこうチョコバナナドリンクみたいにして飲んだりとか、蜂蜜は結構ね他の例えばほうじ茶に実は合うよとか、アイスティーに合うよとか、いろんなカスタマイズができますよ。今日午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりのプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
0: お家丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
3: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

時刻はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。5月20日水曜日の放送をお送りしております。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、このスタジオから見えていた、番組冒頭見えていた雲も今なくなって、空一面青空が広がっています。日差しも出ていて明るいですね。もうチューリップとかがすごいこううわっと花開いていて、チューリップって温度によって開き方変わるんですって。この前ねニュースで見たんですけど、暖かければ暖かいほどうわっとこう開いてくるみたいですよ。逆に寒いとちょっとこうシュンとしぼんでいるらしいです。今日はね生き生きと咲いていますね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。そんなお天気情報や季節の話題などもお待ちしております。さて今日のトークテーマ、我が家の欠かせない調味料、メッセージご紹介します。まずはラジオネームマダオさん、こんにちは。こんにちは。欠かせない調味料は醤油です。あとはポン酢、ブルドッグの中濃ソースですね。とお醤油ね、もうなんか私前までは何でもいいやって思ってたんですけど、醤油によって全然、例えばこの辺りだったらしじみ醤油とか、なんかあのご飯にかけても美味しいですよね、しじみ醤油、しじみポン酢ね。卵かけご飯だったり、私とろろご飯が好きなので、シンプルになればなるほどこの醤油の味が違うと旨味が変わってくる。だから違いがあるんだなーって。あとね、この前ラウスで買ったラウス昆布醤油だったかな、あれも美味しいし、あと厚岸に行ったら必ず買っちゃう柿醤油とかもね、あれも美味しいんだ。それぞれこう風味が違くて、料理する時にはねもうちょっとこうなんだろう、食卓に置く用のサイズじゃなくてドーンと大きいものを買いますが、醤油ね欠かせないですよ。ソースはねあんまり我が家使わないかな。ポン酢はねあると便利ですよね。そしてマダオさんからはアニメデルームの案をいただきました。梅津さん、大学生や高校生にアンケートで協力してもらって、東京農業大学オホーツクキャンパスに通う農大生が選ぶアニソン特集的なものをやると面白い気がします。ぜひご検討ください。これやってみたいですね。アニメデルームに関わらず、農大生に関わらず、私あのアンケートコーナーはちょっと一回やってみたくって、やろうかなってあの番組改編の時に思った時があったんですけど、例えばなんか二択、今日のテーマみたいに、あなたの家で欠かせない調味料は砂糖、醤油、どっちみたいなあのアンケートを、じゃあ道の駅でやります。道の駅の人たちにこうインタビューしてってもらって、パネルにはなんかこうシール貼ってってもらって、であの OK 出た方

には声を録音させてもらって、結果はこうでしたみたいな、砂糖でした、醤油でしたみたいな、そういうなんかコーナー面白いなって思っていたんですが、まあ、実現はまだしていなく、まずアニメデルームでこう農大生を中心に好きなアニソンはってインタビューをしてみたいな、まあ、インタビューじゃなくても今ね SNS のアンケート機能とか使えばちょっとこう気軽にできますし、まずラジサーメンバーに協力してもらおうかな。いいですね、いいですね。マダオさんありがとうございます。次にラジオネームサキュレさん、今日のトークテーマについて、食べるラー油、おお、ちょっと変わり種きた。これがあればおかずがなくてもご飯にかけるだけで大満足。食べるラー油私も好き。家に置いとくともうほんとそればっかでご飯食べちゃっておかずいらなくなっちゃうから、もう白米と食べるラー油あればいいやってなっちゃうからね。今家には置いてないんですけど、例えばなんかちょっとこうバイキングとかにそういうなんかこうラー油調味料、具材が入ってる系のラー油って言えばいいんですか、なんかネギとかニンニクとかそういうのがあったらね、ちょっとね白米食べたくなっちゃうな。ご飯にかける以外、あ、麺とかにかけてもいいのかな、冷やしラーメンとかにかけても美味しそうですよね。わ、なんか今久しぶりに味を思い出してすっごい今食べるラー油食べたくなってきた。メンマとかにのせてもね、メンマに食べるラー油のせてもそれだけでおつまみになるんですよね。うわ、お腹空いてきますね。サキュレさんありがとうございます。他にもラジオネームきなこさん、マリナさんこんにちは。こんにちは。こちら千葉県北西部、今日の最高気温29度予想、すでに暑いです。ひえー、29度、今からこんなに暑かったら真夏はどうなるかちょっと怖いです。本当ですね、もう30度に達してる地域もあるんですよね。まだ5月なのに。今日のトークテーマについて、我が家の必需品はクレイジーソルトとマキシマムです。去年番組でマリナさんにマキシマムをおすすめしてもらって使い始めたのですが、スパイスがいい香りでとっても美味しい。お肉や野菜を炒めてさっと振りかけるだけでご飯が進むおかずになります。今日は皆さんのおすすめ調理妙のお話を楽しませてもらいますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そう、何にかけてもどうしたって美味しくなるマキシマムとクレイジーソルト、このね2つはね便利ですよね。まあ焼肉に持ってくっていう方が多いんじゃないかな。マキシマムは特にそのお肉に特に合いますよっていう風に販売しているはず。でも全然肉以外の野菜にも合うし、もう本当にこうドハマり、今も家にあるんですけどドハマりしてた時期はもう何炒めるにしてもマキシマムかけてたな。でクレイジーソルトはいろんな種類があるみたいなんですけど、私は一番こう定番のものをよく買うんですが、定番のこうクレイジーソルトはマキシマムよりはちょっとさっぱりしてるかな。マキシマムはなんか奥に酸味がいる感じがする。だから多分お肉とかがさっぱり食べれるんじゃないかな。この2つはねずっとおすすめですね。あと似たもので言うとなんだっけ、ホリニシのスパイスね、あれもスパイス調味料で、いやほんと今便利ですよね。もういろんな
こうスパイスが混ざってるから、それをこうかけるだけでぐっとなんだろう味が決まるというか。堀西は私堀西のスパイス自体は買ったことないんですけど、堀西のスパイスを使ったおにぎりとかもコンビニで展開されていて、あれ美味しかったな。楽しいですよね、そういうこうスパイス調味料自分で組み合わせて作ることはできるかもしれないんですけど、なんかそんなにたくさんのね調味料取り揃えるのもお金もかかるし、場所もねこう必要になってくるから、混ざって売ってるのは本当ありがたい。きなこさん、メッセージありがとうございます。さあということで、今日の FM あばしりのトークテーマは我が家の欠かせない調味料です。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 あばしりのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

お送りする曲はラジオネームきなこさんからのリクエスト、ナイアガラトライアングルオリーブフューチャリング大滝栄一

0: お送りした曲はみその二人三脚でした。時刻はお昼12時26分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走、お送りしております。先ほど午前11時46分ごろに沖縄本島近海を震源地とする最大震度5強の地震が発生したということです。この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは鹿児島県の与論町、5弱を観測したのは鹿児島県の知名町だそうです。ニュースを見ていきますと、今被害の報告はないようですが、現在も調査中ということです。網走市では緊急告知防災ラジオというラジオを、網走市に住んでいる方もしくは事業所や会社がある方に無料でお貸ししています。いざという時に電源が自動的にオンになり、情報をお伝えするといったラジオになっています。今ね、日中なので皆さんこうお仕事されていたり学校にいたりっていう方が多いかもしれませんが、例えば夜にスマートフォンやテレビをつけていない時に、何か災害があった時にも、いち早く情報をキャッチできるようなそんな、仕組みになっておりますので、網走市の方ぜひ無料でお貸ししておりますので、網走市役所にお問い合わせください。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
0: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: シャリバスではバス乗務員を募集しております。地域の暮らしを支えるやりがいのある仕事です。大型二種免許取得支援制度もあり、未経験者でも大歓迎。知床で夢を、大自然の中でやりがいを。お問い合わせはシャリバス株式会社 0152-23-3145 まで。
3: 網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
7: 電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
1: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。
10: お気軽にお問い合わせください。
11: You are listening to 78.7 FM 網走。 FM 網走。

時刻はお昼12時30分です。 FM あばしりよりブレイクタイムあばしりお送りしております。今日の FM あばしりのトークテーマは欠かせない我が家の調味料です。ラジオネームデビル84さんからのメッセージです。マリナちゃんこんにちは。こんにちは。晴れた。これからもうちょい気温上がるかなと。でもまた

日は一桁気温の予想を見てしまった。もうちょびっとずつ上がってくれりゃいいってばさとメッセージをいただきました。あ、週末寒いんですか。網走市の週間天気予報を見ていくと、そうですね、金曜日どころか明日からまたぐっと下がるんだ。今私は天気 .jp の網走市の天気予報を見ておりますが、明日予想最高気温10度、これね、ちょっとこう前後したら最高気温が一桁台にとどまってしまう可能性も明日もありますね。また寒いのか。で、そこから徐々に上がり、土曜日は暖かそうですね。土曜日は予想最高気温20度。そろそろこの寒暖差が落ち着いてくれればいいなって思いますけどね。急に暑くなるのも嫌なので、本当デビルさんのおっしゃる通り、徐々に気温上がっていって夏になるのが理想だな。さて、デビル84さんの欠かせない我が家の調味料は、うちは去年からマキシマム、ブレイクタイマー走りからマキシマムがプチ流行してますね。みなとさんとマリーナちゃんから去年教えてもらったバーベキューにはもちろん、夕食に出てくる肉料理にもたまにかけたりと、同時にマジックソルトも教わったけど、俺的には刺さらなかった。マジックソルトは今ちょっとお高いお塩として妻が料理にたまに使っているらしいとメッセージをいただきました。そう、いろいろ種類があってですね、私ごめんなさい、マジックソルトは使ったことなくて、いやでも私マジックソルトって言っちゃったかもしれない。私がお気に入りなのはクレイジーソルトなんですよ。でもまあ大体一緒かな。でそう、どっちもあれなんですね、ノーマルタイプといろいろ味があるんだ。ノーマルタイプ、ノーマルタイプってずっと言ってるけど、何の味がするんだってね。あのね、塩とハーブ、結構さっぱり系ですね。で他にも、例えばマジックソルトで言うとガーリック味とか、え、これ気になる、柚子味とか、あとね、これデビルさんいいかも、マジックソルトのバーベキューっていうのがありますよ。ハーブ15種類のスパイス、3種類のペッパーが使われていて、肉料理とかにいいって書いてある。で、あのこれボトルでね、買うとね、いやあんまハマんなかったなって時に余しちゃうので、なんか使い切りの小袋タイプも売ってるので、こっちで試してみるといいかも。そうで、クレイジーソルトは同じくこれも岩塩とハーブで作られている調味料だ。いや本当にあのー便利になったなって思いますよ。ちょっと今度私はマジックソルトの方買ってみようかな。このマジックソルトの柚子味っていうのが気になるな。デビル84さん、メッセージありがとうございます。あとこう、まあお塩がベースになっていて、そこにこうハーブだったりスパイスだったりをこう追加したものが今ね話題に上がった、クレイジーソルト、マジックソルト、マキシマムもそうかな、塩がベースなのかな、になってると思うんですけど、塩かける何々っていう組み合わせで、私あのラジオ少年団の今講師をしている神田山陽さんに、なんかね、友人とこう焼肉をする前に山陽さんとこうおしゃべりする機会があって、明日焼肉するんですけど山陽さんはこう
どんなお肉焼きますかとか、なんかこう焼いて、そのお肉以外にも焼くものあるじゃないですか今、マシュマロとか、あとなんかピザ焼けるよとか、なんかちょっと変わり種あったりしますって、三陽さん美味しいものたくさん知ってるので聞いたら、焼くものじゃないんだけど調味料でクミン塩がおすすめだよって教えてもらったんですよ。あのカレーとかで使われているスパイスのクミンと塩を混ぜるだけ。この2つが特にラムとかに合うって言ってたかな。ただその時はラム肉はなかったので鶏肉で試したんですけど、美味しくって、なんだろう、香りが、まあ、クミンが入るので、なんて言うんですか、あれエスニックな香りって言えばいいのかな、いい香りが引き立ちますし、なんか塩が甘く感じるというか、何の肉でも合うんじゃないかな。そう教えてもらってからクミンもね、普通にスーパーとかに売ってるので、もう今は家で作る時には肉焼きます、で焼けた頃にもうクミンと塩バッバッて振りかけて、中でもうフライパンの中で混ぜる感じで美味しいとか、お塩やっぱり欠かせないかな。そう考えたら何でも、だってご飯も塩かけたらぐっと甘み増しますもんね。塩まるまるが好きで、その料理だけじゃなくって塩キャラメルとか、あのオホーツク流氷館には塩キャラメルソフトクリーム、流氷ソフトが売ってるんですよ。キャラメル味のソフトクリームに流氷のこう塩をかけましたよっていう、あれとかも好きだし、塩キャラメルとかも好きだし、あと最近ちょっとハマってるのが、バナナを、まあ、お皿の上に乗せます、皮むいて、でそこにミロの粉をかけるんですよ。ミロ、牛乳と割ってね飲むことが多いと思うんですけど、あれの大人のミロっていう鉄分補給ができるものをもらって、それを飲んでたんですけど、どうしてもこう牛乳を買うっていう習慣が今までなかったから、買いそびれちゃったりとか、なんかちょっとこう冷蔵庫でかさばったりとか、ミロは好きだけど牛乳を買わなくて、なんかそんな風になっちゃって、いやどうしようかな、他になんかこのミロ使えないかなと思って、最初バナナにかけてみたらすっごい美味しくて、まあ、チョコバナナみたいになるんです。でもなんか物足りないなって時に、これに塩もちょっとかけると甘じょっぱくなってね、よりこうバナナとミロの甘さが引き立つ感じになっていて美味しいんですよ。だから料理以外にも結構私塩かける、チョコレートとかも塩かけて塩チョコレートにして食べたりとかするんです。美味しいんですよ。ちょっと騙されたと思って試してみてください。今日のトークテーマは我が家の欠かせない調味料です。あとラジオネームうさぎさんから、今滝の上の道の駅で休憩中です。今の気温21度、これをやってみたかったと。あ、気温子のねご報告ありがとうございます。滝の上もあったかいですね。今日のトークテーマずっとこれ、朝日ポン酢、もっと近所でした。え、そうなんですか、朝日ポン酢の会社がご近所だったってこと。冷蔵庫に収まってますとメッセージをいただきました。ポン酢もねいいですよね。ポン酢こそ実は意外と凝り活用できるというか、冷たいものにかけることが皆さん多いですかね。なんか私もそのつもりで、例えば冷しゃぶにかけようかなとか、まあ冷しゃぶじゃなくても普通にしゃぶしゃぶするときとかもポン酢使うんですけど、なんかちょっとこう
甘しそう

になったら、賞味期限が切れそうになったら、炒めるときにポン酢入れて、で、あのポン酢だけだとちょっとこう酸っぱくなっちゃったり、火を通すとするから、バターとちょっと砂糖を入れてバターポン炒めみたいにするとか、なんかいつもと違う味付けになるから楽しい。そうですか、朝日ポン酢、メッセージありがとうございます。一曲お送りして、日替わりコーナーじゃないですね、一曲お送りして明日の給食のコーナーです。

このコーナーは網走市内で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6箇所あります。このコーナーではランダムに2箇所、調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。まずは西ヶ丘小学校第5中学校の明日の給食です。21日木曜日はコッペパン、チーズ肉団子、枝豆、コーンポタージュです。うわ、コーンポタージュしばらく飲んでないな、飲みたいな。そしてチーズ肉団子はですね、小学生は1個、中学生は2個ということですよ。チーズ肉団子食べてみたい。そしてですね、次は西小学校の明日の給食、21日木曜日の給食なんですが、シュガー揚げパン、肉団子、枝豆、 ABC スープです。ちょっと似てる。でもそれぞれの学校で、例えばちょっとこう甘みがあるものが、西ヶ丘小学校を第5中学校はコーンポタージュになっている。でも西小学校は ABC スープ、スープはさっぱりで、パンが揚げパンで甘い系になっている。面白いですね。メインは肉団子だけどちょっとずつ違う。ちなみに西小学校はね、今日は開校記念日ということでお休みだそうですよ。児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考にしてみてくださいね。

0: 時刻はお昼12時49分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。今日の FM 網走のトークテーマは欠かせない調味料。ラジオネームねむねむねむろさんからのメッセージです。マリナさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は辛いものが好きなので七味唐辛子をよく使います。牛丼、味噌汁、うどん、そばなどにかけると美味しくなります。
1: へえ、
0: 味噌汁、まあ豚汁にかけることはあるから合うか。あんまりお家では使ったことなかったな、お味噌汁には。長野県に行くと必ずスーパーに寄って善光寺名物八幡屋磯五郎の柚子七味を購入しています。柚子七味いいな。七味唐辛子は家には今あるかな。ないかも。でも確かに飲食店に行って七味があったら必ず使ってるな。すき家とか牛丼には絶対かける。結構な量かけてるかも。なんかあんまり過剰にかけないようにちょっとかけて食べて、いやでももうちょっと欲しいな、ちょっとかけて食べてっていう風に、なんかまあ味変にもなるから4段階5段階

回ぐらいそれぞれ 2,3 振りずつぐらいしてます。少しずつこう辛くしていくみたいな。でスキヤの、私スキヤ好きなんですけど、スキヤの七味唐辛子はねそんなに辛み強くないんですよ。でもそうかけたらすごいこう香りが良くなる感じがするからね、なんかたくさんかけてもちゃんとこう牛丼の味を感じれるというか、辛ってならなくてついついね好きでねかけちゃうんですよね。あとあのそばとかうどんとかね、あったかい麺類、うどんはそんなにかけないけど、あったかいそばは同じく半分ぐらい食べてから、じゃあちょっと味変でって言ってかけるかな。他にもこう麺類にかける調味料で言うと胡椒とか、まあラーメンの胡椒とか、私ねなんかね変なこだわりがあって、別にどう食べたって美味しいんですけど、まあ、まず最初は何もかけないで半分ぐらい食べたいんですよ。で途中から味変で、まあ、そばなら七味、ラーメンなら胡椒をかけるんですけど、ラーメンはあんまり汁にその調味料を混ぜたくなくて、レンゲに麺を取ってそこに胡椒をかけて、胡椒なしの味もその後もこう楽しめるようにするっていうか、なんかねいつもそんな食べ方で気づいたら食べてましたね。あとまあそばだったら、冷たいそばだったらわさびとかも、辛いもの好きだったら欠かせないんじゃないですか。ねむねむねむろさんありがとうございます。今日のトークテーマは我が家の欠かせない調味料。トークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。今何しています、お昼ご飯何食べました、最近こんなこと気になってるんだよねなど、日常の何気ないメッセージもお待ちしております。この後お昼12時54分からは網走市情報です。引き続き午後1時台もブレイクタイム網走にお付き合いをお願いいたします。

0: ここまでのお時間、早水ホームの提供でお送りいたしました。
1: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは 611-1181。
2: 早水ホーム。
3: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ待望、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上で、ボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は、参加申し込み書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時まで。募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり、旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円。持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダ。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて、聴覚に障害がある皆さんとの交流の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日午前10時から正午まで、合わせて10回。夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで、合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人。料金はテキスト代相当の1500円。申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係、電話 67-5425 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで、エコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学、実技、検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急員養成講習では急病の手当、搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。 申し込み期日は5月22日金曜日まで。定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話 67-5423 番です。以上、網走市からのお知らせでした。
5: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
6: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
5: リッスンラジオ？
6: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外、果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
5: すごい。で、どうすれば使えるの？
6: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
5: FM 網走聞くならリスラジ。
7: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社新原の提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。

0: 株式会社ニーハラよりお知らせです。株式会社ニーハラでは、一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社ニーハラ、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375 までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
1: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な2親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば2親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、2親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
0: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
4: 78.7 FM 網走。
5: ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。

網走ベルコ会館よりお知らせです。ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか？株式会社ベル

0: 庫北見支社網走代理店グループでは、イベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは0152-43-8321、 0152-43-8321、担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。ベルコではもしもの時の出費に備えて互助会員様を募集しております。事故や病気で保険に備えるように、冠婚葬祭では互助会で備えるのが安心です。会員でなくてもベルコの葬儀は他の葬儀場に比べてずっとお得ですが、会員になるとさらにお得。月々わずかな掛け金で大きな安心。一度に支払えば大きな負担になる費用も事前に少しずつ備えることで軽減できます。月々2000円から積み立てコースをご用意しています。物価に左右されない内容保証型なので安心です。万が一に備えるベルコの互助会、ご用命は0152-43-8321、株式会社ベルコ北見支社網走営業所まで。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話0152-44-4242。ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: 時刻は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。FM 網走よりブレイクタイム網走、5月20日水曜日の放送をお送りしております。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、雲一つない、すっきりとした青空が広がっています。今日は明るいですし、日の当たる車の中とかは暖かいですね。久しぶりに暖房をつけずに車をね運転してきました。なんかちょっとね、ジャンバーとかね、昨日とかは着て暖かくしているつもりが、やっぱり暖房一切入れないと途中やっぱ寒いなって鼻シュンシュンしてくるので、我慢せずに暖房つけてたんですけど、今日はポカポカ、むしろちょっとこう換気で窓を開けたりするぐらいな、そんなお天気でしたよ。ただ網走、北見、紋別地方全域に雷注意報が出ています。夜の初め頃までは急な落雷や強い雨に、お天気の急変に十分ご注意ください。このいいお天気がね、週末まで続いてほしいなっていうふうに思います。いよいよ23日土曜日、今週の土曜日、24日日曜日は、春カニ合戦 in 網走行われます。あれって、2日間って、そうなんですよ。今年はもう大人気のイベントなので、お客様もたくさんお越しいただきますし、なんといっても皆様お目当てのカニ巻き、たくさんの方にご参加いただけるように2日間になりました。で、注意が、カニ巻きの参加方法、私も実はですね、あの知人から、私があのカニ巻きの現場にこうね、毎年お邪魔している、お手伝いさせてもらっているのを知って

か、どうやってカニ巻きに参加するのっていうふうに言って受付すればいいのかなっていうふうに質問をいただく機会が多くって、チケットがまず必要です。このチケット券はですね、前売り券1200円、当日券1500円で販売しています。前売りの方が300円もお得ですよ。で、この券には飲み物券2枚と、あとは春カニ抽選会の券が1枚と、あとはカニ巻きのエントリー券が1枚。一つのチケットで合計4枚ついてるんです。の、カニ巻きエントリー抽選券がカニ巻きにご参加するのに必要になります。これをもって、設置してあります、会場に設置してあります抽選箱に入れてください。で、当選者がですね、時間になったら発表されるようになります。で、発表されて当選されたらカニ巻きの時間に集合場所に、多分ステージの横とかに集まっていただくことになります。で、1日4回カニ巻きが行われるんです。で、去年と同様だと、そのここにカニ巻きエントリー抽選券入れてくださいねって4つのこの時間の抽選、この時間の抽選、この時間の抽選、この時間の抽選って、その時間ごとに入れるボックスが変わるので、自分が参加できるボックスに入れて、まあ、当選するかしないか発表を待っていただきたいなというふうに思います。あとこれね、春カニ合戦だけじゃないんですけど、抽選会であるあるなのが、ボックスに司会者がね引いて何番っていう抽選券入れるじゃないですか。で、自分が当たったかどうか確認する判券ですね、これね、ちゃんと最後まで持っててくださいね。すごく、例えば覚えやすい番号777番だったとします。それきっと覚えてるじゃないですか。で、777番です、うわ当たった、行く、あれでも判券ない、自分777番だったんです、確かにって言われても証明できるものがないからっていう風になっちゃうから、ちゃんとね終わるまで取っておいてください。で、そんなカニ巻きがまあメインになっておりますが、他にもステージイベントなどもあるんです。土曜日は例えば FM 網走関係だと午前10時40分からエゾよさこい連、和屋の皆さんのよさこいの演舞や、レイアロハフラ網走の皆さんのフラのステージもあります。で、日曜日はもうオープニングですね、日曜日の午前10時から、東京農業大学よさこいソーラン能天気の皆さんの演舞、11時30分からは K3 ダンスカンパニーの皆さんのダンスショーがありますよ、楽しみ。あと、いやちょっとこう体力的に、運動神経的にカニをキャッチできるか、うーんっていう方は、販売もしてますのね。流氷明けの、流氷明けの茹で揚げガニ、浜根限定で販売しております。そんな風に、楽しみどころ、盛りだくさんな、春カニ合戦 in 網走。5月23日土曜日、24日日曜日の午前10時から午後4時までです。他にもね、飲食店並びますし、皆さんお楽しみいただけるんじゃないかなって。カニがね、例えば食べられないよ、アレルギーだよっていう人も、カニ以外の

0: 食べられるものもきっとあると思いますので、なんかこの春カニを皮切りにどんどんねこう網走のイベントがこう盛り上がっていくって感じがしてね、毎年ワクワクしています。私土曜日はね放送担当なんですが、日曜日はきっと会場にいると思います。私もこう楽しみにしているイベントなので、土日とお天気いいといいなって。今のところ土曜日は心配なさそう、あったかそうなんですけど、ちょっとね日曜日が雨マークがねついてって、気温はそんなに低くなさそうなんですけど、でもねまだねあのついてる雨マークが閉じてる雨マークだし、ちっちゃいんですよ。曇り一時雨、これ予報変わって雨マークが外れてくれたらいいなって願っています。さあそんな春カニ合戦 in 網走のお話もしましたが、メッセージもご紹介します。ラジオネーム急行大雪さんからは、昨日お家に帰宅したらブレイクタイム網走のステッカーが届いていました、ありがとうございますと。あ、ご当選おめでとうございます。あの今日は午後1時30分からの日替わりコーナー、童謡ってどうよお送りするんですが、木曜日の1時30分のコーナーを中心にブレイクタイム網走の番組ステッカーが当たるクイズコーナーなどもしていますので、ぜひご参加いただけたらと。あとねこの日替わりコーナーがすごく4月からあの自分で言うのもなんなんですが充実してきていて、その私梅津まりなが考案したコーナーだけじゃなくて、火曜日木曜日一緒に番組担当しているみなとかなこさんだったり、 SNS を中心に担当してくださっている裏方ナリーさんや笹渕優香さんのコーナーがあったり、ブレイクタイマー走りの中でいろんな人の声がいろんなこう視点の情報が届けられるように、午後1時30分からと午後2時30分からはバラエティ豊かなコーナーをお送りしておりますので、今日何のコーナーかなっていうの正直覚えられないと思うんですよ。私たちも毎日こう確認して、今週はこのコーナーだなとか今日はこのコーナーだなとかあのチェックしてるんですけど、FM 網走の SNS に今週はこのコーナーだなとかこう分かるように表になっているものが投稿されておりますので、よかったらそちらねご覧ください。急行大雪さんメッセージありがとうございます。またねコーナー参加お待ちしておりますよ。今日のトークテーマに関するメッセージ、そして日常の何気ないメッセージなどお待ちしております。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com。 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。ではお送りする曲は甘い罠で上海ランデブー。
1: お知らせください。マリゼちゃんと

時刻は午後1時23分に今なったところです。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に雷注意報が出ています。ご注意ください。外況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は19度、北見市は18度、紋別市は14度です。降水確率です。網走地方と北見地方はこの後夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。紋別地方はこの後夕方6時まで 40%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 18.6 度です。アメダスによります午後1時10分の網走市の気温は 17.9 度、風向きは南東の風、風速 3.8 メートル、湿度は 56% です。天気情報をお伝えしました。

次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに自動車道高速道路の夜間通行止めに関する情報です。昨日から5月23日までの間、旭川門別自動車道のピップジャンクション上川総運橋インターチェンジ間が工事のため夜間通行止めとなっています。時間は午後8時から翌朝午前6時までです。今日も午後8時からピップジャンクション上川総運橋インターチェンジ間夜間通行止めになります。ご注意ください。次に

自動車道の夜間通行止め、これから規制が行われる場所をお伝えします。十勝オホーツク自動車道北見西インターチェンジ間

0: 小都市別から北見西インターチェンジの間、こちらは6月1日から6月5日金曜日まで夜間通行止めです。時間はいずれの期間も午後8時から翌朝午前6時までです。最新の情報は国土交通省北海道網走開発建設部のホームページからご確認いただけます。では続きまして、国道です。国道334号、羅臼町湯の沢と斜里町阿座岩尾別を結ぶ知床横断道路、今日は日中通行可能です。当面の間こちらも夜間通行止めが行われています。午後5時から翌朝午前8時までです。ただ天候状況などにより日中も通行ができない日や通行規制の時間帯が変更になる、早く通行止めが始まったり通行可能時間帯が遅くなったりする可能性もあります。こちらも最新の情報は網走開発建設部のホームページや X ご確認お願いします。その他、国道240号、津別町相生の一部、国道244号、斜里郡斜里町阿座富士の一部道路が片側通行規制になっています。ご注意ください。時間はどちらも午前7時30分から午後5時までの間です。道の通行規制の情報は道路情報提供システムの網走地域欄ご確認お願いします。 JR 北海道の列車運行情報や女満別空港発着の空の便に関する情報、欠航、運休、30分以上の遅れの情報は入っておりません。網走バスも本日通常運行です。道路交通情報をお伝えしました。
1: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業としてあなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
2: 毎月第1水曜日午後3時からは助産院春の保健室、親も子も自己肯定感を高める子育てやメンタルヘルスなど健康を守って人生晴れ晴れみんなハッピーになる情報をお届けします。どうぞお聞きください。
3: オープンキッチン、
4: ウォークインクローゼット、
3: パントリー、
4: カーポート、
5: 夢の住宅実現しませんか？
6: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
4: 見学会も随時開催。
6: お問い合わせは611181。
5: 早水ホーム。
3: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
7: You are listening to 78.7
8: FM Abashiri。
7: FM Abashiri。
0: 童謡って童謡？童謡すなわち子供向けの歌ですが、子供だけではなく大人も聴いて楽しい感動する曲がたくさんあります。そんな童謡を童謡と毎回一曲ずつご提案するコーナーです。このコーナーは毎月第1、第3水曜日午後1時30分からお送りしております。今回の一曲、童謡、魔法のピンクって童謡？ NHK のテレビ番組、お母さんと一緒で2008年9月に今月の歌として放送されたのが最初の発表です。私の友人で子供と関わる仕事をしている子がいて、その子がねたくさん童謡知ってるんですよ。

私がこのコーナーでご紹介している童謡は比較的こう昔から長く親しまれている童謡が多くって、最近の童謡っていうのがあまりこう詳しくないんですが、その子に教えてもらって、まあ2008年童謡の中では新しい方かな、それでハマっている曲です。でこの時の歌のお兄さんお姉さんは横山大輔お兄さんと三谷拓実お姉さんでした。2人のこう代表曲のようにもこの魔法のピンクはなっています。で作詞作曲はなんとさだまさしさんです。びっくりしました。私はこのお兄さんお姉さんが歌っているバージョンを先に聞いたんです。あとその友人が歌っているバージョンをね、すごくこうポップで可愛い曲なんですけど、で作詞作曲見ていて、さだまさしさんがこの曲作ってるのって。私さだまさしさんの曲ってこうしっとりした哀愁漂うというか、どちらかといえば大人のフォークソングを歌うイメージだったので、そっかと。で魔法のピンク歌詞の内容なんですけど、呪文を唱えて何でも幸せ色のピンクに、ピンク色に染めちゃおうっていう可愛いテーマの曲なんですが、歌うと可愛くないというか、っていうのもすっごい難しいんです。私歌えない。呪文がね、そうピンク色に染める呪文が繰り返し出てくるんですけど、繰り返し唱えられる呪文がパペピペポペピペパプペポ、覚えられないですよね。パペピペポペピペパプペポ、これをね今ゆっくり、もう今心臓ドキドキしながら呪文唱えましたが、そんな深刻に唱える呪文じゃないはずなんですけど、幸せ色に染める呪文ですからね。これをね、いやすごいですね、歌のお兄さんお姉さん。もっと言うとさだまさしさんもセルフカバーしてるんですが、結構こうスムーズなテンポで唱えてて、ちょっと皆さんにも聞いていただいて、ラジオの前で一緒に唱えられるかチャレンジしてみてください。迷いましたが、今日おかけするバージョンは歌のお兄さんお姉さん、横山大輔お兄さん、三谷拓実お姉さんバージョンでお送りします。

時刻は午後1時37分になるところです。 FM あばしりよりブレイクタイムあばしりお送りしております。さあラジオの前の皆さんは呪文唱えられましたか？私は唱えられませんでした。難しい。このゆっくり言えば歌詞を見ながらゆっくりだったらまあなんとかなるんですよ。パペピペポペピペパプペポ、3文字ずつに区切るのがコツですね。パペピペポペピペパプペポ。でもね、歌っている速度ではね私言えないな。パペピペペペペペペペ難しい。ちょっとこれ事務所にいる FM あばしりメンバーにも後で挑戦してもらおうかな。よかったら魔法のピンクっていう風に検索すると歌詞が出てくると、インターネットでもね見ることできると思いますので、まず歌詞ありで目で歌詞を見て挑戦するといいかも。でもね、この呪文を唱えられるようになったらいろんなものを幸せ色のピンク色に染めることができるという、とても幸せな魔法です。唱えられるようになりたいな。さて今日の FM あばしりの一日通してのトークテーマは、我が家の欠かせない調味料。ラジオネーム、まずは MC 安本さんですね。梅津さん、スタッフの皆さん、こんにちはです。こんにちはです。今日もスマートフォンアプリリッスンラジオで番組を聞いてメッセージしている MC 安本です。ありがとうございます。岩手県盛岡市で聞いています。盛岡天気が良く、昨日よりも気温が低めで過ごしやすいです。今日のトークテーマ、味噌が欠かせない調味料の一つです。味噌汁はよく作っているので必要。夏場はきゅうりを食べるときに欲しいです。適度な塩分補給に味噌は大事。他ですとラー油、餃子を食べるときに欠かせないです。では午後も頑張りますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。味噌もう実は万能ですよね。まあ、まず私も MC 安本さんと同じく毎日味噌汁を飲んでいるので、そこに入っているで味噌も結構炒め物とか煮物の調味料として使うな。味噌だけ入れてもいいし、一番好きなのは味噌バターかな。炒めるでも煮るでも味噌とバターを入れるとこうコクが出て好き。あと味噌とマヨネーズ混ぜて味噌マヨにして、それこそ生のね野菜をこう野菜スティックとかをつけて食べるのもいいし、味噌マヨもそれをこうかけて炒めちゃっても美味しいし、あとラー油ね、私も餃子食べるときにラー油はかけてるかな。お酢とラー油、醤油はちょっとみたいな、まあ、もしくはラー油なしでお酢と胡椒で食べることが多いかな。 MC 安本さん、メッセージありがとうございます。さあ他にもラジオネーム裏方ナリーさんからは、先ほどの童謡ってどうよについて、可愛くて面白い歌、途中うひょひょって入りました、これは覚えたいとね、思わずこう

口ずさみたくなるけど口ずさめないから覚えたくなる曲、魔法のピンク、おすすめですよ。いやー、ほんと童謡って面白いな。私結構お姉さんになってもっていうか、高校生ぐらいまではお母さんと一緒見てたんですよ。学校から早く帰ってきた時に、なんだろう、当時はニュースとかは全然こう見てなかったので、家帰ってきて、でスマートフォンも持ってた気がするけど、なんか今みたいに TikTok とか YouTube とかこう気軽に見る感じではなかったから、とりあえずテレビつけて、うーんって、まあ消去法のようにはなっていたんですけど、うん、強いて言うならお母さんと一緒かなみたいな感じで高校生の時見てたんですって言いながら、結構ちゃんとその時に聴いた曲とかも覚えてて、懐かしい曲、懐かしいなって思って、小さい頃に歌ったな、踊ったな、手遊びしたなみたいな曲を中心に私はなんかこう見ていたんですけど、最近生まれた童謡とかもね、楽しい曲が多くって、ちょっと今お母さんと一緒ちゃんと見たいで、チェックしたいな、あ、こんな童謡も生まれてるんだなとか。あの、よかったら例えば Apple Music とか音楽が聴けるサブスクリプションに、うん、と入会している人はですね、さだまさしさんバージョンの魔法のピンクもね、また雰囲気違くて、いやー、さすがの滑舌だなって思いますけど、ちゃんとあれぐらいのテンポで歌ってます。裏方ナリーさん、メッセージありがとうございます。さあ他にもラジオネームチャイナさん、月曜日水曜日はソロ生放送のマリナちゃん、こんにちは。こんにちは。最近の気温の乱高下で寒暖差アレルギー的な鼻炎が悪化して鼻を噛みすぎたため、鼻から唇がアレアレになってしまった私です。あー、辛い。あの鼻の下っていうかね、あそこヒリヒリしてね。いやー、そうでしたか。今日のトークテーマ、欠かせない調味料は最低限の塩と醤油と糖質オフのめんつゆ、そしてすき焼きの割り下だれ、欠かせないです。へえ、すき焼きのタレ割り下の、へえ、すき焼きをよくするのか、すき焼き以外でもなんか活用方法があるのかな。チャイナさん、私は塩味好きで、夫森蔵は醤油味が好きなので、めんつゆはどんな料理にも使える、すき焼きは煮物や照り焼きなどに味付けするのにとっても便利。へえ、そうなの。すき焼きのタレ、私すき焼き以外で使ったことなかったかも。へえ、ちょっとこれ試したいな。確かにあれで野菜煮たら美味しいですよね。糖質制限ダイエットしている私はもちろん糖質オフのものも使っています。え、糖質オフのすき焼きのタレがあるんですか。すごいな。なんかいろいろ糖質オフ商品が最近出ている、あと塩分控えめとか出てるのは知ってるけど、醤油とかね。へえ、すき焼きのタレもあるんだ。塩はオホーツクの塩と沖縄のヌチマースというマグネシウムがすごく多い天然塩、そして高血圧対策になるナトリウムレスの優し塩と複数の塩を使い分けています。マリナちゃんは塩複数種類分けて使っていますか、と。分けるつもりはなかったんですけど、なんか今家に塩たくさんあるんですよ。で、一つは夫がそうこだわって買った、同じかも、チャイナさんと、うんとね、マグネシウムがたくさん入ってる、マグネシウムを摂取できるっていう塩らしいです。この沖縄の塩だったりするかな。でね、特徴は、うんとね、なんて言うんだろう、

みたいなすっごい細かくってふわっとした粒なので口どけがよくって美味しい。これは確かに美味しい。でもなんか料理とかに混ぜるときに使うのちょっとこうもったいない感じがして、あの価格は知らないんですけど、そのマグネシウム摂取できるっていうのもなんか加熱したら良くないのかなとか、私はあんまり詳しくないから、その塩はなんだろう、それこそ私が今ハマってるバナナにミロと塩をかけてっていう時に使ったりとか、あともう一つはこれいつからあるんだっけっていう焼き塩、食卓用のよく売っている、あれはどのタイミングで買ったんだっけな、まあ普通の塩使いやすいし料理とかでも使ってる。あともう一個、それも粒は大きいけど口どけのいい塩で、その塩はですね、あの私が入院した時に母が持ってきてくれたんです、差し入れで。なんかちょっとこう味が薄いなとか、どうしてもこうみんなが食べれるようにね、病院の食事ってなってるから、なんかちょっとこうパンチが欲しいなっていう時とかにかけたらっていう風に持ってきてくれて、その塩がまだ家にあるかな。だから家に3種類の塩がある。別に使い分けようと思っていたわけではないんですけど、なんか自然と使い分けてますね。加熱するときはこれとか、たくさん使うときはこれ、加熱しないときはこれとか。チャイナさん、メッセージありがとうございます。今日のトークテーマは我が家に欠かせない調味料です。この後もメッセージや曲のリクエストお待ちしております。

時刻は午後1時53分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走をお送りしております。今日のトークテーマは我が家の欠かせない調味料、レモン汁は調味料ですよね。いいんですよね。私あれ先週の金曜日だったかな土曜日だったかな、ウエスタンに久しぶりに行ったんですよ。でウエスタンはねこう自由にいろいろ調味料もそうだし、なんかこうアレンジしたりとかするのが楽しくって、レモンとネギとあとは各テーブルに置いてある塩コショウを使って、私はいつもネギ塩だれを作って、それでお肉を食べることが多いですね。それこそもうネギ塩だれなんてご飯にのせても美味しいですから、ネギ塩レモンだれっていうんですか、ちょっとこう酸味を効かせてレモンも絞って、あとレモン焼肉コーナーに置いてあるんですけど、ウエスタンの中だったらウエスタンのアイスクリームラムネ味っていうのがあるんです。水色の、私あれ好きなんですけど、あのラムネ味にレモン絞っても美味しいんですよ。これちょっとアレンジレシピ。あとアイスクリームのアレンジはそれこそチョコレート、ベルギーチョコレートアイスだったかなに私は塩つけて食べたりとか、あとこれは調味料から離れちゃうんですけど、ただのウエスタンのアレンジレシピになっちゃうんですけど、バナナクリームっていうのがあるんですよね、ウエスタンに。サラダコーナーかな。でバナナクリームっていうのがちょっと塩味も入っている、バナナもゴロゴロ入ったクリームなんですけど、これもチョコレートアイスに添えたりとかして食べますね。あとこれは調味料なのかってどんどん離れていくんですけど、プリンコーナーにはカラメルソースが置いてあるんですよ。ウエスタンのプリンはカラメルついてないで、こう一つ一つ小さいカップに入ってて、お好みの量でカラメルをかけれるんです。だからプリンにかけることを想定して置かれてるんですけど、これをソフトクリームにかけると美味しいんです、カラメルソフト。あとねチーズケーキにもこのカラメルソースをね浸すとね美味しいですよ。あとウエスタントークになってきちゃったんですけど、わらび餅の横には黒蜜が置いてあるんですよ。これもわらび餅にかけることを想定して置いてあるんですけど、私はわらび餅よりも同じくソフトクリームにのせるのが好きで、わらびもソフトクリーム巻いてくる、わらび餅コーナーに行く、

黒蜜をかけるで、ちょっとこう 2,3 個わらび餅を、できるだけこうきな粉がたくさんついているわらび餅を乗せる。これ皆さんに試してほしいなとか、調味料かはわからないんですけど、ウエスタンはねそんな風にねアレンジして楽しんでますよ。いやでも私だけじゃないと思う。そしてね、あの公式で、ウエスタン公式でアレンジレシピコンセプトコンテスト、アレンジレシピコンセプト、あ言えない、コンテストアレンジレシピコンテストとかも開催されていて、私のように本来はこれに使う用途じゃないんだよねっていうものをこう組み合わせて美味しくなるよっていうのを公式からもね結構発表してて、最近はねラーメンを自分で湯がくラーメン置いてあるじゃないですか、あれをあったかいラーメン、あったかいつゆじゃなくて冷たいラーメンとして食べれるよっていうアレンジの仕方がウエスタンのあのポップになってたりとか、ほんといろいろ試せる。なんかこう家でやるってなったらそれぞれこう買ってこないといけない調味料とかもウエスタンにはこう置いてあるから、で自分のこう食べられる量を少しずつ組み合わせることができるからね、楽しいんだな。とりあえずソフトクリームに黒蜜、ソフトクリームにカラメル、チョコレートアイスにバナナクリームはみんなに試してほしい。ウエスタンバイキング、ウエスタンある地域の皆さんはぜひ。さあこの後 CM 挟み、午後2時台も引き続きブレイクタイマー走り、お付き合いをお願いいたします。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
7: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
8: ラジオでサークル始めてみました。
9: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
10: 学校の話もしていきますよ。
7: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。

時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。2026年5月20日水曜日の放送をお送りしております。残りおよそ1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが青空が広がっています。雲も少し浮かんでいますが、ほとんど青空晴れてますね。ただ雷注意報が出ておりますので、この後もね、なんだかこっから天気が悪くなるような、雨が降るような、そんな

には見えないんですけど、雷注意報が出てる間は急な強い雨とか落雷とか、なんか怪しい雲が近づいてきたぞって思ったらね、屋内にちょっとこうね、雨に当たらないようにするとか、そんな風に気をつけてください。今はね大丈夫そうです。なんだったら外に飛び出したいぐらい、お散歩したりランニングしたり公園で遊んだりするのにもいいお天気ですね。さて今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは、あなたのお家の欠かせない調味料です。ラジオネーム広島みかんさん、網走の皆さんこんにちは。こんにちは、広島みかんす。広島は曇ってて蒸し暑いんよ、やれやれじゃーと。もう蒸し暑いんですね。暑いだけでも嫌なのに。そうですか。わしの必須な調味料は醤油じゃけど、最近うちのハニーは麹にハマっていて、何でも麹漬けにしよる。塩麹から醤油麹、ハニーは体にもいいし美味しいって言うけど、わしにはようわからん。まあ体にいいならありがたいね、健康第一。ほいじゃあまたのーとメッセージをいただきました。ありがとうございます。麹ね、自分では作ったことないけど、お米とか麦をこう発酵させて作る調味料ですよね。米麹、麦麹、あと豆でもできるんだ、豆麹。漠然と体にいいっていうイメージはありましたが、どんなこういいことがあるのかなって調べてみたんですけど、消化吸収のサポートだったり、あと腸内環境の改善などが期待できるんですって。自分では麹自体を使ったことがないし、麹で何か漬け込んで料理はしたことないんですけど、母がね鶏肉をよく塩麹に漬けて、そのお肉あと焼くだけだよってね、お裾分けしてくれたりするんですけど、すっごい柔らかいんですよね。柔らかくなるんですよ、お肉が。びっくりした。これは私もやってみたいわと思いながら、まだ買ったことなかったな。いつもね気になるのが、あのスーパーにも売ってると思うんですけど、四条通り商店街の無添加ご飯葉っぱさんに塩麹売ってるんですよ。これで何かこう料理してくださいねっていう塩麹、あれをね買って鶏につけてみたいなとか気にはなっているけど、まだチャレンジしていなかった。広島みかんさんのハニーさんはハマってるんですね。いや、いいと思う。お肉柔らかくなるし美味しくなるし、ちょっと時間を置くんですよね、きっとね。例えば朝漬け込んで夜ご飯食べるようにするとか、そんな感じですもんね。いや、これを機にチャレンジしてみよう。広島みかんさんが欠かせないと思う醤油はどんな醤油使ってるんですかね。本当にいろいろ種類があって、最近ねあそこ回転寿司の浜寿司だけじゃなく、スシローとかウオベとかもそうですけど、いろんな種類の醤油置いてあるじゃないですか。あれ面白いですよね。減塩タイプ、ノーマルタイプ、濃い口タイプ、甘いタイプみたいな。で、私なんかいつも迷って一番こうなんか無難なやつを選んでたんですけど、ボトルによく見たら何に合うよって、ネタ、マグロに合うよとかサーモンに合うよとか書いてあったんですよ。で、なんとなく甘い醤油を、甘いって言っ

って醤油でしょって思いながらちょっとつけてみたら全然味違くて、え、あ、本当だ、甘いみたいな、びっくりした。でも、あ、こんなに違うならちょっといろいろこれからねかけ比べて楽しんでみたいなって。同じこうマグロをじゃあ甘い醤油と普通の醤油で食べてみるとか、楽しいですね。あれ全部のテーブルにいろんな種類の醤油置いてあって嬉しい。あとお寿司屋さんの私は甘だれも好きなんだよな。アナゴだったりウナギだったりにかけますが、まあそもそもアナゴがお寿司の中で結構好きで、あの火通してる系のお寿司の中で一番好きかな。でもね、人生で一番好きなアナゴのお寿司はもう食べられなくって、一番好きだったのは、私がこうアナゴが好きになったのは網走市にあったカニ源のねアナゴが大好きだったんですよ。ほんのり温かくって香ばしい香りがして、私は小さい頃からあのお刺身生ものが好きだったので、炙り系はあんまりこう注文したいと思っていなかったんですよ。マグロとかサーモンとか、なんかちょっとこう食べ物渋いものが割と好きで、メフンとかカニゲンがね、そしてねまたねそういうちょっと珍しいネタもあって、それでも生系のものを食べてきていた。でもなんか母がいつもアナゴ頼んでるなと思って、なんか一個もらってから、焼いているお寿司も美味しいんだって思ったんですよ。そっからもう毎回アナゴ頼む。でカニ源のアナゴ寿司はですね、自分であのハケでタレを好きなだけ塗ってもいいよっていうタイプだったんです。それもなんか子供の頃小学校上がる前とかだったと思うんですけど、その時はすごく楽しくって、であの甘じょっぱいタレがね、あのタレでご飯何杯でもいけるっていう味で好きだったな。そうだな、まあ、どこのも美味しいですよ。今ねあの揚げたはま寿司とかスシローとかも美味しいし、網走たくさん美味しいねお寿司屋さんあるから、あのどこ行ってもアナゴを頼むんですけど、なんかこう思い出もね相まって、最初のねお寿司って火通ってても美味しいんだってあの衝撃が忘れられないのもあり、カニ源のアナゴがすごく今食べたくなってきた。いいですね、今日トークテーマ調味料トーク、皆さんのおすすめも知れるし、ずっと気になっていた調味料のことも知れたりとか、皆さんからメッセージお待ちしております。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。日常の何気ないメッセージもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。お送りする曲はレッドホットチリペッパーズ、 Can't Stop。

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: お送りした曲はレッドホットチリペッパーズ Can't Stop でした。時刻は午後2時15分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。札幌市内の雪堆積場が日曜や年末年始は原則閉鎖していることについて、大型商業施設の駐車場などの排雪を手掛ける市内民間排雪業者3社が18日、運用の見直しを求める要望書を札幌市に提出しました。要望では雪堆積場が休日に一律停止していると除雪作業に影響が出るほか、道路環境が悪化して市民生活だけではなく物流や医療サービスにも影響が出るなどと強調しました。また早朝にドカ雪が降った場合でも、幹線道路などは可能な限り当日中に除雪を実施することも求めました。要望書を受け取った札幌市雪対策室の室長は、いただいた意見は今後開催する雪対策審議会にも共有したいと述べました。次です。女満別小学校3年生の

中口キトラさん8歳が札幌市内で開かれた全道大会ワンパク相撲札幌場所の小学3年の部で優勝し、学年別の3連覇を達成しました。10日の札幌場所には全道から109人の小学生が参加し、男女別で学年ごとに順位を争いました。3年の部には21人が出場。中口さんは得意の押し出しで準決勝までの3試合を勝ち抜きました。決勝はドキドキしていたと振り返りますが、立ち合いから頭を全力でぶつけ、ひるんだ相手を正面から押し出しました。2024年大会の小学1年の部からの3連覇に、応援してくれている周りの人たちがいるから頑張れた、優勝で恩返しができたと喜びを口にしました。5歳の時に兄ルキトさん13歳とともに相撲を始め、週2回の稽古と週5回の筋力トレーニングに励んでいます。昨年の北海道中学校相撲大会王者のルキトさんと日々ぶつかり稽古や取り組みをしているため、同年代に体格的な怖さを感じたことはほとんどないと話します。2024年25年の世界少年相撲大会伯桜杯では、各国の同年代の選手と戦い、ベスト8に輝きました。今年2月の大会には3回戦で敗れましたが、強い相手と戦えるのは楽しい、もっと強くなりたいと前を向きます。将来の夢は大相撲。中口さんは北海道の力士として有名になりたいと意気込みます。次はスポーツニュースです。バレーボールの話題です。 SV リーグは昨日、東京都内で男女の年間表彰式を開きました。男子でトップサーブレシーバーを初受賞したボレアス北海道のリベル外崎康平が出席しました。外崎は今シーズン全44試合に出場し、サーブレシーブ成功率は 53.4% でリーグトップでした。表彰式でチームメイトやスタッフ、ファンに支えられて賞をいただけた、満足せずより良い数字や成績を残せるよう頑張りたいと語りました。男子で初優勝した大阪ブルテオンのリベロ、戸和の森高校出身の山本智弘はベストリベロ賞を受賞しました。壇上で、日本でこの賞を取るのは難しい、これからも成長できるように精進したいと話しました。ボレアス北海道のティモ・タンメマーがベスト6のミドルブロッカーに選ばれました。最優秀選手賞 MVP は男子がドミトリー・ムセルスキー、女子は佐藤義乃がそれぞれ受賞しました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時20分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に雷注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定でしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海へ中心を移す高気圧に覆われる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は19度、北見市は18度、紋別市は14度です。降水確率です。網走地方

と北見地方はこの後夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。紋別地方はこの後夕方6時まで 40%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 19.3 度です。アメダスによります午後2時10分の網走市の気温は 17.6 度、風向きは南東の風、風速 3.6 メートル、湿度は 57% です。天気情報をお伝えしました。お送りする曲は BTS バター。

送りした曲は BTS バターでした。時刻は午後2時25分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。今日の FM 網走のトークテーマは我が家の欠かせない調味料です。一つに絞ることはできませんが、まあ、塩、醤油、味噌あたりがメッセージ今日多かったかな。あとね、それと同時にこう挑戦してみたい調味料とかもいろいろ新たに生まれて、私ずっと気になってるのがチャツネ、マンゴーチャツネとか、なんかこう果物をペーストにしたような調味料があるんですよね。それを漫画クッキングパパで知って、なんかこう家で作るカレーとかに入れると一気にこうコクが増してお店の味になるよみたいな、そういう回だったんですよ。すごい印象に残ってて使ってみたいなって思いながら、でもどこ

ってんのさって思ったんですよ。でも本当につい最近何気なくコスパ

って面白いなって見てたらあったんですよ、チャツネ。なんかね、あれはパウチっていうのかな、レトルトパウチに入ったチャツネが売ってて、あ、スーパーで買えるんだって思って、その時は買わなかったんですけど、ちょっとね試してみたい、チャツネ。もう十何年越しぐらいに憧れていた調味料、最近使ってみたいなって思っていたところでした。皆さんの我が家の欠かせない調味料、もしくはこれ気になってるんだよねとか、おすすめだよとか、変わり種もありましたら教えてください。では一曲お送りしたいと思います。妄想キャリブレーションで甘酸っぱい甘じょっぱい。曲の後は日替わりコーナー、ニューリリースリコメンドです。

ここからはニューリリースリコメンド。毎週特に水曜日に数多く発売される新譜ご紹介するコーナーです。今日5月20日水曜日の作品ご紹介していきたいと思います。まずはシングルから。アイドルが今週強いですね。日向坂46 Kind of Love、 こちら通常版とタイプ A、B、C、D なので全部で5種類発売されているということです。きっと特典とかもあるんじゃないかな。さあ、そしてもう一組アイドルは超ときめき宣伝部ドリームジャンボ。こちらもね、同じく初回生産限定のメンバーソロ別の CD1 枚ずつと、あとはブルーレイディスク付きなどもある。すごいね、衣装可愛くって、あのときめき宣伝部は結構ポップな色合いの衣装が多いんですけど、それにさらにこうお星様とかが散りばめられててとっても可愛い。日向坂46 Kind of Love、 超ときめき宣伝部ドリームジャンボ、まあ、どちらも女性アイドルグループですが、系統が違うね、またこう別の楽しみ方ができるアイドルの2曲かなと思います。さあ、そしてね、アニソンも今週数多く発売されています。アニメドクターストーン最終シーズン3クール目のエンディングテーマ、バーンアウトシンドロームスロケット。ドクターストーンも最終シーズンなんだ。バーンアウトシンドロームズはメジャー10周年を迎えた最新のシングルだということです。で、こちらアーティスト版のジャケットと、あとはアニメ版のドクターストーンのキャラクター石神千句、琥珀、クロムが宇宙服を着た、なんと書き下ろしイラストジャケになっています。これアニメね、ドクターストーンを見ている方は要チェックですね。かわいい。もう一つ、彼女をお借りします第5期のエンディングテーマ、泣き言の204号室という曲です。びっくり、こちらももう5期なんだっていう、初回限定のこちらもアーティスト版とブルーレイ付きのアニメジャケットになっているアニメ版と2種類発売しています。5月20日発売のシングルご紹介しました。次アルバム、気になるのがまずリップスライム、リップスライムのアルバムがジャーニー、スター、ゴールデンタイム、テン、まずねこの4作が今日発売されてるんですけど、曲目見たらあれ知ってる曲が多いなって思いきや、25周年記念でオリジナルアルバム10作品をレコード化するっていう企画が今日から始まっているようで、まずはアルバムタイトルジャーニー、スター、ゴールデンタイム、

10、この4作が今日レコードが発売ということです。で、7月22日と9月2日にも順次、これまで CD でアルバム発売されていたものがレコード化で、発売される。夏にいいんじゃないですか、レコード聴けるね、機器がある方は。リップスライムのアルバム1枚持っとくと、なんかちょっとこうお酒飲みながらとか夏の夜に聴きたくなるんじゃないかなって思います。さあ、そしてこちら話題作になるでしょう。凌介、山田、 Are you ready? 山田凌介さんの2枚目のアルバムです。で、初めてのソロドームツアーが決定したということで、ツアーに先駆けて記念して発売されたアルバムです。 Are you ready? というアルバムタイトルがついてるんですけど、面白いですよ。 Are you はそのまんま R-A-R-E-Y-O-U Are you で、 ready がレッド、あの赤白黄色のレッド点 Y で、レディで区切られている。いろんな意味が込められてそう。山田涼介の Y だったりね。で、こちらね、ステッカーだったりメッセージカードやストラップがついていたりする、こう初回限定版とかも発売されてるようなので、ファンはそっちが欲しいんじゃないかな。さあ、ということで、私、山田涼介さんはグループで歌っているところとか、あとなんかもう今はドラマでね、演じている姿を見ていることが多いので、歌っている姿、お声っていうのをちょっと聞いてみたいなと思い、一曲お送りしたいと思います。涼介、山田、アルバム Are You Ready? からお送りします。マジックミュージック。

時刻は午後2時42分です。 FM あばしりよりブレイクタイムあばしりお送りしております。今日の FM あばしりのトークテーマは我が家の欠かせない調味料です。お天気情報をいただきました。ラジオネームデビル84さんから、美幌にいるんだけど雨がパラッと、雨雲レーダー見ると降ったりやんだり時折強くなったりという予報だねと。塩見スタジオ外のお天気もですね、私が確認した2時台冒頭はすっきりと青空が見えていたんですが、いつの間にか今空一面雲で覆われています。いつ雨が降ってもおかしくないなぁといった空模様になっていますよ。今日はね、急な強い雨や落雷に皆さんご注意ください。デビル84さん、情報ありがとうございます。さあ他にもラジオネーム白うさぎさん、さっきラジオネームうさぎさんとご紹介して、そう白が入ってなかったんですけど、先ほど白抜きで失礼しましたと。いやもしかしたら違う色の今うさぎになってるのかもなって思ってね、そのまま読んじゃいました。こちらこそ失礼しました。エンガル20度小雨模様です。晴れ間が少し今は見えます。甘党の腹を常備していますという風に。わっ、これあれだ、ジオソフトだ、真っ黒いソフトクリーム、道の駅かな、食べていますね。わっいいな。エンガルも今小雨が降っているということですよ。ってそんなって、今すっきり青空だけどなーって思っている網走北見紋別地方にお住まいの方も、急に曇ったり急に雨が降ったりする可能性が今日ありますので気をつけましょう。白うさぎさんも情報ありがとうございます。ではメッセージ、ラジオネーム淀川プラジローさん、梅津さんこんにちは。こんにちは。大阪吹田市万博公園、だんだん曇ってきて今28度、夕方から雨の予報です。なんだかあちこちで雨が降っているようですね。我が家のプランター、野良猫に荒らされた後大葉の苗を植え直したんですが、昨夜また荒らされました。うわー、そっか、葉を全部ちぎられ、残った茎と根だけは植え直して水をあげましたが、また葉が出てくるかは分かりません。横から新しい芽が出てきたミニトマトは今回は荒らされずに済みました。プランターを高いところにあげても猫も登ってくるんでしょうね。ほんと腹が立ちますと。そっか、なんかいい方法ないかな。せっかく植え直したのにそれはショックですよね。猫が苦手なものって何なんだろう。なんかこう予防できたらいいですけどね。そうですか、育つかな、育つといいな。淀川プラジローさん、メッセージありがとうございます。では1曲お送りしてエンディングです。

刻は午後2時51分です。ブレイクタイマー走り、そろそろお別れのお時間です。この後の番組ご紹介します。この後 FM 網走パワープレイを挟んで午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日は今月3回目の水曜日、ラジオバーへようこそお送りします。午後3時30分からは LIA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。明日も午後1時まで LIA ミュージック宛てのリクエストをお待ちしております。午後4時台は午前10時台の番組の1週間前の再放送をお送りしています。今日は水曜日なので FP トモローの独り言、先週の再放送です。

時からはラジオでサークル始めてみました、お送りいたします。東京農業大学オホーツクキャンパスの皆さんがお送りする番組です。 FM 網走パワープレイを挟んで午後6時からは日替わり再放送、土曜日の番組の再放送をしているお時間、今日はわやがラジオでも雑談してみた再放送です。午後6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は DJ みなみさんが担当で令和に発売された洋楽をお送りします。 FM 網走のプログラムは午後7時まで続きます。今日のトークテーマは我が家に欠かせない調味料でした。一つに絞ることはやっぱり難しいなって思いましたが、だからいろいろなね、今調味料あるんだなーって、最低限これは必要だし、これがお家にあると安心する、これ入れときゃ美味しくなるみたいな便利な調味料もありますし、昼出てこなかった調味料だったら柚子胡椒とかもね、私好きですけど、あとブレイクタイマー走り、今日はマヨネーズはメッセージがいただかなかったな、マヨラーさん少なめ。マヨネーズもね、普段あんまりこうサラダとか生野菜には私使わないんですけど、加熱するときにマヨネーズを油代わりにして肉とか野菜炒めたり、あとはあの卵焼きにマヨネーズ入れるとふわふわになるみたいな、なんか私のこういうお料理の豆知識とかなんかこう裏技とか全部漫画情報が多いんですけど、クッキングパパとかなんかミラクルミミカとか、そうなんか影響を受けたらそれをするしないによってどう変わるかは分かんないけど、いいならやっとこうみたいな感じで、なんかマヨネーズはコクを出したい時に使うことが多いですね。皆さんもね、今日調味料ね、いろいろ挑戦したくなったんじゃないでしょうか。さて明日のトークテーマもご紹介しておきましょう。明日21日木曜日は小学校の日なんですって。それにちなみまして、あなたにとっての先生は誰というテーマで明日お送りします。本日もブレイクタイマー走りにお付き合いいただきありがとうございました。 FM 走りパワープレイを挟んでこの後はラジオバーへようこそ生放送です。ここまでのお相手は梅津まりなでした。3時のおやつ食べてこの後もはっちゃ聞こえていきましょう。したっけ。

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、
0: え、
1: 三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイカンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181
0: 早水ホーム。ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あばしり。
3: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか？ 0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: ラジオバーへようこそ。
1: この番組はジアスコーポレーションの提供でお送りします。
0: こんにちは、マスターの鈴木秀幸です。
1: こんにちは、山崎ひとみです。今日もマスター開店のお時間になりました。よろしくお願いします。
0: はい、5月20日水曜日午後3時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ひとみさん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 入ってないかもしれない、ここのところちょっとね、気温がね、涼しいですけど、続けて大丈夫。あ、失礼いたしました。なんかね、肌寒い日が続いてますよね、
1: はい、
0: 桜もすっかり終わっちゃいましたね。
1: そうですね。
0: ただ気をつけなくてはいけないのは、風がちょっと流行ってきてるようですね、
1: うんうんうん、
0: それと花粉症がすごい。
1: 花粉症になってる人多いですね。
0: 多いでしょ、
1: うん、
0: 私はいつも軽度なんだけど、はい、今回ちょっと重症で。
1: あれ、そうでしたか、
0: はい、昨日までもう 鼻水がもう、
1: お薬も、
0: ね、お薬をちょっと飲んでたんですけど、はい、少し今日回復してきたかなっていう感じですね。皆さんも十分気をつけてくださいね、
1: はい。
0: さあ、今週末は美味しい町網走の春のビッグイベント、春カニ合戦、
1: う
0: ん、
1: そうです、週末ね、
0: はい、今回はね、2日間の開催ですよ、はい、今回から
1: 初めて。

0: 14回目なんですよね、うん、このイベントが始まる時から関わったのですごく、懐かしい思い出もいっぱいあるんですけど、うん、2回2日間開催になるっていうのはちょっとね、
1: 初めてでびっくりしました、
0: はい、このイベントの目玉といえば会場で茹で上げたばかりの毛ガニを浜根で提供するっていうのがまず大きなポイントですけれども、
1: はい、
0: 一番の目玉といえば何と言っても、うん、カニが宙を舞うカニ巻きですよね。
1: カニ巻きね、
0: はい、うん、こちらはまずねチケットを購入していただいて抽選券を投票箱に入れて当選者がカニ巻きイベントに参加できる、
1: はい、
0: 去年までは午前と午後の1回ずつだったんで、
1: うん、去年から4回になって、
0: はい、一昨年までが2回、
1: そうですそうです、
0: 去年が4回、はい、で今年が2日間だから8回ということですね失礼いたしました、8回ということで1日4回こちら12時半13時半14時15時3時、
1: はいはい、
0: 4回ですからね、うん、計8回行われます。1回100名として800名、
1: うん、
0: 今までは、
1: 去年は400名
0: だから倍、うん、それも倍増、
1: ね、
0: 倍増倍増ときてますね、うんうん、まあ、それだけこうね、気になるイベントというか、皆さんが、ぜひ、やってみたいなと、まあ、初めて見たことがないって人もいるかもしれないんですけどね、うん、みこしの上からこうカニを巻くんですよね。
1: そうです。
0: 当選者の方はヘルメットかぶって、
1: そうです、
0: グローブつけて、
1: はい、
0: カゴ持って頭の上にかかる、
1: はい、
0: まあ、こんなことをやってるのは日本広しといえてもまず網走だけですので、
1: そうですよね、
0: はい、今年から網走に住んでるよっていう方、あとはね、近隣の方もね最近、はい、お越しの方多いですよね、
1: うんうん、
0: ぜひですね今年からは倍増、さらに800回というか800名がチャレンジできるということですよね、うん、ぜひお越しください。会場では網走ちゃんぽんをはじめグルメ屋台とかねキッチンカーも来てますし、
1: はい、
0: あとよさこいソーランの演舞とか、うんうん、キッズのダンスとか、
1: はい、
0: 盛りだくさんの、ね、
1: 盛りだくさんです、
0: 内容ですからね、うん、気になるのはお天気なんですね。例年このイベントはなぜか雨や風に、
1: うん、
0: 結構泣かされることが多い、うんうん、さっきね天気予報見てきたら、はい、今日現在でね土曜日が21度
1: いい、ね、
0: 日曜日が19度、
1: うん、
0: 晴れ曇りという予報なんで、
1: あ、いいじゃないですか、
0: なかなかいいじゃないですかね、うんうんうん、2日間のうちどっちかと思ったけど両方良さそうですね。
1: よかったです。
0: まずはまだ分かりませんけれども、はい、皆さんお天気に恵まれるように祈りましょう、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 流氷が去るとね網走の観光は小休止状態なんですけど、うん、今海明けがあってゴールデンウィークがあって桜があって春かにがさ、
1: はい、
0: まあ、芝桜ちょっと重なるかもしれないですけどね、うんうん、まあ、これで、夏までの間小休止っていう風になると、またちょっと寂しい思いもするんですけど、もともとこのイベントは網走観光の閑散期対策として生まれたもので、うんうんうん、今はすっかり定着しました、まあ、地道にね一生懸命やっていくと、うん、こうやって一つのイベントが成長するっていうか、
1: そうですね、まさかの2日間開催だし、
0: そうなんですよ、うん、嬉しい限りでございます、はい、あとちょっと気が早いですけど夏祭りの話をさせていただきたいんですけど、はい、今年は7月23から25の3日間、
1: うん、
0: 23日のアプト4で行われる納涼ビール祭りを皮切りに網走出身の網走雄介のライブ歌唱による流氷踊り、
1: はい、
0: 網走流氷乱舞2026、うん、そして何といってもフィナーレを飾るのが花火大会、うん、網走花火と、
1: はい、
0: そういうふうに続いています。こちらもあれですよね、ひとみさん大活躍ですね。
1: はい、お世話になっております。
0: まあ、ここ数年実行委員会特に杉本実行委員長中心にね、うんうん、いろいろ広く市内の企業にも呼びかけて
1: 工夫をして
0: 、うん、市民募金などにも力を入れてきました、はい、昨年は1万5000発と言われてましたけれども、まあ、これ3年前に比べて倍増してるんですね。
1: そうですよね、
0: すごいですね、カニ巻きも倍増、花火も倍増まあ同等一の花火大会を目指しているということで、うん、ただね今年の花火大会もう一つ話題を提供していることがあって、うん、それは市内の高校生、
1: そうそう、
0: ね、慶応高校の生徒が花火大会の演出に挑戦する、
1: ね、
0: 聞いてました？
1: 聞いてました、や報道もありました、
0: うん、びっくりしましたけどね、うん、これは実行委員会プラス網走市プラス慶応高校の3社連携ということで、はい、花火大会の魅力向上はもちろん地域における高校教育の推進、
1: うんうん、
0: そして子どもたちの愛嬌心を育み 地域創生の第一歩に取り組むことで、

0: 決まったということですね、うん、特に先ほども申し上げましたけど、ここ数年網走花火は市内だけでなく、うん、道内外からもたくさんの観光客が訪れる、まあ、道東有数の花火大会に成長しつつあるんですね。この魅力というのはやっぱり観覧場所からの道の駅から打ち上げの場所の距離が非常に近い
1: ですね、はい、そうですね。
0: お客様の反応はまるで頭の上で花火が咲いているみたいということが、そこが売りということでございますけれども、まあこの打ち上げを担当するのは今まで全国最大級の花火大会で競技大会で十数回の優勝を誇る大曲響屋さんという花火師たちの皆さんが全てのプログラムを作って演出してきたわけですけれども、今回は一つのパートを丸ごと慶応高校生が受け持つというんですね。
1: すごいね。
0: 花火のテーマ、打ち上げの構成、うん、音楽の選定など加えて SNS などを含めた広報、総合的なプロデュースを担う、
1: 本番にも見に行ったんでしょ。
0: そう、行くんですよ。行ったんですかね。
1: これからかな。
0: メンバーの生徒は行くっていうふうに聞いてます ね、これも素晴らしいことですよね、まあ、この響屋さんは世界的響屋さんの世界的花火師から直接レクチャーを受けると、その秋田に行ってですね、まあ、これね、この高校生の若い感性がね、どう反応するかって、
1: ね、本当ですね、楽しみですね。
0: なんか網走のね、これからの観光も含めて、うんうん、若い世代の人にもいろいろこう受け継いで引き継いで、さらに発展させていってもらいたいなと思います。
1: あの高校を選ぶときにね、あの目安になりますよね。なんかあそこ行ったら花火のプログラムやらせてくれるんだってよっていう、そんなこと絶対よその高校じゃできないですからね。
0: できないよね、まずね。で、うん、花火大会がこうその広がれば、うん、目立てば目立つだけその効果っても広がっていくかもしれないし、ね、まあそれはね、楽しみがまた一つ増えたんですよね、
1: はい、本当です。
0: さあプロ野球なんですけど、はい、ファイターズファンにとってはこの3月4月ってストレスがたまる序盤戦だったんじゃないかなと思います、うんね、いや、まあ、新庄監督が目指してまずスタートダッシュは失敗しましたね、
1: はい、
0: で、まあ、ゴールデンウィーク明けに挽回しましたけども、今5割ラインを行ったり来たりして、うん、やきもきする戦いぶりが毎日続いているんですけど、はい、ね、現状は今借金1で3位ということでね、まあ、開幕前はね、ソフトバンクと2強と言われてたんですけど、うん、今1位2位は西武オリックスですけどね、大方専門家の予想も外れてるっていうことですかね、はい、なんかね、見てるとここまでのファイターズはなんか勝ちきれてないね、
1: うん、
0: なんかいいとこまで行くんだけど、先発投手が頑張ってと、後半逆転されるし、うん、逆に先発投手が打たれてリリーフが頑張ってると、はいはい、また後半で捕まるし、そういうところがある。ただ12球団に投票されていた先発陣がピチッと来ないんだけど、伊藤がね、少しずつ調子を上げてきた。
1: そうですね、
0: ちょっと有原は2軍に落ちちゃった、調整いっちゃったけれども、まあ、そこがまた期待かなと。それとあのね、主砲がねホームラン打っていると、
1: はい、
0: 主砲に限らずね、レースに限らず、
1: うん
0: うん、あのホームラン数では12球団1ということで、この打線をね、ぜひもう踏ん張ってもらって、
1: う
0: ん、あと若手の投手がいいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 辰光太がいて、北山幸喜がいて、細野晴樹、うんうん、福島蓮も頑張ってると、うんうん、もうちょっと7回以降に捕まる傾向にあるんで、ここをしのいで調子を上げていってほしいなと思いますね、うん、まあこれから交流戦始まりますからね、うん、セリーグは一点ですね、たくさんこう勝ち星を稼いでいく、で秋にはね高笑いをしているという、
1: いや本当ですね、
0: そういうことを望んでおります、うん、あとね、高校野球、
1: 高校野球ね、
0: 春の全道大会、北口大会、はいはい、やりました、網走南岡高校、ね、
1: 春初めて、
0: 春初めてなんですね、これね、私たちが高校生の頃50年以上前ですけど、うんうんうん、春だけは勝てねえんだよなって、ね、野球部の仲間が言ってたんですよ、うんうん、
1: もうずっと勝てなかったんです、
0: 勝てなかったって、うん、だってね、春で夏の、北大会、
1: うん
0: ね、選抜大会に候補になる全道大会、はい、新人戦、
1: はい、
0: これは何回も代表になって
1: た、そうです、そうです、
0: ね
1: ね、
0: 強豪校とまで言われてたんですけど、うんうん、なぜか七不思議って言われて、この春の大会
1: 春は勝てない、
0: 確かにあの負け惜しみのように野球部の子たちが言ってたのは、いや春は甲子園に関係ないからってやっぱりここからスタートです
1: よね、そうですよね、
0: 九州はね、
1: いや初出場、
0: 本当に楽しみですね、うん、はい、全道大会ぜひですね、勝ち進んで、行ってほしいなと思います、
1: はい、楽しみです。

0: エールを送りたいですね。あと東農大ホーツも好調で、北海道六大学春のリーグはここまで負けなしで、今週末帯広で行われる函館大学との全勝対決です、こちらで連勝すると神宮大会行けると。
1: そうか、まあ、決めてほしい。
0: 1勝1敗だと第3戦までもつれ込むという、非常にこちらも面白い。
1: 本当です ね、
0: 高校野球も大学野球も、はい、ぜひ頑張ってください、
1: 楽しみです、
0: はい。ここで音楽いってみましょうか。
1: はい、
0: 尾崎豊で On My Little Girl。

0: 大前リトルガー尾崎豊聞いていただきました。
1: はい、メッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームさきれさんからです。鈴木さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 6月12日にジアスさんに行きますよ、はい、先週の金曜日に網走で宿泊したんですが、はい、時間帯の問題でジアスさんに行けなかったので、うん、6月に行くときはマージで行きますよ、
0: はい、
1: で追伸で明日早朝出勤なので、はい、仕事が終わったら新千歳空港のジアスさんにも行こうと思います。ではということです。
0: はい、よろしくお願いします。いつもありがとうございます、
1: ね、
0: こういうところね
1: 嬉しいですね。
0: 常連さんより常連さんのように、
1: 常連さんより常連さんさすがださきれさん、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ尾崎豊のオーマイリトルガールですけども、うん、懐かしいですね。名曲だよね。
1: 名曲です。
0: この曲はね1983年にリリースされたファーストアルバム、うん、17歳の地図に収録されてた曲なんですね、はいはい、当時からねバラードの名曲と言われてたんですけども、まあ、時を経て時代を経てね愛され続けている曲でもあります。私のね最初のお店、はい、はっちゃきという店では、はい、BGM はね洋楽が中心だったんですけど、うんうん、この尾崎豊と浜翔子と浜田翔吾、うんうん、この2人はねコアなファンがいて、うんうん、まあ、例外的に

0: を聴いてもらいました、
1: はい、
0: さらにこの曲はね1994年にドラマこの世の果ての主題歌となって2回目の注目を浴びている曲なんですよね、うん、ただその2年前の92年の4月25日に尾崎は26歳の若さで亡くなってしまっていました、
1: うん、ね、若かった、
0: いや若かったよね、うん、まあ、死因はね過度の飲酒によるものとされているんですけど、うん、本当にひとみさん残念ですよね。
1: 残念です、
0: うん、もっと聞きたかったね、
1: そうい
0: ろんな、ね、
1: 今だってまだ活躍してたと思う、うん、
0: そう思いますよね、うん、特にこの曲の出だしのこんなにも騒がしい街並みに佇む君はって出だしがね私も好きでした、
1: はい、
0: 特にこの騒然としたちょうどバブル前夜の時代じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: それがなぜかこの曲のこの歌詞が馴染んでたっていうかね、うん、みんな派手だけどもなんか心は寂しいっていうところを若い人持ってたと思うんで、そこがなんか共鳴されてったんじゃないかなと思いました、うん、まあ、このアルバムには他にも15の夜とかね、17歳の地図、うん、
1: はい、
0: I love you 始まりさえ歌えない名曲がいっぱい入ってます
1: から ね。いやもう最初から尾崎豊はすごかったですね。
0: そのほとんどがね10代の時の楽曲です
1: 、ね、すごい才能だったな、
0: はい、本当にもったいないなと思います。素晴らしい才能のアーティストでした、
1: はい、
0: まあ、たらればになるけどね、本当に今まで生きていてくれればいい作品がたくさん生まれたんだろうな、
1: ね、
0: いつもそんなこと思いながら聞かせていただいてます、
1: はい、
0: また機会があれば違う曲もかけてみたいなと
1: 思います。お願いします。
0: さあ今日はですね、後半は50年ぶりに網走にできる酒蔵のお話をさせていただきたい、
1: うん、楽しみですよ。
0: 今テント山の、ね、建設が進んでいる上川大雪酒造ですけども、はい、もう建物の骨組みがすっかり出来上がって、ね、ちょうど流氷館の下、
1: そうです、よく見えますね、
0: 見えてきましたけども、これ7月に、ね、建物が完成するので、うんうん、8月に館内で醸造設備をこういろいろ作ると、うん、そして9月くらいいよいよお酒を作り始めるというスケジュールと伺っております、
1: はい、
0: その上川大雪酒造の社長塚原俊夫さんの講演会が先日エコーセンターで行われて、
1: はい、
0: 私も拝聴しました。ひとみさんは進行の
1: 仕事で、はい、進行で
0: 面白い楽しい講演会でした、
1: ね、面白かったですね、あっという間でした。
0: お話は盛りだくさんでね、テーマは逆境をチャンスに変える地方創生ということだったんですけども、どんなお話されるのかなと思っていたんですが、塚原社長はまず自分のお話からされてきましたよね、はいはい、札幌生まれで小樽の大学を卒業した後に、まあ、サラリーマンとして大手企業外資とかにも勤められたということなんですけども、うん、その後時の人になったとご自分でおっしゃってました、うんうん、ではどうやって時の人になったんでしょうか。それは偶然の出会いから始まった、
1: うん、
0: 10年前のサラリーマンの時代に増毛町出身のフレンチシェフ三國清美と知り合ったということなんですね、うん、その三國さんのもとに人口3000人の上川町から地域創生町おこしのためにレストラン運営の依頼が来たと、うん、たまたまに一緒にいてお前も一緒に行こうよと言われて一緒についていったんだという話でしたけれどもね、ちょうど上川町が整備する予定のガーデンに隣接したところにオーベルジュを建てて、うん、まあ、上物が館が作るけど運営は民でやってくれっていうことでお話が来た。それ塚原さん引き受けちゃう
1: 引き受けちゃったのがすごいですよね、なんか断れなかったんですよね、
0: まあ彼もおっしゃってましたけども最高の環境の中でレストランが順調にね滑り出したんだよと。ところが、まあ、寒冷地ですね北海道ね、なんか北海道出身なんて考えなかったのかと思うんですけどねトップシーズンが4ヶ月しかない、あと残りの8ヶ月はオフという現実に直面したというんですよね、まあ、つまりレストラン厳しい状況に追い込まれたと。でサラリーマンを辞めて家族も一緒に移住してきたと、奥様と娘さんとお嬢さん2人連れてきたと、このまま引き下がれるものかと奮い立ったって言うんですけど、その中にはですね実はレストランの資金は自分の生命保険の解約金だった
1: その話面白かったですね。
0: 面白かったですね。本人は必死だったんでしょうけどね、
1: 家族には言わずにでしょ。
0: そうなんですよ、
1: 奥さんに言わずに解約してたってね、
0: チャラッと言ってましたけど ね、
1: いやでもそれがあってよかったですよね、
0: そこで塚原さんは前代未聞の決意、ゼロから酒蔵を作る、これもすごいね、ゼロ、自分が酒蔵経営してたとか勤めてたとか言うんじゃないんだもんね、すごいなって。なぜ酒蔵をっていう問いかけに対して、あるものといえば冬の間の

0: 雇用創出が楽だと、まあ、農家さんは冬休みになるし、その他いろんな 人材はいるんだよと、まあ、酒は冬作るっていうことから言うと確かに理にはかなっていると。あと良質な水がある、確かにお酒作りには水が必要、それだけだっておっしゃってましたよね。でないものを考えると、1番目に酒造免許、2番目に資金、3番目にノウハウ、4番目に業界関係の理解、これ全部必要なもの トップ4トップ3なんですよ ね。 でそれがないのっていうところなんですけれども、まあ、そこでいろいろいろんなところにこう掛け合うんですけども、国税局に行くと免許は新規は絶対無理だよと言われた。で資金、上川町に尋ねていくと、資金お金は出せません、3番目のノウハウについても専門家に聞くと10人中10人は無理だからやめなさい。業界関係者の理解、これは4番目に大事だったんですけども、なぜ酒蔵を上川でやるのって言われちゃう。先輩を頼っても10人中10人ともやめた方がいいとおっしゃったというんですね。それでもですね、彼はですね、毎日銀行に行ったり町役場に行ったり関連官庁に行ったり、大学サラリーマン時代の先輩をまめに回っていた、日産してるうちに町が担当者をつけてくれたんです、金は出さないけど
1: 人は出す
0: ということだったんですね。さらに日産を続けると、まあ、銀行に行っては昨日国税局に行った、そういう話になりましたよとか、国税に行っては他の県から免許の移動はできないんですかって尋ねたりですね、役場では業界関係者との打ち合わせに会議室を貸してもらった、で担当者は国税局にもついてきてくれた、だんだんだんだん少しずつ理解生まれてきたと。で連日顔を出すことによって少しずつ周りに変化ができてきた。これをですね、塚原さんは鶏と卵って言ってましたね。
1: 鶏と卵、
0: ね、鶏が先か卵が先か、つまり資金が先か免許が先か、同じことこれ繰り返し言ってても拉致が開かないのが分かってるから、唱え続けている結果絶対無理だって言ってた人たちが少しずつこう緩くなってくるっていうですかね、乗り越えることができたとですね、ミルフィーユ大作戦言ってました、ね、
1: そうで言ってました、面白かったですね。
0: そしてですね、なんと2017年に従業員4名で縦坪100坪という小さな蔵が誕生したんですね、今思えば上川町でよかった、やっぱり立て直しに必要なのは金じゃなくて人なんだと、それが分かったと。あれから9年の間に帯広、函館、そしてこの網走と4蔵目だ、
1: はい、すごい。
0: さらに現在は酒蔵最高のコンサルも開業していると、先日は500年の実績持つ福岡の酒蔵に酒造スタッフを派遣したと、さらに150年の歴史を持つ山形の超有名蔵元からも相談を受けている。その蔵元は歴史もありお金もあり蓄財もあるが、これからの酒を作っていく自信がない、じゃあなんとかならないかって相談を受けているっていうんですよね。すごいことですよね。だって相談を受けている塚原さん自体が日本酒作りはもともと10年前は全くの素人だったんですから
1: ね。
0: それが500年の蔵とか150年の蔵から相談を受けてそれに応えてるんだから素晴らしい、まあ、とにかく忙しい日々ですとおっしゃっておりました。酒蔵挑戦の原動力は10人中10人が反対だったことって言うんですよ ね。つまりこれが10分の8だったら10人のうち8人が賛成だったら、反対2割でしょ、伸びしろは2割しかない。
1: そうか、
0: 10分の5だったら伸びしろは5割、10分の10だったら10割以上が伸びしろで、いやこれ面白いな、この発想こそがまさにですね、逆境をチャンスに変えたんじゃないんでしょうかと思います。現在上川町への恩返しとして町内のコンビニだけでしか買えない酒を作っていると、最初はいろいろ問い合わせあったけど、欲しければ町まで来い、上川まで来いっていうそのスタイルでやることによって月間1000本以上の販売してる、
1: すごい、
0: コンビニで日本酒の仕事で1000本売れるってすごい、あと今持ち上がっている上川高校の廃校問題、これもですね、上川町、小樽町大、これ出身校なんですね、上川大雪市場の3社の連携協定を結んで、小樽商大のサテライト夜間部を上川町に開設、つまり上川高校に入ると昼間上川町で働いて夜商大のサテライトに帰る、それには小樽商大の、

0: に昼間行ったと全く同じ卒業証書が授与される。
1: ああすごい、
0: これは魅力的です、うんうん、しかも自分の酒蔵でも働くことができる、ね、へえ、それで今年上川高校の受験者数が増えて、はい、募集停止が、解除された。
1: すごい、いいことばっかりじゃないですか。
0: すごいですね。まあ、この募集停止が免れたことによって先が見えてきたってことですよね。うんうん、

0: ヤスコーポレーションの提供でお送りしました。
1: ありがとうございました。
2: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
3: 大阪生まれのおっちゃん2人が心を込めてお送りする
4: 北のなにわトークは毎月第3木曜日午後3時にお引っ越し、
3: 聞かな
4: お仕置きやで。
5: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
6: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
5: リッスンラジオ？
6: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
5: すごい。でどうすれば使えるの？
6: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索、出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
5: FM 網走聞くならリスラジ。
7: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳、私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデー。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 LIA ミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

ラジオネーム真田ハッピービレッジさん、リクエストありがとうございました。リラングレイで柴犬の椅子でした。

ラジオネームデビル84さん、リクエストありがとうございます。エピソードも一緒に届いています。この曲、結婚式の余興でよく歌われる曲だけど、出て間もなくの頃に YouTube でアップされた動画、式の余興中の映像で新婦の父親が歌っていたのだけど激うま。そして最後の縦の糸はあなた、横の糸は私のあなた私を新郎新婦の名前に入れ替えての熱唱をしていた、のを見て感動を感動したのとともにびっくりしたのが、そこの新郎の名前が俺と同じ、感動の後の驚愕でした感動エピソードかと思いきや、急に自分の名前が出てきたっていう驚愕エピソードっていうやつですね。私までなんか脳が混乱してきますよねでは中島みゆきで糸。

本日最後のリクエストはラジオネームガスバーナーさんからのリクエスト、サニーデイサービスで真っ赤な太陽。こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。 FM 網走に音源がないためかけられない曲もありました。申し訳ございません。明日もこのお時間にお送りいたします。この後4時からは FP トモローの独り言再放送をお送りいたします。5時からはラジオでサークル始めてみました。こちらは生放送をお送りいたします。6時からは日替わり再放送和田やん。6時30分からは令和ミュージックシャワー。今週は洋楽担当の DJ 南さんです。引き続き FM 網走をお楽しみください。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
2: インスタの投稿が雲と料理ばっかりの女はスマホの画面バッキバキ。番組パーソナリティ竹谷新生とリスナーが偏見には偏見をの精神から生み出される企画を通して戯れる30分、竹谷新生の偏見の塊、第2第4土曜日3時半から。
3: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
10: FP トモローの独り言、この時間は先週の再放送をお送りします。

0: おはようございます、ともろうです。
1: おはようございます、引き続き山崎ひとみです。
0: ね、基本的にはねバイクで来ようかななんて思ってたんですけど、
1: はい、
0: 家を出ようかなと思った時に北見市に雨雲が近づいてなんだとということでちょっとね北見ではねにわかに信じづらかったんです。はい、17、8度あったのかな、いい感じだったんですけど、うん、こっち来るともう10度切ってる感じ。
1: いやいや、網走もね、うん、朝ね私が出勤した頃はね、うん、20度あったんですよ。
0: あ、そうなんだね、急になんか陰ってきて
1: さ。そうなんです、そうなんです、
0: まあ、一点にわかにかき曇りではないけども、はい、風も出てきて
1: 気温10度ですよ今。
0: そうそう、 10度
1: 外
0: でも僕 あのこのアップルウォッチでは 9.7 度。
1: いや多分そっち正しいですね、うんうん、アメダスだとそのぐらいだと思います。びっくりしましたね。
0: びっくりします。まだまだ天候変わりやすいので気をつけましょう、うん、1時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、なんかねこのね風邪みたいなのが喉にね長続き、もう2週間
1: あらららら、
0: ね、ガサガサしながらさ
1: 治らないですね。
0: 治らないね。もともと喉に出やすいタイプではあるんだけど、はいはい、なんだかなっていう感じだね。本当にまあそこにねクルーズ船、クルーズ船ってクルーズ船って言うなっていうぐらいなんちゃらウイルスがまた流行ってきて ね、
1: そうね、
0: キャンセルしないでよ、
1: ね、
0: 皆さんね、
1: ネズミの、
0: そうそう、うん、あれ全然コロナと違ってどうしたらいいかとかっていうのもかなり分かってるらしくて。
1: あ、そうなんですね、うんうんうん、
0: 重症化はものすごいらしいです。で、かつては
1: 重症化はものすごいの。
0: そうすごい、
1: 怖い、だって亡くなってるもんね。
0: そう、いきなり肺になんか溜まって、うん、いきなり肺が機能しなくなる。なのでなんか疑われたらとかなんかその感染してるのは分かるらしい。そうしたらね、いきなりエクモ行くんだって。
1: へ、
0: そうすると致死率は 10% 以下になる。だから、まあ、エクモとかそういう設備とかそういうのがこうないところで感染しやすいのね、うん、そのネズミが。で

0: なるとなんだか分かんないって、ひょっとしたら全然違う治療してるかもしれない。そうなると4割死んじゃうよみたいな話らしいです。
1: なるほどね、
0: うん、だから日本ではそういう症例もないし、その感染するその強さ、感染力も強くないし、うん、ということではありますけども、
1: はい、
0: ね、気をつけるに越したことないんじゃないかなというふうに思います。
1: うん、
0: ね、まあ一般的にね、ずっと毎年そのアルゼンチンではね、
1: はい、
0: 30人とか毎年亡くなってるとか。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、でそこで持ってきてここで大騒ぎして、まあ、確かに2人死んだよって、
1: うんうん、
0: いうことはすごいこと、2人3人が亡くなったっていうのはすごいことではあるものの、それをとりわけ大騒ぎするっていうのはね、陰謀論じゃないけど、なんか隠したいニュースがあるんじゃねえかとか、
1: ね、あ、それをねわざわざ取り上げてくるっていうのがね、
0: う
1: ん、今、
0: そうそうそうそう、
1: 今、うん、
0: なんだとかさ
1: あるかも ね、
0: ね、もう、まあ、常にそういうのはさ あってさ、
1: はい、
0: 国外に目を向けるためだとかさ、うんうんうんうん、いろいろあると思うけど、まあ、なんか最近どうなんだろうね、目をどう向けるかとかっていう、まあ、それから報道しない自由もあるよっていうので、うん、似たようなんじゃないけども、沖縄の船の事故とさ、この間のマイクロバスの事故とさ、なんか扱い全然違うよねって、うん、一方では名前知れてるのにデリケートだから出さないとか、
1: うん、
0: 片方ではもう速攻その場で名前が出てたりとか、うん、どうなのかなって、まあいろいろね、そうなればなるほどいろんな角度から、宗教的な角度、それから政治的な角度、うん、いろんな角度からの思惑がワンワン出てきて、その思惑がいろいろ出てくるっていうのはマスコミの思うツボで、報道しやすいとかさ、
1: うん、
0: だって明らかになっちゃったらさ、
1: はい、
0: 特別番組なんかなんないじゃん、
1: うんうんうん、
0: UFO っていうのがもし分かったら、うん、ね、日本テレビの UFO チャンネルはなかったかもし
1: れない。そうだね、うん、そうだね、
0: そういうのがね、うんうん、分かんないから面白い、ね、人もなんか あいつこういうやつって分かっちゃったら面白くない、
1: うん、あ、
0: なんだか不思議なやつ、
1: あ、ちょっと興味がありますね、
0: なん、ね、でもベラベラ喋っちゃいかんよ。
1: いやいやいや、そんなことないけど
0: ね、まあまあいろいろね、世の中っていうのは見た目だとか一部の報道だけでは表せなくて、 まあ、その時点でもコントロールされてるかもしれませんよっていうのでね、はい、最近のそのイラン情勢もそうですけど、まあ、いろいろその核を持ってるとかああだとかっていうのはあって、うん、あるけども、ちょっと経済的なっていうか、その、まあ、経済政治なんだろうな、覇権争いみたいので言うと、昔湾岸戦争、
1: 湾岸戦争ありましたね、
0: 若い人は分かんないかもしれないけど、はい、あれがあった時、あれは平成の頭くらいですかね、
1: うんうん、
0: その頃、まあ、まだ中東で起こったわけですよ。結果的にあれは何だったかというと、当時ぐーっと元気になってきたユーロ、ヨーロッパ圏が通貨としてユーロを持ってた、はい、EU がね、この、石油の決済権をドル一辺とか、これはペトロダラっていうらしいんですけど、うん、それをユーロにもやろうとか、うん、ユーロが取って代わろうとした戦いなの、うん、
1: はあ、なるほど、ね、
0: そう、でそれは徹底的にアメリカは叩くよっていうことで、で、結果的にはできなくって、でユーロはその今の位置に落ち着いて、その後 EU の中でギリシャ問題だとかなんだとかっていうので、いい国もあればでそうでないのもあるので、ユーロで一括りにすると怖いよっていうので、実は資産運用の中で昔は円、ドル、ユーロって言ったんだけど、はい、ユーロは中には入れないような金融商品が増えてきてたりします。ちょっと不安定かなって。でただね、ドルと円って割と同じような動きもしたりする部分もないわけじゃないので、はいはい、その辺が一部オーストラリアドルとか、まあ、あとはブリックスとか言われる、まだまだこれから発展するよみたいなところ、まあ今ちょっとその言い方が違うけど、そういうところにリスクを負った上で、そこに投資しましょうみたいなやつもあったりねします。まあ、よく聞かれる、友野さんなんか通貨分散ってどうって、通貨分散するってことは、リスクを取るのも広げるので、円だけでいたら外国のことは関係ないかもしれないけど、ドルとかユーロで持つとそっちのガタガタも多少来る。ただ、うん、そっちでガタガタ来ても一箇所で持ってて円だけ持ってて、まあ変な話、

0: 日本がダメになったら円紙くずになっちゃう、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: その時にドル持ってた方がいいよねっていう、はいはい、でそういう意味で少し持ってるっていうのはいいと思いますよっていうのと、まあ、それを通貨じゃなくて金に分散するっていうので一番安定してるのが金じゃないかっていうので今金が高騰してる、うんうんうん、でもう一つはほんのちょっと 5% でも 10% でも命からがら逃げるんだったらどの国に逃げるっていう国の通貨を、
1: うんうん、
0: 国際通貨という決済通貨としては厳しいかもしれないけど、僕だったらタイだとかカナダとかの、通貨を持ってて逃げるんならどっちかかなとかさ、うん、いうことを妄想楽しく妄想しながら、うん、そんなのを思いながら旅行するのもいいかなというふうに思います、
1: はい、
0: で今回のやつはどうも、うん、
1: どうも、
0: うん、ユーロじゃなくて元じゃねえか、
1: あ元、
0: うん、中国がそこの覇権を狙ってて、
1: は
0: だから中国が
1: 大
0: 事
1: で、そう、
0: 中国が裏にいるところを
1: 自分の、あ、なるほど、
0: アメリカは叩きたいんじゃないかと、だから
1: 元がそんな、そうか、うん、まあ、うん、人口とかで言えばね、
0: そうそうそう、
1: 十分なりうるし、
0: 一部の報道ではその元で決済されているのが増えてますと、
1: あそうですか、
0: でまあ、瞬間風速的にドルよりも上回ったっていうか裏は分かんないけど報道もある
1: そうです、そうですか、
0: そうだからね、この間何かの時に元で払えみたいなことにさ、仮想通貨か元で払
1: え、
0: なんだとっていう話じゃないですか、
1: 元、
0: うん、
1: で払えって言われてもね、
0: そうそうそうそう、うん、ねえ、まあ何がどうか分かんないけど、それは裏で、うん、やっていること、
1: うんうん
0: うん、もうひょっとしたら5年10年経った後、あの時中国は仕掛けたけどもタイミング悪かったとかさ、だって一時に本当にここのとこ中国もいろんなこと言われてるけど、一時は基軸通貨を狙ってるっていうのはもうまことしやかに言われてたし、ペトロ元みたいにしたいっていうのは多分基軸通貨にするためには石油を抑えなかったらどうにもならないっていうことなので、ただ準備をして抑えようとしたけどひょっとしたら抑えきれなかった、それで中国がいろいろ中国バブルとかいろんなこと言われてるところに、逆にアメリカとしては叩くなら今って思ったかなという、トモロの陰謀論説です。
1: なるほど、うん、
0: ね、
1: そういう可能性もありますね。
0: 全然表で報道されてるとは違うことで動いてる可能性もあるよ ね、
1: ありますよね、分かんないですよね。
0: そんなことのために今まさに家を建てようと思ってる人がどんどん上がっていくとかさ、
1: ね、大変なことですよ、
0: 大変だと思います、
1: はい、メッセージいただいております。さきれさんからです。
0: はい、
1: さ
0: きれさん。
1: ひとみさん、たまらさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: テーマですが、うん、今日はね、あなたはドラマの主人公どんな役というテーマなんですね。
0: あ、なるほど。
1: で、お調子者の役ですかね。過去に送ったメッセージをね、こう見ると、うん、誤字脱字やカラオケオフ会でやらかしてしまったメッセージなどいろいろあったんで、うん、お調子者の役が最適なような気がします。ではと。
0: なるほど
1: いただきました。
0: 前にね、役者さんとなんか話した時にね、
1: はい、
0: 自分が素でできるものっていうのはうまくいかないそうです。
1: そう、
0: だから演ずるっていう部分でいくと、うん、なりきるとかですね、やっぱり自分の調子のままでいくとやっぱり個人が出ちゃうだけなのでっていうような、うんうんうん、まあいろんなこと言ってたけど、そんなようなことは、あ、なるほどなって思ってて、なので役者さんはすっげえネクラでセリフがなかったと人と喋れないっていう人もいるし、
1: はは、
0: うん、で渋い役やってんのに、うん、もう超お調子者のように喋るやつもいるしとかですね、いうようなことを言ってたこともありますね。まあ、わかんないです、いろんな人がいるから。
1: そう、いろんな人がいますからね。
0: お会いした人はそういう方でしたけどね、
1: うんうん、まあね、本当いろんな人がいるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、ということでした。さきれさん、ありがとうございます、
0: まあ、ドラマじゃないけどね、僕で言うとね、かつてね、片岡義雄っていう方の小説を、もうバイクものが多くてね、いろいろ読んでた時に、ね、汚れた英雄っていう、
1: 汚れた英雄、
0: うん、なんちゃらバトラーが歌ってね、曲もヒットしたし、うん、ちょっとだけヒットしたんですけど、その原、あ、違う、あれ汚れた英雄は片岡義雄じゃないな、違うな。でもそれを読んだ時に、うん、片岡義雄の彼のオートバイ、彼女の島っていうやつと、
1: はい、
0: 汚れた英雄の主役は

0: 俺だと思ってた
1: 学生の思ってたんだね学生の頃
0: でオファー来ないまま映画公開って言ったからおかしいなって本気で思ってましたね。
1: ねえおかしい ね。
0: で汚れた家の主役は、草刈正雄やったんですね、確かにいい男だよなとか思いながら、でただ彼の欠点はバイクに乗れなかったこと、
1: バイク乗れなかったのね、
0: 乗れるのかもしれないけど
1: 大山春彦だ
0: 大山春彦だそう、であのレーサー当時のヤマハのレーサー平忠彦っていうレーサーが、こう撮影の時はですね彼になりきってですね、
1: そうだったんだ
0: 体型若干違うので、あのマシーンであの草刈さんが乗ったらああはならんっていうの、細かなツッコミをしながらですね、あれはもう本当にいつでも来いと思ってたんですけど、何もエントリーもしなければ、オーディションも受けなければ来るわけはないんですけど、そう思ってましたね。
1: ねえ、どうして来なかったんだろう、バイク乗りこなせるのにね。
0: そうバリバリですよとかって言いながらね、当時いましたね。
1: ありがとうございます、はい、続いてのメッセージです、おはようございます友田さんひとみさん、
0: おはようございます、
1: ゆうちゃん大好き K さんです、コーヒーありがとうございました。で、ね、問い合わせ先を教えてくださいっていうのはこれはコーヒーのですかね、サブスクのかな、
0: なんだろうね、
1: サブスクの問い合わせ先いるだろうかね、
0: コーヒーのパッケージに連絡先は書いてる、
1: コーヒーのパッケージに連絡先書いてあったそうですよ、友田さんの
0: 携帯入ってるはずだな、なのでそこでショートメールいただいてもいいですし、僕のフェイスブックでもいいですし、ここにいただけたらなんかお問い合わせことは転送していただきますからね、
1: はい、そうです転送します、ぜひ友郎さんに問い合わせって書いてくれれば
0: そう、
1: それ転送します。
0: カフェでお渡ししたような方は確かチラシが入ってたか
1: な、そうなんですね、
0: ここにカフェに置いてあるやつと同じものが入ってたかもしれません、
1: ということです、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。続きまして、チャイナさん、
0: チャイナさん、
1: トゥモローさん、そしていつものひとみさん、こんにちは、
0: こんにちは。
1: 今日は母の月命日なので、おじの家、以前は祖父母の家で月命日法要をやっている最中です、先日母の日もありましたが、もう世に行っている私の母には仏花にお花、仏様のお花にカーネーションを加えて仏壇に飾ります。トゥモローさんのご母堂様は私の母よりも少し先に旅立たれて行きましたけれど、母の日がある5月の月命日には何か母の日ならではのことをするんでしょうか。またトゥモローさんの母の日のお母様への思い出についても語ってくれたら嬉しいですということでした。
0: 本当ね、
1: この前母の日でした
0: 、ね、そう、親不孝よね
1: 何もしなかったそうです。そう
0: 親不孝をしないようにしようと、
1: 親不孝をし
0: ない、最大の親不孝が先に死んじゃうこと、だから母親に言いました、あんまり長生きすんなと、こっちが先に参るぞっていう、本当にねもうなんてことしたんだっていうようなことをね、いっぱい申し上げましたね、でもねこの間ね、久しぶりに久しぶりにっていうかね、この間何日かね、
1: お母さんの夢見た
0: の、あっちの方がね夢に現れたの
1: よ、なんか先週も言ってましたよね、布団の中に入ってきたって、ね、
0: そうあの後ね亡くなった後輩絡みでね、別に後輩として出てきたわけじゃないんだけど、なんか出てきたエキストラみたいなやつがあれあいつじゃねみたいな感じ、それは後から思ったのかどうか分かんないけど、なんか出てきてね、なんかやだなな
1: んかやだな、
0: なんかみんな近寄ってきて、ね、そろそろお前の番だぞって言ってんじゃないかって、
1: そんなことないよ、
0: でも大概あこいつは迎えに来んじゃなくてお前来んなっていうやつだなとか思いながら、
1: なんか伝えたいことはあったのかもしれませんね、
0: かもね、
1: なんか気をつけなさいとか、
0: 喉ガサガサしてっからかな、
1: なんか伝えたいことあったのかも、
0: その仲良くしてたとかそんなんじゃなくて、いろんなタイプの知り合いがいるから、そのなんか伝えたいことがあるタイプでもないやつもいたりとかね、いろいろね、母親もなんか言うんじゃなくて何してんのそこでって言ったら、いや寝てたみたいなそんな程度だけど、で朝目覚めて待てよ死んでるよなとか言ってね、

0: ね、亡くなる時にはね、グエー診断後ぐらいのね、一発かませるぐらいのゆとりを持ちたいですね。
1: すごかったね、あれね。
0: もう映画化の話もあるってぐらいですからね。
1: ね、
0: すごい。昨日ちょっと打ち合わせであってね、もう超不謹慎なことを言いましてですね、つべつにね、お菓子屋さんないのって、あるよ、なんだかっていうところがあるよと、2軒あると、そこにさ、漢字は変えてさ、グエー新団子作ろうって。
1: 団子ね。
0: ね、言ったら、一応笑ってましたけど。
1: いやいやいやいや、
0: 失礼しました。ね、それを買うことで一部がん研究に寄付しますみたいな。なんかそういうんで、記憶にずっと残っていくっていうのもまたこれはいいかなって。何度も言ってるけどね、やっぱり人の記憶からなくなったっていうのが最終的な死だよっていうふうに言うとすれば、それを残していくっていうのもいいのかなと思ったりしますけど、だから本当にそう考えると歴史に名を残したいという強者がずっといて、それがこう頑張る牽引役になって、まあいい方でも悪い方でもね、歴史の名を残すっていうのがあるんだなっていうふうに思いますね。どうでしょう、名前は残したいですか？
1: いやあんま考えたことない
0: ね、 ね、 だね、
1: 家族が覚えててくれればいいですかね。
0: そうよね、まあ、あとそのよく言われる芸術家って、なんだろう、非常に個性的な方が多くてね、特性、今でいう発達障害とかあって、生きてる間はあんまりこう付き合いづらい人が多かったよって、なので、あんまり生前を相手にされない、今みたいに SNS とかでバーッと広がることもなかったから、死んで何年か経って作品だけが残って評価されてっていう、だからほとんどのエピソードは後から作られたものみたいな感じではあるけども、なんかね、生きてるうちいい人はあんまり、歴史に残りづらいかもしれないね。
1: いやーそうだね。
0: ね、こちらの健さんから、トモロさん、ひとみさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今母の年一の埼玉市健康診断に付き添い中です。自由に動き回れないので看護師さんも大変ですってね。そうね、今かね、看護、北見の看護台もね、定員がなかなかとかいうことも言ってたりとかしますけども、今のいろんな業種が人手不足になってますと言いながら、そう簡単になれない、お医者さんもそうだし、それから、まあ、いろんな修行の方々もそうだけど、まあ、命に関わるところで言うと医者看護師さんなんていうのは大変だし、そんな簡単になれるもんじゃないからこそちゃんと手打っとかなきゃいかんなって、まあ、そんなのか分かんないけどね、 NHK が今ね、看護師だもんね、朝ドラがね、
1: そうそうそうそう、ね、
0: まあでも本当あんな時代だったんだなっていうぐらい、なんかね、すごいよね。看護とは何みたいな、寄り添うことみたいな、あれってカウンセラーもそうなんだけど、まさに同じようで、なんか自分が役に立ったなんて思うと思ったら大間違いだみたいなやつを僕もしこたま怒られたことあるけ
1: ど、ああそうですか。
0: そう、自分がなんかこう提案したとか解決策を提示したとかっていうのはもうおこがましいも甚だしいみたいな話でね、怒られたのを思い出しました。まあやっぱり人間、まあ、人間だけじゃなくて、こう生命力ってすごくって、自分で治そうという機能がちゃんと備わってて、それを阻害しないようにしてやればいいわけですよね。だからそこを余計なことするなっていうふうにして、でそこには何が必要かって、もうまさに本人が治そうとか良くなろうという気持ちが一番大事。
1: そうですね。
0: そうなると、じゃあ食べたくないけども食べなきゃダメねとかいうとこに向いていくわけだ。それを強制したってどうしようもないから、
1: そうですね、
0: そこをどうサポートしていけるのかっていうのが、まあね、
1: トモロさんもね、
0: 医療機関の方の
1: 克服した方なので、
0: ね、まあ僕戦ってたわけじゃないからね。
1: そう、
0: この間ね、あるなんで読んだのかな、がんもね、がん細胞ってもあなたの細胞がちょっと変異してるだけで、あなた自身だと、戦うなんて思うなっていうがんのドクターが、
1: なるほどね、それも細胞の一つだとね。
0: で、これ本当に難しいけども、いろんな

0: 障害があったり病気になったりっていうのの一番やっぱり次のステップに行きづらいのは受け入れられないこと、
1: うん、
0: いや治せるんなら受け入れずに治す、
1: うんうん、受け入れずに
0: 治すっていうのもできるじゃないですか、
1: うん、
0: まあまあ、 骨折ったっていうのはまあ物理的に分かるから受け入れやすいんだけど、うん、俺の骨なんか折れてないって言っててもある日くっつくよね、
1: う
0: ん、
1: あまあまあまあそうね、うん、そういうことね、
0: だけどもともと障害がもう残ってしまったりとか先天的なものあったりとか病気になったっていうのは自分が病気なになっちゃったっていうことを受け入れられないと次へ進めないっていう場合が多いんですよ、うん、
1: はいはい、
0: で僕らの男でも手を焼くのは本人はまだなんだけど周りがそれを受け入れない、
1: うん
0: うん、うちの子はそんな子じゃない、
1: うんうん、
0: とかね、もう会社そんなにしんどいんだったらもうやめてちゃんと自分の行くべき道に行くべきだって言ってもこんなところをやめるなんて世間体が許さんみたいな、うん、まあまあそうは言わないけど、うん、そんなようなイメージで親が言っちゃうとか、うんうんうん、いろんなことっていうのがそのまあ当然意識してでも無意識でも親の思いっていうのは叶えたいって子は思ったりするので、うんうん、そこに縛られたりするとどんどん闇に落ちていくとかですね、いうこともあるかな。これは親であったり上官であったりそれからまあもう一つは受け入れる受け入れないじゃなくて理解しないまんま、まあ、日本特有の、うん、まあ、特有でもないのかな根性論みたいなやつで、うんうん、よく行きます。昔僕がお酒飲めないって言うと根性が足りないとか言う
1: 根性じゃないよね
0: まあ確かにね慣れようと思えば慣れるもあるかもしれないけどまあ酒飲まなきゃ喋れないって言うんだったら僕は酒いらないし、うん、っていうことを言ったりね、お前の人脈作りは30年かかるって言われたこともあります。いやお酒飲まなきゃできない人脈って、本当に必要か。
1: お酒飲まないから30年かかるって言われたの、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あ、そんなことはないわね、
0: そんなに僕人脈狭い方じゃないので
1: 本当ですね
0: というふうに思いながら、ね、うんうん、その当時の方々にはねいろいろ今私はこんなんですっていうのをお伝えしたいなって思ったりもするとFacebook ってすごいよね。お前活躍してるなって突然そんなとこメール来たりするとさあの親父見てん、生きてんだみたいな。
1: いやいやいや、ね
0: え、面白いですよね。不思議なもんでね、Facebook もそうだし、まあ、このラジオもそうだし、こいつ見てるなっていうとか聞いてるなとか僕のことを伝えたなっていうのは分かんないところで知ってるっていうのは驚きとともにまあ、なんつうかこそばいというかさ、
1: うんうん、
0: で一瞬ドキッとするとかさ、うんうんうん、まあそれも刺激だね。ボケ防止にいいかもしれないね。
1: そうですね、
0: ね、うんうんうん、ボケ防止にラジオやりませんか
1: やりませんか、
0: ね、う
1: ん、メッセージいただいておりますのでご紹介していいですか、はいはい、新町の職人肌の2番バッターさんからです。ひとみさん、たまらさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 湾岸戦争の件もそうですが、うん、先進国の利益主義が悲しい犠牲を生み出してしまうように思いますね、うん、自分はペレストロイカで世界の民主化を促進したゴルバショフさんを演じてみたいです。特典はね、ドイツの東西統一、冷戦の終結、あの時代のように第二のゴルバチョフさんが登場すれば世界は変わるのになと思います。
0: ね、あの頃よく分かんなくて冷戦でなんか、まあ、日本はアメリカ側にいたのでロシアが悪くてみたいなとことか、うん、そういうのをゴルバチョフさんがうまくというかね、
1: うん、
0: なって、まあ、あの頃のことをプーチンは逆によく思ってないのかな、
1: うん、そうみたいですね、
0: うん、そうでまさにね、まあこれちょっと今の状態がいいとか昔の冷戦がいいとは言わないけどやっぱり意見の対立があってこそ切磋琢磨するっていう部分は、うん、あるとは思うんです。ただそこで軍事力を使っていいとかなんだとかにはならないし、あともう一つね、良くないのはそのポジショントークじゃないけど自分はこう言ってしまったから前言は撤回できないからこういうことはできないみたいな、うん、今更できねえだろうみたいなことっていっぱいあるじゃないですか。でそういうことがなくダメはダメってすぐ謝ることを周りが揶揄しようとするとさ もう朝令暮改だって言ってみたりとか、

0: ああ言えばこういうよね。
1: はい、もう一ついただいております。友野さん、おはようでガンス。
0: おはようでガンス。
1: 広島みかんす。分かりすぎるとダメなのか。わしも FM 走りに行って面が

0: ほどに行くっていうのが北海道人にしてみると、
1: いや本当ですね、へえでした、
0: ね、そう思います。
1: さて何か始めたいの、ほいじゃあまたの、といただきましたよ、
0: ぜひこんなことやろう教えてくださいね、この間ね、あの高知県人会ってのがあったのよ、
1: はい、
0: 僕高知県人、あの父方が高知だね、
1: はい、
0: でそこでね、あのいつも送られてくるの、なんか日本酒のなんちゃがあっていっぱい壺であって ね、でそれたらふく飲んでくださいって言うけどさ、はいはい、僕はそんなあんまり用事ないし、うん、まあ、何人かはやっぱり車だから飲めないわけですよ、うんうん、でもね、小夏がね出てたんで、今回はね袋に入ってね一個ずつねテーブルに置いてあったの、
1: へ
0: やったと思って、この親父いらなそうだなとか、うん、ここ欠席してるのかな、持って帰ろうかなとかね、
1: うんうん、あ
0: の姑息なことをね、うん、考えてたのね、
1: うんうん、
0: で家帰ってみたらね、うん、自分のも忘れてきた、
1: え何忘れちゃったの、お酒飲んでたわけでもないのに、
0: ね、なんかわかんないけど立ち上がってあのカバン足元に置くのやろ、ちょっと後ろ置いといたのよ、
1: うんうん、
0: でそれと誰かとなんか声かけられて、うん、そのままカバン持って出てきちゃった、
1: いや
0: 後であれ小夏入った、
1: カバンそばに置いとくべきでしたね、
0: あの親父が俺の分持ってったに違いないとか、
1: ね、そうね、そう隣の人が持ってったわ、きっと、
0: 本当にあのなんか白いところを残してさ、
1: うんうん、
0: あの切って、はいはい、塩かけて食べるって、
1: へえ美味しいんだ、小夏塩かけたら、
0: そう
1: 白いところも一緒に、
0: あれは広島では作ってるのかな、
1: どうなの、ね、広島みかんさん小夏作ってるの、
0: ね、
1: うん、
0: 時期が違うのか分かんないけど、
1: うんうん、
0: あのいつもね、あの高知県人会の時はね小夏出てくる、こんな一個ずつテーブルに置いてあったのは初めてだったような気がするな、
1: お、
0: うん、まあ、あのいつも高知県人会のメンバーであるところのホテルがあのちょっと違う資本になっちゃったので、ね、場所変えてピアソンホテルでやったら、
1: はい、
0: ちょっと手狭でね、
1: 手狭でね
0: 、うん、あの今年ちょっと参加者少ないねって言ったけど50人超えたのかな、なんか分かんないけども、
1: うん、
0: あのきっちきちでさ、
1: うん、
0: 支配人が俺は無理だって言ったんだよとかって言い訳しながらねいましたけどね、まあまあ楽しい時間を、でもね、あのそこ行くと毎年重鎮が僕に聞くの、お前どこよ、どこあの家どこよって言うから、いや光栄です、うん、バカと、あの父さん高知のどこよって、
1: あ出身ね、
0: そう、
1: うんうん、
0: すいません知りませんって、
1: うんうん、
0: バカ者って怒られるね、年中行事で毎年怒られるんですけど、で、の高知市と北見市って姉妹都市で、
1: はい、
0: 毎年っていうか2年ぐらいいるのかな、交換人事してるのね、
1: うんうんうんうん、
0: で今年の3月で一人女の子が帰ったのも田村さん、
1: うんうん、
0: でその代わりに来た今度男の子が来た、これまた田村さん、
1: へえ、親戚でも何でもなくてね、
0: 多分どっかまあまあでもね部落全部田村さん
1: みたいな
0: の
1: もあるの
0: よ、坂の上田村もの
1: 電
0: 話からね、
1: はいはい、
0: で今度あのその田村のルーツについて教えてくれと、
1: うん
0: うん、あのうちの おじが調べてたけど途中で死んじゃったから、
1: うんうん、
0: わかんないんで、まあ、場合によってはこう僕もなんかね、うん、ちょっと調べてみたいなというふうにも思うので、うん、教えてくれて分かりましたって言うけど、うんうん、なんか若すぎてあんまりそんなこと気にしてない
1: って、うん、残念
0: 残念だけどね、まあしょうがない、でもあの高知の田村さんがお越しになったのでちょっとね仲良くしてみようかなと思いました、
1: うん、いいですね、本当どこかでつながってそうですよね、さきらさんから追加のメッセージです、広島みかんさんの話がありましたが、うん、イメージは、うん、広島みかんさんのイメージかな、
0: うん、
1: 網走の吉行さんみたいな人かと思ったら180度イメージ違いましたっていうことで180度も違うか分かんないけど
0: ねえ、180度違うってどうだろう、
1: どういうこと、
0: 逆立ちして歩いてるわけじゃない
1: そんなことないけどね、
0: そうかね、まあちょっと今コーヒーの時期がねあったかいのから冷たいのにって、
1: ね、そうね、アイスコーヒーも出てきてますね、
0: ここのとこサブスクのやつもね、同じ今までは2種類の豆を出したんだけどね、同じ豆を深入りと浅入りとか中入りにして、
1: うん、
0: 焙煎の仕方でこんなに違いますよってのをやったりしてて、
1: うん、
0: まあ、今月もそうしようかなとか思ってるんですけどね、まあ、奥深いっちゃ奥深いのでね、楽しんでいただければと思います、
1: はい、
0: 一曲お聴きいただきましょう、コーヒーということで井上陽水バージョンでコーヒールンバお聴きください。

0: FP トモローの独り言。この時間は先週の再放送をお送りします。 Go to Travel。 なんかね、いろいろこの、まあ、何があれだっていう、僕的にはその、まあ、塗料がどうとか建築資材のあるけども、やっぱり航空燃料が心配よ。
1: 航空燃料ね、
0: で本当はあの3ヶ月先って言ってたのに、燃油サーチャージって、あれいつ頃からかな、あのかかりだしてね、旅行代金以外にその変動分の負担をしてくださいねっていうのは3ヶ月ごとに変わるっていうのがあったんだけど、本当はもう夏ぐらいかって言ったのが、もうね5月発券、5月に発券するのに、あ、違う、5月発券分からもう増えてきますっていうのになってて、一応それは海外だけなんだけど、一部ではあの運送宅急便みたいな、宅急便まで個別にかけるかどうか分かんないけど、そういうのもサーチャージみたいな、要はトラックの燃料が上下した分の若干の差額いただくとかですね、いうのも出てきたり、あのアメリカではあの LCC っていうのかな、あれもあの格安航空、飛行機会社が運航停止したということも受けて、日本国内便もまだ JAL アナさんは、報道ではね、検討はしてた、多分検討はいつでもしてると思うんだけど、検討してるって報道があったりするんだけど、ただ格安航空券 LCC とかはやっぱり厳しいので、先に出てくる可能性はあるなと思うとね、行けるうちに動いた方がいいよなとか思ったり、それからもちろん早めに予約した方が安いしさ、やっぱり早め早めにやった方がいいんだろうなと思うね。で早めにってことは、あの需要を航空会社も把握できるので、まあ、それなりに、提供しましょう、まあ、今週末ね、僕ね札幌なんだけどね、ホテルめちゃくちゃ高いのよ。1月から取れなくて、で一応押さえといたけども高いから、そろそろキャンセルになってないかなと思って他のとこ覗いたけど、ないのよ。
1: ない。
0: どう

0: もう、まあ今はそうよね、旧ジャニーズっぽい。
1: ああ、そうかい。
0: それじゃあキャンセルとかもあんまりねえよ
1: な。ねえ、ないね。
0: うん。勘弁していただきたいなっていう金額で、札幌出張行かなきゃいけない。本当に、いや仕事の成果とかいろんなもろもろを上げると赤字でんな。
1: いや出張とか困りますよね今本当ホテル高くてね。
0: めちゃめちゃ困るよ。で僕はほら札幌の事務所にも所属してるとこあるから、うん、そこにどうしても行かなきゃいけない、うんうん、それから役所絡みで行かなきゃいけない、うんうん、簡単にいいよね、
1: うんうん、
0: で電車でどのぐらいかかるの、うん、いや電車で5時間っすよ、
1: うんうんうん、
0: はみたいな感じで当然宿泊もしなきゃいけないんでとりあえず札幌行って電車なりなんなりで、まあ、飛行機で行ったら、まあ、最低3万ですよね、
1: うんうんうん、
0: それは申し訳ないなってからなんか考えてくれるかなって、うん、申し訳ないけど本当にお願いするしかないですよね。本当に、まあ、車で行こうかって言ってあの国の基準のこんだけいろいろな、まあ、まあ補助金出してるって言われるかもしれないけど国の基準でいうとこの旅費規定で見るとあのもうガーッとこのガソリンで上がった頃赤字ですからね。
1: いや
0: 本当に勘弁してください。しかも僕のはあのそんな EV とかそんなんじゃないから、
1: ね、
0: 昭和のおじさんが大好きガオーって車だからね、
1: うん、ガオー
0: 本当にね、まあいろいろ情勢は変わると思うけどもコロナでだいぶ痛い目にあってやっと一息ついた旅行業者がですねまたちょっと影響を受けているのも事実だと思いますがあんまりあのネガティブな情報この全然身近じゃないこの、なんだかウイルスみたいなんだとか燃料が高くてだとか惑わされないようにね合理化する節約できるとか節約してやっぱり旅っていうのはリフレッシュするのをしていただけたらなと思います。この間コンビニの前でねガソリンが高いからどうのこうのって言ってた若い人がねエンジンかけっぱなしでな
1: るから
0: お前ふざけんなとかってちょっと
1: ここを止めるだけでもいい、
0: おじさんはブツブツ言ってました、うんうんうんうん、はい、GoTo トラベルでした。いやなんかこれから本当に強い降りになるんですかね。
1: どうなんだろう
0: 予報ではそんなに降るようなことではなかった
1: んですけど午前中だけでしたけどね
0: ね、
1: うん、
0: 本当にまあ天気ですからあの降るべき時に降らないと農家の方も大変だと思います、う
1: ん、ですね、
0: う
1: ん、メッセージいただきました、はい、広島みかんさん、はい、小夏まだないよ、うん、来年苗木買ってみようかの、うん、できたら買ってくださいねほいじゃしたっけ苗木買って育てるところから始めて取れるのはいつぐらいなんだろうね
0: ねえ、
1: うん、
0: 苗木からだと
1: 何年かかりそうだよね
0: 3年かけ8年小夏買ったら50年とかで
1: いや50年はかかんないと思うけど、うん、もう一つ、はい、デビル84さんからです、はい、友野さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: ビフォル方面パラパラ来ましたね。雨雲レーダー見る限り通り雨程度で終わりそうな感じはしてますが、うん、ということです。
0: なるほど
1: 雨雲レーダーで見てくださってる
0: 素晴らしいね。もう今本当春立つぐらい当たるからね本当に何分後に本当かって
1: 来るね、
0: 来るよね、うん、本当に。あそういえばね来週ねゲスト
1: お
0: 初めての
1: 方
0: ゲストいやいや、うん、来るのは2回目なんだけど、うん、1回目と立場が違って
1: 何が初めてなのじゃ
0: 今回初めて僕が、
1: はい、
0: あの出演以来
1: あへえ
0: できたらペーパーでくれみたいな
1: あー表紙作って、
0: そう
1: 出した、
0: うん、
1: 出演2回目なんだけど
0: 1回目は、
1: うん、
0: 今の立場じゃなかった、
1: うん、あなるほど
0: 個人できたの
1: 立場があったので
0: 今度は、うんロコソラーレのチームトレーナーになっちゃったから
1: あ
0: 帯同してる
1: なるほど、
0: うん高田製薬が、
1: はい、
0: ちょうどオフシーズンで帰ってきてて、
1: うんうん、
0: で前にここに3人来たんだよね。
1: うん、
0: であの沖縄から来てた植地くんと、
1: はいはい、植地さん
0: でこの間植地くんと2人で、は
1: いはい、あそう高田さんっていたね、
0: うち来てくれて、
1: うんうん、
0: でおちょっとラジオしばらく人見るなら出会おうぜって言って、うんうん、あいいっすねって言って言ったんだけど、うん、一応上に言ってみますって言ってロコのメンバーだとほらいろんなしがらみがあるから、
1: うんうんうん、
0: トレーナーもあれだから一応出して正式に OK なので、うん、っていうことで、お越しいただきますのでトレーナーチームトレーナーに何か聞きたいことがあるっていう人はメールから書いていただけたらねあの質問しましょうね。
1: すごい
0: 腰痛い時どうとかじゃないけ
1: どね高田誠也トレーナー、
0: うん、そうそう、うん、彼が来てくれます、
1: うん、
0: 彼もねあの北見にいて そのジムにいた時とかにコロナ真っ盛りでね、うん、会員のとこ

0: 発信で YouTube とかで腹筋とかストレッチとかをやってたのね、
1: うんうん、
0: ジムに行くよりもその方が頻度が高くやっててね、
1: うんうん、
0: その頃の腹筋は若干今でも、ね、気が向いたらやったりとかね、まあ、その当時のストレッチは形を少しずつ変えたりとかいろんな別のアドバイス入れたりしながらやってるけど、ストレッチをやりますっていうのはずっと続けてて、以来やっぱりねずっと僕高校の時に、
1: うんうん、
0: ウェイトトレーニングで第三腰椎っていうところをキュッてちょっと変形させて、
1: うん、
0: 腰痛持ちだったのがね、今の方が腰痛は全然ない。昔の方がちょっと疲れると腰いてててて、なんて今いてててっていうのをこうやって座って1時間座ってて立とうとすると、
1: うんうん、
0: もう筋肉が死後硬直の寸前みたいにいてててっていうのはあるけど、
1: いや そんな分かんないじゃないですか本当に死後
0: 硬直の
1: 寸前とか分かんないじゃないですか、
0: ね、そういうね、なんかこう持病でっていうのも、あ、案外こうちゃんとストレッチとかやっていくと治るんだなっていうのは、うんうん、高田誠也さんのそのウェブのやつで、まあ、もちろんリアルでもお話聞いてたんだけど、うんうん、そんなやつなん で今もうねロコとついて歩いてるから、
1: ね、
0: まあ、北米であったりいろんなとこついて歩いて活躍をしている、うん、トレーナーが来ます
1: ので、
0: ね、
1: すごい
0: ね、せっかくだからね文章まで書いたからね、
1: 素晴らしい、
0: もうこうこの放送絡みで初めて書類ってもの作ったからねなのでせっかくだからね予告しましょうとか言ってね、
1: はい、
0: 来週楽しみにしててください、
1: 楽しみにしましょう、
0: ね、結構ねゲストネタみたいなのはさ、うん、ノリのいい人っていうのは案外言ってみるとホイホイって来てくれたりとかね、うんうん、するし、案外ノリいいかなと思ってもね、俺そんな喋れねえよっていう人もいるしね、
1: うんうん、
0: 背景として無理っていう人もいるかもしれないけど、
1: 背景として無理、そうそう、はいはい、いろいろいますね、
0: 今週、金曜日の3時どういう会ってどういう会、
1: はいはいはい、
0: うん、これは私の番だそうです、
1: あ、そうですか、
0: うん、なので
1: だそうです、
0: だそうです、で網走の会員の方がゲストで来るので、
1: うん、はい、
0: 金曜日の3時も、
1: はい、
0: ぜひお便りをいただけてる方、違うところが話します、同じ、はい、同じような意見ですけど、うんうん、どういう会ってどういう会も出ますので、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、はい、
0: ね、どんどん暗くなってるよ
1: なんかね降りそうですね、本当にね、
0: 窓のポツポツはなくなってきた、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと小雨降ってたんだもんね、
0: 降ってた、途中で僕ね、うん、何回かワイパー動かしました、
1: うんうんうんうん、
0: 昨日まではワイパー動かしたのは花粉か、
1: あ、なんか ね、
0: うんうん、僕の車黒いんだけど黄色いポツポツがいっぱいあって、なんかホコリみたいになると走ったら飛ぶかなと思ったら飛ばなくって、うんうんうん、やだなと思いながらロシア駅かけたら綺麗になって、綺麗になるんだけど、うん、ワイパーでギュッてやったところにはもうつぶつぶがいっぱい溜まってる黄砂かな、
1: 黄砂かな、何、うん、だったかな、
0: 黄砂じゃなくて花粉っぽいな、うん、でとある会社行ったらですね、社長が涙ぐんでてですね、
1: あ、花粉ですね、
0: そう、もうぐじゅぐじゅね、
1: でもすごかった、昨日だったかな、うん、私も自転車で来てたんですけど、自転車のその朝来て昼過ぎぐらいに帰る時にもうサドル全部なんかハンドルとかすごい黄色くなってて、
0: あ、そうなんだ、
1: あ、これちょっとこのまま乗れないなと思って拭いてから
0: なんかね、うん、お尻こんな黄色くなって
1: て、そうそうそうそうそう
0: そうなんだ、
1: そんなでした、
0: まあ、だいぶこれ花粉だとすると、うん、白樺、
1: 白樺かな、
0: まあ、網走にそんなに白樺っていうイメージもないけどね、うん、
1: まあね、ここ切られちゃったしね、そこいっぱいあったけど、
0: うん、あ、そっか、
1: うん、
0: 農大の方とかあっち行ったらあるのかな、
1: うんう
0: ん、まあでも北海道はそれでも少ない、で期間も短かったり、
1: そうですよね、
0: ですからこの時期だけ北海道行きたいっていう人もいるし、
1: うん、あ、でも、うん、なんだろう、スギ花粉じゃないですか本州はね、
0: うん、
1: スギ花粉が多いから、スギ花粉で発症して北海道来たら、うん、まあスギないから、
0: ないから、
1: うん、だからスッキリするって言ってた人が、うんうん、移住してきて何年かするとやっぱ白樺花粉を発症するっていうことがあるらしいので、そもそも花粉がダメなんですよね、
0: そうそう、ほら多分白樺花粉の容量と、
1: うんうん、
0: スギ花粉の
1: 容量とね、
0: で杉白樺の方がいっぱい、杉がいっぱいになって逃げてきて、
1: うんうん、
0: ある時にはこっちの別のコップもいっぱいになると
1: そうそうそうそ
0: ういうことかもしれない
1: けど、ね、
0: でもそんなに僕花粉症意識したことないけど、
1: うん、
0: まあもともと動物アレルギーはあるから、まあ、別に何かあるんだろうなと思うんですけど、はい、ハワイに行った時に、
1: うん、
0: 霊をかけられて、
1: うん、
0: 生花

0: ーの礼をかけられた時、
1: クシュンだった、
0: なんでこんなに急にくしゃみ出んだろうってエア、飛行機から降りてウェルカムの礼かけられて、で車に乗って、で車のエアコンがキンキンだったからそのせいかなと思ったら、ちゃうわ、ん、これこの花の、
1: え、何の花ですか、ラーモン、
0: いやいや、
1: ハイビスカスとか、
0: ハイビスカスじゃなかった、ブーゲンビリア、なんかなんか
1: ブーゲンビリア
0: かな、わかんないけど、あれ毎朝作るんだよね。
1: いや、生なら大変ですね。
0: 早朝に作る人たちがいてやるんだけど、別にそんな、お客様はね、あれだけど、僕にまではそんな生のかけなく
1: て、いや、嬉しいじゃないですか、ね、
0: うん、最近のハワイのパッケージツアーって僕あんまり乗っかって行ってないけど、パッケージツアーって朝早朝7時とかに着くわけですよ、でホテル入れるのは3時とかだから、とりあえず空港からいろんなとこ回るのね、で、パンチボールだとか、ヌアヌパリだとか、そういうところを回って、で街に向かってくる途中でカメハメハ大王像を見て、でホテルに昼ぐらいに入ってランチをして、で、滞在中の説明をして、まあ、1時間ぐらい待ったら部屋に入れるっていうパターン、この、午前中の市内観光は僕ガイドさんいなくてもできるぐらい、すでに行ってたからね。たまたまチャーターっていうか、そのパッケージじゃないけど僕がお客さんを連れて行った時に、コストを安くするのに根性でいいですよって、他の人も乗っていいですっていう、マイクロバスみたいなもうちょっと大きめのやつに、うちの団体と個人2人ぐらいのが1つ2つと5、6人の団体が乗ってたね、でそこはねガイドついてないのよ、ただ回すだけなの、しょうがないから僕が案内してたら、ガイド役も担ってるというふうに思われてですね、
1: あら、
0: 僕のお客さんじゃない人がこれどうしたらいいんですか、
1: あららら、聞きに来て、
0: ねえ、気持ちの中では知ったこっちゃねえやって思いながら、ニコニコ笑いながらね、お話しさせていただきましたけどまあね、今どうなんだろう、何回も行く人が行くと同じとこ回ってもしょうがないから、その午前中の観光なくなってたり、もしくは金額を安く見せるのにそこをオプションにしてプラス4000円くださいとかいうふうにして、で聞いたところによると、僕は知らないけど、もうホノルルの何だ井上空港じゃない、何だかっていう名前がついてるんだけど、そこの空港からワイキキの方までモノレールかなんか通ったのかな、なのでそんな昔行ったみたいにその、グループはバスの乗り場別なとこまで行って、そこでみんなで乗せてっていうような、じゃなくても個人で行っても動けるとか、それからその場でレンタカー借りて動くとか、いろいろ動き方がね変わってきてて、昔みたいにバスで何でもいてですね、ゾロゾロゾロゾロ行って、同じようなとこもあって免税店みたいなとこ行って、のっけから買い物をさせられて、アロハムームー買ってみたいな、いうような動きではないようですね。アロハのショップに、まあ、これは旅行現地の旅行会社の、まあ、お客さんを誘致するっていう部分での提携である程度ビジネス的にやってんだけど、本当ね、まだね添乗員がね顔と名前が一致しない現地着いてすぐの時に、だいたいどんなもの着てたかなで覚えてたんですよ、それをですね、ショップ行ってね、ムームーになったらね、目の前にいるのに ね、
1: もう分かんない
0: ね、山崎さんって、呼んだら目の前の人、何みたいな、
1: あれ
0: 向こうは田村さんのそばにいようと思って近づいてきたのに、分かんなかったりするわけよあれね困ったな。でそういう時に帰ってね、もうねいきなり皆さんね、そのムームーとかね買いに走るわけよ、これから何軒も行くかなとか思ったり ね、いい時代だったな、10万円あればハワイ行けたもん、4泊6日泊まってね、本当にいい時代だった。あんな時代はないかな。だって食費で家族で4人で行ったら最低食費で1日3万はかかる、1週間行ったら
1: ね、
0: それだけで20万かかっちゃうもんね。
1: 高いね。
0: もう僕なんかケチケチ旅行だからさ、ワンプレート3ドル4ドルみたいなランチとか、そんなばっかり食べてたからね、ちょっとラーメン1杯3000円は信じらん
1: ねえ。いやもうねびっくりするね
0: ね、まあでもね、今の時代

0: わからない人は今を楽しむべきだと思う。そんな高いとこ行ってどうするっていう過去の情報に縛られることなく、うん、今判断をすればいいのかなというふうに思いますね、うん、前に住宅ローンの話も3年コロナの頃、もうその頃でもね、住宅の坪単価がすごい高くなって FP として相談を受けた時に、本当にあなたこんなの建てるんですかっていうぐらい で35年もしくはプラスアルファみたいな形でやって、こんなにどうやって払っていくのっていうのを FP の立場では話はしてた。だけどその頃無理してでも建てた人たちが、今となったら4年前に建てなかったらもう二度と建たなかったねって、当時もう僕は本当若い20代の人が坪100万って言ってきて、何考えてんだって言ったけど、今120万とかさ、ね、20万があったのに坪だからね。
1: だってなんか子供とか孫までのローンみたいなのあるでしょ。 そんな分かんないよね。
0: だ自分だってさ、ね、自分だってさ、うち2世帯で建てたけどさ、ね、親父もおふくろもいないわけでしょ。どうすんのこの家って。
1: ね
0: え、ね、まあただね、うちもねもう30年超えたんですよ。で、昔の自分の実家の家を考えた時に、25年とか経ってたら、もう手つけなかったらとてもとてもって感じだったし、今ナフサがなくてって言ってる、今断熱材も割とスタイルフォームってパネル状のものが多かったりするけども、グラスウールのやつとか、
1: はいはいはい、フシューって吹くやつね。
0: 吹くやつと、あと綿みたいなやつを
1: ね、
0: そう貼り付けていくやつ、
1: チクチクする、
0: 貼り付けていくやつは随分施工変わったと思うけど、僕の実家壊した時はほぼほぼ下に沈んでた。
1: あ、そうだよそうだよ、沈んでくんだよね、
0: う
1: ん、
0: そう、だから寒くなるとさ、この中の枠のが見えてくるぐらい温度が違ってるっていう風になってたけど、まあ今僕が住んでるとかパネルなので、そういう沈むのはないと思うし、30年前あの当時思ってた30年も経った家っていうイメージとはちょっと違うかなっていうのはあります。だけど新築の時にいろんないいものが出てきてるから、僕はそんなに必要とは思わなかったけど、キッチンのキャビネット、
1: はいはい、
0: こんな高いところの棚どうすんのって引っ張るとギャーンと出
1: てくる
0: いうようなやつだとか、昔はなかったからその分高いわね。で僕が市場扱ってる生ゴミ処理機って粉砕機がついてて、はいはいはい、ディスポーザーがついてて合法的にやるやつ、うんうんうん、これもついこの間壊れたんですって言ったら、うん、もう僕がサラリーマン時代の頃に売ってたタイプのもので、これもう部品ないから修理できないんですって言って、うん、新築の時で建てたから高かったっていうイメージはあったけど、いくらですかって、その頃から見たら倍ぐらいになってるわけ。そしてね、いきなり40万とかって言うと、うん、ちょっと躊躇するんだけど、うん、やっぱでもこれないとダメよねって言っていただいてね、どんどんどんどん僕の知らないそういう新しいもの、いいものがどんどん出てきてるから、何に坪単価が高くなるというのはそれは意味があるんだろうなと思う。だから業者さんによってはそれを逆手にとって、もうとにかくいらないものはいらない、携帯電話と同じでほとんどの機能使わないんだから、シンプルにして必要なものだけプラスしていくようにっていうふうに考えたらどうかなっていうふうに提案になってきて、人生も同じで欲をまあまあこれを目標にして頑張るっていう目標はいいかもしれないけど、なんかないものを憂えてみたり、人と比べてなんか落ち込んだりすることなく、自分にとっては何が必要かな、自分が守るべきものは何かなっていうことをしっかりと守って、一番家族守ろうとか自分の命守ろうとかいうところでやっていけば、人と比べる必要はないというふうに思います。人の悩みの95% だったかな、は人との他人との比較で、劣等感だったりっていう風な説もあるぐらい、比べすぎていいことはないので、しっかりと自分の立ち位置を見ていけばと思います。1時間ありがとうございました。トモローでした。
1: 山崎ひとみとお送りしました。
0: 来週ゲスト来ます。
2: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
3: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
4: お家丸ごとまたはお風呂キッチン

0: トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: 東進電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
3: 私の地元今どうなってるんだろう。
4: 今伸びてる会社ってどこ？
5: 駅前の再開発。
2: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
6: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
7: FM 網走ではスポンサーを募集中。
8: 企業、
9: 商品、
8: サークル、
9: 団体を
10: 電波に乗せてご紹介。
11: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
1: FM 網走のラジオ CM は
12: あなたの思いをどこまでも届けます。
13: お気軽にお問い合わせください。
14: 大空町目満別オホーツク自動車学校。
1: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
14: 君は免許を取ったら何したい？大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたのお時間です。本日最初にお送りする曲はアイライフでメロメロ。

0: FM アバシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: 安藤と
2: 美里です。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 本日ですね、本日のトークテーマ、ラジさんのトークテーマが、
1: はい、
0: 嫌いになれない自分の悪癖ということでね、皆さんありますか？それぞれね、ありますか？
2: そうだね、
1: そう
0: あるよ ね, ね、考えるのね、昨日も話したんだけど、なんかポジティブ思考でいくと、なんか悪癖ってなんか、な
1: くない？ちょっと噛み合ってない、
0: そうそうそう、なくないっていう話してて、ね、それぞれのね、悪癖についてね、いろいろお話ししていこうと思います、本日お送りするコーナーが、あなたの心覗いちゃいます、のコーナーをお送りしたいと思います、
1: はい、
0: こちらのコーナーはこの、その日一緒にラジオをやっているラジサーメンバーに心理テストを出題していき、そのメンバーがどんな人なのかを知るために心の中を覗いていこうというコーナーとなっております。
1: おお、なるほど。
0: ね、皆さんのね、今日ね、2人の、
2: ね、
0: 本性を暴いていこう
1: って暴かれちゃう、
0: ね、リスナーの皆さんもね、一緒にできる参加型、そうね、選択肢ある心理テストなんで、
1: そうですね、
0: そう、リスナーの皆さんも一緒にできるんじゃないかなと思うので、こちらのコーナーもぜひぜひお願いします。
1: お願いします。
0: この番組では、日々農大生は普段どのように過ごしているのか、農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん、学校のお話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと、知りたいことはもちろん、トークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ、FM あばしり公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com となっております。番組の X のアカウントと Instagram のアカウントの方もありますので、そちらの方もチェックの方をよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、本日も始めていこうと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: オープニングの方でね、少しお話、今週じゃないですね、本日の FM あばしりのトークテーマ、欠かせない我が家の調味料についてお話ししていこうと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 調味料、我が家の欠かせない調味料、何か安藤くんからいきますか、ありますか？
1: はい、僕はね、そうですね、あの麺味っていう、なんか麺つゆが確か北海道限定のものが確かあるんですけど、まあ、こっちに来て僕も初めて知ったんですけど、
0: 北海道限定、
1: そう、北海道限定らしいんです。まあ、確かに思い返してみれば、僕地元東京なんですけど、確かに麺味って見たことないなって。
0: なるほどね。
1: で、まあ、愛用してるんですけど、まあ、これがね、もう大体和風の味付けなら大体これ入れときゃなんとかなるんですよ。
0: そうなんだ。
1: めんつゆ全般がそうなんですけど、麺味はこれはだいぶ相性がいい。
0: ちょっと違う、普通のめ
1: ん
0: つゆと。
1: 普通のめんつゆよりなんかこうちょうどいいというか、
2: ちょうどいい、
1: なんかうまみが強いような気がある。
0: なるほどね。どこのスーパーとかで普通に手に入る？
1: スーパーとかでも、なんだったらコンビニとかでも。
0: そうなんだ。
2: そうなんだ。
0: 探してみよう。北海道限定なんだね、
1: らしいです。
0: ね、今自分もさ、初めてその麺味っていうさ調味料聞いて、結構使ってる人いるのかな。
1: いるかもしれない、
0: ね、北海道出身の方とかね、リスナーさんとかは、知ってる方いる、
1: あ、これこれってなってる人もいるかも、
2: ね、
0: いるかもしれないけど、みさとちゃんは、
2: 私は
0: 調味料
2: 北海道に売ってるかちょっとわからないんですけど、まあ、それこそさっきその麺味っていう、なんだろう、中濃元みたいな、なんかそういう、なんか出汁系だったので、私はあのその実家でよく使ってる、

0: つゆの素っていうお出汁知ってますか？
1: つゆの素、
0: なんかそれこそうどんとか、うん、なんかそういうそうめんとかにつける出汁として使えるやつなんですけども、聞いたことないかな。
1: 関東の調味料かな。
0: 関東なのかな、どうだろう。
2: 丸々の素とかだったらなんか浅漬けの素とかわかるんですけど、なるほどね、ちょこちょこスーパーで、ねね、売ってたりしますけど。
0: 初めて聞いた、
1: うん、初めて
0: 聞いた、
1: うん、梅雨の素。
0: そう、梅雨の素っていうなんかすごいなんか万能な調理、なんか醤油に近いのかな。
1: 醤油に近いんだ。
0: 近い、そう。
1: なるほどね、
0: っていうのがあるんだけど、
1: の実の皆さんぜひぜひ今調べてみてください。自分もねちょっとね本州っていうか長野出身なんで、うんうん、地元に絶対欠かせなかったのは、うん、七味唐辛子。
0: 七味唐辛子、はいはい、なん
1: か
0: さ
1: 北海道とかだと一味、
2: 確かにちょっと、
1: うん、一味多い、いろんなお店でさ一味を見かけるんだけど、
2: ね、意外と七味ないかも。
0: 確かに
1: そうなんだよね。だけど自分の地元のお店八幡屋磯五郎さんっていうお店があるんだけど、あ、それの七味がどこ、自分の実家とかおじいちゃん家とか、うんうん、どこに行ってもあった。
2: あ、確かに実家でちょっと使ってた時期あります、
1: ね、なるほどね。でもオンラインショップとかもあって、うん、北海道でも買えます。あ、
0: そうなんだ、うん、
1: そう、
2: 結構有名じゃないですか。確かに
1: 有名なんだ。
2: なんか結構有名だと思いますよ。
1: なるほどね、結構いろんなね、ただの七味唐辛子だけじゃなくていろんな味もあるのでね、
2: そうです、
1: うん、そう、バリエーションが豊富っていうところもポイントかなと思って。
2: どんなのありましたっけ。
1: なんかね、柚子七味、うん、自分が使ってるのは柚子七味だったり、ラーメン七味、山椒七味とか、山わさび、梅、他にもまだねいろいろ種類豊富であって、ね、いろんなそのラーメン七味とかラーメンに合わせて使えるように作ってある七味なので、ぜひぜひね、はい、北海道皆さんもね買えますので、公式のオンラインショップありますので。
2: 長野ですね。
1: そう、長野の八幡屋磯五郎さんのお店なので、ぜひぜひチェックお願いします。今日ねそれぞれ違った調味料を紹介してきたけど、うん、ね、リスナーの皆さんもね、我が家の欠かせない調味料ありましたら、ぜひぜひメッセージでお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: ということで本日も始めていこうと思います。
0: はい、
1: それではラジオでサークル始めてみました。せーの、
0: 活動開始。天井天月
1: つなぐ花火かな。続いてお送りする曲は椎名林檎&浮雲で長く短い祭り。

0: FM あわしりからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はしゅうたと
1: 安藤と
2: 美里です。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 本日ラジサーのトークテーマ、嫌いになれない自分の悪癖ということでお送りしていこうと思います。
1: はい、
0: ありますか。
1: まあ一応
0: ありますか。
2: ありますね。
1: ありますね。
0: ありますか。ポジティブ思考2人は。どっち。ポジティブではない。
1: ポジティブではない
2: ではないな。
0: じゃないんだ。でも、あ、まあでもポジティブ思考だと本当にね大変かも。悪癖を見つける方がいい。
2: そうですね。なかなか思いつかなくて。
0: そう、そう、じゃあそれぞれお話ししていこうかな、うん、安藤くんは、
1: はい、
0: 自分の悪癖、嫌いになれないっていうところがポイントなのかな。わかんないけど、
1: うん、
0: ありますか。
1: 僕はそうですね、うん、あの初対面だったりとか、まあ、目上の方だったりに、うん、まあ、敬語でつい話しちゃうというか、
2: うん、ま
1: あ、それ自体は別に普通じゃないですか、
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: でも、あの、いやいや、もう砕けた感じでいいよみたいなこと言われても、
0: そう、先輩
1: とかから、うん、いやって思っても、うん、ずっと敬語になっちゃうっていう。
0: おお、それを悪癖だと思ってるんだ、うん、
1: 正直。
0: なるほどね。
1: 砕けた方がいいのかなと思うんですけど、うん、やっぱりなんかこう心象的に先輩に敬語じゃなくて話しかけるのって結構勇気がいるじゃないですか。
0: そうだね。
1: これでなんか、まあ確かに言ったけど、やっぱりなんかあれだなって思われてもやっぱりちょっと。
0: あどう、美里ちゃんは。そう、後輩から結構言われる、うん、
2: 私は
0: その敬語じゃないとか敬語で言われたりとかどう感じる？
2: 私全然タメ口でも全然何も気にしなくて、何も考えてないからそこだけ。
0: なるほど、ね、
2: そう、なんか普通になんか後輩でも、うん、特に敬語使わなくても全然いいし、うん、むしろ敬語だとなんかちょっと距離感じちゃうから、仲良くなりたい子だと、ね、仲良くなりたい子だとちょっとやっぱ近づきたいかな、ちょっとね、ちょっといいよ、ね、敬語じゃなくてもって言っちゃうけど、
0: うん、だってどう？
1: 難しいですね。
2: 難しいですか。まあでも
1: こっちとしてはその心象を悪くしないために敬語になってるので、
0: うん、あ、なるほどね。
1: すごいなんていうかすれ違ってるか
0: な。あ、
1: もしかしたらすれ違っちゃってるかもしれないですね。
0: ね、今後ね頑張って敬語じゃなくて、そう、ね、
1: 難しい。
0: ここ2人はもう多分自分も敬語じゃなくていいから気にしてないかなと思ってるから、まず身近なとこからじゃない。
1: そうですね。
0: そうだよね。頑張って行こうかな、
1: うん、近くから攻めていこうか、
0: ね、そうだね。美里ちゃんはありますか。
2: 私は、うん、まあ、まずお片付けが苦手なんですよ私。
0: なるほど、なるほど、
2: うん、ものを元の場所に戻さないってことがよくあって、うんうん、私車で結構お出かけすることが多いんですけど、車に、あの、私なんだろう、お買い物の時によくカゴあるじゃないですか、うん、
1: ありますね。
2: カゴを買ってカゴごと移動するタイプなんですけど、うん、カゴに物を全部ぶち込んで
0: る
2: んですよ、今日必要なものとか。
0: 入れてるんだ。
2: そう、
0: なるほどね。
2: なんか上着とか、それこそモバイルバッテリーとか、いらなくてもなくてもいけるやろみたいなものまで持ち込むんでしょ。
0: 全部
2: 心配だから。

0: 心配だから、
1: 荷物が多いんだ
0: で、まあ、そこまではまあいいじゃないですか、うん、やればいいじゃん、うん、で家帰りました、それを家に戻さないんですよ。なんでかっていうと面倒くさいから、うん、どうせまた次も使うし置いとけばいいんじゃないかと思って置きっぱなしにしとくと、
1: そのもう形のままでって
0: ことか、その形のまま置いとくと、
2: なるほど、ね、そうです、万が一これで片付けた後で必要になったら、さっきまでここにあったのにってなったら、そうそうそう、確かにちょっと、ね、
0: っていうのでどんどん物が積み上がって積み上がって、うん、今です。
1: なるほどね。それ片付けたりはしてない？今も、もう結構。
0: あ、今も車の中は現在進行形で。
1: あれそれはもう嫌いになれないんだ。
0: うん、
1: 直せない？
0: 直せなくはないけど、なんか心配性っていうのがあって。
1: あ、なるほどね。
0: そう、なくて困ったら嫌だなっていう。
1: なあ、
0: そう、
2: 実際それで役に立った時ってあるんですか？
0: ある。なんか友達が助手席に乗ってて、うん、充電ないからモバイル貸してってった時に、あるって、はいって言って、
1: パッと出せるんだ。
2: こんなこともあろうかと。
0: そう、ね、そういう時になるとやっぱり、あ、やっぱあの時立たなくてよかったなって。
2: あ、じゃあ役に立ってるんだったら確かにいいかもしれないですね。
0: まあでも、ほぼ立たないかな。
1: 回数、もう数回なんだ。
0: そう、
1: なるほどね。まあでも片付けることもね大切だから、
0: うん、そうなんだよね。
1: そう、今後もね、ちょっとね、挑戦、片付けることも挑戦してもらいたい。
2: ちょっとずつ物を減らしてい
0: きたい。そうだよね、
1: 本当に必要なものだけっていうのがいいかなと思います。
0: そうなんだよね。
1: 自分もね、昨日ちょっとお話しして、何でも人に聞く癖があるんだけど、二人は結構人に聞いたりする？
2: 聞きますね。
1: 質問とか
2: 結構聞くかい？
0: 結構聞く。
1: 自分はなんかね、自分で調べれば分かるようなことまで人に聞いちゃうの、うん、
2: なるほど。
1: そういう癖があって、なんかそれこそなんか二つ選択肢があって、うん、聞いちゃ、友達に聞いてどっちがいいとか、なんか洋服とか物買うときにどっちがいいとか迷ってたら聞いちゃう、すぐ。
2: あ、
1: そういう経験とかはどう？
2: あ、どうだろう、場合によるかな。
1: みさとちゃんとかは聞いちゃったりする？なんかどうしても聞かないで、そういう決めたいっていうのが自分の中であって。
0: なるほどね。私は聞かないです。
1: あ、聞かない。
0: 私は結局だって自分のものだし、自分が良ければそれでいいんじゃないかって思ったタイプだから。
1: なるほどね。
0: 逆に聞かれたりすると、そのなんか相手が例えばそれをめちゃめちゃ欲しがってるけど、最後の一押しが欲しいって時だと、あ、それめっちゃいいじゃんって言って、相手が求めてるだろう返答をしてあげることはよくあります。
2: あ、なるほど。
0: もちろん本人それは言わないですけどね。
1: なるほどね。
0: もちろん言わないですけど。
1: まあ、じゃあ自分でも決めちゃうんだ。
0: 自分で全部決めます。
1: なるほど。それができないから、ちょっと見習って選択肢とかあったら聞かないで一回自分で決めてみたいな。それも悪い癖だと思ってるから、ちょっとね。
2: あ、でもこれで聞き回避できてるっていう時もきっとあるんでしょうね。
1: あ、多分そうだと思う。
0: そうだよね。
2: 自分で聞いといてよかったって
1: ね、あると思う。多分こっちの選択肢でよかったとか、
0: うんうんうん、
1: そう、あの時聞いといたから今これできてるとか、うん、そういうのは多分
2: 確実にある。
1: そう、あると思うけど、うん、なるべくね、自分で決めれるようになっていきたいなって、うん、ぜひぜひね、解決策とかね、3人それぞれの、ね、
0: はい、
1: 解決策とかね、ぜひぜひ見つけて、今後ね見つけていきたいと思うので、うん、リスナーの皆さんとかもね、自分の癖、悪い癖だったりとか、ここ直した方がいいとかね、そういうものありましたらメッセージでお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: ということで、本日は嫌いになれない自分の悪癖についてのお話でした。

0: FM 網走からお送りしてますラジオで桜始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: 安藤と
2: 美里です。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 本日お送りするコーナーがあなたの心を覗いちゃいます、
2: はい、
0: ということでこちらのコーナーお送りしていこうと思います。
1: はい、
2: はい、
0: こちらのコーナーはその日一緒にラジオをやっているラジサーメンバーに心理テストを出題していき、そのメンバーがどのような人なのかを知るために心を覗いていこう、心の中を覗いていこうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: ということでね、本日こちらのコーナーをお送りしていくんですけれども、うん、本日それぞれね個性の違った3人がいるということで、
1: はい、
0: 3人それぞれにね1つずつ心理テストを持ってきて、
2: うん、
0: そちらをちょっと行っていこうと思います。
1: はい、
0: ということで誰から最初いきますか。
1: どうしましょうかね。
0: いきますか。
2: じゃあ私
0: お、
1: はい、
0: いきますか。
1: はい
0: よ、お願いします。
2: じゃあ読みます、うん、
1: はい、
2: じゃあまず

0: 文が、ね、はい、ガチャガチャで狙いじゃないものが出た時どうするかっていう話で、選択肢が4個ありまして、うん、A、まあ可愛いしいっかと思って納得する、
1: うん、
0: B、やっぱり納得できないから交換を探す、
2: うん、
0: C、もう一回回してみようっていうことでもう一回回す、
1: うん、
0: D、諦めて引きずる。
1: うーん、
0: いかがですか。
3: どうだろうね、自分はもう絶対に決まってる、う
0: ん、決まってる
3: 決まってる決まってる
0: 決まってる、
2: まあそうですね、一応決まってるかな。
0: じゃあ
3: 自分は引き直す、
0: うん、引き直す、もう一回引く、
3: うん、出るまで、その自分の欲しいものが出るまで引くかも。
0: なるほど。
3: 安藤君は、
2: いや、あれ最後の D
3: 引きずる
0: 引きずる
3: 引きずる。
2: おー、正直経験を3日の自分の記憶を見返してみると引きずってる経験確かにあるか
3: も。自分はもう引き直してるわ。
2: ああ。
0: なるほど、
1: うん、
0: じゃあ結果発表、うん、いきます、
2: はい、お願いします、
0: は
2: い、
0: じゃあまず C のもう一回回す、
1: うん、
0: は、ノリと感情で動くかタイプでも時には後悔もする。
3: なるほど、でももうそうかも、その場のノリで自分やってるかもめっちゃ当てはまってるかも。
0: で
1: D
0: が、うん、脳内会議が長い人、考えすぎるけどその分面白いらしい。
2: どうなんでしょう、
0: どうなんでしょう。
3: 考えちゃうんだ。
2: 考えるのは確かにあるかも。
3: なるほどね、
2: あると
3: 思う。めちゃめちゃ考え込んで考え込んでって感じなんだね、うん、
0: なるほど。
3: あと2つの選択肢は、
0: あと2つの選択肢、
3: A の選択肢、
0: A は、うん、まあ可愛いからいいかというタイプの方は、うん、なんだかんだ人生うまくやる人、適応力が高く周りから好かれやすい。
1: お
2: ー、なるほど。
0: B の好感に出すタイプの方は、うん、実は負けず嫌いな人、静かにしかしこだわりが強いタイプだそうです。
3: リスナーの皆さんね、どの選択肢が自分に当てはまってたでしょうかと、うん、いうことでね、それぞれね、それぞれバラバラの選択肢、
2: だいぶバラバラ
3: でしたね。次もう一つ行こうかな、もう少し時間があるので、
0: はい、
3: 2つ目行きたいと思います。じゃあ行きますか、うん、はい、お願いします。安藤くん
2: では、
1: うん、
2: 朝起きるとあなたは動物に変身していました、
0: うん、
2: その動物は次のうちどれですか、ということで、うん、じゃあ行きますよ、
3: はい、
2: A 猫、
3: 猫、
0: 猫、
2: B ライオン、
0: ライオン、
3: ライオン、
2: C パン
0: ダ、パンダ、
2: D 馬。
3: うわー、
0: なるほどね。
3: どれだろう、決まった、
0: 決まった、
3: おー、
0: 決まった、
3: うん、
0: 決まった、
3: うん、
0: じゃあいいよ、さっき
3: 自分ライオン、
0: ライオン、
3: なに、みさつちゃんは、
0: 私パンダ、
3: パンダ、
2: じゃあ行きますよ、
3: はい、はい、
2: で答えは、うん、あなたの将来の願望が分かります、
3: 将来の願望
2: で、先輩は確か B ライオン、
3: ライオン、
2: ライオンは、名誉を求める野心家、すべてを自分の思い通りにしたいし、それを他人から評価されたり、
3: なるほど、
2: ね、周りの人から尊敬される日々があなたの隠れた願望かもしれません。
3: うわー、尊敬されたいと思ってるんだ。
2: じゃあ次 C です、うん、パンダ、
3: パンダ、
2: パンダ、人気者になりたい、みんなから常に注目されチヤホヤされたいと思っています、同性異性にも好かれて一目置かれる存在になることが願望かもしれません。
3: でもなんかそういうイメージあるかも。
0: なんでそんなことないよ。
3: あ、なるほどね。
2: ちなみにあの、ね、選ばなかった選択肢、選ばなかった2つ、僕はちなみにこれを最初見た時、うん、A でした、ね、猫です、
3: ね、うん、猫
2: で、 A が猫、のんびり暮らしたい、誰にも邪魔されない気ままなのんびり暮らしを求めています、
1: うん、
2: 自分が自由であることがあなたにとっての幸福かもしれません、そして誰も選ぶ方は D ですね、
3: 馬、
2: 馬、馬は冒険をしたい、外の世界へ飛び出してまだ見たこともないものを手に入れたいと思っています、ワイルドで活発な自分になれることが願望かもしれません。
3: なるほどね、今さ、
2: 冒険家という
3: か、自分は結構さっき冒険家ってイメージが自分の中であったけど、
0: うん、
3: いろんな人に慕われたいのかな。
2: あ冒険そのものじゃなくて、それについてくるその名誉とか
3: の方にもしかしたら大事なのかも。うわー、コブン引き連れてかなきゃ。うわ
2: ルフィみたいな、
3: ね、そうだね、
0: うん、
3: もう一つ時間あるので行きたいと思います、はいはい、最後自分が持ってきた心理テスト、
0: はい、
3: 海賊が無人島で埃をかぶった箱を見つけました、はい、入っていたものは何でしょう。
2: 入っていた
0: もの、
3: そう、埃をかぶった箱を見つけた、うん、無人島でね、
0: うん、
2: なるほど、
3: A たくさんの金貨、
1: うん、
3: B 宝のありかを示す地図、
0: うん、
3: C ミイラ、
0: ミイラ、
2: ミイラ、
3: D リングやネックレスなどの宝石、
2: うん、
0: なるほど、
2: なるほど、

0: どうですか、どれどれ。
1: いや決まった。
2: あ、僕もじゃあ
0: どれ。安藤君は
2: 金貨で、
0: 金貨 A か
1: A、 A 私 D 宝石。
0: なるほど。おこれは
2: 宝がね、やっぱり
0: あなたが秘めている隠れた才能、
2: 才能、
1: 才能、
0: うん。で金貨、
2: 金貨、
0: 金貨を選んだ、たくさんの金貨を選んだ人は生きるために欠かせない食べ物を買うときに必要なものが金貨。

0: まり散財とかはしないタイプかもしれない。手堅く固めていくタイプなのかな。で、美里ちゃんが選んだ D、
1: D、
0: リングやネックレスなどの宝石を選んだ人、宝石がきらめきのシンボル、これを選んだ人は自然と周りを引きつけるオーラと魅力がある人、相手を思うままに操れる人操れる才能がある人。
1: おっと、
2: さっきの猫といいだいぶ
0: ね、
2: そう細かくは言わないです
0: ね、人操れるって
1: 怖い怖い怖い怖い、
0: ね、で選ばなかった、うん、2人が選ばなかった宝のありかを示す地図を選んだ人は、いろいろな情報が隠されているのが地図、うん、これを選んだ人は頭の切れるタイプ、
2: なるほど、
0: 少し先の未来や流行をキャッチして最先端を揃えていそう、
2: あ、なるほど、
0: っていう感じの、
3: なるほど、
0: 才能があって、 C ミイラ、ミイラを選んだ人、古代エジプトの王様が有名であるミイラ、そんな気高さや歴史が投影されるこの答えを選んだ人は、不思議と人を魅了するカリスマ性やリーダーシップがあるということで、ミイラ選んだらリーダーシップあるんだ。
1: そうなんだ。
0: いやでも自分は選ばなかったな。
2: まあ ファラオですかもしれないですね。
0: 自分はね、宝を示す地図、
1: 地図、
0: あ、うん、地図選んだ。だから最先端取り入れてんのかな。
2: 最先端を行く野心家っていう。
0: だから怖いな。
2: IT 企業とか見てるかもしれないです。
0: それはあるかも。わかんない、自分はさ、もう今じゃなくてさらに誰も見たことない最先端行ってるのかもしれない。
1: 確かに、
0: そうそうそうそうそう。だね、リスナーの皆さんもね、それぞれねやって、今日3つちょっとね行ってみたんですけれども、
1: はい、
0: それぞれ自分に当てはまっていたでしょうかということでね、うん、こちらの方もねぜひぜひね、またね結果とか、
1: うん、
0: その選んだ選択肢とかありましたらね、ぜひぜひメッセージお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
0: ということで本日お送りしたコーナーは、あなたの心を覗いちゃいますのコーナーをお送りしました。続いてお送りする曲はサカナクションでアイデンティティ。

0: FM アバシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: 感動と
2: ミサトです。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 本日もねメッセージいただいております。
2: はい、ありがとうございます。
0: 紹介させていただきます。ラジオネームチャイナさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 昨日に引き続いての連投当番のシュータくん、久しぶりのミサトちゃん、安藤くん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: ラジサー活動お疲れ様です。雨が降ってきたので愛車の自転車を公共施設の駐輪場に置きっぱなしにしてドコバスで帰宅しました。今日の夕方に雨が止んだら後で取りに行きます。今日のラジサーのテーマ、嫌いになれない私の明け引きですが、大好きな球団や音楽に対して正しい批判であっても嫌な気分になってしまうことですかね。たとえそれが正しいことであったとしても、素人であるファンが安易に悪く批判ばかりするのはいかがなものかなと考えてしまう。推しに対しては常にポジティブに応援することを心がけている私は考えてしまいますということで、特にシュータ君はどう考えていらっしゃるのでしょうかということでね、メッセージいただいております。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なんで自分指名なんだろう、ね、ちょっとねそこにちょっと疑問あるんですけど、自分はどうだろうな、批判とかはそれその人その他人の意見だし、
2: うん、
0: なんか自分は、まあ、嫌な気分にはなるかもしれない、
2: うん、
0: けど自分は自分で好きなそのなんていうの推してる球団、
2: うん、
0: 野球の球団だったり音楽好きな音楽とかは、
2: うん、
0: 好きなポイント推してるポイントをなんていうの全面的になんか人に伝えたりとかおすすめしていくことで、うん、なんかいろいろそのいいポイントが広まっていくんじゃないかなって、うん、考えてるかな、うん、そんなねその批判するような意見とかは気にしてない。
2: なるほどね、
0: うん、そういう意見もあるけれどあるよ、そういう、もう正しい意見とかも正しい批判っていうのはあるのかな、
1: うん、
0: あるのかもしれないけど、これにはこのいいとこがあるっていう、
1: うん、
0: なんか良きポイントを見つけることが、うん、推しのね良きポイント良きいいポイントを見つけることがいいんじゃないかな
2: って、
0: うん、
2: なるほど
0: 思ってます。チャイナさんはどうなんだろうね、そうやってね推しのいいポイントをねいっぱい上げていけばいいんじゃないかなって思ってます、うん、ということでメッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 続いて紹介お願いします。
1: はい、マスターアット最底辺老害ラブライバーさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ラジオネームサキュレさん。
0: サキュレさんですね、
1: はい。ラジオでサークル始めてましたですね、はい、
2: はい。
1: こんばんは。テーマですが、ライブ会場に行くと気持ちが高ぶるので、うん、心を落ち着かせるために心霊動画とか見ていますよ。心霊動画、ライブ会場の高まっている雰囲気と心霊動画特有の怖さのギャップがたまらなくてついつい見てしまいますね、うん、おすすめの心霊系 YouTuber は大曲時フィルムですね、うん、では

0: ありがとうございます。
1: 心霊系 YouTuber ですか、
2: ね、なんか画像がついてますよ。
1: あら、画像がついてますね。
0: こちらの方がおすすめなんだね、多分。
2: 怖そう。
0: ちょっと怖いの苦手かも、自分。
1: ゾゾゾとか昔なんか一時期見てたか
0: も。おー、うん、ライブ会場に、何これ、どういうことなんだろう。ライブ会場に行くと
1: やっぱこう、
0: まあ、そう、気持ちは高ぶる、
1: 上がっちゃうから、ちょっと落ち着けるために逆に怖いのを見る。
0: あ、なるほどね。
1: プラマイゼロって
0: そういうことになるってことだよね、
2: うん、
0: なるほどね。でもちょっと高まった状態で行きたいかも、自分は。
1: あー、なるほど。
0: もうボルテージがマックスになったら、もうしばらくマックス、プラマイゼロなんだね、サクレさんは。
1: なるほどね、
0: なるほどね。それもそれでね、多分いいんじゃないかな、この心霊系 YouTuber さん、
2: うんうん、
0: ちょっと調べてね、見てみようと思います。
1: 心霊系は結構得意。なんかこうやってるうちは結構楽しいんですけど、うん、こう寝る前とかになんかじわじわこう怖くなってくるタイプ。
0: なるほどね。見てるときは面白いって言ってみるけど、
1: なんか後から来るとなんかじわじわ
0: なるほどね。
1: でもありますかね、
0: サキュレさんおすすめなんで、ぜひぜひね、
1: ちょっとチェックしてみようか
0: なと思います、ね、うん、メッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 続いて紹介、
2: はい、
0: みさとちゃんお願いします。
2: ラジオネーム、はい、うさこさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: しゅうたくん、安藤くん、みさとちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 洋式か株式会社、うん、LIA の名刺を持って、新入社員さんのよう研修のような皆様の写真、うん、綺麗でかっこいいです、うん、嫌いになれない自分の悪癖、うん、物が片付けられない、耳が痛い、頭が痛いです。荷物が多い私、人の役に立つ時もあります。でもモバイルバッテリーやスマホをこれからの暑い時期に置くのは危険です。スマホが熱くなり危ないことがありました。皆さんお気をつけを。自分の部屋では何でもベッドの近くに置く癖があります。ベッドの横の机が物で溢れています。あなたの心を覗いちゃいます。またこのコーナーが聞けるワクワク嬉しいな。まず初めの心理テストの答えは、ね、はい、何回まで弾けるか分からないけど弾くかなとのことで。
0: 自分と同じタイプだね。
2: 同じタイプ
0: だ、ね、
1: 連続してね、
0: 絶対弾いちゃうもん。あの欲しいものがね、出るまで弾いちゃうタイプなんだね、うん、
2: だね。次、うん、
0: 安藤君
2: の心理テストは馬なんだろう。
0: 馬
2: なんだっけ。
1: そうです、ちょっと待ってますね。
0: 馬を選んでくれた。誰も選ばなかった。
2: そうだね。
1: 馬はですね、冒険をしたいです、ね、
0: おお、冒険家
1: いいですね。冒険家
0: で多分地図っていうのが、
2: うん、
0: 自分の、
2: そうだね、
0: 最先端、ね、そう、自分と本当に。だからうさこさん同じ
2: 似てる
0: 似てるよ ね。最先端行ってるんだよね。そう、最先端を取り入れるっていう地図っていう選択肢がね、
1: うん、
0: だからね、今日ね、このそのなんていうの、心理テスト通して自分をね、もっとね、知れ、新しい一面知れたんじゃないかな。
1: そうですね、かもしれない。
0: ね、ラジサーメンバーそれぞれね、まあ多分ね、うさこさんは今日のその心理テストでは自分に近い性格なんだろうかなって、うん、今この選択肢見て
1: 確かに似てます
0: ね。似てるね。最先端、うさこさん一緒に行きましょう。最先端取り入れていけたらなって思いますってことね。メッセージありがとうございました。本日も以上かな、
2: うん、以上です。
0: いただいたメッセージ以上紹介しました。それではエンディングの方に参りたいと思います。

0: FM網走からお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: 安藤と
2: 美里です。
0: お願いします。ラジサーノートの方にお話をしていこうと思います。はい、5月19日の昨日の放送は自分とアスカの2人で担当させていただいたんだけど、はい、自分が今日もこの生放送に参加するということで、うん、アスカがこちらの今日のねテーマを考えてくれました。今日のテーマ、好きなゆるキャラということで、アスカからメッセージいただいております。
3: はい、
0: ゆるキャラ、まあね、昨日はねちょっとねその特別コーナーの方でゆるキャラをねちょっとね長野県のゆるキャラのね紹介をしたんだけど、
1: 地元の
0: そう自分の地元のゆるキャラを紹介して、多分そのつながりで

0: 他の2人にもう多分聞いていこうっていう意図なんだと思うんだけど、はい、ありますか？
1: アンドゆるキャラですよね、うん、僕ねあのヒコニャン、
0: ヒコニャン、
1: そう、ヒコネだから
0: 滋賀県ですね
1: 、うん、で結構これが僕、ね、好きなんですよね結構。
0: そうなんだ。
1: そう、なんかパッなんか印象付けられるというか、なんかこう、うん、覚えやすいじゃないですか、なんかヒコニャンって
0: 名前がね
1: 覚えやすいし、なんかキャッチーだし、
0: うんうん、なるほどね。会ったことは？
1: 会ったことないですね。
0: あ、ないんだ。
1: 滋賀はちょっと行ったことない。
0: まだそのキャラクターには
1: 会ったことない、
0: ね、ゆるキャラにはないんだ
1: けど、だいぶ好きな方。
0: 会ってみたい？
1: ちょっと一回ぐらいは。
0: なるほどね。
2: いいね。
0: ヒコニャンね。
2: ヒコニャン
0: か。可愛いですよね。ミサトちゃんは？
2: 私は2年前かなにここの網走 の、 あの流氷パタラという観光大使をやらせていただいてたことがあって、うんうん、その時に流氷祭りでニポネと一緒に歩いてお写真を撮りに回ったということがあったんで、
0: なるほど、ね、
2: ちょっと愛着がありますやっぱり
0: ニポネ に、
2: ニポネ
0: になるほど、はい、結構そのさ流氷パタラってニポネと一緒にお仕事する、
2: そうします、う
0: ん、一緒にするんだ、
2: 一緒に歩いて、うん、なんか観光客の方に一緒にお写真撮ろうねって言われて、うん、お写真撮りましょうみたいな感じで。あ、
0: なるほどね、はい、ニポネのどこが好き一番？
2: そうだな、どこか、うん、結構色合いも好きですし、
0: なるほど、ね、
2: あとなんかちょっとふっくらしたか、
0: ね、まん丸な、ね、感じいいよね、はい、自分もなんかイベントかな、
2: うん、
0: イベントで一回ニポネに会ったことある、一緒に写真撮った農大の、
2: うん、
0: なんだっけ、収穫祭にも去年一昨年かな、うんうん、来てたのかな、そこで一緒に写真撮ったっていうのがあって、
2: うん、
0: いいよね、すごい可愛くていいかなと思います。自分の好きなゆるキャラ、もちろん地元愛強いシュータなので、長野県のゆるキャラアルクマが自分は好きです。昨日もねアスカにも言われたんだけど、なんかねアルクマのグッズめっちゃいっぱい持ってる。
2: え、そうなんだ。
0: そう、キーホルダーとかカバンとか、それこそぬいぐるみなんて車に乗ってるから、
2: 見てみたい。
0: それだけ自分はアルクマがめちゃめちゃ大好き、
2: うん、
1: ああなるほど。
0: あ、かぶり物がねアルクマはいろいろある。
2: え、そうだよね。
0: そう、あのデフォルトがそのなんていうの、リンゴ、赤いリンゴのかぶり物なんだけど、そのいろんなそのなんていうの、市によって、市や地域によって違う、うん、特産物によってかぶり物が違うの。そこも魅力かなって。
1: バリエーションがある。
0: そう、たくさんのバリエーションがあって、ぜひぜひリスナーの皆さんにもねいろいろ見てもらいたいなって思います、
2: はい、
0: ということでね、リスナーの皆さんのね好きなゆるキャラだったりキャラクター、
2: うん、
0: そのご当地のキャラクターとかいましたら、ぜひぜひねメッセージお待ちしてます。ということで本日もそろそろ活動終了のお時間となってしまいました。明日も午後5時にラジオの前に集合です。本日の担当はシュータと
1: 安藤と
2: ミソでした。
0: 明日の放送はガッキーとマリちゃんとハルナちゃんの3人、うん、
1: はいはい、
0: 明日もねすごい不思議な3人組み合わせの3人なので、ぜひぜひ午後5時にまたお願いします。
2: お願いします。
0: ということで本日はオフィシャルヒゲダンディズムのエルダーフラワーを聴きながらお別れです。それではまた明日、せーの、
1: はい。

網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申し込み書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり、旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダ。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて、聴覚に障害がある皆さんとの交流の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日午前10時から正午まで合わせて10回、夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人、料金はテキスト代相当の1500円。申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係、電話 67-5425 番です。赤十字救急

0: 講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急院養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで、エコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学、実技、検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急院養成講習では急病の手当、搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急院養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日まで、定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など、講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話 67-5423 番です。以上、網走市からのお知らせでした。
1: FM Abashiri Power Play. This program is brought to you by Mitsubishi Fuso.
2: 今月のパワープレイ、検査の、それから。

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター、
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM アバシリパワープレイキャンターファイターシューパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそ
4: う。南建設は土木建設業を専門に、安心安全の施工を地域

0: に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
2: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい、総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。
1: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: わやだん、わやがラジオでも雑談してみた。みなさんこんにちは、蝦夷よさこい連わやの斉藤レオンです。この番組は網走を拠点に活動するよさこい相談チーム蝦夷よさこい連わやが、お祭りだけじゃないよさこい相談の魅力や普段は聞くことのない意外な裏事情などを雑談多めでお話ししていく番組です。質問やメッセージもどしどしお待ちしております。メールは fm787@lia-abashiri.com、 LINE や他 SNS からもたくさんメッセージお待ちしております。さあ、ということで皆さん気づきましたでしょうか。エコーをかけてみました。ちょっとだけいつもよりセクシーに大人の番組が始まったかなと勘違いされた方いらっしゃったと思いますけども、変わらずわや団ですのでこのまま、お話を進めていきたいと思います。今日ですけども、私ともう1名、来ていますので自己紹介の方お願いします。
1: はい、ゆうじです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、まりちゃんがいないんですね。
1: はい、はい、
0: まりちゃんがいないというか、後々お話ししますけども、はい、もう時期的に本祭がね近いというよさこい相談祭りがもう来月に控えているということで、はい、土日ですね、もう練習漬けということでございます。
1: はい、はい、
0: 今も練習して来てますんでちょっと息が上がってるんですけども、はい、なのでまりちゃんは今練習してます。つまりは、はい、はい、僕は抜けてきました。僕と友人はちょっとラジオ行くからと抜けてきて今サボってるんですけど
1: サボってるわけじゃない
0: です
1: よ
0: ね、はい、この空間でゆっくりね30分間過ごしていこうかなと思っております。
1: はい、
0: はい、では早速、またありがたいことに番組が始まる前からねたくさんメッセージをいただいております。ありがとうございます。本当に多分僕ら以上にラジオを楽しみにしてくれてるんじゃないかなと思います。読んでいきたいと思います。ラジオネームさきるさんからです。ありがとうございます。今日のテーマがもしも動物が話せたら話してみたい動物ということで、また変なテーマを考えるんだよねこれがね、
1: すごい
0: ですね。誰が考えてんのか分かんないけど、
1: 分かんないですね
0: また変わったテーマを考えます。はい、わやの皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。現在ガラス越しで見ていますよってことで、そうなんです、あのね始まる前から目の前にいらっしゃるんですねありがとうございます。
1: ちょっと自分気づいてなかったですけど
0: メッセージいただきまして、本当にね目の前にいるとねこれだけ嬉しいんだなと思って、いや本当に嬉しいですよ、いつもいない、いないの悲しいからいつも来てね
1: いつも来てください
0: はい、ちなみに昨日は特急オホーツクを使って札幌から網走まで5時間半かけて来た回がありました。はい、じゃあまた2週間後も5時間半かけて来ていただいて
1: お願いします
0: はい、続きます。さてテーマですが犬ですね。お、犬、
1: 犬、
0: 人懐っこいのは分かりますが話すことができたらもっと仲良くできそうなので気になりますね、ではということで。でもそうかな、犬、僕も犬かもしれない、意外と。
1: そうなんだ、みんな犬かもしれないですね。
0: うん、いや、うん、ゾウとかキリンとか言われても、うん、そもそもいないじゃん、いつも
1: ですね。
0: うん、なんかいない人と話すの初めましてみたいななるけど犬だったらいつもいるじゃない、そこに、うん、だからね、おやすさんちょっと昨日のご飯さあれもうダメだ、塩強すぎて俺あれもうダメだよ、胃もたれするからさって、あ、そうなんだね、ごめんね日常会話ができる、
1: あ、
0: 面白いかもしれない。これがゾウだった場合よ、
1: うん、
0: あ、どうもこんにちはって、あ、こんにちは、
1: 誰

0: ですかみたいな
1: 今日どうですか、お客さんいっぱい来てますか、もうぼちぼちですね、あそうですか、どうもって、
2: なんかね土建屋さんのやりたいみたいな、
0: そうですね
2: それだったら犬の方が面白いよね絶対ね。
0: なのかな、自分キツネっすね。
1: キツネ、
0: うん、いやそこら辺ちょこちょこ歩いてるじゃないですか、いるいるいる、何してんのみたいなどこ行ってた今みたいな、
1: 何してんじゃないよってお前らが道路通すからよこんなことなってんのって
0: ここ通ったら危ないよみたいな引かれちゃうよ、
2: そんな話はねできるかもしれないけど、
0: できるかもしれないんで、
2: いや難しい
0: このテーマ難しすぎる、
1: もっと簡単なテーマ考えてくださいもっと話しやすいテーマをねありがとうございますね、本当にまたテーマに沿ってお話ししていけたらいいかと思いますけども、はい、続きましてコメントいただいてますのがうさこさんですね、網走のうさこさんありがとうございます、
3: ありがとうございます、はい、
1: これはあの特に今日のコメントに関してかな、かっこいいです、セクシー路線、キラキラマーク今年のテーマ気になります、お
0: お、
1: ありがとうございますね、今日その話をちょっとしようかと思ってますんで、皆さんそのままゆっくり、聞いていただければなと思っております、
0: ですね、
1: はい、はい、まあセクシー路線で行くか行かないかは今後ちょっと要検討するんですけど、
0: 本当ですかやってほしいなって俺の気持ちでは、
1: いやいやいや、だって毎回わやだんって始まったらちょっとなんかドキって
0: しちゃうからね、いやその時々がみんな伝わるのかもしれない、
1: 伝わるかもしれないけど今後ちょっとセクシー路線で行くかはマリちゃんも含めて要検討マリちゃんのセクシー路線もあるからね、楽しみにしてくださいね、
0: はい、
1: ちなみに今年のテーマなんですけど、お披露目をまずちょっと日程の方のね、
0: はい、
1: 発表というか、まあおそらく前回の放送の時にもしたのかな、
0: ちょこっとだけっすね、
1: 知り合い
0: けどあとはレオンさんに任せます、
1: あそうだそう言っちゃった、はい、全部任されたんですよ言っていいのにと思って、はい、まずお披露目なんですけど、
0: はい、
1: 今回ちゃんと網走で皆さんに本音の作品を見ていただいて、皆さんのもう拍手をもらってから、
0: はい、
1: 札幌のよさこいそら祭りに行こうじゃないかと、
0: そうですね、
1: 思っておりますんで、
0: はい、
1: 近いですけど来週23日土曜日、ちょうど1週間後ですね、
0: はい、
1: 網走であります、第14回春カニ合戦 in 網走の、初日ですね、本年の2日間やります、
0: はい、
1: その初日の、10時40分、
0: はい
1: はい、これ時間で言ったらあの乾杯したすぐ後です、はい、みんな集まってもらってカニ巻くぞ今年も乾杯ってやった後のすぐの時間になります、
0: はい
1: はい、10時40分から、
0: はい、
1: 大体15分ぐらいステージに立つ予定で考えてますけど、その中で今年度の作品を披露しようかと思っておりますので、ぜひ皆さんお越しください、
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: どんなテーマなのかっていうのはまた追って披露ということになりますんで、
0: ですね、
1: はい、今ちょっとあの発表する映像を作ってます、
0: はい、
1: うん、SNS 見て我々はあのテーマ発表をしようかと思ってますので、
0: はい、
1: インスタツイッター、旧ツイッター X ですね、
0: はい、
1: ぜひあのエゾよさこい連ワイヤをフォローしてお待ちください、おそらくお披露目より前には発表されるんじゃないかなと思ってますけども、ね、
0: はい、
1: 今年もまたまたいいテーマということで、
0: ですね、
1: はい、やっぱ考えてる人が素晴らしいのかなって、
0: えそうですね、ごめんなさい、
1: そうですよね、ここはダメですよね、そうですよね、考えてる人がおそらく素晴らしい人が考えてるんだなっていう素敵なテーマが完成しております、
0: はい、
1: もちろん演舞の方ももう詰めてますね、今日含めて
0: ですね、
1: うん、ちゃんとねもう配列を考えて、
0: はい、
1: うん、数十人で集まってここが違うここはこうだと、
0: はい
1: はい、声を出しながら今練習を頑張ってる最中でございます、
0: です、
1: はい、一旦23日にお披露目をね我々迎えまして、はい、そこでまた新たな課題をね見つけて、
0: はい、
1: 札幌へ行こうかなと、
0: ですね、
1: 思っておりますので、まずは我々のうぶでうぶでうぶうぶな一発目の演舞をね現地で見ていただければと思いますので、はい、なんかまだどうだろうこの人たち覚えきれてないのかなみたいな、なんかちょっと不安残ってんのかなっていうところも今しか見れない貴重なワイヤですので、
0: ですね、
1: はい、そこもチェックしていただければよりよさこいソーラン祭り本番のね演舞の時に、おなんだちょっと気合入ってんじゃんっていうのがより分かってくれるんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: 我々も一応一人間ですので、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: もう本番一発目から余裕こいてやってるわけじゃありません結構我々はギリギリですね、
0: ですね、
1: 常に、うん、ギリギリまで練習してギリギリまで不安を抱えて、でもその不安をねかさらってくれる祭りの勢いにね、
0: はい、
1: 乗ってビッグウェーブに乗ってやってますんで、こっちもなのでそういうところをね
2: っぱ見てもらえるとね楽しいかと思います。

0: はい、やっぱよさこいそら祭り出る、あ、札幌に行くんだ、うん、結構頑張ってるんだって思うかと思うんですけども、でも所詮はただの働いてる社会人と大学生の集まりなので、はい、皆さんと本当の変わりません。家帰ったら、ご飯も食べずに寝ますし、朝起きたら私はトースト2枚を焼いて、はい、ハムを乗っけて食べて仕事に行く、うん、皆さんと何の変わりもない、人間一人間ですって何もあまりそう構えずに聞いてほしい、見てほしい
1: ですね、
0: うん、なのでぜひぜひ23日は網走の道の駅でやります。
1: はい、
0: はい、道の駅わかりますか？
1: どこですか？
0: 道の駅です。
1: 道の駅
0: でやりますんで、
1: はい、
0: 当日はおそらくたくさんテントが並んで会場として、はい、設営されると思いますので、
1: はい、
0: ぜひラジオを聞いてる皆さん、この日だけはお願いします。23日網走の道の駅まで10時40分でお待ちしております。
1: 待ってますね
0: もうそんな目線で片付けないの。はい、ぜひ今のうちにスマホ開いてカレンダーアプリに予定を入れておいてください。
1: そうです
0: 、忘れちゃいますんで、
1: はい、
0: はい、ってことで一旦ここで曲を挟んで、後半は本格的によさこいソーラン祭りのお話を進めていこうかと思います、
1: はい、
0: なんか私いない時によさこいソーラン祭りの話をしようとコメントいただいたみたいなので、はい、ちゃんとします。
1: お願いします。
0: 一旦ここで曲挟ませてください、はい、では本日お送りします曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップです。どうぞ。

0: 塩見のスタジオから生放送にてお送りしております。わや団わやがラジオでも雑談してみた。お相手は斉藤レオンと
1: ゆうじです。
0: 引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。もうねハマっちゃったこういうことをねやらしちゃいけないよ俺に。こんなのが手元にあったったら毎回やるよ。
1: 絶対やってそう。
0: もうねずっとこういじってね好きな時にエコックしちゃうからね、
1: うん、今もやっちゃいそう
0: しいいことを教えてもらったぞこれ
1: マリちゃんにもやっちゃうみたいな。
0: マリちゃんには俺が勝手に操作します、うん、やめてよ勝手にエコックかけてよ面白いことになるかも。ということで、本日お送りしました曲はユニゾンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップですけども、はい、あのこれは全くよさこい関係なくてですね、はい、ちょっと前にあのユニゾン の鈴木拓夫さんがバンド辞めますと言った時に友達とあのお友達とね、はい、もう次のラジオでユニゾンスクエアガーデン流してくださいってあ絶対流すよって言って僕はあの前の収録いなかったので、
1: はい、
0: 今回流したろうと思って流させていただきました。
1: 言ってくれれば流したの
0: に。あごめんなさいこれなんかレオンさんからなんですけどみたいな。
1: はい、はい、そうですそうです。
0: こんな感じでたまにね、市場を挟んでやってくラジオでございます。よろしくお願いします。はい、ここでまたメッセージいただいております。ラジオネームチャイナさんからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アバシリのレオン様こと斉藤レオンさんどうも。そして畑市のユージさんこんにちは。
1: こんにち は
0: 今日のワヤ談は男祭りなんですね。男祭り
1: エコエコ
0: すいませんやり直します。
1: 男祭り
0: ということで男祭りをしております、はい、もう自由ですよ止まらないですよまずはよさこいソーラン演舞に向けての、お披露目春カニ合戦演舞朝が苦手な私だけど見に行きたいですね。この日はね朝苦手ならもうあの寝ない方がいいですね。
1: そうですね、
0: はい、夜からずっと起きてれば朝起きるという苦手がなくなるので、はい、そのまま徹夜できてくださいよろしくお願いします、ところで本番のよさこいソーラン祭りの公式のホームページでわやさんの演舞の場所載っていらっしゃるのでしょうか。どの辺かホームページで見て場所で、見て場所で演舞しているのを想像しますのでてんてんてん。ではこれからドコバスで LIA カフェに再び向かっていきますのでギリギリドコバス拾えましたんでってことで、さあ間に合いますでしょうか。さあさあさあ
1: どうでしょう。
0: 間に合いましたら、スタジオでお待ちしてますのでぜひぜひあの間に合ったよって手を振っていただければこちらであの皆さんにも分かるようにはい間に合いましたってゴールのね合図を流しますはい、ということで、まず聞かれてましたねよさこいソーラン祭りのことを、
1: はい、
0: これですね乗ってるのと乗ってないのがあるっていうのが正しい回答なんですけど、一番大きいステージが西8丁目の会場、はい、これよく皆さんがザ想像するよさこいソーラン祭りのでかいステージ、はい、ここのスケジュールは実はよさこいソーラン祭りのホームページに出ております。
1: はい、
0: はい、西8丁目会場はこういうスケジュールで演舞をしますっていうのは、はい、出てますんで、これがですね何時だったっけ、
1: あれ
0: 西八丁目、14日日曜日の2時2分、
1: はい、
0: 2時2分から、和屋演舞しますってことがスケジュール出てます、
1: はい
0: はい、ただですね、それ以外のスケジュールは実はネット上には出てないですね。
1: そうですね、
0: うん、これですけども、皆さんが知る方法が1個だけあります、はい、よさこい相談祭りから公式のガイドブックがそろそろ発売されます。だいたい書店だったりセイコーマートさんに並びま す, そ, す、ね、そちらに全会場の全チームのスケジュールが載っております、
1: はい、
0: かつ私が書いた激おもろ、チーム紹介も載っております。なんでそんな流すんですか。

0: ないからです。
1: え、激おもろ爆笑必須の、はい、あの案内が載っておりますので、それを見るためにもぜひ、あの300円ですので。
2: あ、お安いですね、うん、
1: 一回牛丼我慢してもらえば買えますのでその日だけは自炊していただいて、はい、あの買っていただければ、ワヤのスケジュール全部載ってます。
2: はい、
1: はい、でもまあ言わないのもおかしいんです、これ。です、ね、SNS とか見てもらえば、あの皆さん書いてあるので別に隠してるわけじゃないので、はい、今日は、口頭で言ってきます。
2: はい、
1: はい、なので、本当に気になる方、ラジオを聞いてる方で気になる方は今すぐメモの準備をお願いします。
2: しないとしないと
1: しないとしないとまずですね、我々2日間踊ります。13日の金曜日からです。ごめんなさい、はい、17日は土曜日です。
2: はい、
1: なんか13日って言ったら金曜日みたいな刷り込みがあったせいで今金曜日になっちゃいましたけど、はい、6月13日の土曜日、
2: はい、
1: 一発目、
2: はい、
1: 11時18分、
2: はい、
1: 11時18分から道庁赤レンガ会場ですね。赤レンガの前で踊ります。赤レンガ皆さん分かりますよね。
2: 分かりますね、はい、
1: あの前でステージ構えてますので、はい、そちらで11時18分です、
2: はい、
1: 続きまして次1時ちょうど午後1時ちょうど、午後1時ちょうどから、あ、ごめんなさい、レコ書きますね午後1時ちょうどから一番街丸い今今井会場、
2: はい、
1: これちょっと大通りからですね、丸い今井の方にずれた会場でございますけども、はい、こちらでまた一本演舞します。
2: はい、
1: はい、続きまして3時6分、
2: 3時6分、
1: 今度は室内の会場になります、
2: はい、
1: 金本ホール、
2: はい、
1: 時計テレビ塔か、
2: あ、テレビ塔、
1: テレビ塔の近くにあるホールですけども、はい、こちらでまた3時6分から演舞いたします。
2: はい、
1: はい、でちょっと空きます、7時6分、
2: 7時6分、
1: うん、午後7時6分ですね、
2: はい、
1: ファンキーすすきの会場という方で演舞いたします。
2: はい、
1: 今まで大通りの周りにいたなと思ったら急にすすきのの方に移動します、はい、こちらで、7時6分から踊らさせていただきまして、
2: はい、
1: この日はワヤとしては終了となってます、
2: はい
1: はい、ただですね、ゆうじさんから言いますか。はい、
2: 何時か知らないですけど、
1: あ、いいですよ、補足しますんで、はい、何やるかだけでも言っていただければ、
2: 騎士道の方で旗をいっぱい振ってみんなに見てもらうのが、西八の方でやりますんで、はい、みんな見に来てください。
1: だいたいお時間としましてはもう夜遅いです。9時22分、はい、うん、9時22分を予定してますんで、
2: はい、
1: まあ最悪寝ちゃうかもしれない俺。
2: いや寝ないでください。見てください。一応マリちゃんも出ますんで。
1: そうだね。マリちゃんとユージの、はい、うちは目音で出しますね、はい、方を。ぜひぜひそちらまでお越しください。
2: はい、
1: 西八丁目会場です。続きまして14日日曜日2日目になります。一発目また遅いです。11時54分。
2: 4。
1: はい、昼前ですね。こちらですけど一番街三越前会場、これさっきも一番街の会場あったんですけど、
2: はい、
1: 同じ場所です。大体本当にあの隣同士でありますんで、
2: はい、
1: 一番街の方本当に百貨店のとこだよね。
2: ですね、う
1: ん、そちらで演舞しますんでお買い物ついでにお越しください。
2: はい、
1: 続きまして先ほども言いました、2時2分から2時2分から大通り公園西八丁目会場、
2: はい、
1: これがメインですね。バカデカ会場で踊らさせていただきますんで、
2: はい、
1: はい、ここはね、チケットが必要です。見るために席入るのにチケット必要ですので、はい、早めに取っていただければと思います。
2: ね、
1: まだ多分ローソンチケットかなんかで売ってますんで、
2: す
1: 間に合いましてね。あらららら、
2: 来ました来ました、
1: あ、間に合いまして、ドコバスを拾ったチャイナさん今いらっしゃいましたようこそお越しくださいましたということで、スケジュールですね、
2: はい、
1: 最後16時14分ですね、午後4時14分から札幌ガーデンパーク会場、
2: はい、
1: これちょっと聞いただけじゃ分かんないと思いますけど、苗穂の方に有尾かな、
2: 有尾の方ですね、
1: ね、
2: はいはい、
1: うん、のところに会場が1個設けられてるんです、
2: はい、
1: うん、そちらまで私たちは電車に揺られながらガタコタガタコと苗穂駅に行きまして、わざわざそこまで行かせていただきますので、
2: はい
1: はい、そっちに住んでる方ぜひぜひお越しください。こんな感じですかね、前のスケジュール的には。
2: ですね、
1: うん、またぜひ売ってますパンフレットの方買っていただいてチェックしていただければ、メモるしてもないのかなと思います。
2: ですね、
1: はい、ぜひぜひお越しください。
2: お願いします。
1: 楽しみだね、本当にね、
2: 本当に
1: これやっぱ一番大きい会場がね、一番緊張するっちゃ緊張するんですよね、やっぱり西八丁目

0: あ、
1: うん、ただ別に僅差だけであってどの会場も我々はちゃんと緊張してると。
0: そうですね、
1: うん、逆にお客さんが近い方が俺ねいつも通りな気分になってね踊りやすいんだよね。
0: っていうことはススキの、
1: あ、ススキのめちゃくちゃ踊りやすい。
0: 踊りやすいですね、
1: うん、やっぱり網走の方で演舞とかしてるとお客さんがすごい近い、
0: うんう
1: ん、これあのね当たり前じゃなくてやっぱり普通だったらステージを組んでその上で踊るっていうのが、うん、北海道だと基本当たり前なんですよ。
0: そうですね、
1: サコイってだからこうやって普通 の駐車場で踊って目の前にお客さんがいてさ、なんならタッチできる距離にいてっていうのが結構あのレアだよね。結構ね
0: ですね、うん、
1: レアケースで。
0: あと夜なんですよ。
1: あ、夜だね、ススキのはね、
0: うん、あの街灯ですごく綺麗に見えるような感じで、
1: うん、そう、あのね、もう面白い酔っ払いがいっぱいいるんだもんね。
0: そうなんですね。ウェーイみたいな、
1: うわー、ちまちまーって感じでね、絡んでくるね、親父がいっぱいいんだよな。もう、なに、どこから来てんだよ。あ、網走から来ました。
0: だまー、
1: 踊ってくのか。この後踊ります。頑張れよ。俺は今から姉ちゃんの店行くからよ。行ってらっしゃい。そういうね、面白いおじさんがいっぱいいるね。
0: そうなんですね。
1: うん、ぜひぜひ皆さんも、あの、ごめんなさい、おじさんの話しちゃった。全然そんな人ばかりじゃないですよ。本当に楽しい会場ですんで、ファンキーも来てください。
0: はい、
1: はい、あ、うさこさんから追加で、あの、さらにいい声が増してますねとコメントいただきました。ありがとうございます。お、ありがとうございます。グッドマークいただきまして、これ、まあ、またどっかでエフェクトでね、エコーかけてやりましょう。
0: ですね、
1: うん、あんま頻繁に使ってるとはうるせえなってやっかしいなってなっちゃうから、その辺注意していきたいと思います。あと本妻関係の話でね、
0: 何あり、
1: 言ってないことがあるんですよ。言ってないというか、前回言ったのに、うん、今日言ってない話。
0: 何ですか。
1: 映像作品をね、撮りました。
0: あ、そうだ、
1: はい、実は前回の収録の放送の時なんですけど、
0: はい、
1: なんで収録したかって、多分その収録時にも話したかと思うんですけど、
0: はい、
1: 映像作品をね、実は網走某所で撮影しておりました。
0: はい、
1: はい、でその作品を我々編集して、
0: はい、
1: 提出しました。なのでそれが、6月のですね、
0: はい、
1: いつだったかな、10日かなの日によさこいソロ祭りの公式の YouTube から上がります。
0: はい、お、
1: はい、ぜひあのチェックしていただいて、
0: みんなポチポチ押してね。
1: そう、 YouTube のよさこいソロ祭りの公式をフォローして、
0: うん、
1: なんかベルマーク
0: ベルマーク、ね、
1: あんのかな、なんか押していただければ嬉しいんですけど、まあ、我々の SNS でも一応言えます。
0: はい、
1: はい、ただ、昼間です。平日の平日の昼間ですので、
0: はい、
1: お仕事ある人は、見ないでください。何見てんだお前。今親見てます。はっ、
0: 俺にも見せろ。
1: 幸せな世界。コントみたいになっちゃう。4コマ漫画みたいになっちゃう。でも、後々我々 の YouTube でも上げる予定です。一応上げます。
0: はい、
1: なので覚えててください、
0: はい、
1: うん、あ、ここの時に撮った動画なんだなって、
0: はい、
1: 覚えておいていただいて、でこの動画ですけど一応審査があります。
0: はい、
1: なので、もし皆さんが見ていい作品だなって思ったら、ちゃんとよさこいソロ祭り内で、賞が当てられます
0: ですね。
1: うん、我々は一応それ目指して今回ちゃんと撮りました。
0: はい、
1: 真面目にやりました。
0: いや、いつも真面目ですけどね。
1: お、はい、はい、面白い面白い。いつも以上に真面目にやってギリギリまで検討に検討を重ねて検討を加速しました。
0: はい、
1: その結果とてもいい作品ができましたので、はい、ぜひお楽しみにということで、はい、さてさて、あとなんか話してないことないかな、大丈夫かな
0: 今んとこ。
1: なんかね、ラジオはね、毎回ね、終わった時にね、あ、これ言ってないじゃんっていうのがあるんだよ。
0: ありますね。
1: そうだ、今回も絶対後でそういう話が切ると思うので、
0: またその時は次の、
1: その時はまた次に話そうねっつって、ということでラジオもそろそろ終わりの時間ですね。
0: はい、
1: 次の放送はよさこいソロ祭りが始まる大直前だと思います。ですね、6月の第1週目、6日の放送を予定してます。
0: はい、
1: ここで一体わやは何を話すのか、ぜひお楽しみ。それ面白いわ。もう毎回使いたいわこれ。
0: そこで使う。
1: ずっと使うよ。次回はマリちゃんを連れてきて、できればね、他にも連れてきたいのいっぱい。うん、みんなでみんなで囲んで、最後ぐらいさ、行くぞ、わーってやって終わりにする予定でございますので、また6日の放送でお会いしましょう。
0: はい、
1: 本日の放送は斉藤レオンと
0: ゆうじです
1: でした。
0: はい、
1: はい、また次回の放送でお会いしましょう。お疲れ様でした。
0: バイバイ。
2: 一日の疲れを音楽のシャワーで流しませんか。
3: 毎週火曜日から木曜日の午後6時半からは

0: 令和ミュージックシャワー。
1: 令和に誕生した新しい音楽を
2: 毎週週替わりで、
1: 邦楽は下坂まさみが、
2: 洋楽は DJ 南がナビゲートします。
1: お楽しみに。

0: なに寄り添う放送を FM 網走。
1: 第2第4土曜日の午後3時からの30分間だけ開演するラジオパーク、もう遊びに来てくれたかな。楽しいコーナー盛りだくさん、子どものみんなも子どもの心を持った大人のみんなもラジオの前に集合だよ。

0: 時刻は午後6時30分になりました。皆さんこんばんは。 Good evening。 毎週火曜日から木曜日のこの時間は令和ミュージックシャワーをお送りしています。テーマに誕生した新しい音楽をたっぷりお届けする30分。令和の曲だけど、ああ懐かしいなと感じるあなたも、令和の新しい曲にノリノリなあなたも、新鮮な音楽のシャワーをたっぷりご堪能くださいね。毎週邦楽と洋楽を週替わりでお届けしていますが、今週は洋楽、ナビゲーターは私、地獄に落ちるわよにハマりまくっている、DJ 南です。そしてこの番組はサポーターマダオの提供でお送りします。皆さん見てますか？ネットフリックスの細木数子さんの反省を描いた、もうね涙なしには見られない。もうなんか、いや最初あんまり、まあ、私も天皇政治プラスだって、あの高校生ぐらいの時から10年ぐらいずっと買い続けてたんですよ本を。でいや別に信じる信じないとか別としてね、あ大作家かみたいなとか、あこの月はこうしたらいいのかとかって結構あの見てを感じて、あの実行したりとかしてねやってたんですよ。でその細木数子さんの半生を描いたっていうんだったらさ見ますよね。で、ね、みんな面白いよって言うから見たら、そうもらもう面白くて面白くて面白いとかなんかスカッとするかな、なんかスカッとするっていうか、まあ泣くシーンもありました。なんか、まあ、もうこの人幸せになってほしいみたいな、なんか結構ねどす黒いお話、ちょっと重たい話なんですけど、なんかねそれでねやっぱり幸せになってほしいなと思って、幸せになれたかなっていうシーンでなんか号泣したりとかねして、ちょっとハマってる、はい、そんな DJ 南が今日ね、あのネイルもね地獄に落ちるわよバージョンで、どんなバージョンやねんネイルでっていうね、黒をベースにしてて、下からあの逆フレンチっていうのかな、あの下からあの金色のゴールドのグリッターをかけてるんですけど、あちなみに私この間まさみさんがネイルの話してたんですけど、私はネイリストの資格を持っているので、あの FM 網走、いやまあずっと前ですね、あの出産して産休取ってからもう辞めちゃったんですけど、それまでは 2,3 年かな、あの 2,3 年もやってないかな、あのネイルサロン経営してたんですよ。で私は自分の爪は自分でやるタイプなんで、まあやめたからね、材料も余ってるしそう大量に余ってるし、それ使って私は自分でやってます。まさみさんもねネイルデビューしたということなので、ちょっとネイルの話もしてみました。さあそんな DJ みなみがお送りする、あそう、まず待って、ま、メッセージ、また昨日も危なく通り過ぎるところでした、すいません。はい、今日メッセージいただいてるのでご紹介させていただきたいと思います。みなえもんさんお久しぶりです。こんばんは、達郎です。
1: みなえもんです。
0: あ、みなえもんさん出てきた、大丈夫、今日忙しくないの、大丈夫、うん、FM 走りからは今日もラジオ DJ たちがオンエアを繰り返し、電波が広がるたびに視聴者たちが孤独から救われ、悲しみと苦しみがそがれていくことで世界が少しずつ平和に近づいています。壮大だな、いいな。ところですが、みなえもんさんはドラえもんさん、ドラミちゃんとはセンシティブな関係だと分かりましたが、みなみさんとのことはどう思ってるのですか？なかなか確信には触れなかったのですが、みなみさんにことづけでする形で教えていただけましたら幸いですということで、ちょっとみなえもんさん教えてもらっていいです？なんか照れてるんですよね。あ、私がね。

あ、了解です。はい、はい、もう帰っていいよ。ありがとう。はい。なんかね、南もさんはなんか私がこう南もさんの話をするときにこうちょこちょこね、こういいこと言ってくれるし、私を擁護してくれると。で、あの選曲もいいし。好き勝手言ってんの。じゃあ、南もさんが言ってるんですよ。南もさんがね、あの、ぜひね、こういう応援をしてくれってことで、こうたまに、ね、指示いただいたりするんですけど、はい。あの、別に、あの、特に嫌われてはいなかったです。よく思われてました。大丈夫です。大丈夫そうです。OK ですか、達郎さん。南もさんから聞きましたんで。はい、メッセージありがとうございます。南もさんも時々出演してくれるので、皆さんもリクエストがあったら言ってください。さあ、令和ミュージックシャワーは今日は、令和3年5月にリリースされた楽曲をお送りしていきます。途中でね、またあの頃君はのコーナーもありますのでお楽しみに。それでは最初のナンバーはこちらから。

最初にお送りしているナンバー令和3年5月21日リリース、あんまり Kiss My Kiss My Featuring Little Mix。 明るく弾けるサウンドの中に自分らしく胸を張って進んでいこうという前向きなメッセージが込められた一曲です。アンマリーがイギリスを代表するガールズグループリトルミックスを、じゃあイギリスちゃうよね、リトルミックスアメリカやんね、あれどうだったかな、アメリカだ、をフィーチャーして完成させた華やかなポップチューンですね。キャッチーなメロディーはもちろん、それぞれの個性が光るボーカルの掛け合いも魅力的で、聴いているだけで自然と気分が上がるナンバーとなっています。ぜひお楽しみください。はい、アンマリーで Kiss My Featuring Little Mix。

さあ続いてオリマーズ Die of a Broken Heart 令和3年5月7日リリースです。軽やかなサウンドの中に切なさとぬくもりが優しく溶け込んだ一曲。オリーマーズらしい親しみやすいメロディーに乗せて失恋の痛みや心の揺れをどこか前向きに描いたポップナンバー。明るさの中にもほろ苦さを感じさせる歌声が印象的で、聴く人の心にそっと寄り添ってくれるような一曲となっています。お送りしているのはオリーマーズ Die of the Broken Heart。

こちらはスノーアレグラロスチュー、令和3年5月21日リリース。繊細で柔らかな歌声が静かに心へ染み込んでくる一曲。スノーアレグラが歌うこのナンバーは、あなたを失ってしまったというタイトルの通り、大切な存在を失った喪失感や消えない思いを丁寧に描いた R&B バラード。深みのあるサウンドと感情をそっとにじませるボーカルが印象的な一曲です。スノーアレグラで Lost You。

さあ今日のあの頃君はのコーナーです。今日は令和3年5月の思い出をさきれさん達郎さんのお二方に送っていただきました。まずはさきれさんからご紹介させていただきたいと思います。はい、ラジオネームさきれさんからです。あの頃君はって令和3年5月の思い出 X の掲載 OK ということでありがとうございます。わさびさん DJ みなみさんこんばんは。こんばんは。さきれさん私読むの久しぶりですよね。なんかごめんなさいってなったらごめんなさいわさみさんがよかったら申し訳ないなと思いながらねはい、今日私が読ませていただきます。この日は特急列車で札幌から旭川へ移動して、旭川からはレンタカーを使いました。へー。当地おといなぷによって、あ、出た出た、名物の黒いそば、何にもかかってないやつね。そう、を食べたり江差し方面へドライブして、海の絶景スポットに寄りました。すっごい綺麗なの、海の写真がね。あの天気良かったらまた良かったんだろう、違ったんだろうなっていう感じの、まあ、すごいでも素敵な写真です。そして国鉄時代に廃線になった高浜北線っていうんですね、あのひながら振っていただいてありがとうございますの車内駅にも寄りました。廃線から40年近く経つのに残っていることに驚きましたね。ではということでありがとうございます。すごい綺麗な海の写真でね、車内駅もあって出ました、この黒いそば。前もねさきれさんに黒いそばの送ってもらって、これなんで何にもかかってないのみたいな、ネギしかないよって話をねちょうどしてたんですよね。でですね、江差町のうすたいべち畳岩っていうところの写真もいただきまして、いやー皆さん写真撮るの本当うまいですよね、さきれさんもね。はい、ということでさきれさんありがとうございました。さあ続いてはですね、達郎さんの思い出です。みなみさんこんばんは、達郎です。達郎さんこんばんは。みなみさんは運命を信じますか？もちろん信じますよ即答僕は運命論者です。ああ、わかります、わかります、私もそう。感性はリフレクションなる波、運命は司っている。複数のテーマ性を持ちながら時に現れ時に消失する。道しるべとなるのが解析なんだっけ、ごめんなさい調べたんだけど忘れちゃったすいません。だから離合の運命は変えられない。別れるときはきっぱり別れ、出会うときはしっかり出会う。わあ、いい言葉だな。そして結局は自分自身でしか立ち上がれない。そういう新たに、そう新たに決意を固めたときに、港未来の工事中の通路に差し込む光が重なり、年を重ねて深みを増した宇多田ヒカルさんの光を聞きながら写真を撮ったのは令和3年5月でした。写真は天才かのということで、すごいなんかね味のある写真。みんな写真撮るのうまいですよね。うさこさんとかさ、さきれさんとか、みんな、なんか送ってくださる方みんな写真撮るのほんとうまい。自分どうしたっていうぐらい、あの撮り方下手なんで。うまいですね。なんか駅の工事中の構内ってなんか味があっていい。そうなんかね、そう別れる時はきっぱり別れ、出会う時はしっかり出会う。そうなんですよね。宇多田ヒカルさんの光なんて聞きながらこのとこ歩いたらもうなんかこうテンション上がっちゃいますよね。アドレナリン出ちゃうきっと。はい、そんな令和3年5月でしたということでした。はい、今日は令和3年5月の思い出をさきれさんと達郎さんに送っていただきました。

ました。本当にありがとうございます。写真の方を転載させていただきたいと思いますので、皆さんご覧になってみてください。はい。ということで、今日のあの頃、そう、ちょっと待って、募集しないと。危ない。令和5年、6年の5月の思い出、今日締め切りです。じゃじゃん。何のじゃじゃんやね。令和6年の5月の思い出、皆さんゴールデンウィークとかあるでしょ？それのぜひね、今日締め切りなんで、5月の思い出を送ってください。令和6年、5年、6年、最近ですね。ぜひ送ってください。たくさんお待ちしてます。はい、あの頃君はのコーナーでした。

こちらはカルビン・ハリスフィーチャリングトム・グレナンで By Your Side、 令和3年5月28日リリースです。爽やかな高揚感に包まれる心地よいダンスチューン。カルビン・ハリスがトム・グレナーを迎えて届けたこの一曲、あなたのそばにいる、まあ、バイオサイドね、そのままですね。という意味を持つタイトルの通り、大切な人に寄り添い、支え合う思いをまっすぐに歌い上げています。開放感のある溢れるサウンドと力強く伸びやかなボーカルが重なり、前向きな気持ちにさせてくれるナンバーです。カルビン・ハリスをフィーチャリングトム・グレナーで、バイオサイド。

さあこちらギャランティス&デビッド・ゲッチュ&レイダーミックスハートブレイクアンセム、令和3年5月20日リリース。力強さと切なさが絶妙に重なり合う華やかなダンスポップナンバー。ギャランティス、デビッド・ゲッター、そしてリトルミックス。リトルミックスはね、今日あんまりともフィーチャリングしてたんで、今日多いですね。まあ、昨日はアリアナ・グランデも2曲入っちゃったりとかしてかぶっちゃったんです、すいませんでもかっこいいからいいですよね。はい、リトルミックス豪華な顔ぶれが共演。失恋のアンセムという、まあ、ハートブレイクアンセムですからね。胸が締め付けられるような思いを抱えながらも前を向こうとする強さを感じさせる一曲。エモーショナルな歌声と高揚感あふれるサウンドにもぜひ注目してお聴きください。デビッド・ゲッター、ギャランティス&デビッド・ゲッター&リトルミックスでハートブレイクアンセム。

さあ最後はハーフィーチャリングクリス・ブラウンでカムトゥルー、令和3年5月13日リリースです。しっとりとしたグレープの中に大人の余裕と甘さが漂う R&B ナンバー、ハーがクリス・ブラウンを迎えて届けたこの一曲、会いに来て、まあ、カムトゥルー、あ、顔を出してっていう意味なんですね、といったニュアンスもタイトルの通り、大切な人との時間を求める素直な思いが洗練されたサウンドに乗せて描かれています。艶やかなボーカルの掛け合いも心地よく響く一曲となっております。はい、令和ミュージックシャワー、今日は令和3年5月にリリースされた楽曲をお送りしました。明日のこの時間も令和ミュージックシャワーをお送りします。どうぞお楽しみに。それでは、See you tomorrow! Bye! この番組はサポーターマダオの提供でお送りしました。

は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。茶屋友の皆様こんばんみず、茶屋娘のみなもん水です。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。夏じゃん、もう東京はですね、めちゃくちゃ暑くって、先週末この間静岡に行きましたが、暑いなぁと思ったんですが、昨日一昨日と山梨でお仕事をしたんですが、35度ありました。どうなってますか？まだ5月ですよね。これこのままだと多分8月には50度ぐらいになってると思うんですけど、気温が大丈夫そう？本当に皆さん水分補給しっかりして乗り切っていきたいと思います。水茶屋にご入店いただきよろしくお願いいたします。今日はですね、ガチになっちゃう、みんながガチになっちゃうものを熱量高くお届けしていこうと思いますので、最後までお付き合いください。ではもう1曲目からね、かっ飛ばしていきましょうよ。こちらの元気が出ちゃうこの曲、

ミラノ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんみず、茶屋娘のミナモミズです。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日ですね、5月20日、この数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、まあ、5×20 は100ですからね、 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気ガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていること、ものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく趣味だったり特技だったりでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。そうですね、汗や匂いを気にせずとね、 D が優しく書いてくれてますが、皆さんちゃんとしてくださいね。本当に電話をしておきます。スタジオではですね、リセッシュが導入されております。スタジオいつでもクリーンに、はい、いい匂いで迎えられるようにというね、配慮がございます。皆様もしっかりとあれをしていってくださいということですね。で、まあ、この番組が始まってですね、もう1年と、もう1ヶ月、もうすぐ2ヶ月となろうとしているところでですね、X の方ではですね、いわゆる飯テロと言われる、美味しそうなご飯だったり、飲み物だったり、お菓子だったり、お酒だったり、いろんなこう飲食物の写真を載せて、皆様、添えてくれてるんですね。みなもですね、まあ、D さんも含め、この19時から2時間というのはちょうどご飯が食べたくなる、お腹が空いてしまう、そんな時間なので、皆様ね、粋な計らいによりね、頼んでもねえのに、美味しそうなものをいっぱいこう乗せてくれるじゃないですか。これさ、コーナー化しません？さっき D がねちょっと言ってくれたんですけど、これ写真だとね、もちろん X の方では見れるんですが、これ車の中で見てくださ、聞いてくださってたりとか、X をね、見ずにメッセージ送ってくれてる方もいるんで、これどうでしょう？写真じゃなくて、皆さん、この美味しそうに実況？文字で文字起こしして、それをみなもが読み、あ、今週これが一番食べたいなってなった方に、茶屋ポイントを差し上げます。1万茶屋ポイントで、水茶屋オリジナルグッズを、プレゼントということで、1万茶屋ポイントですからね、

ポイントですよ皆さん。今週の一番美味しそうなご飯の実況をした方に1ポイント差し上げますので頑張ってください。挑戦状受けて立ちます。これ面白かったらコーナー化すると思います。で、飯テロっていう言葉はね割と世間では広まってますけど、せっかくなんで水茶屋っぽく違う言い方したいんだよね。ちなみにオリジナルグッズは存在しておりません。はい、ということでいずれねできたらいいんですけど、まあ、1万茶屋ポイントだからたまるわけないんですけどね。ということでなんか言い方ないかな、食欲爆破爆破だみたいな、なんかメステロに変わる言い方も募集したいね。胃袋攻撃とかでもいいんですけど、なんか四字熟語ばっかりになっちゃった、なんかありますかね。あったらお待ちしてます。そして今日はねガチでみんなが取り組んでることをしてることというお題ですので、皆様このリスナーさんたちは得意なジャンルかなと思ってますね。もう何でもいいですよ。推しでもいい、推しがいる方はもちろん推しでもいいんですけど、かね、習い事してる方はそのスポーツとかもあるでしょうし、ペット飼ってる方はねペットとかもあるでしょうしね、物とかもありますよね。そう、そういうのも送っていただきたいです。茶屋友ネームサキュレさんは、みずちゃんこんばんは。テーマですが、ガチで推しているものはラブライブシリーズ全般ですね。2014年6月15日にハマったので早12年経過しました。もともとは高校時代の友人の影響でしたが、アニメとリアルのダンスシーンのシンクロがすごく印象的でした。ミューズのファイナルライブを現地で見たり、アクアーズのベルーナドームのライブではガチの最前列ゲットして、後々にブルーレイで映像を見ると僕ががっつり映っていてびっくりしたのはいい思い出ですと。あー、いいね。私もミューズがね、写真も送ってくださって、この矢印ありがとう、青い発表着てるのかな、そして何これ、あ、オレンジのサイリウムを振ってるのかな、いいじゃないですか。そうなんだ。私もミューズすごい好きで、前も言ったんですけど大学でね他の外部の方とかも集めてねミューズのダンスコピーをしましたよね。え、ありがとうございます。ワンダフルラッシュとかね、そろそろね、ワンツー、夏以来外のワンツージャンプとかね。ということで、毎週ポイント獲得しても1年で52ポイントかよとね、パンダさんが冷静なツッコミありがとうございます。皆さん1万ポイント目指して頑張ってください。では続いての曲いってみましょう。

お聴きいただいた曲は超特急ガチ夢中でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推していることもの、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。さすらいのひでさん X の方で、推しはアフタヌーンパラダイス月曜日のアシスタントさんですとね、牧ひろかさんですかね、はい、アフパラハッシュタグつけてくださっております。先輩方ね、見てくださってるでしょうかね、こちらの X ね。ね、どうしようね、聞いてくださってたりしたらね、このね急に何も言えなくなるということでございました。チェイトモネームゆきまるさん、こんばんみず、こちら北海道はまだ10度近く、10度程度か程度の日も続くけど、夏になっていく感じで花粉が飛びまくってて絶賛花粉症の私ですが、ガチ推しってことでゲームのモンスターハンターをガチ推ししてます。2004年 PS2 から始まり PSP や Wii、 さらにはパソコンのフロンティアと 3DS、 そして PS4、 5とハードが変わるたびに狩りをしてきました。今もアイスボーン、サンブレイク、スイッチと PS4 版もたまに狩りに出かけてます。1日1狩り。最近はコントローラーを持ったまま寝てしまうこともしばしばで、長年やっててもすごい上手いってわけでもないですが、いつかは倒す精神で楽しんでますよ。そして本日52歳になりまして、まだまだオタ活が終われないですが今後もよろしくですということで、じゃあお祝いしていきましょう。ゆきまる、お誕生日おめでとう。ありがとうございます、ゆきまるさん、いつもね北海道から応援してくれてありがとう。モンハンで、そうね、モンハンずっとねこう好きだよってね言ってくださってますけどもね、モンハンで、そう、難しいんだよ私。モンハンはライズでデビューしたんだけど結構難しい、もうよくわかんないもん。だから上から、あの崖の上から、あの討伐しなきゃいけない、なんかラスボスみたいな強そうなモンスター見て、あー、いる、怖い、いるんだがってやって、いつもビビり散らかしてるタイプなんですけど全然いけない。あのオンラインでねみんなでやるとかもあるみたいですけれども、そう、友達が少ないのでなかなかできないんですけど、そうね、モンハン結構うわーってなる、びっくりする、ビビり散らかしております。すごいね、でも2004年からってことはもう20年超えてるじゃん、ガチすごいね。うわー、これからもいい狩りライフをよろしくお願いします、人狩りするぜということで、 D から今カンペが来てます。動かし方がわからなすぎて友達にキレられたことある、かっこモンハンというねカンペが出ております。わかる、動かし方難しい、でもなんか動いたらなんかガチャガチャガチャってやったら、あ、当たった、攻撃当たったみたいな感じですね。

回みどりさんは X で、おめでとうございます同じ学年ですというふうにね来てますね。なんか同年代同世代の方いるかな、茶屋ともにね、それ同じ学年とか年のね茶屋と見つけるのもいいんじゃないですか。続きまして、茶屋ともネーム不言さん、水さん、茶屋友の皆さんこんばんは。ガチで推してること、またはあなたが熱くなってしまうもの。妻。かー出た、飛距離伸びたな、今日のか。ねえ、これほんと何これ。言われて、なんかね、言われたいですよね。推してることですか、妻、嫁っすけど、みたいな。かー、ちょっと遅れて低空飛行の南国の鳥やってきたけど。読めば読むほどドキドキしちゃうんですけれども。何ですかこれ。本当に本当ですか、意外とでもね、そういう人多いんじゃない、ねえ、もう何、いいわ。茶屋。いい茶がしばける気がしてきますよ、これ。いいなぁ、なんだこれ。とね、思いますけれども、南国の鳥が出ましたね、久しぶりに。こういうエピソードを見ると、カーと、カーとね、言ってしまいます。素敵。素敵ですね、他にもいますかね、そういう方。いそうだな。いるんだろうな。いいな、幸せそうだ、みんな。続きまして、チャイタマネミゲルマニーさん、ガチデーの日ですか。実は私は何でもワイワイ楽しみたいので、ある程度やり込みますが、極めたり一番になったりみたいなことが苦手です。だから、コンプリートしたとか、優勝したとか、そういう思い出があんまりありません。すごくきちんとやりきった人を見ると、すごく尊敬しちゃいます。あ、みなもみずさんの活躍も尊敬してますよ。あって何、まあでも私も別にコンプリートした優勝したって経験そんなないからね。別にそれだけがね、すべてではなりませんので、楽しく夢中になってできたらいいんです。それが一番です。というね、ことを言って続いての曲盛り上がっていきましょう。こちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はアイライフ、アイドルライフスターターパック。そして2曲目、今お聴きいただいたのは佐久間大介、守りたいその笑顔でした。2曲ともかなり推しに対しての強い愛がこもった曲なので、私もちろんどっちの曲も聞いたことありますし、何

そして夢中になってることやものをテーマにお送りしています。 X ではビン二世さん、仕事は仕事終わったよってことですね。4月に転勤してから通勤距離が伸びて遅刻が増えたよ、うへへってことで、笑とけ笑とけ、ドアハドアハって言ってる。本当に大丈夫ですか？結構かかるのかな、通勤ね。早起きしなきゃいけないとかありますね、皆様大変かと思われます。やっぱね、今入店してね、水茶屋の方に聞き始めてくださってる方もね、ありがとうございます。イマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしております。ではですね、今週のガンダムトークなんですけれども、先日ですね、とんでも、あ、ちょっと待って、時系列順に行こう。私、静岡ホビーショーに行ってまいりました。すみません、これ言うの忘れてましたね。先日5月の16、17と土日が一般公開日で、静岡ツインメッセの方で静岡ホビーショーに行ってきたんですけれども、こちらですね、もう最大級の、世界最大級と言ってもいいのかな、世界最大級のプラモデルイベントということで、13日から17日まであって、13日水曜日だったんで、この水茶屋に来て、次の日14日の朝早くに静岡に行って、業者招待日っていうのがあるんですけども、そこでですね、いろんな企業さんが新商品とかいろいろこう出しされているので、お話聞いたり、今まで出会ってる皆様の出会わせていただいた皆様とご挨拶させていただいたりとかっていう日でしたね。まあ、15日は小中高校生の招待日だったんで、まあ、行ってもよかったっぽいんですけど、水面はホテルにこもってですね、その16日から展示する作品を仕上げておりました。ギリギリで生きております。そして16日17日はまあ一般公開日ということだったんですが、本当びっくりしたんですよ。もう1年でこんな変わるかっていうぐらい、去年初めて静岡ホビーショー行ったんですけど、ほんといろんな方に声をかけていただいて、いつも作品楽しみにしてますとか、これからも頑張ってくださいとかすごい言っていただいて、あ、なんかすごい。で、名札をね下げるんですけど、皆さんどの方もね、企業様もそうですけど、モデラーさんも下げるんですけど、あ、水面水って知ってるみたいなとか、あとモデラーさんと交流してる時にも、こういう作風で作ってますって言ったら、あ、これ見たことあるとか、すごいバズってるやつですよねみたいな言ってくださって、すごいね、嬉しかったです。で、展示させていただいてるブースのお向かいで展示してるのは、俳優の石坂浩二さん率いるローガンズさん、また今年も一緒でしたが、本当に石坂さんとお会いするの3回目か4回目ぐらいなんですけど、今回もお話聞かせていただき、作品をね僭越ながらこうお見せしたところ、ね、今日も今回も可愛いの作ってきたねって言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、まあ、そのね、まあ、バタバタの最中にですね、とんでもないガンダム50周年プロジェクトというのが発表されてまして、ちょっと情報がね追うのが結構大変なくらいいろいろ出てましたが、ちょっとね整理していきます。ですね、これ2029年に、あと3年後にですね、アニメ放送開始50周年を迎えます。ガンダムシリーズは機動戦士ガンダム、一番最初のファーストガンダムが1979年4月7日にアニメ放送を開始してから90作品以上が制作されまして、もうね、めでたく半世紀ですよ、50周年迎えるということでございます。で、いろいろ出てました。ガンダムシードフリーダムゼロの劇場公開とか、実写映画化とか、三視天使さんがメッセージくださってるんですが、ファーストガンダムをリマスターすることが発表されましたということで、多分ね、もっともっと見やすくファーストガンダムになっていくかなというところで、あと新機動戦機ガンダムウィング新規映像、あとですね、びっくりしたのが、実物大ユニコーンガンダム立像っていうのがお台場にあるんですが、それがですね、今年の8月末で展示終了ということで、8年11ヶ月かにわたりお台場にいたあのユニコーンガンダムが展示終了で、今後どうなるのか、そして4月7日を日本記念日協会により正式認定でガンダムの日に制定ということで、これは何ですか、4月7日は祝日にしていただけるということでよろしいでしょうか。本当によろしくお願いいたします。で、すいません、ちょっと静岡ホビーショーの話とかもっとしたいんですけど、ちょっともう尺が足りなくてですね、駆け足です。
機動戦士ガン

ム50周年の、映像が公開されてたと思うんですけど、次はですねそのタイアップ曲の People One 金字塔をかけたいと思ってます。こちらが50周年ロードトゥ50プロローグソングということでタイアップしておりまして、映像も少年とガンダムっていうのがありますが、その感想ちょっとこの後最後エンディングでいきたいと思いますので、一旦曲聴いてください。こちらです。

聞いていただいてますが、それ YouTube に少年とガンダムというね、あのアニメーションをつけたこの曲が流れてるんですけども、本当ね、全部のガンダムシリーズがこう作品が出てくる結構胸熱な感じの映像でして、もうサンダーボルトとかゼロ八正体とか OVA もこうこう出てくるんですね、ファーストガンダムから。本当に全てのガンダム作品が紡いできたこの50周年というのが感じられて、すごくねもう感動して涙ちょちょぎれましたね。あとやっぱどのシリーズでもそれが一番好きっていうね人たちがいるじゃないですか。このシリーズが自分は好きって多分あると思うんですけど、なんかそういうのもね、なんかこう熱量を感じる PV になってましたね。私が好きなガンダム X ももちろん入ってたんで、ガロード出てきた瞬間超泣きましたけど、でね、ぜひ皆さんね、ガンダムまだあんまりわかんない方にもぜひね見ていただきたい映像になっております。最初横浜のガンダムが動くところから始まるんですけども、この女の子が、ちっちゃい女の子がそのガンダムに感動してるっていうところから入るんですけど、それでなんか女の子が感動してるっていうのがね、なんかミソかなと思いましたね。やっぱガンダムは男の子だけのものじゃないんです、女の子もハマっていいんです。ということでね、皆さんぜひねこの MV 見てみてください。だって

ラマ推しが上司になりましてフルスロットル主題歌鈴木愛理一生君推しでした。ということでちょっと駆け足でこの静岡ホビーショーからのガンダム50周年のお話しさせていただきましたが、チャイトモデム静岡のビール大好きおじさん水さんこんばんは。静岡ホビーショーでの作品展示メーカーブースイベントご出演お疲れ様でした。おじさんも会場に入り各メーカーの新製品やモデラーさんたちの作品を見て回りましたが、いろいろと刺激を受け創作意欲をかきたてられますね。水さんが多くの方々からお声掛けされモデラー水面水としての知名度が上がってこられてるなぁと旗から見ていて強く感じました。これからのご活躍に期待しかありません。おじさんも模型制作再開に向け少しずつ動きたいと思いますと、追伸の方もね読ませていただきましたよ。ありがとうございます。そしてそんなビール大好きおじさんは、まあ、ガチで推してるものといえば、みなもみずさんですと言ってくださっております。推し活再開しちょうど1年が経ちました。おじさんの好きな推し活模型ファーストガンダムに造形の深いアイドルみなもみずをガチで推さなくてどうしますかということで、20年近く封印していた推し活再開の後押しになり改めて感謝します。これからもよろしくお願いいたしますと、ありがとうございます。こちらこそ本当にホビーショーびっくりしたんですよね。嬉しかったです。で、あのね、一番びっくりしたこと、この番組で言ったら、水茶屋だって言われたの。えと思って、はい、私水茶屋ですって言っちゃってびっくりしすぎて、毎週聞いてますって言ってくださって、ありがとうございます。リスナーの方にお会いできて嬉しかったですね。あとやっぱ小学生の子がすごい多くて、

ポケモンのプラモデルも持ってたんですよ、可愛くして。あとゾイドも持ってたんですけど、あのね、すごいそれが大人気というか、めっちゃ可愛いみたいな、もうキラキラだって、もう女の子とかも、もう男の子は指差して笑ってましたねこのキラキラのガンダムなんだみたいな。で、女の子はすごいあの食いついてくれてたので、ポケモンのプラモデルってもう本当に組むだけでもう可愛くね仕上がるし、小学生の子たちでもでき作りやすいので、それにあの100均とかで売ってるキラキラのシールで全然いいので、それを貼ってねデコレーションするだけでもすごい面白いですよっていう話をして、最近私あの小学校とかでも講演会とかさ、あのプラモデルの授業とかやってる地域あると思うんですけど、なんかやっぱこれからはね、若い子たち、小さい子たちが模型業界になってくるのはもう間違いないんで、どの界隈もそうなんですけど、なんかそういう分野すごくね興味あるのでね、なんかこう情報が持ってる方はね、ぜひ教えていただきたいとこの場を借りて強く言っていきます。あとなんか女の子も結構来てくださって、同年代だったりね、もちろん上のちょっと上の世代のお姉様もそうですけど来てくださったりとかして、水さんの作品がすごく好きでって丁寧に言ってくださってる方とか、あと10月にゾイド展個展やるんですけど、それも楽しみにしてますって言ってくださってたりとかして、なんか多分みんなね勇気を出して言ってくださってたんでしょうね。なんか一緒にこうどなたかと一緒に来てる方が多かったんですけど、なんか写真撮ってくださいってね言っていただいて、その後に一緒に来てた方がね、こうよかったねって言って微笑ましくね、すごい嬉しそうに去っていく背中を見て、なんか自分が好きでやってるこのプラモデル、好きに作ってるもので、感動してくださってる方がいるんだなって、ちょっと私もねそれを見て感動しましたね。なんかちょっとでも模型プラモデルのその業界に恩返しができたらいいなぁなんて、ちょっと大きなことも考えながらね思った、そんな2日間でした。というわけで、来週5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日。というわけで、来週のテーマは仲間にするならというテーマでお届けします。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。そしてあれ、今日締め切りのメッセージってまだ大丈夫なんですかね。大丈夫ということで、あのですね、実はみなもですね、6月の24日から舞台100というコントと即興劇の舞台に出演します。こちらシアターバンライという劇場でやるんですが、水曜日なので収録でお届けします。初の収録ということでメッセージ募集してます。まだ大丈夫です。今日中だったら大丈夫です。テーマはあなたが熱くなってしまうものです。これはですね、この日にあのホットリミット、 TM レボリューションさんのねホットリミットがリリースされたことにちなみこのテーマとなってます。まあ、今日のねあのお題テーマとちょっとね、仲間って言ったよね、私言ったよ、大丈夫だよね、言ったよね、うん大丈夫だよね、噛んだと思って、はい、ということでねあの X の実況を見るとね、たまに頭が混乱しますね。私自分が言ったことを覚えてないので、5秒前の何言ったか全然覚えてないので噛んだことすら忘れていることもありますね。はい、ということで、まあ8時台も熱量高くみんなで盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ヒートさんはねガチで推してるものは新機動戦士ガンダムウィングに登場する機体ウィングガンダムゼロテレビ版をガチで推してますというね熱いメッセージ来てます。思春期にリアルタイムで見ていたので初登場シーンで脳を焼かれました。豊富な武装にいろんな人が登場した大人気機体、私みたいね、来ております。今でも新発売の商品やリサイクルショップで売ってるのを見るとつい買ってしまいますと。あるね、推しモビルスーツなんかもねありますよね。だからやっぱねプラモ作ってる時っていうのは自分がモビルスーツに乗ってるような体験ができるんですよね、ある種。それも

か熱く模型を作る、なんかそういうなんかモチベーションになってるのかななんて思いますけれども、他のねメーカーさんのプラモデルもねどんどん紹介していきたいなと思っております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐 5x20 を聞きながら7時台お別れとなります。今日は 5×20 がテーマですからね。 5x20 最後聞いていただきます。ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。メッセージ今日ガチに なるものこと、ともともさん、おこんばんみずっきゅん、こらって言われたい人、ともともです。ガチ推しといえばもちろんこの番組水茶屋です。テレビも見なくなったので毎回の放送を楽しみにしている番組としては唯一水茶屋になります。水茶屋の魅力といえば意表をつく選曲とサプライズゲスト、飛べグレンダイザーを流す FM 番組は史上初ではないでしょうか。ね、いただいてます。美味しそうなラーメンがね添えてありますね。添わってますけどもね。いいな、一覧か。みんなもバリ方がいいんだよね。みんなね、ラーメン食べてますか。お腹すくわ、やっぱこの時間はね。いろんなゲストの方、大御所の皆様もね来ていただいて、もうほんと毎回緊張してますけども、皆さんの盛り上げのおかげで楽しくやっておりますので、今後ともぜひとも何卒よろしくお願いいたします。はい。であと今日ね、読み切れなかったガチのメッセージはこの後8時台でもお届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。あとね、 X の方で水茶屋、ハッシュタグ水茶屋、水がひらがな、茶屋漢字で、この後もどんどんポストしていただけるととっても嬉しいです。いや、いいな。今日ね、皆さん夜ご飯何食べましたかね。そんなことも聞いていきたいなと思っておりますけれども、ただただお腹が空くだけなんだけどね、気になっております。ということで、この後8時台もよろしくお願いします。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなってみずちゃや、こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。今日はガチで取り組み夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になっていることやものを、お届けしておりますけれども、チャイトモネムシェッピーさんはドラゴンボールのガチ勢ですかねと。1年って365日じゃないですか。そのうちの300日近く、少なくとも250日はドラゴンボールの T シャツを着てます。この前は久々に店を休んで河口湖に18号の T シャツで遊びに行きました。じゃあ相当マニアックなのかと言われると覚えてないことも多いのですが、好きかどうかで言ったらかなりガチ勢だと思いますと。18号いいですね。この間ね、朝岡優也さんも来てくださって、フィールドオブビューのね、同じく人造人間18号推しとね、嬉しかったですね。あのマッチングは、マッチングって何ですかって突っ込まれたんですけど、マッチングはマッチングです。ではそんな、まあね、シュッピーさんね、テンション上がっちゃうこの曲いってみましょう。かわいいですね、最高。アニメドラゴンボールスーパー第2期オープニング、みんなで歌っていきましょうね。氷川きよし、限界突破サバイバー。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月20日、今日5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動をガチで取り組み、楽しみ夢中になったガチで推していること、もの、そして夢中になっていることやものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり特技だったりね、いろいろあると思います。何でも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。来ておりますけれども、パンクルさん久しぶりに聞くよーと、ありがとう、よろしくお願いします。そしてチェートモネムゲルマニさん、先ほどですね7時台では、みんなねこの時間帯お腹空くじゃないですか、これ食べたよっていう美味しそうな食べ物飲み物の写真がよくね、ハッシュタグ水茶屋をつけてね流れてくる、漂流してくるんですけど、これいわゆる飯テロってやつですよね。これをみんなさ、 X 見てない人向けに文章にして一番美味しく伝えられた人を決めようという、ゆるいコーナーみたいなものが、コーナーのようなものがありましてね、さっきヒートさんはキンキンに冷えたジョッキを煽れば喉を突き抜ける爽快な刺激と鼻に抜ける芳醇なホップの香りが全身を駆け巡る、そしてクリーミーな泡が唇を優しく包み込み、なんとかかんとか、一日の疲れをすべて最高の一杯へと消化する。これさ、なんかもう、ね、やってんな、これ本当に。美味しそうなんですけども、ビールですよね。おビールたしなんでますか皆さん。あと、ゲルマニさんは、ご飯の写真を文字起こしするのは難しいですね。今日食べたのは新宿のハンバーグ屋さんです。俵型の肉厚のハンバーグでソースをかけた時にジュージューと油の跳ねるのを眺めていると幸せな気持ちになりますよね。4種の味で飽きずに食べれました。待って、今マイク拾ってない、今ねガチでお腹鳴った。みなもさん、ハンバーグ大好きなんですね。白米も大好きで、ハンバーグ超好き。これさ、写真もくれてんのね。これいい当てて、これゴールドラッシュでしょこれ。当たってたらどうしよう、とんでもねえな。ね、ということでございます。美味しそう。で、茶屋友ネーム、なすすけさんは、今日のお題ですが、山形県長井市です。地元の福井でラジオパーソナリティだった方が山形に移住されるということで、それを追っかけるように聞き始めた長井市のオランダラジオ。ね、FME じゃん、オランダラジオかな。いつの間にか聞くパーソナリティさんの番組が増え、長井市の親近感が募り、昨年は実際に長井市を旅してきました。みずちゃんのラジオを知ったのも長井市のオランダラジオで流れたからですと。あー、ありがとうございます。素敵な出会いをありがとうね。そういうのありますよね。前もね、結構前あったじゃん、なんかあの水面の同期がさ、広島だっけ、旅してたらあの FM の局から水面さんの声が聞こえてきたんですがって、こう動画をねくれたんだけど、響き渡ってました。あの街中で、水面のこの声がね、このトークが。

大丈夫ですかね、本当に。恐ろしいね、本当に。あ、長崎だったかな、まあ、その辺りだったんですけど、怖っ、ゴールドラッシュだよ。ということですね。そこで水畑だろうだと、ああーこれやられたわ本当に。まずあっつってちょっと水畑とか言うからね、 D が悪乗りしちゃった。ゲルマニさんから送られてきたこのメッセージなんですけれどもね、この形、この配置、そしてポテトサラダとほうれん草とコーンですね。これは今泉くんこれで、ね、あれしかありえない。ゴールドラッシュです、水畑でした。当たっちゃったわこの推理、キキハンバーグ当たったわ。キキではないか、食べてないんだからね。いやーハンバーグ食べたい、お腹空いてきちゃいましたね。とってもいいコーナーじゃないですか。チェートモネームカワハギ先生は、こんばんみず、今日のテーマガチで推してること、夢中になってることということで、私の場合はもちろんみなもみずちゃんです。ラジオパーソナリティ、アイドル、俳優、そしてモデラーとしても活躍していて、もう目が離せません。何嬉しい、目が離せませんということで、これからもよそ見しないでよということで、なんか昭和の人みたいになっちゃった、は昭和の女みたいな受け答えしちゃった、ちょっと恥ずかしくて。いや嬉しい、ありがとう。こうやって改めて言っていただくっていうの嬉しいことですね。というわけで次の曲は、まあ、懐かしいという方もいるんじゃないですかね。まあこう水茶屋のいいところはアニソンもかかるし、マイナーな曲もかかるし、あと昭和のね曲とかもかかるから、幅広くね対応しておりますということで、この曲ね、懐かしい、あーっていう、今ね、言っちゃったでしょ、そこの君ということで、続きまして、イモキントリオ、ハイスクールララバイ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお届けしています。 X、菅義孝さん、飯テロと聞いてこれはとハンバーグの写真が送られてきてるんですけど、これは簡単ですよ。これ私がこの間静岡ホビーショー行ったのに食べれなかった爽やかですね。これはなんかプレートの感じでわかる、このお皿の感じと、あと2つ並んでるソースの感じとかでわかるね。わかるんだよ、ということで荒ぶっております。ハンバーグが食べたい、というわけですけれども、横須賀線さんが X で書いてくれてる、祝60回おめでとうございます。え、水茶屋60回迎えた、もしや もしかしてだけど、60回おめでとう。もう100回、四捨五入したら100回じゃん、もうすごっ、ということでございます。チェートムネーム、あつしさん。今週のテーマはガチで推しているものことですが、やはりみなもみずちゃんです。この方を置いて他にはいません。アイドルはもちろんのこと、ラジオパーソナリティ、来月には女優として舞台にも出演、近年目覚ましいのはプラモデラーとしての活動ですね。僕としてはアイドルみなもみずが大好きです。歌声もダンスも素敵で、まさに大天使という相性がぴったりのお方です。これからもみなもみずちゃんをガチで推していきたいと思います。みんなどうしたの今日、何、ありがとうございます。ニヤニヤしております。そうね、今日こうやってみんな言ってくれて嬉しいです。やっぱお決まりじゃないですか、こうやってパーソナリティやってて応援してくれてる皆さんは、もう推しはガチで推してるもの、ことを言うたらもうみなもですっていうのあるけど、まあ、あえて違うのを選んでくださる方もいれば、そこを直球で、直球ストレートでみなもに言ってくださるっていうのはね、すごい嬉しいなと思いますね。うん。ね、ありがとうございます。60回ということで、ギフミンさん、還暦が違う。年じゃないのよ。回なのよ。年じゃなくて回ってどんなツッコミ。でね、静岡ホビーショーの話、7時台でもしましたけど、今回展示をですね、として新規作品も持って行って2日間一般公開日はやりましたけど、日曜日はですね、ガイアノーツさんという塗料メーカーさんの実演にも出させていただきまして、お世話になってますプロモデラーの直樹さんがプロデュースするナスカカラーシリーズっていうのをガイアさんから出てるんですけど、その新作の話をさせていただいたんですけれども、皆さんご存知ですかね、吉本工業の皆様、お笑い芸人さんの中で吉本プラモデル部っていうのがあって、吉本プラモ部、そうで、それですね、その中のメンバーの方たちと一緒に実演トークさせていただき、まあいじられましたね。具体的に言うと、簡単に言うと、その直樹さんがプロデュースした色なんですけど、ちょっとマニーブルーみたいな色なんですよ。直接で言ってはいけないんですけど、マニーブルーみたいな、あのジュエリーブランドのね、みたいな感じで、前回その直樹さんと実演してその話した時に、これはティファってみなもが言った瞬間に、その誘導尋問だったんだけどね、ティファって言った瞬間に直樹さんに、みずちゃん、みずちゃんって怒られて、あ、それが直樹さんのやり方かっつって二人で掛け合いしたっていう伏線があり、で今回ですね、その話してて、これさ、マニーブルーですよねってもう一回やったら、吉本芸人さんたちにも突っ込まれ、でついにあのそのうち一人の方が、これティファニーブルーですよねって言ったら、直樹さんがなぜか、おい、みなもって言って、みなもに突っ込みを入れる

ていう、なんでっていう。あのね、皆さん早めに分かっていただいてありがたい。みんなもいじっていいんだっていう。そう、なんかこうプラモデル界はやっぱ男性の方が多いから、なかなかこういじっていいのかなみたいなあると思うんですけど、そうやってやってくださってね、ほんと楽しかったなという思い出ですね。本当にもうね、塗装は希釈って言って、塗料の量とあと薄め液の量を目分量でやったらだいぶ失敗しまして、それも突っ込まれるっていうことがあったんですけど、なんかライブ感あって面白いなと思いましたね。そう、山口さんとね、いう方がいらっしゃるんですけどね、吉本プラモデル部の副部長に新しくなったという方とね、もう本当に、あと横山清さんって物言いって、あの違うかっていう、知ってるかな皆さんね、芸人さんの横山清さんとね、そして直樹さんとみなもという異色のメンバーでお送りしましたが、よかった、皆さんにこう直接見ていただいて、実演ね、すごい緊張しましたっていうねことです。こもれびさんがね、チャイトモネームこもれびさんはガチで推してるのは、50代になって始めたベランダ菜園の野菜たち、毎年安定して育ってくれている大葉と小松菜、あ、いいね。昨年も初めてミニトマトに手を出しましたが、比較的簡単にできると聞いたのに花しか咲かず、今年はリベンジ。そして今年新たにリーフレタスにもチャレンジしてます。土をいじって野菜と触れ合うと癒されるんですね、と。あ、いいね、素敵ね。この後また曲をお届けしますが、皆さんぜひぜひ推してるものこととか、静岡ホビーショー来てくださった方はぜひその感想なんかもお待ちしてます。水@ musicbird.co.jp までお願いします。

0: ちの怒りを受け止めろ。
1: お聴きいただいた曲は機械戦隊ゼンカイジャー主題歌、鶴野武士&ことのみ児童合唱団、全力全開ゼンカイジャーテレビサイズ、そしてアニメ三つどもえ7話挿入歌&第2期三つどもえ増量中第1話オープニング遠藤正明本気戦隊ガチレンジャーでした。時刻は8時28分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ガチになりすぎてね、今日はガチで推してるものこと、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。ということでリアクションメッセージ来てます。レッドファイブさんですね、先ほどハイスクールララバイをお届けしましたが、ハイスクールララバイいいですね。現代では絶対 NG ですけど、ヨシオがワルオの頬を引っ叩く振り付けがありましたということで、ね、ハイスクールララバイがかかっちゃう、それが水茶屋でございます。そして、月影のナイトさん、みなもさんが来月、ね、6月24日から出演マッシュ舞台100の劇場は弥生県の地下ですが、白米ガチ推し勢のみなもさんは公演中弥生県で何杯白米ご飯をおかわりする予定ですか？自分は5杯ぐらいしかおかわりできません。おかずがなくなったら無料の漬物に七味と醤油をかけてご飯にのせればそれだけで2杯はいけます。いいね、シアターバンライさんの下弥生県なの、行くわ、6杯はいけると思います。舞台稽古中はほんと白米をめっちゃ食べる、食べても食べてもお腹いっぱいにならないの、あれ不思議だよね、なんでだろう。ってことでね、ありがとうございます。舞台のことも言っていただいて。みなもみ

の、X でも本日ポストさせていただきましたが、来月6月24日から28日まで舞台100に出演します。こちらコントと即興劇

ぶりに舞台出ますのでよろしくお願いします。チェートモネーム SS109 さんは、以前こち亀でプラモ女子のガンプラ会がありましたが、最近若い女性のガンプラ作りが増えてきたのは嬉しいですねと。ね、本当に、まあ、私が始める前からね、全然もう皆さん先輩方やっていたと思うんですが、まだまだね増えてる感じもしますし、実際にみなもさんみたいにパステルカラーで塗ってみましたとか、キラキラにしてみたいですっていう声もいただいて、すごい嬉しい限りです。私も新しく塗装を試してみたりとか、今回静岡ホビーショーで各企業様がとても素晴らしい工具とか塗料とかいろいろそういうツールを出してくださっているので、試してみたいなと思いますね。唯一無二の作品を作っていきたいと思います。そして個展もね開催します。10月、ちょっと先なんですけれども、10月23日金曜日から25日日曜日まで、今回はですねゾイドというシリーズを中心にした、メインにした個展、人石未踏というタイトルでお届けしてまいりますので、皆様ぜひ遊びに来てください。パズル浅草橋さんにて、こちらよろしくお願いします。ラジオネームじゃないや、チャイトモネームイザークにジェラルタイ2号さんからもね来てます。静岡ホビーショー行ってまいりました。途中の旅も楽しく、静岡も良き街でした。トップクラスのモデラーさんたちと企業の皆様が集まる会場、作品の数々は見飽きることがなく刺激受けまくりです。そしてみずちゃんと作品がその一員であること、最高です。お疲れ様でしたと。静岡ホビーショーの感想、そして推しについてはもちろん言うまでもなくみずちゃんです。それはもう当然としまして、それ以外で推してることは、中学高校時代に萌えに燃えていたブラスバンド部です。ブラスバンドね、最もヘタレ学生だったので、まあ、先輩方にご迷惑をかけつつ甘々にやっていたとも思いますが、今でも、音楽の生演奏、特に吹奏楽には全身全霊で反応してしまいますと。青春を捧げたものっていうねことでしょうかね。私もガンダムに青春を捧げておりますが、まあ、ギフミンからね来てますメッセージ。先日衝撃的なニュースがありました。30年間名探偵コナンの毛利蘭役でご活躍された山崎若菜さんがお亡くなりになりました。病気療養のためお休みされていましたが、まさか復帰せず旅立たれるとは思いもしませんでした。ご冥福を心よりお祈りしますと。これ本当に衝撃でしたね。私ももちろん毛利蘭役として、あの声が皆さんすごい再生されると思うんですよね。若菜さんのインタビュー動画とかよく見ると、本当にもう毛利蘭そのものの、ね、なんか長年にねずっと担当されてきた声優さんだけに、この後コナンどうなるのかみたいな話もねありましたけれども、ガンダムにもね出演されてますね。機動武闘伝 G ガンダムにチボデイギャルズのオペレーターね、バニーヒギンズ役で出てましたので、私もあーと思いましたが、ほんと数々のね作品に出演されていて、まだねお若いですよね。そして本当に残念ですね。本当衝撃でした。皆さん日本中が衝撃だったと思うんですけれども、そんな山崎さんの追悼の意を表してですね、続いてはご出演されていた2作品からこちらの曲をお届けしたいと思います。まず今お話ありました機動武闘伝 G ガンダム挿入歌で聴いていただきたいと思います。サイエツコ海よりも深く。

いていただきましたね。前期エンディングかな、こちらねでしたね。続きまして第3作目秘密のアッコちゃんオープニング、鏡敦子役で出演されておりました。では続いてこちらの曲です。下成里子、秘密のアッコちゃん。

京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。早くもエンディングの時間です。早っ。ということでグレートアスケさん、ザ・グレートアスケです。水面さん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆様、こんばんは。と定年を迎えエンジョイしています。今日は静岡県をドライブして、お夜食食べてるということでね、昼は豊橋でうなぎ丼を食べたよ。いいなぁ。私もでも静岡で海鮮をなるべく積極的に多く食べるようにしました。とにかく静岡に来たら海鮮かなと思って食べておりました。美味しかったなぁ。また行きたいなぁ。なんやかんやバタバタしてましたね。ゆっくり旅行行きたいです。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、推しといえば推してるもの、一押し二押し三押しをご案内します。まず三押しは母上、二押しは妻の直美ちゃん、そして一押しは当たり前の水茶や俺たちの水様っすねーと。かー、これかーって自分に言う日が来ると思わなかった。ありがてー、ありがてーです。いいんですか。まあね、お母様そして奥様をしっかり大切にしつつね、みなももをしてくださってるということでね、これからもぜひ水茶屋楽しんでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとね。そして茶屋友ネーム仮面議長さん、可愛さ最強ナンバーワン DJ のみずちゃん、岡山からエクストリームこんばんみず。ガチ推ししてるのはラジオ全般ですね。車移動が多いのでラジオ番組には止まった時によくメールを送っています。それが幸いして、先週の金曜日、とある人気番組に電話出演させてもらい、私のラジオネームが日本のトレンドに入りました。次は水茶屋の番だね、待ってるぜ。かー、かーにれんちゃんありがてー。ほんとだ、X のポストのスクショを送ってくれてますね。 A グループさん、 A デビュー2周年の下が仮面議長さんですからね、強っ。このリスナーさんすごい、茶屋友の皆さんすごいね、ほんとありがとう。これからもみんなと一緒に楽しい番組作っていきたいですね。よろしくお願いします。さて来週5月27日ですが、今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です、誰でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人がいいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp、 たくさんメッセージお待ちしてます。

に先ほどねちょっと話しました6月24日からみなもみず舞台100に出演します。こちら初日が水曜日ということで水チェア初の収録でお届けしていきます。それに際しまして皆様からですね今日締め切りなんですがですね、あなたが熱くなってしまうものこちらをぜひですね送っていただきたいと思います。で今日まででしたら大丈夫です。23時59分までだったらいけますのでよろしくお願いします。何卒ちょっと初の収録でどうなるか私もすごい緊張してるんでこのテーマだけじゃなくて普通歌とか質問とかねこの際ぜひっていう感じでよろしくお願いします。ねあとはちょっとね時間あるね。ともともさんねホビーショーの話で追加で送ってくれましたね。超絶ガチ落ちみずちゃんの応援で静岡ホビーショー行ってきました。今回のみずダムも綺麗で可愛く数日で仕上げたと思えないほどの出来栄えでした。その他ガンプラもそれぞれの味が出まくってて楽しい一日でしたよということでありがとうございます。本当にねサークルさんそしてモデラーさんによっていろんな個性が出た素敵な祭典でございました。来年もそのお世話になったサークルさんには来年も来てねって言ってもらえているので不祥事がこの1年でなければ行くと思いますので祈っててみんなというわけです。F ゲンさんは推してるもの映画館での映画鑑賞なんとね1年で50本ぐらい見ますとすごいね。チケットはアプリの QR よりも紙がおすすめです。作品名や日時がプリントされていて鑑賞記録が形あるものとして残ります。これをアルバムに閉じていってるのですがそれが増えてどんどん熱くなってます。いいねこれあれでしょシール帳みたいなことだよ今で言うシール交換いいじゃん映画のチケット交換とかどうですかこれどうみたいなワンチャン流行るかもよねえ。あと星の物語さんは夢中になってることはやはりスマホゲームのアプリアンサンブルスターズです。育成しながら音楽ゲームをしてますと。今現在キャラクター58人ぐらいいますが水さんはこういうアイドルまたはこういう系の曲が好きだなというのが私的に一つ二つくらいは言えますと言ってくれてる。ぜひちょっと推しなんかハマりそうなアンサンブルスターズアンスタの曲とかキャラ送ってください。ぜひ教えて。何イケメンを育てるの楽しそうじゃん。ちょっとやってみようかな。そして今吉さんはガチで推してるものは北海道のアイドルとシンガーソングライター。やっぱね地元だとね親近感湧きますしね先ほどもあったけどねその方の推してる方の土地に行くっていうのもね面白そうですね。レンちゃんさんは令和のガチ推しアニメ。アハレンさんは測れない集英社ジャンプアニメです。あ、令和のガチ推しだこの8年で一番推してるってことでしょ。興味ありますね。推しポイントぜひまた追加で送ってくれると嬉しいです。いやみんなから愛のこもったメッセージいっぱいねありがとうございました。今日読めなかった方もねまたぜひぜひ送ってください。ということで今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はですねあの名探偵コナン名探偵って言い慣れてないよねいかに言ってないかよ。毛利蘭役の声優山崎若菜さんねお亡くなりになりましたというニュースがありましたので最後は名探偵コナン紅の修学旅行主題歌倉木麻衣君と恋のままでは終われないいつも夢のままじゃいられないを聞きながらお別れとなります。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。今日もいっぱいメッセージと X での実況ありがとうございました。この後いっぱい食べたいと思います。ご飯をありがとうございました。ではここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？

夜に電話したい、急な出費で現金が必要、大切な楽器は丁寧に扱ってほしい、そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

Tracks.時刻は夜9時を回りました。ラジオの前の皆さんこんばんは。5月20日水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜日から木曜日のこの時間、ワンマン DJ 形式で夜11時までお届けしているミュージッ

くプログラムです。今日は一日どのようにお過ごしだったでしょうか。暑かったよという地域の皆さん、どのくらいいらっしゃいますか。全国のコミュニティ FM に向けて放送しておりますこのタイムトラックス、肌感覚結構違いますよね、きっと。とはいえ、もう今年は早いうちから真夏日、猛暑日という声が聞こえてくるようになりました。東京もですね、今日は非常に日中は暑くて、私なんか結構普段からの電車の中カーディガン羽織ったりするタイプなんですけれど、持ってるのがちょっと嫌だなと感じるくらいですね、汗ばむ陽気でありました。ただ明日はお天気全国的に崩れて、ちょっと気温も低いようですね。もうこういう季節が一番風邪をひくタイミングかと思いますので、一緒に気をつけてまいりましょう。さあ、タイムトラックス、今夜も新しいナンバーから一緒に楽しんでいきたいと思います。今年たくさん聞くことになりそうなワールドカップの曲であります、ジャンプ。バンヘイレンのジャンプを J バルビンとアンバーマークのタッグで新たなサウンドで届けてくれました。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月20日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて音楽番組放送中。

ということで、いかがですか、ヴァンヘイレンのジャンプ。いや、元曲の方が思い出が詰まっているからそっちの方がいいななんてご感想の方もいるかもしれませんけれど、かっこいい仕上がりですよね。爽やかで、また私普段あまりスポーツ観戦はいたしませんが、それでもサッカーをやっているシーンですとか、汗がこう飛び散っているようなシーンですとか、そういうのが目に浮かぶような爽やかさがありますよね。かっこよくて、素敵だなと思っています。いかがだったでしょうか。さあ、そしてこの1週間の皆さんのご様子もぜひお聞かせください。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。このミルキーのスペルは MILKEY、 ミルキー、お菓子のミルキーのスペル、 K の後に E が1個入っておりますので、お菓子のミルキーとはちょっとスペルが違います。 time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_TRAX でお待ちしています。早速いろいろなご反応もいただいてありがとうございます。今日はですね、スタジオちょっとだけ照明を落としまして、その照明を落とした、お部屋からスタジオの窓の外を映しているので夜景が綺麗に見えるんですね。今日スカイツリーがなんかいいですね、ろうそくみたいに見えますね。スカイツリーてっぺんだけがピカッと光っていて、周りをこうシュンシュンとラインが走っていて、そんな様子が今このミキサー宅に座ってマイク前からですねしっかり見えるんですね。でその様子を今日は私 XQTwitter の方に載せております。もうミルキーさんの声が頭に浮かびますなんて返事くださった方もいらっしゃいましたね。マリエさん、ひすいさん、まさきさん、ご反応ありがとうございます。さあ、あっちこっち見ながらにはなるんですけれど、ぜひメールだと割とゆっくり見られるタイミングもありますので、お送りいただけますと嬉しいです。先週末の皆さんの様子などが聞けたら嬉しいなと思いますが、私は先週末ですね、仕事で東京は福生市横田基地の、フレンドシップフェスティバル友好祭というものに出かけておりました。もう何万人という方が押しかけるアメリカを肌で感じられる、そんなイベントになるんですけれど、実行委員の方にお話を聞いたりというお仕事がメインにはなるんですけれど、その合間で、ブースで大変アメリカンなピザなどもいただきました。日本のピザともまた違うサイズ感、そしてチーズの雰囲気もまた違うんですよね。なんか重たくってそしてサラミ、あれはペパロニっていうんですか、あれがですね薄くってカリカリで乗っているのが非常に美味しかったです。こういう食、そして、見て楽しい、感じて楽しいイベントっていうのはこの季節いいですよね、楽しいですよね。ただ大変な暑さであったこと、またさらに行われている会場というのが基地の中の滑走路の上なんですね。なのでコンクリートの照り返しも非常にきつくってですね、大変熱い思いをしましたが、それでも今ですねアメリカを感じられるっていう経験はなかなか海外旅行にはポンポン行けませんから、とっても楽しんでまいりました。そしてお好きな方も多いかと思いますが、 AFN、 かつての FEN、 このブースも出ておりましたので、 AFN 今ご担当されている DJ さんの実際にその中継か何かをしていらっしゃったので機材なんかも置いてあったんですが、サテライトスタジオにも遊びに行って一緒に写真も撮ってもらってしまいましたそんな思い出を皆さんにシェアさせていただきましたが、皆さんのご様子も気になるところであります。

皆さんのご反応を待ちながら今夜も新しいところをスタートしていきたいと思います。イギリスの5人組ガールズグループ2024年に結成されたという非常に5人それぞれ個性豊かなメンバーが集まっております。 XO というグループの2026年のナンバーお聞きいただきます。

XO でホットラインです。大変ファッショナブルな5人組のガールズグループからの一曲でございました。 Music for Time Tracks

ワンリパブリック4月に出ました新しい曲です。本当に必要なのは君だけだよと繰り返し歌っている曲になります。 Need to love、 ワンリパブリックでした。

さあ先ほどピザの話を皆様にしましたところ、大変美味しそうだと、たくさんのご反応をありがとうございます。翡翠さんは以前沖縄でたらふくそのアメリカンピザをたらふく食べましたということでマジ美味しいですよねと、宮崎サンシャイン FM でお聞きの翡翠さんありがとうございます。そしてあとですね先ほど教えていただきました、会場がコンクリートで照り返しててとっても暑かったんですよなんて話をした時に私滑走路と言いましたが正しくは誘導路というんだそうですね。ありがとうございます。教えていただきました。そして季節についても教えてもらってますね。季節と言いますか、お住まいのエリアの季節感。ヤバくんさんはカエルの合唱がなぜか今宵は激しく感じますということで、これもうすぐ雨だで喜んでるのかもしれませんね。どうでしょうかカエルの様子。おとうレディーさんはベランダご飯始めということでランタンと美味しそうなご飯の写真載せていただいています。そういう時期ですよね。お外に出るのがちょっと気持ちよくなるようなそんな時期ですよね。ピクニック、そしてまあキャンプまで行かなくてもちょっとしたチェアを持って砂浜に行くっていうのも気持ちがいいですよね。先日私は立石というのがどのエリアで言うんですかね、神奈川県横須賀市の葉山の方にあります立石っていう有名な駐車場があるんですよ。サイズはそこまで大きくない駐車場なんですが、スッと止められて、パッと海が見られて、ちょっとコーヒーでも飲んで帰れるっていうところがあってですね、で昨日日向ぼっこを気持ちよくしてまいりました。これ全国の皆さんに向けてこうエリアを話す練習をしないといけませんね。もう、もともと自分の地理が疎いっていうのも あるんですけれど、ちょっとこの辺トレーニングですね。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。音の時間列車タイムトラックスです。ここまでは最新のナンバーをお聞きいただいておりますが、ここからは80年代90年代フィーチャーした少し懐かしいあたりお聞きいただきます。

Here for You ザ・レンブランツによります1995年のナンバーですが、この曲懐かしいとなった方いらっしゃいますか？1994年から2004年まで、放送されておりました。ニューヨークはマンハッタンでの6人の男女グループのコミカルに生きている様子を映し描いたドラマフレンズの主題歌でありました。見ていらっしゃった方いらっしゃいますか？今私はシーズン3の17話ぐらいまで見ています。続いてこちらはザ・タイム。もともとはジャマンド・ルイスが所属していたともされています。プリンスがプロデュースしたファンクバンド、ジェイクアウト。

改めて The Time によりますジェイカウト、プリンスがプロデュースしましたファンクバンド The Time、 メンバーの中にはジャム&ルイス、そして SOS バンドのプロデュースの仕事かなんかによってザ・タイムのセッションかライブかに遅刻をしてしまって、怒ったプリンスにクビにされたという有名なエピソードがあったはずであります。ジャム&ルイス、これをきっかけにさらにプロデュース業に突き進んでいくわけですから、人生何があるか分かりませんね。さあ、そんな2人によります素晴らしい作品です。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション、1989年リリースの大ヒットナンバーです。

今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京で、ロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう1試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。沖縄は晴れますが、夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて、気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいと言いますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い最高気温となるようです。気温差が高く

なる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks.
2: お聴きいただきましたのはファレルのピースバイピースというちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピース、レゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、ちょっと見てないんですよね、これもね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。 SNS ではハッシュタグ T_トラックス、そしてメールは time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや誘導路じゃないですかと教えていただいた件について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばに

にあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます。教えていただきました。ということで今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、あ、これは読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと、ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデータズヤさん、お誕生日おめでとうございます。この1年がとっても健やかで、そしてちょっとしたラッキーがたくさん降り注ぐ、そんな1年となりますように願っております。近況報告皆さんくださいましてありがとうございます。番組はこの後夜11時までお送りしてまいりますので、どしどしメッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ話題のナンバーです。年初から大注目のアルバムブルーノマーズのザ・ロマンチックにも収録されていますリスクイットコールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス・ゴ・トドー。

時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は新しいナンバー、そして中盤では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の有効祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、さまざまなご反応いただきましてとても楽しかったです。ありがとうございます。また基地のある町というのは私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生のあの16号沿いの通りの道というのも非常に面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松田

平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で。もう今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私はあの学生時代ずっとあの暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのはあの暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですが、笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題いいなんていうものがございましたので、9時台のラストこの曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンではなく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。トップガンの映画で使われていた楽曲になります。ベル

Music for all. タイムトラックスをお聴きいただきましたのは、映画トップガンのエンディングソング、テーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、新しいところのご反応もいただいていますね。いやかっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台さまざまなご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス、それではまた10時に。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Treks。
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしています。ミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんの話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X、旧ツイッターで参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っていると言いますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガンとは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山田子さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね、ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかった。でもですね、一応ちょっと自分のハードディスクを探しましたこれはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、そのあんまり9時台を引きずると伝わりにくいこともあるかもしれませんが、ちょっと瞬発力がねなくて難しいところだったんですが、ご反応さまざまありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ些細なことでも構いません、シェアしていただきますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

ザ・ポップス R&B、 最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました CDLitAgain フィーチャリングザ・ラ・ラーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に帰ってからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聴けてないですね。皆さんは聴きましたか、ドレイクの新しい3アルバム。全部聴いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽ヒップホップ関係の人たちがこう喧嘩すること、ビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか、ドレイク。そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなた

かがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね、カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね。気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。じいさん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。じいさん、ありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとかだそうです。神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ、本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ、明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートでは、ここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。

The Time Machine with DJ

さキラキラエイティーズだと言っていただいたり、いや攻めたフリースタイルだなとご反応いただいたりしています。お聞きくださいましてありがとうございます。そうです、細かいビートこの80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているホルダーから、6曲おかけいたしました、曲名タイトルアーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせるとすぐ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私はApple Watch というウェアラブル端末っていうんですかにそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回してなんだこの曲かっこいいなと思った時にこそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

0: please come back home, girl. I know you put all your trust in.
1: お聞きいただいていますのは、そうです、名曲ですね。ボイズ2メンのオンベッド2ですね。1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしてるっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは、今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で、神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくて、よくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさん、はじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合うときにラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がなかなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からすると、ぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく感じます。ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とってもとっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2メンのオンベンデット2、今日は少し涼しくなり、よく眠れそうです。良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聞きいただきありがとうございました。さあ、ではまた。

するというメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしておりますタイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと井村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 78.6 FM
1: Power to the people.
2: Radio
1: La Beat. Power to the people.
3: 構成ラジオ。
4: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
4: 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
5: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 水野クリニック、水野です。よろしくお願いします。
5: 今日は大阪から来られた。
6: はい、大阪から来ました。
5: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
6: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、うん、やっぱ最初が受けなかったんで。
7: そうなんですか。
6: めっちゃ焦ってたんですよ。
5: あの免許のところらへんですか。
6: 免許のあたりと、あのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんですけど、それをひっくり返したのが、
5: なんかちょうど私たち、あの少年の後ろに座って見てたんですけど、うん、もう少年たち肩揺らして、うん、でなんか一人の子、もう涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました。
6: いや嬉しいな。
7: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって言われてたじゃないですか。
6: 見ててもね。
7: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
6: やっぱり最初からやっぱ言ってたんですけども、少年院の方と最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、まずこの人どうせなんか違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
7: なんか一番最初少年院出院者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格、持ってる資格のところ並べてるところが、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てました。
5: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
6: そう、大型特殊免許とか、うん、危険物を強音類とか、あとは成虫運搬掘削講習修了証とか、そういうのをやってちょっとあれかなと思って、でその他で、ちょっと医師免許とかありますよって言ったら、そこはもう見事にすぐポカーンってなってたんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからちょっとね、僕ね焦ると早口になるんですよ。でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかなと思いながらやってました。
5: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい立つんですか。
6: コロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってから、そうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、今回で3回目ですね、
5: うん、その少年院でと、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか。
6: コロナの時ですね。
5: それまでは特に、そういう過去のことは言うことなく、
6: 言わずに、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、いろいろ取っ て、でまあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にまあどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に、あ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、なんかテレビ局がいや
5: ちょっと待って
6: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、そのなんか少年院を伝えたいのかそのコロナを伝えたいのかどっちやって言われてまあ今はコロナかなって言って一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこでまあ言ったっていう感じですけどね、
5: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
6: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人は周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、この人らが、まあ、公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、でも、まあ、公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かの、まあ、力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しました、ね、
5: そっか、患者もそうかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
6: いやそれはちょっとやばいやろうって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれた、なんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてて、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は大きな病院行ってくれっていうふうに、まあそういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に、まあ、患者さん

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子ども時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: ちょっとあの子ども時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子ども時代だったんですか？
4: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱりあの担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで小学校の時は。だから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまああの遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか。
5: 友達は結構多い方だったんですか？
4: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、買えるプレゼントしたりとかして喜んでくれる友達がおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてないから、みんなが喜んでると思ってたから。
3: かめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
4: カエル横田んぼやった
3: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
4: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、あの虫とか触るのも嫌ですけど、昔は、まあ、虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門 の、 その塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験もわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどんどんどん成績が下がっていったんですね。
3: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
4: 授業が合わなかったというか、本当にあの大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生があの1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとにあの先生が変わっていくんで、もうその先生ごとにあの結果が重要やから結果を大事にしろとか、あの結果よりも家庭が重要やとか中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうあのどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
3: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
4: 先生によって言ってることちゃうやんっていう、でもうそれが許せないというか、はい、もうなんか大人ってもなんかあのみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、だからそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方があの分かりやすいよっていうのあの勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね。
3: まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか？
4: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、ただただ浮いてただけですね。でも自分は個性的っていうのが あのまあ褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉ではなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、うん、
5: 部活とかそういう方向には向かないじゃないですか。
4: 部活はねサッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたまあの自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたまあの近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、あの道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、で顔に飛んできたんですよ、
3: 恐ろしい、
4: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、あの胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと小6で、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話周りで盛り上がって、お前絶対サッカー入れって言われて、中3の人に絶対お前はあの才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったらもちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーであのやったけど、もう全然あの面白みもルールもわからんし、努力してもうまくならないし、でボールが飛んできて自分が持ったらあの僕が取れた僕の責任になるじゃないですか、そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうあのもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだよって、でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したからもう全然面白くないわけですよ、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんかあの迫られるのが苦手で、であのそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
3: そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
4: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子もまあちょっと不良でっていう、その弟の方が前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、ならまあそいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあそいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、あの昔は自転車に後ろに彼女を乗せて行ったりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あかっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんどんどんあ のめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、あの友達にもそうですし薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもうあのないと無理っていうような状況になるんで、どんどんどんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、
3: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
4: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、まあ、親から言われると余計反発するんですよ、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどんどんどん親との距離も離れていくし、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、
3: そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、もうやっぱその立場がある方なので、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか。
4: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。 たらお父さんが、え、教科書 A やって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて、
3: そんなわけあるかいって
4: 、え、なんでできひんのみたいな感じで、テストの前の日に一回読めば、あの、大体一夜漬けでするもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったんやけど全く点数につながらんし、あ、この人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどん、そのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ、勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにあのそれはあのあなたの人生だから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった感じ
3: です、うん、あ、そうなんですね。

0: 101.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。
3: 後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
0: 78.6 FM Radio
1: La Beats 構成ラジオ。
2: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここから

からはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美雪が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然分かんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか？
2: 僕はちょっと特殊で、その19、20歳ぐらいの時に、プロになりたいと思って頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、ジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったので、なかったので、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、不完全燃焼だったんですよ。プロにもなってないですし、その就職先の会社で、会社員として仕事している時に、ちょっとこういう縁があってという機会がまたあって、もう一回キックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれたって、
2: はい、そうです。ちょっと協力してくれたりとかで、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
3: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、は
2: い、いやなかなか厳しいですね。
3: 五十嵐さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ。
2: あ、そうです。
3: ほとんどそういう人が多いんですかね。
2: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
3: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
2: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、実力ももちろんありますしとかで、こう、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してということですか？
2: そうです、
1: なかなかタフな。
2: そうですね。毎日、寝る時間とかも少なかったんで、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かってだいたい3時間から4時間ぐらい一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指している期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか？
2: それが、2年か3年ぐらいでしたね。

はい、飛行をやってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう例えば仕事しながら格闘技をずっと続けてる人って、はい、僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、本当数少ない子は

0: ですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: でお子さんには見せられたんですか。
0: 一応そうです、試合は見せれました、うん、はい。
1: 今おいくつなんですか。
0: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と、うん、一番下が0歳。
1: じゃあ上の、5歳の子には、はい、
0: そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃい時ですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、はい、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、うん、まあ、一旦活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
2: ああ、

0: 岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
1: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
2: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな。別にこう何してでもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
3: めちゃくちゃ重要ですよね、うん、すごいかっこいいお父さんで、
1: ね、そういう目標とか夢を持つ時ってあの特に家族がいると家族の理解、はい、協力も必要だと思うんですけど、はいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってるとその家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はい、やることで、はいはい、奥さんとの子もう大丈夫だったんですかね。
2: ああまあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね。
3: うんうん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
2: そうですね、まあ
3: 納得してくれてという感じですか。
2: 応援してくれたというか。
1: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
2: はい。応援に来てくれました。
1: 結構複雑な思いでしょうね、その。自分の旦那さんが
3: 確かにボコボコに
2: あ
3: ボコボコ
2: にですけ
1: ど、でもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
2: そうですね、あの僕本当に失神してそのまんまもう倒れたこととかもあったんで。
1: あ、そうなんですか。
2: で運ばれたとかもあったありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
3: 怖いじゃないですか、殴られる。
2: はい、
3: ボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう。
2: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人に、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で。
3: 怖いのになんでやるんですかっていう。
2: いやそうですね、まあその僕の目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
3: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
2: やっぱ勝った時の、うん、もうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつ勝った時のやっぱ優越感というか、なんかすごい多分、
3: なるほど、
2: もう あの感覚がなんかやめれないみたいな、
3: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
2: は
3: い、
2: そうですね。で
3: 高揚感がある
2: 試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で減量とかもあるので、すごいこうすごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなったりとかしてるので、うんうん、それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
1: あ、でまた五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか。
2: あ、そうですね、また

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年

0: なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、もう一回こうどっかの機会で、まあ機会でというかそういう機会を自分で作って、あのもう一回ちょっと再起したいなと思います。
1: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、は
0: い、
1: あの厚生、はい、ラジオメンバーで試合の応援
0: をお願いします。
2: じゃあ最後にあのこの番組、愛知少年院と、
0: はい、
2: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか。
1: は
2: い、
1: 愛知少年院ってあの五十嵐さんの母校
0: そうですね、
2: 後輩たちに。
0: そうですね、まあ、そうですね、今あのいろんな理由、家庭の事情があったりとか、まああの育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けていると、どうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でこうどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
1: この厚生ラジオとの、
0: はい、
1: 愛知少年の先生とか、
0: はい、
1: と岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、
0: はいはいはい、
1: まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、
0: はいはい、
1: その少年や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
0: まあ、愛知少年院の先生についてはあのお世話になりましたっていうのとそうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃、まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが正直こう絶対にその少年がその少年院を出て100% がその後いい影響に転ぶかって言われると、ちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
2: ありがとうございます。

0: ています。東京事変のタイムカプセル、新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていうことが絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2本目3本目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio Love Beats 構成ラジオ Breakthrough。

0: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。東さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごくその五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
1: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシングを通して、
1: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
1: はい、
0: やっぱねすごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとかそれが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: まあ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標はあったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことありますか？
1: いや、
2: ちょっと。っていうなんかその海外の発展途上国とかに、
1: はい、
2: まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまって。たんですね、それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてるとその目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、ちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族だったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えば

0: なんかこうこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うので、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
1: すごい熱い会になりました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の芳賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせておーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあビギンとしてはあれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことでまあ充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聞いてください。 Blessing Rain。

0: 上地仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁がお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地仁と和民中というねユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島ウチナーボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうな、もうね、本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、うん、多分これが、最初のスタートになる。ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだななんて思いますが、上地仁と和民中ね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね活躍してるメンバーなので、みんな、その和民中以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかねやっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地仁と和民中、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、うん、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしの家。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ2人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聴けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね、好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクター・ジョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいな。山本龍ちゃんのピアノを

ちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前にあの天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね、本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、あーリュウちゃんなーと思って、それで久しぶりにリュウちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというね、ファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね、言葉がね、なんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、そのリュウちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか。そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

った小石の守り、僕はまた旅をしたくなった。新聞記者は友達には大嘘つきで有名、お天気お姉さん

困ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりに切ったことを後悔をするのは、スカートの中潜り込む夢ばかり、僕はまた恋をしてしまった。長靴下のピッピは水虫の治療に専念中、戦争映画の大好きなノーベル平和賞受賞者、火山灰が交差と交差するところ、絶対音感を持つ鳥たちのオーケストラが聞こえるところ。ブーブーブー、困ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりきったこと後悔をするのは、スカートの中潜り込む夢ばかり、僕はまた恋をしてしまった。

メッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうねジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアをね合わせたらねいかんなと、これは太るなと、ね、思いますが、まあでもね伊仙さんね多分料理上手なんだろうね、なんかわかりますよ。もったいないってね思うっていうよりこう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ本当にいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もね食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。植地仁と名古屋民中はですね16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひねこれも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてもうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。
今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日場所はですね竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですねビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と和民中のメンバーでもあります向里圭も出演しますのでぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時開演が13時からです。終演はですねあの船のねあの関係もありますので終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。ということでまあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはねまあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと尾本武雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら本当に300枚があっという間に売れて竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでねもう非常に楽しみにしております。さあということで皆さん番組へのお便りとかね僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshiaki.jp です。 76.1@fmshiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいねということです。さあ今日最後の曲はですね伊仙さんのね美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください。島んちゅうぬ宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。いや、ちょっと緊張しちゃった。間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おちょこちょいなのでね、はい、はい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん。
1: はい。
0: 宮野さんとはもうどれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、も
0: う、
1: はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、皆さん、あのお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、あのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのが、あのコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: はい、都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐ

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、はい、本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。はい、はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
3: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
3: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
0: の。大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ。はい、
3: ありがとうございます。はい、はい、それで、それと同時にサステナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
3: はい、
1: すごい、
0: すごいですね。はい、協会、
1: もう日本の食を守るっていうか、
0: おお、
1: もうすごい協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
0: 本当に
3: 隣、
0: 隣、そうですよね、うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: 別に仲悪いって話じゃないですか。
0: そうですよね、はい、ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので、
0: うーん、そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、本当、はい、地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、せっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
3: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
3: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのも、いいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めっちゃくちゃ
0: 美味しい。
1: 美味しい。
0: 本当に美味しくて、はい、概念が覆い、食の概念というか、はい、あれ、ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど。
1: あとそれだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる。
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
3: そうですね、はい、回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが。
3: そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をすると、なんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな。
0: お、
3: はい、
0: ですって、宮野さん。
1: 勉強させていただいてます。
0: あ、すごい謙虚な方たちだ。はい、宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、私ちょうどお店伺ったので、うん、いただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
3: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、ピッツァの上にも乗せてました。はい、
0: お茶の葉をですか。
3: はい、
0: 宮野さん召し上がっ、
1: はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: あ、なんかこう普段もうたくさんいろいろお茶召し上がってると思う。

0: 思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたかこのアレンジというか。
1: なんかうちのお茶がこのように使われてすごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ、はい、宮野さんも
1: 喜ぶ
0: いやいいですね、みんながハッピーになる、はいはいはい、ということで、あのとても魅力的なお店なんですけれども、はい、あの岩沢さんにはですね本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですねそしてこれからもいろいろと、はい、あの気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい
1: はい、メイン MC なんて、
0: あ、我々は
1: あのサブ、
0: あ、サブ、サブっていうかなんか受講生みたいな。ここでもそうですね、本当そんなそうだと思います、はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はいはい、今回もどうぞよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: では岩沢さん、はいはい、どんなことに今回は注目していきましょう。
3: いや今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
0: はい、宮野さんが
3: あのお茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるんですよね、
1: はい、
3: 特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界からあの見るとすごく貴重なものなんですよね。で逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。宮野さん、
1: はい、おっしゃる通りです
0: ちょっと怪しく感じてきた
1: 怪しくないですか。
0: 本当ですか、はい、あならいいんですけど、
1: はいはい、
0: でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
3: そうなんですよね、うん、なんで今あのちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、フェアトレードって皆さんご存知ですか、大野さん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレードえ、やばいやばい、どうしようどうしよう、宮野さんはもちろん、
1: まあ、あの岩沢さんから以前教えていただ
0: きましたどうしよう、やばい、あ、調べたいんですけど
1: 調べる
0: 今カンニングする、はい、でもフェア、フェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、
3: ね、もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレード、しっかりそうあの生産者の子供まで、
1: はい、
3: あの育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか。
3: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、あの正式名称はあの自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
0: はい
3: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はいはいはい、
3: でイオンでこのフェアトレード毎年あの月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです、
0: はい
3: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい
3: はい、それでももう数少ない、
1: はい、
3: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、大体 62% が輸入ですよね、
0: たくさん
3: 食材が、
0: はい、
3: まあ皆さんあのイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はいはい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
1: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
3: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
1: はい
3: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか。
3: 日本が、実は
0: そうなんだ、
3: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
0: もう全く知らなかったですね。
3: 全く知らないですよね、
0: はい、
3: なのでこれはあのイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
0: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はいはい、
3: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、 このコーヒー一杯分の豆で

0: 生産者が、いくらのお金を手にしてると思います？宮野さん、だいたい1杯分の、
1: 1杯分のあれで生産者、豆代
0: 生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
2: ん、豆農家さんみたいな、
0: そう、
2: コーヒー農家さん、
1: 豆、5円ぐらいですか？
0: 5円1円以下です。
1: 1円以下、
0: はい、
2: ひー、
0: そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです。もう生産者だから分かりますよね。
1: はい、分かります。
0: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、みんなで良くしていこうぜっていう。特にオランダの18分の1だったかな。
1: あ、
0: はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、日本は、は
2: い、すごい少ないってこと。
0: すごい少ないし、はい、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな。
2: あ、少ない。
0: そうなんです。なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほど、この狭山茶の価値が、
1: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
2: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
0: そうですね、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、やっぱりお店も買わないじゃないですか、はい、自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
2: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、は
2: い、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
2: はい、ありますからね。
0: そうなんです。なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのは、このちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
1: はい、
0: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまで、そう、買う金額までちゃんと作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、だから信用できるというか、はい、
2: しっかり守るというか、これがそのマークなんですか？
0: そうそうそう、
2: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
2: はい、あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はい、発展途上国で、
2: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
2: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう、
2: 水色のこれなんていうと、勾玉のようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、
2: は
0: いはい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もうその通りだねっていう、はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね、
2: はい、いかがですか？
1: コーヒーはよく聞きますね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんで、お茶をっていう、そういう方も結構、海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
2: そうなんだ、
1: はい、コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
2: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そう、でも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
2: はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
2: はい、
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね 8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんなあの

0: 奴隷労働がやっていた。だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
1: お
0: う、やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、実はね来月からワールドカップですよね、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、すいません、なんか
2: 大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
1: うーん、
2: だ、まあ、あったかみもあるし、味、料理の味だけ、味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、はい、
1: まさに
2: お店が、
1: うん、そうですね、
2: すごいそれ感じます、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけどちゃんとちょっと知識を得ることでちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
1: うん、すごいめちゃくちゃうなずもう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかごみたいにな
1: っていい感じの揺れになっていやでもフェアトレードっていうのは私すいません本当ちゃんと意味までは分からなかったので、うん、でたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパーと、これコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだしチョコレート、
2: ダークチョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
1: はい、
2: はい、
0: こう2種ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかないんだ、
1: はい、あ確かにそう考えたらちょっと少ない、はい、っていうか結構少ないって思っちゃいますね。でしょ、
0: チョコレート、
1: うん、
0: チョコレート6種類だったかな、
1: あ、
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、はい、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、はい、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃそのイメージはあります。
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね。
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、は
1: い、
0: なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう。で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね。
2: はい、いないです、
1: はい、すいません、わからなかったです。
2: いいえ、とんでもない。
1: すごさを今知りました。
2: いいえ、とんでもない。
0: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、それが地域の宝なんですよね。宮野さん以外にも多分、
2: はい
0: はい、
2: たくさん周りに、
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、
1: ぜひあのリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところ

0: ところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、はいはいはい、思います。
1: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、はい、ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、はい、
2: 東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんが今喋ってます、はい、
0: お話してます、はい、宮野さん急に
1: ありがとうございます。
0: 大事なことですから、
2: 大事なことです。
1: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
0: あ、じゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、はいはい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、はい、宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp、 stylefmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
2: はい
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
2: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
2: はい
0: はい、いかがでしたか。
2: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、本当ありがたいですね。
0: はい、
2: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします、
0: うん、しかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
2: は
0: い、
2: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、はい、そこ横に、
0: はい
2: はい、横置いていただけるといいのかな。
0: 待って、そこはやばいですね
2: 心の隅だ、隅
0: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう、はい、
2: お願いします、
0: はいはい、私もしっかりと脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもイオンさんとかお買い物するとき、はい、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
2: はい、
0: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野博美と、
2: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です
0: でし でしたそれではまた来週バイバイ
2: バイバイ住所言いそうだった

0: はい、こんばんは、草加ベーベーです。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜、はい、家の方に着いたということで、
1: そういうことですね。
0: で、はい、今日は電話でちょっといろいろとね、はい、全般、はい、少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないです。やっと声も出るようになりました。
0: いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: あ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブあとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね。うん、
0: ま
2: あ、この時期はちょっと、そう、連チャン続くと喉にやっぱきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸へ来ますんで大丈夫です。はい、はい、
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: うーんですね。
2: 老化現象です、これ。やっぱり。いや、俺、だから詰め込みすぎっていうのもあんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんか、いろいろ6月も、まあ今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で、7月になると今度はもう5連ちゃんとかなんか、なんか、大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中で、あれですね。お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そうか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね。
2: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、
2: まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうな自分で、そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、やっぱそういうタイミングがあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、大丈夫大丈夫では。
0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。
0: で、40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
2: もう全然もうネバー代だったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね。
2: そうですね。まあ、でもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月の、1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、来月あたりぐらいからあれじゃない、もうジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
0: もうそれ待ちですけど ね、
2: うん、ね、
0: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
2: そうね、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、皆さん楽しみにしててください、本当に。で、トップ、ドカ君のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ることを、はい、セブンインチとアナログは、あれなんでね、まあ、宇都宮の俊介、スノーキーレコードも、なんかこう、ずっとイットアップからセブンインチ来てませんかねみたいな感じの、なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね。あとあれだよね、10月31日はもう、まあ、もう先ですけど、小田原で、 ずっとワンマンなのか、ツーマンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
0: うん、一応日程は抑えましたんで、
2: 抑えたからね、
0: ライブハウス、
2: はい、うん、ね、楽しみでございます。
0: なんかね、あ、うん、ウエストさんがね、今年、今年いっぱいはあそこでやって、うん、来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
2: あ、本当、
0: うん、
2: そっか。
0: だけど、まあ、ライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
2: なるほど、
0: はいはい、
2: いや、ちょうどいいね。
0: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば、あの、連絡ください、うん、できる限り僕ら、あの、ライブハウス空いてればね、受けますかなって言ってました。
2: うん、
0: うん、
2: うん、嬉しいですね、
0: はいはい、
2: うん。まあ、あとは多分、うんと、まあ、宇都宮も哲が行ってたし、
0: うん、
2: あの、高崎のやつも、哲も行ってたので、なんか諸々の話を聞いてみてください。
0: わかりました、
2: うん、
0: じゃあね、一つね、メッセージが来てるんで、
2: はい、
0: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
2: 全然全然、
0: おまけにね、あの、リクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。はい、
2: わかりました。
0: はい、ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
2: はい、
0: ソウルセットからとしみさんの大ファンです、はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
2: うん、はい、
0: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなので、としみさん曲紹介でお願いします。
2: はい、はい、では、ザ・ズート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: あっちのバージョン、ズートイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢のとしみっこクラブの方
0: 担当、
1: どっちが好みだったのかわからないですが一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンでですね、
0: うん、ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、ってことですね。
1: そうですね、いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、
0: うんうん、
1: こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね、
1: うん、突っ込もうかと思って、うん、いるんかい
0: って変な、
1: ということで今夜も鉄くんはノリノリってことですね
0: 今夜の鉄くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは、
1: ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの、恵まれたということにしましょう、うん、あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに、
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない、
0: うん、そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね、それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: P しか言えない、
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな
0: そうです、ね、
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、
0: うん、
1: 分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね、深夜枠、
1: 解放区とかさ、
0: そうですね、
1: あの辺の枠じゃないとできないような
0: うん
1: 感じですよね。
0: そうですね、どちらかといえば、うん、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、うん、
1: まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの、役割ですよね、
1: うん、
0: それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから
0: そうですね

0: いやいや、
1: そうなんです。でも先週、うん、あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、うん、楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
0: どういう楽しさ？
1: あのやっぱり
0: まず宇都宮の楽しさお願いします。
1: 宇都宮はやっぱりそのまあ、 あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
0: はいはい、
1: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、うん、スリーマンみたいな感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: でまあ、あのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッズを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
0: ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはい。
1: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
0: うんうん、
1: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
0: うんうん、
1: ヘッズとか知らなくても、
0: うんうん、
1: 音楽好きだからとか、
0: うん、
1: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
0: うんうん、
1: それ僕買って、
0: うん、
1: あのこれどうやって使うんですかって
0: あ、そこからね、
1: う
0: ん、
1: そうす、
0: でそれが公開でなんていうの、
1: まあ、ワークショップみたいな、
0: ワークショップになっていくわけね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: でみんながそういう風に、あ、こういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
0: うん、
1: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そういう風に自然発生してしまったってことだよね、
1: うん、そうですね、
0: うんうん、
1: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
0: うん、
1: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
0: うん、
1: でちゃんと仕切ってもらって、
0: うん、
1: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
0: うん、
1: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
0: 高崎はって聞きたかったんだ
1: けど、高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
0: 美容室で、
1: はい
0: はい、
1: 元々は美容室をやられてる、
0: うん、ヘッズもそこでやる、
1: はい、
0: ほうほう、
1: でライブと、うん、ヘッズのポップアップと、
0: うん、
1: であといつもお世話になってるそのあの笠みどりさんがフードで、
0: うん、
1: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
0: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの？
1: あの予約の電話は鳴ってました。
0: でも鳴ってました。
1: そこはいや、あのヘッズで貸し切らせてもらったというか。
0: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
1: ことですね、はい、そうですね、会場として、はいはいはい、でも本来はその美容室として、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: アンプとかもギターとかも飾ってあって、めっちゃロックンロール。
0: そういう美容室なんだ
1: めっちゃビザールギターとかあって、
0: うんうん、
1: すごくなんか、あ、これライブハウスなんじゃないかなとかって思うような夢のような場所で。
0: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
1: そうですね、
0: はい、
1: だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
0: うん、
1: ライブ音楽を楽しみに来た、
0: うんうん、
1: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
0: なるほど、うん、そうだよね。改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
1: はい、
0: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
1: うん、
0: まあとりあえずやってみようみたいだからそうするとあ、たぶんたこ焼き屋でもできるんだねとか、
1: うん、
0: そういうものをこう全国で、ね、回りながら、うん、あのできるというものを作ってるところあるよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
0: うん
1: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
0: うんうんうん、
1: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
0: まあそうだね、
1: はい、まあ、37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
0: うん、いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
1: うん、
0: で未だにそういう、ね、方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
1: うん、
0: なんかこうこっちで大きい地震があった、あっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう連絡を取り合うとか、 なんかこういうのって普通に

0: の生活じゃないけど、
1: そうですね、うん、
0: できないよね、そうですね、そういう風に知り合っていかないじゃない、
1: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でも繋がってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
0: うん、
1: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのに繋がってってるのがめちゃめちゃきっかけはみたいな、
0: ね、だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない、
1: そうですね、
0: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、
1: うんうんうん、
0: こうインプットされてるものがあって、
1: そうです
0: ね、なんかこれってどうすかねとか言うと、
1: うん、
0: これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
1: うん、そうですね、カチャッと
0: だからね、
1: うん、
0: 自分もそういう影響をかなり受けてるし、
1: うんうんうん、
0: いつの間にか自分もそういうタイプになあの感じになっていっちゃうし、
1: うんうんうんうん、
0: あこれとこれつながるなみたいなね、
1: うんうんうん、
0: あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: うん、そうですよね、
0: そう
1: なな
0: でもなんつうのもともと無理なんですって分かってる上で、
1: うん、
0: それを何もやらないで
1: 放置するのではなく
0: 無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
1: うん、
0: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん、
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえからっていう、
1: うんうん、そうなんか歯車的な立ち位置ありますもんねたまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる、
0: そうできないことで諦めるんだけどできちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うんうん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくのがもう嬉しかったですね、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、
0: うんうん、
1: でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんかあみんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
0: まあそうね、人の一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、
1: うん、
0: 友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、うん、そっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした。パンサー生みたいな。パンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンサーじゃないからね。
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい。
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、
0: うん、
1: 加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりました ね、
1: 広域になってきましたね。としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、
1: うん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とかに
1: 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあ、この時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあ、うん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですか、ちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ
1: そこまでは言ってないですよ5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます、
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、
0: 滋賀町、うん、
1: 滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町ね
1: 、
0: はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、
1: もうそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なところなんだろうね、
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
0: うん
1: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
0: うん、
1: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
0: うん、
1: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよね、
0: うん、そうですね、
1: コツコツとね、
0: うん、
1: いろんな関係築いて、
0: うん、
1: その結果見てくれ、見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
0: ありがとう。
1: ユダ君聞いてるかな。
0: 聞いてるよ。
1: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ
0: 、はい、
1: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよ、
0: うん、
1: と、近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門ってね、うん、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、うん、テレビでね海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひ

0: ぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ、写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、はい、ベンチの尺が収まってない、これが世界一の証ですね。
1: そうですね、
0: うん、収まらないというね、
1: 収まらない、
0: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと、うん、
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、はい、あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいはい、
1: 割と一回 、うん、この道通らせてもらったことあるっすね。
0: あ、あの
1: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとやられてる、うん、その京商さんと合流して、うんうん、あのちょっとボランティアとしてそのはあの橋、
0: うんうん、
1: の漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、うんうん、一瞬日が差したりするだけですごくあの神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
0: なるほどね、
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、あの鳥取方面とかのね、うん、あのこともあるんだけど、うん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね、
1: うんうん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、うん、その違いがすごくあるかなと思って、
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月目ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ドラマがあるんですけど、それはね、あのラジオスターっていうのかな、うん、あの相川翔さんの娘さん、
1: はいはいはいはい、
0: 福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、あの、奥能登の災害 FM の、うん、パーソナリティみたいな設定で渋川キーさんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あとひろとさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか、あの録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: 夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: まあ、あの
0: 本当に、
1: うんうん、
0: あのよくできてるというか金かかってる感もあるし、脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
1: うんうん、あの15分尺とかですか、それは
0: 15分尺、
1: ああだちょうどいいところですよね。
0: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
1: そうですね、
0: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
1: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
0: まあ一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
1: そうですね、
0: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
1: 寝落ちしますからね、
0: 1日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
1: はい、
0: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
1: あ、はいはい、あの
0: 地獄に落ちるわよ、う
1: ん、2話までは見ました。
0: どうなの。
1: いや面白いなと思いますよ、
0: うんうんうんうん、
1: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
0: そうか、
1: 混乱期、
0: 細木和子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかはもうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
1: まあティーンでしたね。
0: あ、ティーンだった。
1: ティーンでした。バンバン出てた頃。
0: うんうん。
1: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったのは、そうかそうか、はい、10代初めぐらいの時だったですね。だからその時は細木和子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は。
0: うんうん。いや自分だって。 占いの人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、はい、あの背景としてね、はい、子供時代にそういう経験をしてたとか、うんうんうん、その大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
1: そうですよね、
0: あそうだったんだってなると地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうん、逆にこの方は地獄

0: っていう子供の頃からみたいな、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、まあ、あの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、多分 ね、
1: そ、 うですね、
0: それを感じたよねと思って、
1: 今だからその説得力が分かるという か、うんうん、だから当時は僕は申し訳ない話なんですけど、本当に横綱審議委員とか、物言う株主とか、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、それの一角かと思ってたんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、あのワードが強いから。
0: あとその当時はその当時の話しょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のねそういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
1: そうですね、本当に
0: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど、
1: なんかそのなあれかなと思ったら、最近だってやっぱ占いの人だっていうの知って、だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
0: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、なんかこうそういうのが、なんつうの、一般の人が占いをしてもらうとか、占いの本を買って読むとか、そういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって自分は思ってるんだけど、それ以外は大概ね明星だとか、ああいう雑誌の中に、お牛座双子座何々みたいな、そんな占いしか、
1: コーナーの一
0: 角っていう感じですよね、後ろの方のページにね、そのぐらいしかなんか覚えはないんだけどなと思って、
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
1: なんかそうですよね、占いというか、まあそのなんていうんですか、あのやっぱブームがあるわけじゃないですか、そういうのみんな、ここからきっかけで、あの入り口になって、ブームの終わりが出口だとすれば、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、で僕もその、あの入り口に立ったことがあるんですけど、六方全書を渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
0: なるほどねでもなんか鉄、数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうライン
1: どんな、まあそうですね、じゃあ今日からあの
0: なんか四柱推命と何々にととか、その辺を一緒にこう読んでいって、なんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな、
1: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
0: いやいやいや、だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ、
1: そうですね、
0: あの、こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな、
1: アドバイザー的な立
0: ち位置、そうそこのなんか後ろ盾になるじゃん、占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
1: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
0: ベンジャミン鉄、はい、
1: ベンジャミン鉄、
0: ベンジャミン鉄か、
1: ベンジャミン鉄、
0: わかりました、じゃあ、はい、曲行こうよ行こうよ、はい、
1: まあ作り出したいですからね、そういう、そういう気持ちもね、
0: いいよ、
1: はい、
0: はい、
1: なので聞いていただきましょう、ザ・ズート16でメイクイット。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね。
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: とし、みさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいね。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな、
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうだね、帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ、アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、伸びしろが残されてるってことですね。うん、それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、ね、はいはい、まあ、さっきの香川地方の人さん、
0: はい、
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ。
0: はい。
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが。点点点。いつかはリベンジします。
0: もうなんか。このユダさん節俺大好きなんです
1: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、

0: 流れてきてたじゃない、はいはい、だけどゆたくんこういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと
1: 実況レポートしてくれる
0: 正直に。だからゆたくんはね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん、
1: はいはいはい、そうですね。
0: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、うん、そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですから
1: 今正直に、ね、
0: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないって言っても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
1: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
0: うん、でもそれはまずいとは違うんだよって、うん、ねまずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
1: うんうん、チョイスとチューニングの問題ですからね、
0: うん、そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、はい、来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、うん、今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなあちゃん、ゆうたくんすっごいな
1: あ。でもやっぱあのインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね。あのゆうたさんのついてる会津地方
0: からでも、
1: からでも新潟を通っていくから、
0: あ、一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
1: そうですね。だからやっぱりそれはやっぱり、うんうん、ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
0: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
1: うん、そういうことですよね。
0: ただね、うん、次の日仕事だからねっていうのもあるんだよ ね、 だ
1: U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよねきっとね。
0: すごいな、うん、でも伊田くんとかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認してっていう緻密なね、うん、
1: スケジューリングですね。
0: そういうことなんですよ、うん、割とユダ君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
1: うん、ありますあります。
0: ここに行ったらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、うん、もう携帯 の、 あのなんつうの
1: カレンダーアプリみたいな。
0: そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
1: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実。
0: なんかね携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
1: まあそうですよね、
0: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書きがち。
1: わかんないですよ、聞いたわけじゃないからユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですかそれは。
0: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱねユダ君とかもこの辺のこう携帯関係とかねその辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど、
1: いや私書く派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、うん、だから カレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさいろんなものが進歩しちゃって、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいなふと思うことがあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: それでね最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
0: 亡くなったじゃない、うんうんうん、でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、
1: はい、
0: あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな
1: 呪いのビデオ、
0: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうこと、そういうことです
0: っていう設定じゃない、うん、だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、うん、もしくは
1: リンクとかで
0: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると、うん、拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って、うんうんうん、見る人が多分バーって広がるじゃない。
1: だもうみんなのみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、う
1: んうん、スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、うん、思ってしまったりとか、
1: まあ、スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、うんうんうん、いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、とかすごい いや逆に渋谷あたりの

0: でっかいビルのさあのオーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、そりゃもうすごいもんだね。
1: 最先端技術ですよ。
0: そんな巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
1: あでも実際そうじゃないですか。もう VHS ってわからない人の方が多いですから。
0: 多いよね、
1: はい、
0: でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
1: 不幸の手紙？不幸の手紙って何ですか？最近の話ですかそれは。
0: あ知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、
1: はいはいはい、
0: こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くとその人は、はい、確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、
1: うん、
0: 自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、
1: うんうんうん、
0: でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 10通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、
1: うん、
0: なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんです
0: よ、うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚なって思ったんですよ。
0: あ書かなくなった。
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつーの、
1: うん、
0: 逆張りで、
1: うん、
0: 維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから、
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね。
1: まあ それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、人に物を伝えるっていうことが、
0: うんうん、
1: やっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、
0: この2人でねくだらない話をほんとしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます？
1: 一番最後のこれ
0: いいの？
1: いきたいっす。
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、
1: はい、
0: 僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、
1: うん、
0: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、いきましょう。ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うんうん、アメリカとかすげー盛り上がってる感があったりして、うんうんうん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうっすね、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、ね、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか。
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在廊するので、そうそう、そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: まあ、風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
1: で
0: ね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね、
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。
0: 鉄君、今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、
2: さよなら。

again. Oh, how I ache to have you take the kiss that's

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。1日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。サーティワンアイスクリームってありますよね。あそこでね、1つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったので、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しいございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。おちや、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おおとなしくしてましょう、ちちょっとバイオリズムが悪いのか、やることなすこと恨めばかり。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合。セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴール。

を決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日。

だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うそうで、御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。ああ、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね。何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一

0: を回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 世界を知ろう海外滞在レポ。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、さまざまな海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫君、

卒業しました。歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキしちゃってってことかね。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな。地に足がついてないし、やめとくか。バンジージャンプ、あれはちょっと私もできません ね。FM 世田谷、夜明けライナーさん。アイスは冬も含めほぼ毎日食べてます。オープニングでお話しされていたサーティワンも月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である高一路でいいのかな、高安にね、道路の路ですね、そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。食べてみたくなりますね。アイウェイ作文、お金がない、力もない、やる気もない。なんかだだ下がってる感じですけど。FM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらい。アイス食べる気温じゃないですね、はい。トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温そうぐらいでも食べるんだね。ラリーもあるね。あいうえお作文、大きな牧場で小さい子牛が柔らかな草食べてかわいいな。あ、牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい。ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

26分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、おちやで考えてくださいということでね。北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、今時です、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か。薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の、新庄茶で栽培期間中、農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そうかね、そういう効果があって何よりでございますね。 FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の代わりに茶の香りに包まれる静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということだね、はい。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で、やっとの思いでさよなら勝ち、嬉しいですということ。なるほどね、はい。さあ、そしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね。卵おっさんさん、アイスガリガリくんとか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おーそうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそう、チョコモナカジャンボ私も好きですけど、あれ水飲みたくなるよね、食べ終わった後ね。あいうえお作文、お親父ギャグ、稚拙すぎてやられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りない時はスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん、 FM イージャンオランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね、はい。アイウェオ作文、おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心ですということでね、うん、ね、ちょっとね、非常に暑い日続いてましたけど、今ね東京ね、ちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもねということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時40

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日は

5月21日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は天気予報雨です。さっき一瞬青空見えたんですけど、また雨降ってきましたね。今日は一日雨予報です。気温もぐっと下がってくるみたいですね。割と全国的にそんな感じみたいですけども、あなたの街どんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、アイスクリーム、アイスね、この話してました。というのも今日はね、ぐっと気温東京も下がったんですけど、昨日まではなかなかな暑さで、私も結構頻繁にアイスを食べていたということでね、アイス話でございます。FM 高松、ごめんなさい、 FM いいんだね、 FM 高松無責任飛行物体さんですね。先月からアイス食べてますよ。とにかく5月になって急に暑くなってきておりまして、スーパーのアイス時々シャトレーゼのも買ってきます。おお、ちょっと高級品ねたまに仕事帰りサーティワンアイスも食べます。ああ高級品ね。この間月曜日にサーティワンの食べたんですけど、うまかったね。1人1個400円ぐらいのやつ。

あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶です。今日はね、国際お茶の日なんだそうです。お茶で考えていただいてます。中日が7対0から7、8、9で逆転サヨナラ負け。やっぱり油断は禁物です ね、 あね、中日の立場からしたらそうですよね。阪神からしたらやったーですよねFM 大白夢仙人さん、アイスお付き合いでは食べるんですけども、夏でもホットコーヒー派の私は自分では買い求めることはあんまないですね。がハーゲンダッツは美味しいかな。うまいね、ハーゲンダッツの抹茶って。なんか私20代の頃、女の子はみんなハーゲンダッツの抹茶が好きだと思ってましたけどなんかもうハーゲンダッツの抹茶買っとけば多分喜ばれるみたいな思ってましたけどね。あいうえお作文、お買い得の文字に目を奪われ、違う、今日買うべきは牛乳だったと、やっと気づいたのはレジの直前。あ、もう買うしかない感じだったのかな。FM 薩摩仙台、鹿児島ですね。ひろしさん、最近クマの出現ニュースが報道されること多いですが、鹿児島のアイスコーナーには可愛い白クマアイスがいつも並んでますよ。そろそろ食べ時かなということでね、白クマアイス有名ですよね、ありがとうございます。メッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでね、お願いいたします。あなたからの声お待ちしてます。それでは7時台のオープニングナンバー、ナギーレーンで花と蜜。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。変わってプロ野球、昨日は5試合、セリーグは阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。DeNA は広島に4対3で勝っています。パリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しました。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさってに行われる決勝では韓国のスウォンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上スポーツお伝えしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨、西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨、最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶にフォーカスです。今日は国際お茶の日なんだそうですよ。2019年12月に国連総会で制定、世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨だそうですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国なんだそうです。まあ、そういった国々ね、重要な収入源であることも大きいみたいですね。さあでは日本国内で見てみましょう。ちょうど新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますが、新茶というのはその年に

にできたお茶の葉の最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですよ。実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれており、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうです。他にも緑茶にはいろいろな効果が期待できます。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろん、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうです。ちなみに世界の緑茶市場マーケットは抹茶ブームを背景に246億ドル、これ日本円にすると4兆円に迫る勢いなんだそうです。じゃあ日本は緑茶で結構儲かってんのかねと思いきや、世界シェアは中国およそ 75%、 生産量も1位だそうです。日本はおよそ 13% のシェアで、生産量は2位ということで、だいぶ差がありますよね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。以前摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもやっぱりね、あのお茶のうまみというのは出せなかったですね。色はねいい感じになったんですけどね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはなかなか上品で美味しいですよ。塩で食べるとグーでございます。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてくださいね。以上、天気予報と季節のトピックスでした。では現在ツアー中、徳永英樹、飾りじゃないのよ涙は。

このジャジーな感じのアレンジいいですね、かっこいいですね。一度徳永英明さんのコンサート行ってみたいと思ってるんですけど、まだ実現できておりません。なんかね、結構すぐチケット売れちゃうみたいですね。徳永英明バージョン、飾りじゃないのよ涙はお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、アイス話。ラジオ7尾のと侍さんです。アイスの消費日本一、石川県金沢だそうです。え、そうなんだ。我が家の冷凍庫には一年中アイスが入っていて、寒い冬でもおやつとして食べます。今大相撲を見ながら熱くなった胸を冷やしながら食べてますいいね、笑顔浮かぶ。へえ、金沢なんだ。なんか沖縄とかそんなイメージありましたけど、へえ面白い。あいうえお作文です。今日のお題はお茶、おちやですね。お人よしで、ち調子者の、や痩せっぽちな私です。FM ララピックさん、365日切れることなくシャトレーゼのアイスバーが冷蔵庫に入ってます毎日は食べませんけどね。一番はチョコバッキーがいいですね。そういうのがあるのね、そういう商品がね。すごいね、シャトレーゼのアイス。彩香さん、アイス食べてますよ。新しくオープンした京都のカフェでソフトクリームとか手軽に食べられるアイスのみとか、あとはあまりに暑すぎてかき氷屋さんのかき氷も今シーズン初いただきました。あー、かき氷もね、なんかアイスの上行くのはかき氷な感じしますね。さらに暑い時はね。ではあのソフトクリームの写真送ってくれたんですけど、なんかピンク色でなんかバラの花みたいに持ってあって、すごいねこれね。これ映えるってやつですね、はい。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッ

0: スプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、糸手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこのお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分になりました。おはようございます、山崎ひとみです。2026年5月21日木曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。今日も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。今日ね、霧がすごいですよ。私今日自転車で来たんですけどね、なんか冷たかった霧が。で、あんまりね前が見通せないので、ドライバーの皆さんライトの点灯をしていただいた方がいいかなと思います。

霧が濃いですね。ほんのちょっとの向こうもね、白っぽくなってますからね。今日こんな感じなのかしらね。なかなかこう今週みたいに暑くはならないですね。まあ北海道の春はこんなもんですかね。ちょっと暖かくなったなと思ったら、その後あのリラビエっていうやつがやってくる感じですかね。最近エゾ梅雨もね、当たり前みたいにあるしね。まあこれだけ湿気が多い感じだと、まあ花粉はそんなに飛ばないかもしれませんから、花粉症の皆さんはこのくらいの天気の方が過ごしやすいんですかね。どうなんでしょうね。今気温はスタジオ外 8.6 度ですが、アメダスによりますと7時20分現在 7.7 度、ちょっと下がってきてますね。私が出てきた頃は9度くらいありましたもん。あら、ちょっと寒くなってるんですね。少し気温も下がってる、そんな状況ですね。さて今日はもう木曜日です。今週最後のハブアグッデーとなります。ただですね、私明日、スカイ定期便、本日は晴天なりの担当となっておりますので、明日も私昼に登場いたします。ちょっと朝とは違いますがね、明日の朝はフラジャでお目覚めいただければと思いますので。でハバグッテは今週最後ということで、今日は9時30分からピカピカピリカのコーナーがあります。ぜひ全国の網走市のピリカの皆さん、メッセージお待ちしております。最近網走市のピリカさんも増えましたね。やっぱりあの講習会の効果があったんでしょうかね。すごい新しいピリカネームの方がいっぱいいて、ピリカネームだともうどなたがどなただかわからないんですけど、はあ、あなただったのみたいなこともありますよね、きっとね。そういうのが知れるのも楽しみではありますが、さて FM 星では毎日トークテーマを設けてメッセージをいただいております。本日5月21日のトークテーマですが、小学校の日なんだそうです。それであなたにとっての先生は誰、まあ、実際の先生でも良いでしょうし、こうこの人のようになりたいというようなね、憧れのようなものでもいいのかもしれませんね。でこの小学校の日というのは1869年明治2年のこの日5月21日に京都市に日本で初めての小学校、上京っていうのかな、これ第27番組小学校というのが開校したんですって。ちょっと読み方わかんないから、そんな日だそうですよ。だから小学校の日って言われてるんですって。それまでは寺子屋とかそういう感じだったのか。

あ、待ってよ、でも京都だからこれ上行かもしれませんね。上京都上行かな、上行第27番組小学校と下行かな第14番組小学校。この27とか14とかいう数字は何だったんでしょうね。まあ、近代の小学校教育の出発点、これ京都だったんだね最初は。

ねえ、小学校の時の先生はまあ3人担任の先生、1、2年生それから3年生 4、5、6年っていう、こう同じ先生だったんですけど、確かそうだった。1、2年生の時の先生は未だにですね、時々お便りをくださったりしてありがたいなと思ってます。すごく面倒かけたんですよね、学校行かない子だったから。ま、何日も先生お迎えに来てくれて迷惑かけたな。まあ、その先生我慢強かったですよね。粘り強く、うちから、先生なんて車持ってたのかな、若かったと思うけど、毎日のようにですね、放課後うちに来てですね、どうして学校に来れないのかっていうのを親と話したりですね、まあ、私もたまに話したりしてたんですけど、先生のことは大好きだったんですけどね、まあ、いろんな理由があって、が一番面倒をかけたのはその先生と、高校の担任の先生かな。高校の時は1年生の時と2、3年生になって、こうちょっとクラス替えがあってね、2、3年一緒なんですけど、2、3年の時の先生にはこれまた心配かけましたね。うん、私は卒業してから先生に会ってないけど、同期の子は結構その担任の先生と会っててね、やっぱり私のことを心配していたそうで、ね、心配な子はあれですね、やっぱり印象に残るんでしょうかね、先生のね。だ、面倒かけたなって思うのは、みんなそうなんですよ、みんな面倒かけたんですけど、まあ一番先生大変だったろうなって大人になって思うのは、小学校の1、2年の担任の先生と高校の2、3年の担任の先生ですかね。あとはまあね、一番で、その小学校の1、2年生の時の担任の先生が大好きだったので、私も学校の先生になりたいと思って、大学行った時には教職取って、中学校の国語の資格だけは、先生の資格だけは取ったんですけどね。だから教育実習とかも行ったんですよね。懐かしい。あの子たちももう大人ですよだって私20歳の時に教育実習行ってるから、その時の中学校何年生だったんだろう、あの子たち中学1年生だったとしても13とかでしょ、だ7つぐらいしか違わないもんね。ああもうすっかり大人だ、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんになってる子もいるかもしれないね。すごい時の流れを感じます。覚えてるかな、みんな私のこと。教育実習で2週間行ったぐらいの子なんて覚えてない、先生なんて覚えてないかな。そんな懐かしいことも思い出しましたが、小学校の日、あなたにとっての先生は誰？これあれですよ、人生の師と仰いでいる両親ですとか言うのでもいいと思うんですよ。あと職場でね、1から10まで教えてくれた上司とかね、いろんな立場で先生がいるんじゃないかなと思いますので、ぜひ教えていただきたいと思います。今日は小学校の日、あなたにとっての先生は誰というテーマでお送りします。テーマについてのメッセージはメール各種 SNS ホームページ LINE からも募集しています。テーマやコーナーに関するメッセージリクエストはもちろんですが、あなたが今いるピンポイントの天気や気温の情報、道路情報もお待ちしています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM アバシリのホームページのメールフォームから、各種 SNSX やインスタグラムなどのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。あなたの一番得意な方法でメッセージお待ちしています。霧晴れてきました。

時刻は7時46分です。ここからは道内ニュースをお伝えします。 JR 北海道が単独では維持困難とする赤字発区間、通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、 JR 北海道の綿貫泰之社長は昨日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め国や北海道と相談調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は地域と直接協議するのは時期

凍傷かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日、運行を JR が担い、鉄道施設を自治体が保有維持管理する上下分離を含む4項目について、区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会やその事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が実行委員開催に反対し実現していません。次に、旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして、死体損壊容疑で旭川市職員、旭山動物園飼育員鈴木達也容疑者33歳が逮捕された事件で、旭川市が営業時間外に出入りする職員の記録を残していなかったことが昨日分かりました。焼却炉の使用でも帳簿を作成していませんでした。旭川市幹部によりますと、動物園の営業時間外には通常職員は職員用の門を車で出入りし、警備員がナンバープレートの番号を記録しています。ただ鈴木容疑者が妻の由衣さん33歳の遺体を動物園に運び込んだとみられる3月31日は、鳥インフルエンザの伝染の予防で車の出入りを禁止していたため、職員は門近くにある駐車場に車を止めて徒歩で入園していたということです。旭川市は昨日の市議会経済建設委員会で、焼却炉の使用時に帳簿を作成していなかったと説明しました。法令で帳簿の作成が必要な産業廃棄物には当たらないためで、焼却前の動物の解剖については記録を作成しているということです。最後に、札幌の初夏を彩る2026札幌ライラック祭りが昨日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。色とりどりのライラックおよそ400本が咲く中、大勢の来場者が初夏の香りを楽しみました。今回で68回目です。初日は曇りとなり、午前11時までの札幌市中央区の最高気温は 16.7 度と涼しい中でのスタートとなりました。オープニングセレモニーでは北海道銀行合唱団、北星学園女子中学高等学校の高校生が合同で合唱を披露しました。ライラックの苗木の無料配布には開始前から長い列ができ、ワインガーデンでは道産のワインやチーズなどを求める多くの客でにぎわいました。何度も訪れているという札幌市東区の会社員、木村美和さん44歳は、花びらが5枚あるラッキーライラックを探したいと話しました。ライラック祭りは今月31日まで開かれます。30日と31日には札幌市白石区の公園でも開かれるということです。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。時刻は7時50分です。ここで天気情報をお伝えします。5月21日、網走地方気象台発表の天気情報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に低温注意報と濃霧注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて、オホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市9度、北見市13度、紋別市8度です。続いて降水確率、網走地方はこの後お昼12時まで 10%、 お昼12時から深夜12時まで 0% です。北見地方と紋別地方はこの後深夜12時まで 0% です。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は 7.6 度、風は北の風 2.8 メートル、湿度 99% です。スタジオ外、気温は 8.6 度となっています。

ここで道路情報についてです。一般国道334号上下線羅臼町湯の沢から斜里町阿佐岩尾別までの延長 23.8キロ、知床峠知床横断道路ですが、現在通行止めとなっておりますが、この後午前8時規制解除となります。当分の間、毎日午前8時から夕方5時までは通行可能となりますが、夜間は路面凍結の恐れがあるため通行止めとなりますのでご注意ください。知床峠知床横断道路、この後午前8時規制解除となります。以上、天気情報に続いて道路情報をお伝えしました。

0: 小哥。
1: 今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介しています。網走市内には小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介します。朝の忙しい中、ちょっとでもほんわかできる時間をお届けしたいと思います。さあ今日の給食ですが、まず南小学校、東小学校、白鳥台小学校、三中四中の給食、21日、ご飯、酢鶏、わかめスープ、牛乳。酢鶏とは鶏肉とちくわ、野菜がたっぷりなので一度に多くの栄養が取れる料理です。酢鶏ってなんか初めて聞きましたけど、へえ。続いて網走小学校と第一中学校です。今日21日、黒砂糖パン、チーズ肉団子、枝豆、コーンポタージュ。はあ、コーンポタージュ、フランスの料理のポタージュ、とろみのあるスープ全般の一種ですということです。コーンポタージュ嬉しいですね。今日は以上の学校の皆さんの給食をご紹介しました。児童生徒の皆さんは今日の楽しみの一つに、お母さんお父さん献立の参考にしてみてくださいね。
2: おしまい。

サキュレさんからのリクエストです。 RC サクセション、僕の好きな先生。

0: お送りしたのはさきれさんからのリクエスト、 RC サクセションの僕の好きな先生でした。まもなく8時になるところです。気をつけていってらっしゃい。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
10: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
11: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
12: あれれ、リッスンラジオをご存知でない。
11: リッスンラジオ。
12: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
11: すごい。でどうすれば使えるの。
12: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
8: FM 網走聞くならリスラジ。
0: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営・撤去・総合案内・フィニッシュ対応・荷物預かり・バス乗降案内・コース・駐車場誘導・給水・給食サービス・救護・通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり大会を一緒に盛り上げたい方です。支給品はボランティアウェアとキャップです。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申込書に必要事項を記入し郵送またはファックスしてください。申込書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会が主催するメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか。初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円。持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐいとマスクを

着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、楽々ポテトサラダです。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受講することができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで。場所はエコーセンターです。内容は教本を用いた座学、実技、検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などについて学びます。救急員養成講習では急病の手当、搬送などを行います。内容は変更する場合があります。受講対象者は15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日。定員は10人で先着順となっています。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合がありますのでご了承ください。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係電話 67-5423 番です。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月21日木曜日、ハブアグッデーをお送りしています。朝番組が始まる当初よりも霧は晴れてきましたね。見通しも良くなってきたかな。今は曇り空となっています。気温もまたちょっと上がってきてるかな。今スタジオ外 8.2 度となっています。今日のトークテーマ、小学校の日、あなたにとっての先生は誰というものです。先ほどリクエスト曲をおかけいたしましたさきれさんのメッセージからご紹介しましょう。あら、さきれさんこんなこと書いてくれてる。ひとみさんおはようございます。おはようございます。テーマですが、ズバリひとみさんですね。え、本当ですか。どうしたんでしょうか、さきれさん。ひとみさんの話し方や網走の観光スポットの話をするとめちゃくちゃ勉強になるので、ひとみさんが先生だったら最高だなって思います。本当に嬉しいですね、そんなことさきれさんに言っていただいて。観光スポットの話そうですか。今度また何かおすすめがあったらお話しますね。さきれさんありがとうございます。続きましてデビル84さんです。ひとみさんおはようございます。おはようございます。昨日の夕食、アスパラ出ました。アスパラベーコン炒め美味しかった。私も昨日アスパラの肉巻き

作りましたよ。美味しいですよね、今の時期ね。今日のトークテーマ、私にとっての先生は誰ですが、深く考えすぎてるかも。先生は先生って呼んだ時から先生であって、それ以上でもそれ以下でもない。小中高の担任はもちろん教科担任、剣道の師範、珠算塾の先生なので、誰って言われても一人には絞れないかな。俺が先生って言った思った人が先生って答えになっちゃいました。まあ、逆に言えば人生観変えるような先生に出会わなかったとも言えますけどね。オチなしですいません。ということでリクエストもいただきました。これかけちゃおうかな。デビル84さんからのリクエストです。見ましたね、これドラマね。反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えない。こんな世の中は。

お送りしたのはラジオネームデビル84さんからのリクエスト、反町隆史のポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はでした。今年あれですよね、28年ぶりに GTO 復活というかするんですよね、夏ね、楽しみですね。50代の鬼塚先生

時刻は8時12分になりました。ここからは地域ニュースをお伝えします。日体大附属高等支援学校の生徒たちが栽培したブドウを使ったワインルドワデグラスが完成し、生徒代表による報告会が12日網走市役所で開かれました。ブドウ栽培は2021年から全校で取り組むワインプロジェクトの一環で、生徒らが大曲湖畔園地などで育てたワインの完成は3年目です。今年は昨年の2倍のおよそ1250本のワインが完成しました。網走市役所1階ホールに集まった市民らおよそ40人を前に、生徒4人がブドウ栽培や瓶詰め作業の様子を発表しました。網走刑務所の管理地内にある農場については、畑の中にホタテの貝殻を敷き詰めたホタテロードがあり、能取湖に向かって真っ白な景色が続いている。大曲湖畔園地の農場については、収穫時期に一面のひまわりが見えると作業の様子を紹介しました。発表後、会場は網走市内のまちづくり会社まちなか網走主催の試飲会に移行しました。生徒の学校生活を紹介するスライドショーを見ながらワインを味わいました。毎年参加するという網走社交飲食業組合の斉藤副組合長は、すごくフルーティーな味わい、昨年よりもさらに美味しくなっていると高く評価しました。次に、6月で放送開始10周年を迎えるインターネット放送局道東テレビが、生放送のトーク番組つべつタイムズをスタートさせました。道東テレビが昨年4月にオープンしたコミュニティ空間つべーすから、月1回町内の話題を伝えます。生トーク番組は4年ぶりで、会場での観覧もできます。立川明代表は、町外の人を呼び込み町民と交流できる場にしたいと意欲を見せています。道東テレビは地域おこし協力隊員として町内に移住した立川代表が2016年6月に設立しました。町の公式ニュースなど道東の話題を動画配信サイト YouTube などの交流サイトに配信してきました。現在は小中学生の野球と高校ラグビーの中継も行っています。 YouTube で配信した番組は延べ1500本以上、累計再生数は200万回を超えています。撮影スタッフとともに裏方を務める立川代表は、画像が乱れるなどトラブルもあったが、徐々に改善していきたいと振り返り、町内にじっくり話を聞き、紹介したい人がたくさんいる、地域の課題も語れる場にしていきたいと話していました。最後に、大空町内の道の駅メルヘンの丘目満別は、敷地内にユニークな行者ニンニクの花壇を設けています。葉の色や香りといった特徴を解説するパネルも立てて、鑑賞用として来場者に紹介しています。花壇は直径 1.5 メートルの円形です。施設と駐車場の間にあり、およそ70株が雑草と混じって生育しています。道の駅を管理する一般財団法人目満別産業開発公社によると、もともとライラックが植えられていましたが、2012年に枯れたため、一般財団法人目満別産業開発公社で商業栽培している行者ニンニクを移植したということです。道内では今年の春、行者ニンニクと葉の形が似ている有毒植物イヌサフランを誤食した死亡事例が2件確認されています。一般財団法人目満別産業開発公社の皆川雄一さんは、実物の香りを確かめて区別できるようになってもらいたいと話しています。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えしました。

時刻は8時21分です。ここからスポーツニュースをお伝えします。まず20日昨日エスコンフィールド北海道で行われました日本ハムの試合、楽天対日本ハムは3対5、日本ハム連勝で勝率5割復帰しました。同点の6回に細川のツーランで勝ち越し、先発福島6回途中2失点で勝敗つかず、3番手堀がわずか1球で勝利投手となりました。日本ハム投手の1球勝利は2012年5月20日の谷本圭介以来4人目です。楽天は3連敗で最下位に転落しました。次に札幌燃えれ沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選が昨日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10支部の15代表と今年の春の

0: 選抜大会に出場した北昇の合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の先根支部の釧路古陵と強豪の空知支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海高校は旭川支部の旭川東高校と、北昇は函館支部の函館雄斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路古陵の大森日向キャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込んでいました。大会は今年の春の選抜大会から導入された DH 指名打者制を初採用します。選手宣誓は旭川志望高校の奥貞颯太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行うということです。次に、レバンガ北海道は20日シューティングガードの富永啓生と2028年から29年シーズンまで契約を継続すると改めて発表しました。クラブは昨シーズン入団時に富永と4年契約を結んでいます。富永は昨シーズンの全60試合に先発出場しています。3点シュートを武器に日本人トップの1試合平均 19.5 得点を記録しました。クラブ史上最多の37勝、勝率を6割1分7厘の成績に大きく貢献しました。富永はクラブを通じ、新シーズンこそ日本一を争うクライマックスシリーズチャンピオンシップの舞台へたどり着けるように力を尽くしたいとコメントしました。桜井ゼネラルマネージャーは、さらに進化する彼の活躍に今から期待しているとしました。富永のアメリカ NBA 入りをレバンガが後押しするのは変わりません。このほかスモールフォワードの内藤と26年から27年シーズンまでの契約継続を発表しました。3年契約の3年目となります。また西村と28年から29年シーズンまでの3年契約を結んだと発表しました。2人ともアンダー22の枠だということです。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースお伝えしました。ここからは北遊ラッキー株式会社シティ網走店の提供でお送りします。
1: 北遊ラッキー株式会社では公式 LINE での情報発信を実施中。公式 LINE ではチラシ情報やクーポン、お買い得情報など随時更新しています。お友達追加をすればお買い得日を逃すことなくお買い物ができること間違いなし。まずは LINE アプリでお友達追加をお願いします。シティ網走店。
0: さあ、ここからはシティ網走店のチラシ情報をお届けしてまいります。本日ですね、1日限りの特別家計応援課の日でございます。超お得な情報がたくさんございますよ。まず、千葉県ほか国内産大根1本128円、原料原産地はアメリカ、ロシア、もみじっこ 100g あたり198円、カナダ産豚ロースの塊 100g あたり98円、北海道産ブナシメジ北斗1袋78円、ニュージーランド産リンゴロイヤル柄1個98円。そしてお手軽惣菜コーナーから、柔らか若鶏ももの唐揚げ 100g あたり178円。そしてね、コーヒー好きな方、コカ・コーラジョージア深み焙煎贅沢ブラック無糖甘さ控えめ 950ml が1本98円となっております。これ12本1箱で買うと1165円です。さらにマルちゃんの

0: クッタ、醤油味、コク味噌味、ミルキー、シーフード味、しびれマーラーメン。これクッタ食べたことないんですけど、98円です。お安いですね。ミルキーって美味しそうですね。そしてチョコモナカジャンボ森永製菓のアイス 150ml 98円となってます。あー、お安いものがいっぱいありますね。で、今日はですね、ダッキー小鹿会員様限定特別企画、チャージでお得デーとなっております。1回のチャージ5000円ごとに本日限り100ポイントプレゼント。いいんですか？これは絶対ね、5000円チャージしたり、まあ、1万円チャージしたりしてね、お買い物行かれるといいのではないかなと思います。本日限りの超お得情報をお伝えいたしました。小鹿カード、こんな風にポイント貯めるといろんな使い方ができる、とってもお得なカードとなってます。どんなお得があるのか、ぜひ店頭でも聞いてみてくださいね。最後に、価格は税抜き価格でご紹介しました。広告の品豊富に取り揃えましたが、万が一品切れの際はご了承ください。あなたも今日はシティ網走店でお得にお買い物をしちゃいましょう。
1: 北友ラッキー株式会社では公式 LINE での情報発信を実施中。公式 LINE ではチラシ情報やクーポン、お買い得情報など随時更新しています。お友達追加をすればお買い得日を逃すことなくお買い物ができること間違いなし。まずは LINE アプリでお友達追加をお願いします。シティ網走店。
0: 時刻は8時29分になりました。ハブアグってお送りしております。この後高橋グループからの情報をお伝えするんですけれども、その前に今日のテーマ振り返りますね。小学校の日、あなたにとっての先生は誰というものです。高橋グループのコーナーが終わりましたら皆さんのメッセージご紹介してまいります。小学校の日、あなたにとっての先生は誰、メッセージお待ちしています。78.7。ここからは高橋グループの提供でお送りします。

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいりますけれども、今日は求人情報をお伝えしましょう。まず網走バス株式会社からの求人情報です。網走バスからはドライバーさん募集のお知らせです。バスドライバーの仕事ってとってもハードルの高いイメージありませんか？現在70名ほどのドライバーが在籍していて、最近入社された方の大半が普通乗用車しか運転したことがなく、入社してから大型二種免許を取得してドライバーとして活躍しています。確かにお客様を乗せて大きなバス運転することは責任重大なお仕事なんですが、一人立ちまでしっかりと教習を実施しますので、安心してチャレンジしていただきたいと思います。ここで網走バスのおすすめポイントをいくつか挙げさせていただきましょう。その1、免許取得費用を全額助成します。バスの運転に必要な大型二種免許の取得費用は50万円くらい、大変高額ですよね。これを全額会社で負担します。よく他のバス会社では3年勤務継続したら返済の必要なしという貸し付けでの取得制度があるんですが、網走バスはそんなこと言いませんよ。完全会社負担です。短期で取得を希望される方は提携している秋田県の自動車学校に合宿して2週間で取得をしていただけます。もちろん往復交通費、滞在中の宿泊費も全額会社で負担します。

その2、福利厚生めちゃめちゃ充実しています。網走バスでは休憩時間などお仕事以外で車内にいる時間も快適に過ごしていただけるように常に福利厚生向上に取り組んでいます。従業員用の無料自動販売機、500冊以上のコミックを揃えたネットカフェのような休憩室があります。ランチの補助制度もあって小金ちゃん弁当様と提携したオリジナル健康弁当半額で注文できたり、水素水の清水機が車内に設置されていたりと快適な休憩時間をお約束します。そして気になるお金に関するところなんですが、退職金制度に加えて企業型確定拠出年金制度まで完備しています。怪我や病気で長期お休みしなければならなくなった際には共済制度で休職中も月給の 95% が保証されたり、とにかくたくさんの安心して長く勤めていただける仕組みを取り入れています。他にもたくさんのおすすめポイントがあるんですが、時間の関係もあって今回のご紹介ここまで。気になる方はぜひ会社見学にいらしてください。応募するかはわからないけど話だけでも聞いてみたいという方は電話 0152-43-4101 0152-43-4101 へお電話いただき、求人担当を呼び出してくださいね。メールでの問い合わせもできますよ。メールは info@abashiribus.com info@abashiribus.com です。すべて小文字 info@abashiribus.com です。こちらまで気軽にお問い合わせください。あなたもバスドライバーになれますよ。ご連絡お待ちしております。次に高橋ライフサポート株式会社介護事業部からのお知らせです。高橋ライフサポート株式会社では介護施設を運営しています。二つ岩にはサービス付き高齢者向け住宅花水木、駒場にはサービス付き高齢者向け住宅花水木駒場があって、各施設でスタッフを募集しているんです。業務内容としては施設入居されている方への介護業務全般を行っています。具体的には入浴排泄介助、食堂までの移動介助や誘導、病院受診同行や居室清掃を行っています。あとは日常困っていることがあれば相談に乗ったりと入居者様への生活の一部を担っています。季節ごとにイベントも行っています。例えば夏祭りやクリスマス会を開催して職員が出し物や余興を行ったり、入居者様がここに来てよかったと思えるような施設づくりをしています。もうすぐ超高齢化社会となるこの現実、介護の仕事は直結しています。未経験の方も歓迎しています。高橋ライフサポート株式会社では資格取得者への資格取得貸付制度を行っています。資格がなくても働きながら資格取得できるようサポート体制もあります。詳しくはお電話 0152-44-1288 0152-44-1288 までご連絡してください。どういう職場なのか見学も随時募集しています。皆様のご応募お待ちしています。次に道東観光開発株式会社丸井水産事業部からの求人情報です。越水工場でスタッフを募集しています。カニの加工を主に行う工場で正社員の事務員とパートの加工作業員を募集中です。事務員は原価管理や在庫管理、売上計上、労務管理など工場運営を支えるお仕事です。加工作業員はカニの加工作業を担当して通年稼働しているため安定した収入が見込めます。未経験の方も歓迎です。詳しくは電話0152-62-2106 0152-62-2106 番まで皆様のご応募お待ちしています。詳しくお伝えしますと、事務員正社員は午前8時から夕方5時までの勤務で、休憩時間は1時間30分、高卒以上でパソコンの基本操作ができる方、ワード、エクセルが使える方ですね。数字を扱うことが苦手ではない方、製造業の事務経験があればなお良しです。長期キャリア形成のため45歳以下の方を募集しています。また加工作業員はパートで、勤務時間は午前8時から夕方5時まで、休憩時間は1時間半、学歴経験不問

です。立ち仕事や細かい作業が可能な方で未経験者も歓迎します。体力に自信のある方大歓迎です。年齢不問ですが定年70歳となっています。網走からの通勤は送迎の利用もご相談いただけますよ。次に網走ビール株式会社からの求人情報です。営業クラフトビール製造作業員の正社員、ビール製造補助員アルバイトを募集しています。営業は既存の取引先への商品提案、見積もり提出など一連の営業活動を行っていただきます。また全国各地での物産展、フェアでの出店販売や商談会への参加などもあります。クラフトビールの製造作業員正社員はビール工場内での製造及び作業に従事します。ビールの製造仕込み作業などを行っていただきます。ビール醸造に興味のある方、機械作業の得意な方お待ちしております。ビール製造補助員アルバイトはビール工場内での製造及び補助業務に従事します。ビール工場内の補助作業は瓶詰め作業の補助や樽詰め作業、樽洗浄の補助などです。ビールの出荷作業ほかは付随業務があります。工場内および倉庫までの樽や瓶の運搬などがそれにあたります。詳しくは網走ビール求人で検索、もしくはお電話でお問い合わせください。電話 0152-45-5100、 45-5100 番です。最後に焼肉網走ビール館ではアルバイト正社員を募集しています。主な仕事内容はホールがお客様対応、オーダー確認、ご提供、レジ業務などホール業務全般、キッチンは料理の仕込み、食器や調理の準備、盛り付け、洗い物などキッチン業務全般をお任せします。時給は午後10時までが時給1200円で、10時以降は1500円となります。これ以外に交通費が規定支給されますし、研修期間中同じ条件、午後10時以降は18歳以上の方のみ働いていただけます。業務習得に応じて時給30円から50円のアップの昇給制度もあるんですよ。お仕事の情報についてですが、2週に1回のシフト制でプライベートとの両立可能です。さまざまな年代属性のスタッフさんが活躍中です。さまざまな待遇で働くあなたをしっかりサポートいたします。詳しくは焼肉網走ビール館までお尋ねください。以上を高橋グループからの求人情報をお伝えしました。

0: 世界が認めた秘境知床、知床観光船オーロラ。
1: お送りするのはラジオネーム鍋豚さんからのリクエストです。小田和正、確かなこと。

2曲続けてお送りしました。ラジオネーム鍋豚さんのリクエスト、小田和正の確かなこと、そして輝くシンデレラさんからのリクエスト、松任谷由実デスティニーでした。

時刻は8時50分になりました。ハブアグッドをお送りしております。今日は小学校の日、これにちなんであなたにとっての先生は誰というものです。ですね、メッセージたくさんいただいておりますのでご紹介しましょう。まず、ゴミホーザンさん、ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。おはようございます。静岡県三島市は本降りです。傘をさしてのロングトング使いにくいし、肘が濡れちゃいますね。ああ、そっか。今日はたまったリサイクル洗浄しようと思いましたが、雨だからな。代わりに車を雨水で洗っちゃいました。雨水で洗っちゃった。今日はゴミステーションの散乱はなしでテーマですが、小学校時代、伊藤先生というとっても優しくて朗らかな男の先生がいました。6年の担任だったのでとっても印象に残ってます。卒業してからも山登りして初日の出なんか一緒に見ましたよ。それではひとみさん、パプア牛乳屋、皆さん良い一日を過ごしくださいといただきました。ありがとうございますね。卒業してからもそうやってお付き合いをしてくれる先生ね、いい先生ですよね。続きまして、川町さんからいただきました。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。千葉県市川市は雨で気温は21度です。市川市、梨の産地として知られていますが、私は今月梨園で摘果作業のお手伝いしています。2年前から摘果作業手伝ってますが、今年は友達が来てくれたり、近所に住んでいる方が秋田犬、秋田犬のラキちゃんを連れてきて放し飼いにしていて楽しんで作業しています。梨園の写真を送りますということで、わー、いっぱい、これ撮らないと大きくならないんですよね。あら、まあ、ワンちゃんも可愛いこと、愛嬌のある顔してますね。で、今日のテーマですが、先生、いろんなところに先生いると思ってます。そうですよね。釣りが好きな友達は釣りの先生、梨園に行けば梨の知識を教えてくれる先生、俳句好きなお年寄りは俳句の先生。私は自分で得た知識を誰かに教えたくなるので、私も誰かにとっての先生でありたいなって思って。